0: Con cuộc sống làm trưởng tức.
1: Trưởng tức? Không, công chúa à, lúc đó thần cũng chỉ hoàn thành bổn phận của mình mà thôi.
2: Công chúa của ta không nghe sợ điều gì, vậy mà cũng đã gặp được đối thủ rồi. Bà không thể nhìn rõ trước sau, nhưng thật sự đáng khen. Bà là một tấm gương mẫu thân cho toàn bộ nữ nhân ở Goguryeo học theo. Vì vậy, ta muốn trao tặng cho bà thông gia đây trang sức và các loại xúc giải.
0: Đó là một niềm vinh hạnh lớn.
1: Thần lại nghĩ rằng có lẽ không phải phép khi thần nói ra điều này. Nhưng thay vì tặng quà, thì thần có một mong ước đơn giản hơn cần bệ hạ giúp.
2: Mong ước là gì cũng được, bà cứ nói đi.
1: Nếu được bệ hạ cho phép, thần xin người hãy cho phép Ondan, con trai thần, được dạy ở cùng với thần.
3: Mẫu thân,
1: từ nhỏ đến lớn, Dan là đứa nhóc đầu đôi trời chân đạp đất. Vì nó đã lập đủ công trạng cho đất nước, nên mong người hãy cho phép nó về nuôi và được sống cuộc sống tự do.

0: con nói với người con muốn về nhà khi nào? Nương tử và bằng hữu của con đều đang ở đây, con vẫn đang sống tốt mà, tốt hơn nhiều những gì người đang nghĩ đó.
1: Đan à, dừng lại đi.
0: Mẫu thân mới là người nên dừng lại. Con còn chưa hiểu lý do tại sao mẫu thân lại bất ngờ vào thành. Quá ra người đến đây để nói linh tinh.
2: Ta còn không hiểu rõ con sao? Con đâu phải đứa thích địa vị cao sang và muốn người đời tung hô mình. Cái số của ta thì sống như thế nào cũng được thôi. Nhưng Đan à, ta mong con có thể tiếp tục hít thở bầu không khí đó.
0: Con không muốn nghe.
2: Đan à,
0: mẫu thân, con không muốn về nơi rừng núi đó chút nào đâu, mà muốn sống ở đây. Mẫu thân đừng nói gì nữa, dừng lại được rồi.
2: Đan, Đan à,
1: mẫu thân.
3: Nè, cô định bỏ đi vậy sao? Cô định đi đâu vậy?
1: Được, ta cũng không biết nữa, chỉ cần không ở nơi này.
4: Có bớt không có.
3: Mẹ Chi nè, chúng ta hãy từ từ nói chuyện đi.
1: Thôi không cần đâu, ta cảm thấy chán lắm rồi.
5: Hàng đẹp đây.
6: Nè, ngươi muốn mua gì hả?
1: Mong người hãy bảo trọng.
7: Đi sớm vậy.
0: Ta đến đây để thị sát mọi người, đột nhiên nói bảo trọng là sao? Có chuyện gì?
8: Củ cải.
0: Sao vậy hả? Ta đang hỏi ngươi có chuyện gì mà.
3: Cô ấy nói rằng đã thấy chán ghét lắm rồi. Cả ta, ngươi và Ga Chin, tất cả chúng ta. Cô ấy nói sẽ rời đi mãi mãi.
0: Vậy mà ngươi cũng để cô ấy đi hả?
3: Chứ ta biết làm sao bây giờ. Cô ấy quyết định vậy rồi mà.
0: Nè,
5: giải thưởng hẹn đi.

0: Ban chủ đang muốn gặp người đó.
1: Ta không muốn dính dáng tới các ngươi.
0: Tự nguyện đi cùng bọn ta đi. Đừng cố phản kháng làm gì nữa.

0: Người hãy uống đi. Đây là thuốc chữa trị bệnh ho.
1: Ta biết rõ bệnh tình của mình. Ta muốn nghe giọng Dan lần cuối, nên đã cố gắng tới tận đây để được gặp nó một lần.
0: Mẫu thân à,
1: rốt cuộc thằng nhóc Dan có chuyện gì vậy? Đó không phải giọng của thằng nhóc Dan mà ta biết. Bồng ghe cũng lạ lắm, ta không biết xảy ra chuyện gì.
0: Đã xảy ra nhiều chuyện khó khăn. Tất cả là lỗi của con.
1: Đồng

0: Không phải lỗi của ai, con cũng chỉ vì muốn tốt cho tất cả thôi.
1: Con xin lỗi mẫu thân.
0: Dù cho cái thân già như ta có chết đi, thì thằng nhóc Đan đó cũng sẽ không quay về. Nó là đứa rất kiên định, nên Đan cũng sẽ hướng về phía công chúa thôi.

0: ở đây. Ngày trước từng hứa với On tướng quân, cho dù trời cao có sập xuống, ta vẫn sẽ bảo vệ cho đành. Nếu ta không thể sống để giữ lời hứa được, thì xin công chúa hãy thực hiện lời hứa đó.
1: Dạ, con xin hứa.
0: Trưởng tức của ta, con thật xinh đẹp biết bao.
2: Đêm hôm nay ta sẽ vào hoàng cung giết nhà vua. Bởi vì vẫn còn cơ hội nên ngươi hãy cầm kiếm lên đi.
3: Ta không muốn làm vậy. Ta sẽ quay trở về với quê hương ta.
2: Gachin thì đã phản bội, Temo cũng đã chết. Ta đã chọn ngươi trở thành người thừa kế của John Truban. Lẽ nào ngươi định đạp đổ ân huệ nuôi dưỡng của ta?
3: Vì ân huệ đó nên ta sẽ nói điều này cho ngài biết. Dù ngài có xông vào cung thì vẫn sẽ thất bại thôi. Vì Gachin đã có dự tính hết rồi.
2: Thật là vậy sao? Nhưng ta cũng có kế khác để ứng phó với Gachin rồi. Ngươi cứ chờ ở đây đi. Nếu thực hiện được ý trời thì ngươi cũng sẽ đổi ý mà thôi.

0: nó đi mà lại thành ra như vậy sao?
1: Người làm gì vậy? Bệ hạ và Ga Chin đang gặp nguy hiểm.
0: Sao?
1: Tối hôm nay bàn chủ của doanh chủ bang sẽ lẻn vào trong cung. Ngươi còn làm gì nữa? Mau thả ta ra đi. Ta đã quá hèn nhát rồi. Ta biết rằng bàn chủ tập hợp sát thủ, nhưng ta lại không nói gì với Ga Chin hết, vì dạo này ta đang giận cô ấy.
0: Cô có thể tiếp tục hèn nhát, nhưng đổi lại thì đừng có nói gì với ai hết. Hãy đến nơi ở của tộc Sơn Nô và báo cho tộc trưởng đi. Tập hợp binh lính và tiến vào hoàng cung ngay lập tức.
1: Còn ngươi?
0: Ta phải về báo cho Ga Chin. Mau đi thôi.

0: sao chưa bay?
1: Ta đã kêu Jin đưa quân của tộc Suno đến đây rồi. Ta cũng đã báo cho quân phòng vệ ở ngoài cung tăng cường cảnh giác.
0: Số sát thủ còn sót lại không có nhiều, kể cả có thông qua cửa cung thì cũng sẽ bị diệt trừ thôi. Hắn thực sự sẽ xông vào đây sao?
1: Tên từng đối mặt với tử thần thì đâu còn để mắt tới thứ gì.
2: Có chuyện gì vậy hả?
0: Mẫu thân, người ngủ thêm đi chứ, sao người lại dậy sớm vậy?
2: Ta phải đi rồi, có vẻ như mặt trời đã lặn.
1: Bây giờ không được đâu mẫu thân à.
3: Sống lên.

0: Cô đã nói với người rồi, đây là bằng hữu và cũng là người mà con yêu.
1: Gojuya, ngày vất vả rồi.
2: Con lại kéo theo kẻ thù đến đây nữa sao?
0: Nếu muốn bắt được chuột thì mèo màu gì đâu có quan trọng đâu chứ.
2: Ta biết ngươi là nội gián của Sinh La từ lâu. Ngươi còn dám dụ dỗ cả con trai của ta để bảo vệ cho ngươi sao?
3: Xin thứ lỗi thưa tướng quân.
2: Sau khi kết thúc chuyện này thì ta nhất định sẽ chém đầu của ngươi và gửi nó đến cho vua của Sinh La.
0: Phụ thân à,
1: ngươi phải kết thúc chuyện này đã chứ. Lúc này John Chu Bang đã lén vào trong hoàng cung rồi.

0: Quân đâu, mau hành động đi.
1: Tuân lệnh.
0: Hãy đến điện của bệ hạ.
2: Cùng đến đó đi.
0: Ta cần phải đi một mình. Nếu hắn không ở điện của mình thì hắn đang trốn đến tiện điện. Vì vậy phải nhanh chân lên.
2: Nơi này rất nguy hiểm. Nàng hãy mau rời khỏi đây ngay đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.
3: Ta sẽ đi cùng với ngài.
2: Không được đâu. Đi thôi.

0: Thôi. Mẫu thân, Huy hãy chờ ở đây nha.
1: Một mình mẫu thân sao?
0: Vì chúng ta vẫn chưa rõ tình hình bên ngoài, cứ tạm ở đây vẫn an toàn hơn. Người hãy nhớ đừng đi đâu, mà hãy ở yên chỗ này nha.
2: Đàn à.
0: Không sao đâu, con sẽ sớm quay lại đón người. Katrina, phải đi thôi.
2: Con phải cẩn thận nghe chưa?
1: Xin mẫu thân đừng lo.
2: Được rồi, đi đi.

0: Chắc chắn bọn chúng đã đến tiện điện rồi.
1: Đứng lại đó.

0: Các ngươi hãy mau đưa hoàng tử lui về đi.
1: Mẫu hậu!

0: Ta không thể để cho sát thủ làm hại đến hoàng hậu được. Bởi vì ta muốn chính tay trừng phạt nhà ngươi.
1: Cô chủ gia, ngại.
0: Tại sao ngươi phản ta? Tại sao ngươi phản bội ta?
1: Là do công chúa đã lừa gạt ta thôi.
0: Ngươi làm trái lời hứa và tin vào lời dối trá của công chúa sao?
1: Bởi vì ta cần phải bảo vệ hoàng tử, là mẫu thân nên ta không còn lựa chọn nào khác.
0: Hoàng tử?
1: Dạ, đúng vậy.
0: Dù gì thì ngươi chỉ nghĩ đến nó thôi sao?
1: Ngài hãy giết ta đi. Ta sẵn lòng tiếp nhận thanh kiếm của ngài, nên ngài làm ơn. Ta xin ngài làm ơn, xin ngài làm ơn tha cho hoàng tử. Ngài hãy giết ta đi. Ngài hãy giết ta đi. Ngài đừng bao giờ tha thứ cho ta. Nhất định ngài đừng tha thứ cho ta làm gì.
0: Cầm miệng. Ngươi đừng mong rằng mình sẽ được giải thoát, bởi vì ta tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu.

0: Các người hãy nghe lệnh ta, mau đưa thái tử ra ngoài đi.
1: Phụ hoàng à,
0: nhanh lên đi.
2: Tuân lệnh.
1: Phụ hoàng,
3: ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, khi ta có thể tự chính tay mình giết chết người.
0: Xông lên đi, ta sẽ tự mình giết chết người trước.
3: Nương tử của ta, con trai của ta đã đến đây rồi, để có thể chứng kiến cái chết của người.
2: Bản chủ,
3: gọi chín.
4: Phụ hoàng. Thế tử,
1: ta đã mở rộng lồng ngực và dồn hết sức lực. Ta đã làm theo như những lời huynh nói.
5: Ta rất tự hào về người, người làm rất tốt.
0: Nhóm sát thủ này, sao chúng có thể lẻn vào cung chứ? Sự việc này là như thế nào?
4: Vợ con vẫn chưa rõ sự việc này, nhưng trước hết người cần mau ra khỏi đây.
5: Chúng ta mau đi thôi.

0: đứng lại đó.
1: Quá đa bệ hạ vẫn còn sống sao?
2: Gô tướng quân, tình khốn nhà ngươi.
3: Phụ hoàng. Được rồi Gô sư phụ, quá ra là ngươi đã cấu kết với Trân Chu Bang sao?
1: Phải có một bên chấp nhận thua cuộc chứ.
4: Gô sư phụ, chuyện này sao có thể?
1: Thế tử hãy an phận của mình đi, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
5: Cứ để hắn ta cho thần. Bây hả? Mau đi đi.
4: Phụ hoàng ơi,

0: Cả hoàng thất cũng đã về chung hết một chỗ rồi. Thật là quá dễ dàng vì ta thậm chí còn chẳng đuổi theo từng kẻ một.
1: Quan Miêu, ngươi bị điên rồi hay sao?
2: Hoàng à,
0: tại sao bệ hạ phải ngạc nhiên như vậy? Ta đích thân đến đây là để thay thế người và cai trị đất nước này.
2: Ông im đi.
3: Hãy bảo hộ Tống nhà vua đến điện qua gia.
4: Tỷ tỷ,
3: bảo vệ cho cả hoàng hậu và hoàng tử, đó là việc thế tử nên làm. Phụ hoàng hãy đi cùng với quan đi, nhi thần sẽ đuổi theo sau.
1: Công chúa,
0: làm vậy cũng vô ích thôi. Chỉ khác rằng ai sẽ là người chết trước.
3: Còn chờ gì nữa hả? Thế tử,
2: đi thôi.
5: Tôi lệnh.
1: Công chúa,

0: Ngươi mà không giữ được kiếm của mình thì ngươi sẽ chết đó.
1: Câm miệng. Ngươi cũng không thể nào được chết dễ dàng đâu.
0: Đúng là mẹ nào con nấy.
2: Yeah.

0: dù ta có chết đi thì ta cũng nhất quyết không cho ngươi được toại nguyện đâu. Ngươi sẽ không bao giờ có được Goguryeo.
1: Muốn trả thù cho tiên hậu của ngươi sao? Không thể nào.
2: Goguryeo, ngươi nhất định không thể có được Goguryeo đâu.
3: Oh!

0: Kẻ thầy hút máu người ở chiến trường kia, người trở nên mạnh mẽ rồi đó.
1: Giờ hôm nay ta sẽ phụ chiến trường bằng máu của ngươi.
2: Dừng tay! Tướng quân, chạy bằng lối cửa sau đi. Gô đại nhân đã ra lệnh rồi.
0: Tại sao phụ thân lại nói vậy chứ?
2: Ở đây chúng tiểu nhân sẽ đối phó.
3: Yeah.

0: phụ thân, phụ thân, người mở mắt ra đi phụ thân. Phụ thân à, phụ thân không sao chứ?
1: Gona.
0: Dạ, là con đi, là con của Gona đây phụ thân.
1: Cuộc chiến không thể nào kết thúc chỉ bằng cái chết của một mình ta. Con hãy cứ tiếp tục chiến đấu, đừng dừng.
0: Nhưng mà phụ thân phải sống để xem chứ. Phụ thân phải sống chứ. Người đã nói sẽ xem con tiến bộ như thế nào rồi kia mà.
1: Gogurio của con, ta sẽ mở to hai mắt để ngắm nhìn.
0: Phụ thân, phụ thân đừng bỏ con lại mà phụ thân à.
1: Lẽ nào con không có nơi nào để đi?
0: Phụ thân, người vẫn tỉnh táo kia mà. Phụ thân,
1: bảo trọng
0: con. Phụ thân à, phụ thân à. Phụ thân à, phụ thân, phụ thân à.

0: Đi rồi, chiến đấu ra.
1: Tướng lĩnh.
2: Dạ.

0: Gôn Gôn, ta đã vượt mất hắn rồi, vậy ta phải đánh lại hai tên phản tặc khác.
1: Không sao đâu, giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tộc Suno và John Lo đã hợp lực với nhau.
0: Thê tử của ta thật xinh đẹp.
2: Đáng ạ. Người không sao chứ?
0: Các người đến rồi sao? Bông ghê à? Chúng ta đi thôi. Hãy đi về với Nhũ Mẫn.
1: Đúng rồi, phải đi chứ.

0: Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và Phát Thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, mỗi ngày trôi qua, xung quanh chúng ta luôn ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu đang chờ được khám phá, từ cánh rừng xanh mát, dòng sông hiền hòa, cho đến những người bạn động vật đáng yêu mà đôi khi chúng ta chưa có dịp gặp gỡ. Chương trình Thế giới tuổi thơ hôm nay sẽ đưa các bạn rời xa những trang sách quen thuộc để bước vào một hành trình thật đặc biệt, nơi thiên nhiên sẽ tự kể câu chuyện của chính mình. Ngay sau đây, mời các bạn cùng theo chân hai bạn nhỏ, Tony và Totty, đến khám phá một nơi thật đặc biệt nhé! Sáng sớm hôm ấy, ba mẹ đã đánh thức hai anh em mình dậy thật sớm để chuẩn bị cho một chuyến đi đặc biệt. Một món quà nhỏ trước khi chúng mình quay lại với lịch học bận rộn. Đó là chuyến hành trình trải nghiệm vườn quốc gia York Don. Đón cả nhà mình ở cổng vườn là chủ hướng dẫn viên tên Isim Hờ Đất, người sẽ đồng hành cùng gia đình mình suốt cả ngày dài.
1: Rồi vâng, chào mừng gia đình mình đã đến với vườn quốc gia York Don. Em xin tự giới thiệu tên em là Isim, là hướng dẫn viên của vườn. Và ngày hôm nay sẽ cùng đồng hành tham gia cùng với gia đình mình một cái chương trình du lịch. Và hiện tại đây là vườn quốc gia có tổng diện tích lớn thứ hai của Việt Nam. Và vườn quốc gia York Don

0: này được thành lập năm 1992 với tổng diện tích là 115.545 hecta, nằm trên hai tỉnh, đó là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông cũ và hiện nay là tỉnh Lâm Đồng. Đây là khu bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp duy nhất và lớn nhất của Việt Nam. Và khộp, nếu mà ở nhà các bạn tra trên Google thì nó sẽ không có ý nghĩa. Khộp thì thực ra có nguồn gốc từ tên gọi của người bản địa ở đây, có nghĩa là rừng thưa, rừng giòn, và trong rừng chủ yếu là những cây họ dầu. Và mùa khô lá dầu rụng xuống, mình đi bộ đạp trên những cái tán lá dầu thì nó sẽ phát ra tiếng rộp rộp. Và sau này các nhà khoa học khi nghiên cứu kiểu rừng này thì sẽ định nghĩa một cách dễ hiểu hơn, đó là rừng thưa lá rụng nhiệt đới, rụng lá theo mùa. Và đặc trưng của cái rừng khộp này là chỉ có hai mùa rõ rệt, đó là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa sẽ diễn ra từ tháng 4 cho tới tháng 10, còn mùa khô thì sẽ diễn ra từ tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau. Cho nên giữa hai mùa trong vườn quốc gia York Don sẽ có sự khác biệt rõ rệt ạ. Mùa mưa cây cối xanh tươi, có nhiều loài thức ăn cho các loài động vật ăn cỏ trong rừng. Nhưng mà vào mùa khô thì tất cả lá cây trong hệ sinh thái rừng khộp này sẽ có hiện tượng rụng lá. Và cái tầng thực bì sẽ xảy ra một hiện tượng tự nhiên phổ biến độc đáo quanh năm. Đó là hiện tượng cháy rừng. Bởi vì những cái hạt cây dầu trong hệ sinh thái rừng khộp này nó phải trải qua một lần sơ lửa thì hạt mới nảy mầm sinh trưởng và phát triển được. Còn nếu không có lửa thì hạt sẽ không nảy mầm được.
1: Sau khi nghe chú giải thích, mình mới hiểu vì sao khu rừng lại mang cái tên đặc biệt đến vậy. Trong lòng bỗng thấy tò mò xen lẫn thích thú, muốn đi sâu hơn vào từng ngóc ngách để tự mình khám phá. Mình đứng lại nhìn những thân cây xù xì vươn cao, cảm giác như thiên nhiên nơi đây có một cuộc sống riêng, âm thầm mà mạnh mẽ, khiến mình càng thêm trân trọng những gì đang hiện ra trước mắt. Đi qua những tán lá xanh mướt của khu rừng già, gia đình chúng mình được phép mỗi người một chiếc xe đạp nhỏ để bắt đầu hành trình xuyên rừng. Chú Isim đi phía trước, ba mẹ chở hai anh em nối đuôi phía sau. Bánh xe lăn đều trên con đường đất giữa tán lá thưa, gió mát rượi, thỉnh thoảng vài chiếc lá khô bay ngang qua khiến hai anh em mình cười khúc khích. Đạp xe giữa rừng, mình thấy mình bé nhỏ lại giữa thiên nhiên rộng lớn, nhưng lòng lại đầy ắp niềm vui. Kết thúc chặng đường đạp xe, chú Isim đưa cả nhà đến khu vực dành riêng cho những chú voi trong chương trình du lịch thân thiện của vườn. Hai cá thể voi mà cả nhà gặp hôm ấy đều đã lớn tuổi, dáng đi chậm rãi, ánh mắt hiền lành.
0: Du lịch thân thiện với voi. Và như các bạn đã biết thì vườn quốc gia York Don là một trong những cơ quan làm công tác bảo tồn và đứng trước số lượng voi nhà ngày càng giảm sút bởi tình trạng khai thác triệt để làm du lịch cưỡi voi. Từ tháng 7 năm 2018 thì vườn quốc gia York Don đã ký thỏa thuận với bên tổ chức bảo vệ động vật châu Á, gọi tắt là Asian Animal. Mình sẽ chuyển đổi mô hình và chấm dứt hoạt động cưỡi voi và tiến hành tái thả voi về với môi trường tự nhiên. Và cái chương trình này ngoài đề cao giá trị nhân văn thì sự an toàn của khách du lịch sẽ được đặt lên hàng đầu. Cho nên là khi tham gia chương trình trải nghiệm du lịch voi thân thiện tại vườn quốc gia York Don thì hướng dẫn sẽ phổ biến một số nguyên tắc an toàn để khách du lịch cùng chấp hành trong quá trình khi tham gia tour trải nghiệm voi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ rất là may mắn được xem hai cá thể voi đầu tiên và lớn tuổi nhất trong chương trình. Và trên đây là hình ảnh một cá thể voi lớn tuổi nhất trong chương trình. Cá thể voi này tên là Ikun, có nghĩa là quý bà ưa sạch sẽ, và cá thể voi này hiện tại 70 tuổi. Và ở cùng với cá thể voi Ikun này sẽ có một cá thể voi tên là Bunkam, 53 tuổi, có nghĩa là cô gái vàng. Cái chương trình trải nghiệm voi này thì chúng ta sẽ chỉ được nhìn ngắm các hành vi của voi diễn ra theo bản năng tự nhiên ý muốn của nó trong môi trường rừng. Và cái chương trình này tuyệt đối thì chúng ta sẽ không được tương tác với voi, không được sờ, không được chạm, không được cho voi ăn. Và khoảng cách an toàn đối với voi cái là 20 mét. Và trong quá trình trải nghiệm voi thì mình có thể ngồi chếch bên trái, bên phải của voi, tuyệt đối là không được đứng trước mặt voi. Bởi vì trong môi trường rừng nhiều khi gió to cây đổ là voi sẽ giật mình và nó sẽ bỏ chạy vào trong rừng. Và trong chương trình trải nghiệm voi thì mình sẽ được tương tác, đặt câu hỏi cho hướng dẫn viên và các bác các anh quản tự người địa phương ở trong rừng, bởi vì các anh có nhiều thông tin để chia sẻ cho mọi người ạ. Và trong quá trình trải nghiệm voi, nếu mà gia đình mình muốn lưu lại, chụp lại những hình ảnh dễ thương, gần gũi với voi thì chúng ta sẽ giữ khoảng cách an toàn. Và lưu ý nếu mà có cầm máy cơ thì sẽ tắt đèn flash, bởi vì voi sẽ có phản ứng ánh sáng lạ. Kết thúc chương trình trải nghiệm voi thì chúng ta sẽ quay lại khu vực lễ tân và chúng ta sẽ viết một cái tờ feedback đóng góp cho chương trình. Và sự đóng góp của gia đình mình sẽ được đưa vào chương trình chăm sóc bảo vệ cho voi. Và hy vọng là sẽ có nhiều cá thể voi nhà được tham gia chương trình này và tiến tới chấm dứt hoạt động cưỡi voi du lịch trên đất nước mình ạ. Trong môi trường rừng là voi sẽ rất là nhạy với một số loại trái cây chín ở trong rừng, đặc biệt là chuối. Theo bỏ trong ba lô là voi sẽ tiến lại gần mình.
1: Rời khu vực ngắm voi, cả nhà tiếp tục đến bờ sông Serebok, dòng sông chảy ngược mà chú Isim nhắc đến. Ba mẹ cho phép hai anh em xoắn quần lội xuống phần nước cạn gần bờ để nghịch nước và luôn đứng cạnh chúng mình để đảm bảo an toàn. Nhờ vậy, hai anh em được thỏa thích vui đùa mà không lo lắng điều gì. Khi nắng bắt đầu đứng bóng, chú Isim hướng dẫn cả nhà về khu vực bếp nhỏ giữa rừng để cùng chuẩn bị bữa trưa với món cơm lam gà nướng.
2: Dạ, con chào chú Siêm, hôm nay mình làm món gì ạ?
0: Ngày hôm nay thì chú Siêm sẽ đồng hành cùng con, sẽ làm một cái món ăn độc đáo, đó là món cơm lam gà nướng. Và hiện tại thì thịt nướng thì chú đã đặt trên bếp rồi. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm cơm lam.
2: Dạ.
0: Và trên này thì chú đã chuẩn bị một số nguyên liệu, gia vị để làm cơm lam. Và bây giờ thì chú cháu mình sẽ tiến hành bắt đầu bỏ nếp vào trong ống tre. Đây con cầm nó. Dạ, con múc vào đó.
2: Chú ơi, ống này là ống gì ạ?
0: Ống này là ống tre gai con ạ.
2: Dạ.
0: Vào cái mùa mưa ở trong rừng khộp này, khi những cá thể voi tung tăng đi bộ và nó lấy vòi nó vặt cây tre này đổ xuống, thì mình sẽ tận dụng thu nhặt những cái ống tre gai này và mình sẽ đem về đây và sẽ làm một cái món, đó là món cơm lam.
2: Dạ thưa chú.
0: Và để làm cái món này để đòi hỏi là mình phải có sự kiên nhẫn.
2: Chú ơi, gạo chú đang bỏ vào trong là gạo dạ?
0: Gạo mà chú đang bỏ ở trong này là gạo nếp nương của người đồng bào ở đây.
2: Dạ.
0: Và sau khi mình bỏ gạo nếp nương này vào trong này thì chúng ta sẽ dọn cái cơm lam này xuống. Và con sẽ lấy cái lá chuối này, con sẽ chặn cái ống tre này.
2: Chú ơi, sao gạo này ướt ướt vậy? Có gì trong này?
0: À, để chuẩn bị cái món cơm lam này thì chú đã ngâm gạo từ hôm qua rồi. Và vừa nãy thì chú có bỏ thêm một cái gia vị, đó là nước dừa. Để tí nữa nước dừa nó hòa lẫn vào cái nước của cái ống tre gai này, nó sẽ tạo một cái hương vị rất đặc biệt, đặc trưng của cái ẩm thực theo mùa ở rừng khộp vườn quốc gia Gióc Đôn.
2: Chú ơi, cơm lam từ đâu mà có vậy ạ?
0: Cơm lam là một cái món ăn đặc trưng phổ biến của người đồng bào ở đây. Và hồi xưa những người đồng bào ở đây khi họ lên nương, lên rẫy để tiết kiệm thời gian và để tiện tay trong quá trình lao động sản xuất thì họ sẽ tận dụng những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên để làm cái món ăn độc đáo này. Con phải rộng rộng nhẹ nhàng này để cơm nó xuống. Con phải lấy ít ít thôi, lấy nhiều quá nó đổ con ạ.
1: Sau khi làm xong, chú Isi mang những ống cơm lam cùng phần gà đã tinh ra khu bếp than hồng, tự tay xếp lên và trở lại đều từng chút một để cơm chín tới mà không bị cháy. Bên bếp lửa, khói bay lên thơm mùi thơm của nếp và thịt nướng. Mình cảm nhận được tỉ tỉ và tình cảm mà chú dành cho từng món ăn và bụng chúng mình cũng đã bắt đầu reo.
2: Chú ơi, cơm chín chưa ạ? Con đói bụng quá rồi.
0: Cơm chín rồi con ạ. Và chú đã đặt sẵn trên bàn rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức. Bây giờ chú sẽ hướng dẫn con cách tước cơm lam an toàn. Và mình có thể lấy nguyên cái lõi ở trong của cơm lam nhé.
2: Dạ.
0: Con này chú ý xem chú làm nhé. Có âm thanh đúng không? Đấy, thấy chưa? Mình sẽ tước từng miếng nhỏ như thế này.
2: Hay quá chú ơi.
0: Giỏi đây. Chú đã tước xong rồi. Và mời con sẽ cùng dùng. Đây, chú móc nha.
2: Dạ.
0: Đây.
2: Con cảm ơn chú ạ.
0: Và ở đây thì chú có chuẩn bị muối xả này. Và hôm nay là chú sẽ không làm cay đâu. Mà con có thể chấm. Chấm ít thôi nha. Rồi bây giờ con đi ăn đi. Ăn thử đi. Ngon không? Rồi, giỏi. Và mình chú cháu mình cùng ăn nha.
2: Chú ơi, cho con ăn thịt gà với ạ.
0: Rồi, chú sẽ lấy cho con miếng ức gà nha. Rồi, đây. Đây. Và đây con. Và thịt gà thì mình sẽ có thể chấm với muối rau này. Dạ. Con cầm nha. Rồi, con chấm đi. Dạ. Con chấm chỗ nào không có ớt nha. Con cay đúng rồi. Rồi, chấm mạnh vào. Rồi mình ăn ạ. Ngon không con?
2: Dạ ngon.
0: Ừ, mình làm thêm cơm lam này nha.
2: Cảm ơn cô nhiều ạ.
1: Cả nhà cuối cùng bên mâm cơm giữa rừng, thưởng thức thành quả của cả buổi chiều. Mình chợt nhận ra một bữa ăn cơm giản dị lại có thể ngon và ấm áp đến vậy. Có lẽ vì tất cả đều do chính tay mình góp phần làm nên, giữa khung cảnh thiên nhiên trong lành bao quanh. Khi xe rời khỏi vùng quốc gia, hai anh em vẫn còn ngoái nhìn cảnh rừng dần khuất sau những rặng cây. Ngồi trên xe, mình nghĩ về biết bao điều thú vị vừa được nhìn thấy, được trải nghiệm, từ một bước chân, dòng nước hay bữa ăn nhỏ. Tất cả khiến mình nhận ra để giữ được điều ấy, chúng ta phải yêu thương và chăm sóc thiên nhiên mỗi ngày. Năm học mới sắp bắt đầu, mình mang theo một bài học không có trong sách vở, đó là biết quan sát, biết yêu quý, trân trọng và gìn giữ những gì đẹp đẽ quanh mình. Vậy là hành trình cùng hai bạn nhỏ Tony và Totti đã khép lại rồi. Chắc hẳn các bạn nhỏ đang xem chương trình cũng cảm nhận được biết bao điều thú vị mà thiên nhiên đã mang lại phải không nào? Qua chuyến đi này, chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng mà còn học được những bài học thật ý nghĩa. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, các bạn nhỏ sẽ cùng nhau chung tay giữ gìn màu xanh cho quê hương mình nhé. Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Nếu không rửa tay mà để vi khuẩn chui vào bụng thì chúng mình sẽ bị làm sao? Đáp án: chúng mình sẽ bị ốm, mắc các bệnh như tiêu chảy, tay chân miệng, đau mắt đỏ hoặc các bệnh về đường hô hấp, khiến cơ thể mệt mỏi và có thể phải nghỉ học, không được gặp cô giáo và các bạn. 2. Theo bạn, những lúc nào chúng mình cần phải rửa tay ngay sạch sẽ hơn? Đáp án: chúng mình cần rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi ngoài trời hoặc nghịch đất, sau khi vứt rác, sau khi chơi với chó mèo và khi tay bị bẩn. 3. Hãy kể tên 6 bước trong vũ điệu rửa tay giúp bàn tay sạch bong kiên kít nào. Đáp án: 1. Làm ướt tay dưới vòi nước sạch. 2. Lấy xà phòng xoa hai lòng bàn tay vào nhau. 3. Chà mua bàn tay và các kẽ ngón tay rồi đổi sang tay bên kia. 4. Chà hai lòng bàn tay và các kẽ ngón tay thật kỹ. 5. Chụm các đầu ngón tay xoay vào lòng bàn tay để làm sạch đầu ngón tay. 6. Rửa sạch xà phòng dưới nước, sau đó lau khô tay bằng khăn sạch hoặc giấy lau tay. Câu hỏi kỳ này. 1. York Don là vườn quốc gia có tổng diện tích lớn thứ mấy của Việt Nam? 2. Ở York Don có một kiểu rừng rất đặc biệt, được gọi là rừng gì nhỉ? 3. Khi tham gia chương trình trải nghiệm voi thân thiện, chúng mình có được sờ hoặc chạm vào voi không? 4. Chiếc ống dùng để làm cơm lam trong phóng sự được làm từ loại tre nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, một sản phẩm nông nghiệp muốn đi xa không chỉ cần chất lượng mà còn cần được thị trường biết đến và tin tưởng. Khi cách người tiêu dùng tìm kiếm, lựa chọn và mua hàng đang thay đổi, không gian số đang trở thành một thị trường mới của nông sản. Từ những phiên live stream ngay tại vùng trồng đến thương mại điện tử, dữ liệu và các nền tảng số, nông sản Đắk Lắk đang từng bước tìm một cách đi mới để đến gần hơn với người tiêu dùng. Chuyên mục Khoa học và đời sống với chủ đề đưa nông sản Đắk Lắk lên không gian số sẽ cho thấy công nghệ số đang thay đổi cách nông sản Đắk Lắk tiếp cận thị trường như thế nào, đồng thời đặt ra yêu cầu về năng lực số, dữ liệu và sự chủ động của người sản xuất trong hành trình mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 vừa khép lại, nhưng những câu chuyện về sầu riêng vẫn tiếp tục được lan tỏa trên không gian số. Trong những ngày diễn ra lễ hội, tại nhiều vùng trồng trong tỉnh, các phiên live stream được thực hiện ngay tại nhà vườn, hợp tác xã, đưa sầu riêng đến gần hơn với người tiêu dùng. Sản phẩm được giới thiệu trực tiếp, thông tin về nguồn gốc, chất lượng, giá bán được công khai. Khách hàng có thể tương tác đặt câu hỏi và chốt đơn ngay trên màn hình điện thoại. Không chờ người mua tìm đến tận nơi, người sản xuất đang chủ động đưa sản phẩm đến với thị trường bằng một phương thức khác. Những buổi live stream có sự đồng hành của lãnh đạo các xã cùng nông dân đã tạo nên một cách kết nối mới giữa chính quyền địa phương, nhà vườn, KOL và người tiêu dùng, đưa câu chuyện về sản phẩm từ vùng trồng đến trực tiếp với thị trường.
2: Live stream này thì đã đạt được cái mục tiêu của chúng tôi đưa ra, đó là làm công tác truyền thông. Việc đầu tiên chúng tôi mong muốn ở đây đó là chúng tôi muốn quảng bá về cái hình ảnh của trái sầu riêng Cung Bắc, chất lượng sầu riêng Cung Bắc. Và cũng giống như trong cái phiên đấu giá lần trước, chúng tôi muốn bán giá trị của sầu riêng chứ không phải là bán cái sản phẩm sầu riêng thuần túy. Chính vì vậy, ngày hôm nay thì ngoài KOL tham gia live stream mà thì chúng tôi cũng cắt cử lãnh đạo xã và lãnh đạo phòng văn hóa xã hội để tham gia với phiên live. Điều này chúng tôi muốn cam kết một điều là chúng tôi quảng bá chất lượng thực, giá trị thực, và cái mong muốn cuối cùng của chúng tôi đó là cái sản phẩm sầu riêng của chúng tôi được mọi người hiểu theo đúng nghĩa của nó, là chúng tôi đang bán giá trị của sầu riêng và chất lượng của sầu riêng.
1: Không chỉ người tiêu dùng trong nước, những phiên phát sóng còn mở ra cơ hội để sầu riêng Đắk Lắk tiếp cận khách hàng quốc tế. Bởi trên nền tảng số, khoảng cách địa lý được rút ngắn, còn câu chuyện về sản phẩm có thể được lan tỏa vượt ra ngoài địa giới của một vùng trồng. Ngay tại các phiên live stream, hình ảnh nhà vườn, quy trình chăm sóc, sản phẩm sau thu hoạch được giới thiệu trực tiếp. Người xem ở xa có thể đặt câu hỏi, tìm hiểu về nguồn gốc, chất lượng và cách thức mua hàng. Với những nông sản có lợi thế xuất khẩu như sầu riêng, đây cũng là một phương thức quảng bá giúp hình ảnh sản phẩm tiếp cận thêm những nhóm khách hàng, đối tác và nhà phân phối ở các thị trường khác nhau. Hôm nay tham gia phiên live stream được ăn trực tiếp sầu riêng tại vườn, tôi cảm thấy sầu riêng Đắk Lắk hiện tại đang là số 1. Hy vọng thông qua những video ngắn của tôi sẽ có nhiều người Trung Quốc hoặc bạn bè quốc tế có thể biết đến Đắk Lắk nhiều hơn và đến Đắk Lắk mình du lịch nhiều hơn nữa. Thực tế sầu riêng Đắk Lắk đã có thị trường xuất khẩu rộng, nhưng để đi xa hơn, sản phẩm không chỉ cần được bán ra thị trường mà còn phải được nhận diện, xác thực và tạo dựng niềm tin. Mỗi nội dung được đưa lên nền tảng số, vì thế không đơn thuần là một hoạt động quảng bá mà còn góp phần kể câu chuyện về vùng trồng, người sản xuất và chất lượng của nông sản Đắk Lắk đến người tiêu dùng ở nhiều nơi. Live stream chỉ là một phần của thương mại điện tử, còn thương mại điện tử lại là một phần trong quá trình chuyển dịch sang kinh tế số. Công nghệ số đang mở thêm những cánh cửa tiêu thụ cho nông sản Đắk Lắk, từ những nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, để các phiên live stream trực tiếp từ vùng sản xuất, người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm đến gần người mua hơn, giới thiệu sản phẩm trực tiếp và chủ động tìm kiếm thị trường, thay vì chỉ chờ các kênh phân phối truyền thống.
3: Có thể nói là live stream là một cái phần nhỏ trong cái phần của thương mại điện tử, và thương mại điện tử là một phần của cái nền kinh tế số. Thì tỉnh Đắk Lắk có xây dựng một cái bài toán lớn, đó là phát triển kinh tế số của tỉnh Đắk Lắk, và đến năm 2030 là mục tiêu sẽ kinh tế số sẽ chiếm khoảng 30% GDP của tỉnh. Chính vì vậy chúng tôi phải đẩy mạnh cái việc bán hàng thông qua cái hình thức là thương mại điện tử, và đặc biệt là livestream bán hàng trực tiếp từ cái người sản xuất đến người tiêu dùng.
1: Điều đó nói là trên môi trường số, người mua không chỉ nhìn thấy sản phẩm mà còn có thể tìm hiểu về sản phẩm ngay trong quá trình giao dịch. Nguồn gốc, vùng sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, cách thức canh tác ngày càng trở thành những thông tin quan trọng để tạo dựng niềm tin.
4: Tôi thấy đây là một cơ hội rất là tốt đối với các doanh nghiệp. Khi mà các doanh nghiệp được giới thiệu cái sản phẩm của mình đến tận tay người tiêu dùng, và qua đó thì người tiêu dùng có thể là hỏi đáp trực tiếp với doanh nghiệp để mà biết rõ hơn những cái sản phẩm mà mình muốn sử dụng.
1: Từ sự tương tác trực tiếp đó, một sản phẩm không chỉ được giới thiệu bằng hình ảnh hay giá bán mà còn bằng câu chuyện về nơi sản xuất, cách làm và những giá trị phía sau sản phẩm. Công nghệ số vì thế đang mở ra một cách tiếp cận thị trường khác cho nông sản Đắk Lắk. Người sản xuất có thêm kênh quảng bá, người mua có thêm thông tin để lựa chọn, còn sản phẩm có thêm cơ hội được biết đến ngoài phạm vi của một vùng trồng. Và giá trị của hành trình này không chỉ nằm ở một đơn hàng được chốt sau mỗi phiên livestream, mà ở khả năng để một sản phẩm từ vùng đất Đắk Lắk

được nhiều người biết đến hơn, tiếp cận nhiều khách hàng hơn và từng bước tạo dựng thương hiệu trên thị trường rộng lớn hơn. Để biến cơ hội ấy thành những đơn hàng thực tế, người sản xuất cần nhiều hơn

0: bán hàng.
1: Kỹ năng cần thiết thì khi mà live stream ý, thì thường đầu tiên là phải tự tin. Đấy, trước khi là khi mà mình lên hình đúng không ạ, thì mình phải tự tin để mình nói đã, đúng không? Cái thứ hai là mình có thể là mình cần phải hiểu cái nội dung là khi mà mình live stream là mình bán sản phẩm gì và mình hiểu về sản phẩm đấy như thế nào để có thể là truyền đạt cũng như là có thể là tư vấn được cho khách hàng để mà người tiêu dùng có thể là hiểu rõ hơn cũng như là yên tâm khi mà mua sản phẩm.
0: Với các hợp tác xã, thay đổi này còn gắn với một bài toán rất thực tế, sản xuất phải đi cùng tiêu thụ, có sản phẩm nhưng không tìm được đầu ra. Chủ liên kết giữa hợp tác xã và nông dân cũng khó duy trì.
2: Trước giờ thì mình chỉ biết sản xuất và làm tốt cái sản phẩm mình đang làm. Nhưng mà nếu chúng ta làm tốt rồi, sản lượng có rồi, nhưng mà không bán được hàng thì nó sẽ dậm chân tại chỗ. Thì bởi vậy nếu mà chúng ta được cái kỹ năng live stream bán hàng thì chúng ta bán được nhiều hàng. Thì chúng ta sẽ sản xuất nhiều hơn nữa và đem lại lợi nhuận cũng như là tất cả thu nhập cho bà con nông dân là theo một cái chuỗi sản xuất. Nếu chúng ta không bán được hàng thì chúng ta không mua được nông dân nhiều thì nó sẽ chững lại, thì cái đây là điều rất là tốt.
0: Như vậy, từ kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, câu chuyện đang chạm đến một yêu cầu lớn hơn của sản xuất nông nghiệp, đó chính là chủ động thị trường. Khi đầu ra được mở rộng, khả năng tổ chức sản xuất liên kết với nông dân và phát triển sản phẩm cũng có thêm cơ sở. Nhưng để nông sản đi xa hơn trên thị trường số, mỗi chủ thể không thể tự mình làm tất cả. Từ sản xuất, quảng bá, bán hàng đến logistics và chăm sóc khách hàng cần có sự kết nối giữa người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các nền tảng phân phối.
3: Đối với thời đại ngày nay thì công nghệ số là một cái hết sức là quan trọng để đưa nhanh nhất các cái sản phẩm ra thị trường. Và nó cũng là một cái nền tảng để giúp cho các sản phẩm của chúng ta đi xa hơn, không những trong thị trường ở trong nước mà còn có cả thị trường quốc tế, nếu các trang của chúng ta có đủ tiềm lực và có đủ uy tín để thực hiện những cái điều này. Thì tôi tin rằng nó sẽ là một cái cú hích rất là nhanh, giúp cho các cái sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn chất lượng ra thị trường nhanh hơn.
0: Thực tế cho thấy thị trường đang dịch chuyển và người tiêu dùng cũng thay đổi cách tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm. Nông sản Đắk Lắk vì thế không thể chỉ hiện diện ở những điểm bán truyền thống mà cần có mặt ở nơi khách hàng đang tìm kiếm và mua sắm. Theo thống kê chưa đầy đủ, sàn thương mại điện tử của tỉnh hiện có hơn 315 doanh nghiệp tham gia. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã sử dụng các nền tảng như Shopee, Lazada, TikTok Shop, Facebook, Zalo để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh từ cà phê, hủ tiêu, mắc ca cao để các sản phẩm ô cốp và trái cây theo mùa ngày càng được đưa lên môi trường trực tuyến. Những con số này cho thấy thương mại điện tử đang dần trở thành một kênh tiêu thụ thực tế đối với nông sản địa phương. Nhưng để kênh này phát huy lâu dài, điều cần thiết không chỉ là có thêm người bán, mà là hình thành được những chủ thể có khả năng tự vận hành kênh bán hàng của mình. Đó cũng là lý do Đắk Lắk đang hướng tới việc nhân rộng những mô hình đã thử nghiệm thành các điểm bán hàng trực tuyến tại cơ sở.
4: Thứ nhất là sau khi mà làm thử nghiệm những cái vấn đề này, chúng tôi sẽ tổng kết lại cái quy trình để cho các xã có thể ứng dụng và triển khai. Đặc biệt là chúng ta phải có một đơn vị đồng hành, và đơn vị đồng hành nó sẽ đồng hành cùng với các xã để mà thành lập những cái điểm bán hàng live stream, đặc biệt là các sản phẩm có chất lượng, sản phẩm ô cốp của tỉnh đưa lên nào để thương mại điện tử.
0: Để thương mại điện tử trở thành một kênh tiêu thụ thực sự, điều cần thiết là các chủ thể sản xuất phải tự làm chủ được công cụ này. Từ một phiên live stream được hướng dẫn, người bán cần có khả năng tự xây dựng nội dung, vận hành kênh và duy trì tương tác với khách hàng. Đây cũng là bước chuyển từ được hỗ trợ bán hàng sang tự mình bán hàng trên nền tảng số. Khi năng lực này được hình thành ở doanh nghiệp, hợp tác xã và từng hộ sản xuất, thương mại điện tử mới có thể trở thành một phần thường xuyên của hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ xuất hiện trong những đợt cao điểm hay các chương trình xúc tiến. Đắk Lắk đặt mục tiêu tới năm 2030 sẽ hình thành ít nhất 1.000 điểm live stream bán hàng. Từ những mô hình thử nghiệm hiện nay, yêu cầu tiếp theo là chuẩn hóa cách làm, hỗ trợ các địa phương nhân rộng và lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, có lợi thế để đưa lên các nền tảng số. Tuy nhiên, để cách làm này lan rộng, vẫn còn một khoảng cách giữa việc biết đến thương mại điện tử và khả năng tự vận hành một kênh bán hàng. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất vẫn quen với phương thức tiêu thụ truyền thống, kỹ năng bán hàng trên nền tảng số chưa đồng đều, trong khi việc duy trì một kênh bán hàng đòi hỏi thời gian, nhân

0: lược và cách làm bài bản.
1: Doanh nghiệp cũng chưa mạnh dạn trong việc mà đẩy mạnh cái thương mại điện tử. Cái buôn bán theo cái phương thức truyền thống nó vẫn còn chiếm cái tỷ trọng rất là lớn. Và có lẽ cũng có nhiều doanh nghiệp muốn, tuy nhiên cái việc mà được hỗ trợ đào tạo tập huấn nó cũng chưa được nhiều.
0: Chuyển đổi số trong nông nghiệp sâu cùng không chỉ là đưa sản phẩm lên một nền tảng mới mà là mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho người sản xuất. Từ vùng trồng, sản phẩm có thể đi xa hơn bằng dữ liệu, bằng thương mại điện tử và bằng những phương thức kết nối trực tiếp với người tiêu dùng. Với định hướng phát triển kinh tế số của tỉnh, sự tham gia ngày càng chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, nông sản Đắk Lắk đang từng bước hình thành một cách tiếp cận thị trường mới. Từ những phiên live stream hôm nay, đều được kỳ vọng không chỉ là thêm những đơn hàng, mà là thêm những thị trường, thêm những khách hàng và thêm cơ hội để thương hiệu nông sản Đắk Lắk được nhận diện rộng hơn. Đưa nông sản lên không gian số không phải một cuộc chuyển đổi của riêng công nghệ mà là một bước chuyển trong cách nông sản Đắk Lắk đi ra thị trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những thân cây tưởng như bình dị qua bàn tay chăm sóc ốn tỉa và tạo tác của người chơi, mỗi tác phẩm bonsai lại mang một dáng vẻ riêng. Có khi là một thế cây cổ kính, có khi là một dáng hình mềm mại, tự nhiên, cũng có khi gửi gắm cả một câu chuyện, một quan niệm về cuộc sống. Không chỉ là thú chơi mang tính thưởng lãm, cây cảnh nghệ thuật đang ngày càng trở thành một nét sinh hoạt văn hóa, một sân chơi giao lưu của những người có chung niềm đam mê và từng bước hình thành giá trị kinh tế từ chính sự sáng tạo, kiên trì của các nghệ nhân, nhà vườn. Hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức triển lãm sinh vật cảnh. Hơn 1.000 tác phẩm được đưa về trưng bày đã tạo nên một không gian đặc biệt giữa lòng lễ hội, nơi người dân và du khách không chỉ đến để tham quan mà còn có thể cảm nhận rõ hơn sức sống của một thú chơi đang được nhiều người gìn giữ, phát triển.
1: Tại khu vực triển lãm, ngay từ sớm, các nghệ nhân và nhà vườn đã có mặt. Trước giờ đón khách, mỗi người lại tranh thủ chăm chút cho tác phẩm của mình. Một cành cây được chỉnh lại vị trí, một phần thân được vệ sinh, chậu cây được sắp xếp ngay ngắn. Những thao tác tưởng như rất nhỏ, nhưng lại cho thấy sự chăm chút của người chơi đối với từng tác phẩm. Bởi với bonsai, cây không phải là sản phẩm có thể hoàn thành trong một vài ngày. Từ một phôi cây ban đầu, người chơi phải quan sát quá trình sinh trưởng, lựa chọn hướng phát triển, chăm sóc bộ rễ, cắt tỉa và tạo dáng theo từng giai đoạn. Có những ý tưởng phải mất nhiều năm mới có thể nhìn thấy rõ hình hài. Có những cây càng lâu năm thì việc can thiệp càng phải tính toán kỹ, bởi mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau đó.
2: Đầu tiên là niềm đam mê, xong rồi thì trong khi đó thì nếu mà đam mê là đầu tiên. Xong mình qua thời gian mình tạo tác ở nhà vườn, mình tham gia cùng các anh em, mỗi người ý kiến để tạo nên tác phẩm đẹp hơn, thì sau đó thì nếu mà có những anh em bạn bè các nhà vườn khác mà muốn đến trao đổi thì mình cũng, anh em cũng lại trao đổi qua lại với nhau.
1: Dạo quanh khu vực trưng bày có thể nhận thấy sự đa dạng khá rõ nét của các tác phẩm. Có những cây ấn tượng bởi thân lớn, dáng cổ kính, có tác phẩm lại nhỏ gọn được tạo hình tinh tế, có cây nổi bật bởi bộ rễ, có cây lại thu hút ở cách phân bố cành và tán. Sự khác nhau về kích thước, chủng loại, dáng thế khiến không gian triển lãm không bị bó hẹp trong một kiểu thưởng lãm duy nhất. Mỗi người có thể tìm thấy một tác phẩm phù hợp với cách cảm nhận của mình. Với người mới chơi, đó có thể là một cây có dáng đẹp, dễ nhận biết. Nhưng với những người đã có kinh nghiệm, giá trị của tác phẩm lại nằm trong những chi tiết khó nhận ra ngay bằng mắt thường.
3: Điều quan trọng nhất là ví dụ như anh phải hiểu về nó. Thứ nhất là thầm hiểu về cái ví dụ như một sản phẩm của mình cũng như một cái sản phẩm thôi. Ví dụ như anh muốn thừa hưởng một cái tác phẩm, và thứ nhất là anh phải có hiểu về nó. Ví dụ là nghệ thuật, trong cái cảnh nó có những yếu tố nghệ thuật,

0: Mà ví dụ như có những cây rất bé thôi mà tiền tỷ, có những cây lớn mà phải, nhưng mà nhất là người chơi cây là bao hiểu về nó. Mà đầu tiên là sự đam mê, nhất là đam mê là quyết định là cái thứ. Vì đam mê thì anh chăm chút nó, rồi anh suy nghĩ tìm tòi thì nó sẽ là một tác phẩm đẹp. Còn nếu không có sự đam mê thì nó sẽ làm cái hạn chế cái nghệ thuật đi. Nhưng điều đầu tiên muốn thành công trong cái tác phẩm chơi và người mà thưởng nó thì phải sự đam mê, nhiệt huyết thì nó mới là tạo nên một tác phẩm đẹp được.
1: Không chỉ những người đã có thú chơi cây cảnh lâu năm mới quan tâm đến triển lãm. Trong dòng người đến với lễ hội sầu riêng, nhiều du khách dừng lại trước các tác phẩm vì tò mò. Từ sự tò mò ban đầu, không ít người bắt đầu tìm hiểu về tuổi cây, cách tạo dáng, cách chăm sóc hay câu chuyện phía sau một tác phẩm. Đây cũng là một điểm thú vị của hoạt động triển lãm. Cây cảnh vốn hiện diện khá quen thuộc trong đời sống, nhưng khi được đặt trong một không gian nghệ thuật, người xem có thêm cơ hội nhìn cây dưới một góc độ khác, không chỉ là cây để trồng mà còn là sản phẩm của quá trình sáng tạo.
2: Nó cũng có thời gian nhiều lắm, có nhiều cây lồng cái đào cũng thành luôn, mà có nhiều cây một thời gian nó đã thành, chứ không phải là cây nào cũng như cây nấy. Trước đây là ví dụ chơi đè trò, còn bây giờ sàng lọc là những cây chuẩn người ta mới chơi thôi, nên ít người chơi mà cây nó còn nhiều tiền. Ví dụ cái cây chuẩn không còn cây mà hầu kia mà thường thường người ta thẻ rồi.
3: Sao vậy?
2: Do là người không có chuộng, ví dụ cây đẹp đẳng cấp là người ta mới chơi, còn mấy cây thường thường là hình như người ta bỏ phải lạc sàng lọc phải mất một nửa.
1: Với những người chơi cây, một cuộc triển lãm còn là dịp để gặp gỡ những người có cùng sở thích. Những tác phẩm được đưa về từ nhiều câu lạc bộ, nhà vườn và địa phương khác nhau, tạo điều kiện để người chơi nhìn thấy nhiều phong cách tạo tác. Người quan tâm đến kỹ thuật có thể trao đổi về cách chăm sóc, người mới chơi có thể học hỏi kinh nghiệm. Những nghệ nhân lâu năm lại có thêm cơ hội giới thiệu cách làm của mình. Chính những cuộc trò chuyện trực tiếp bên cạnh tác phẩm giúp kiến thức về cây cảnh được chia sẻ một cách tự nhiên. Đây cũng là cách để phong trào sinh vật cảnh có thêm sức sống, bởi nếu mỗi người chỉ chăm sóc cây trong không gian riêng của mình, những kinh nghiệm ấy rất khó lan tỏa. Khi có các câu lạc bộ, các cuộc triển lãm và hội thi, người chơi có một môi trường để gặp nhau, so sánh, trao đổi và cùng nâng cao chất lượng tác phẩm. Từ đó, thú chơi cây cảnh không chỉ dừng ở sở thích của từng cá nhân, mà dần hình thành một cộng đồng, những người cùng đam mê.
4: Tôi đam mê chơi sinh vật cảnh mà đem lại cho mình những cái tính nhẫn nhịn rồi và cũng kiên trì để chơi được một cái tác phẩm đẹp là cũng cả một quá trình mà thời gian phải có nhiều năm thì mới được một cái cây nói chung là hoàn thiện mà có đẳng cấp đẹp. Chứ không phải là chơi cây này nó phải có thời gian, có lòng kiên nhẫn, cũng phải ham đam mê học hỏi.
1: Đằng sau những tác phẩm được đưa đến triển lãm là những câu chuyện khác nhau về quá trình chăm cây. Có cây được mua về khi còn là một phôi nhỏ, có cây đã được người chơi chăm sóc trong một thời gian dài mới bắt đầu định hình được dáng thế. Cũng có những tác phẩm được chỉnh sửa qua nhiều giai đoạn, mỗi lần chỉ thay đổi một vài chi tiết. Trên quá trình ấy khiến người chơi hình thành sự gắn bó với cây. Với nhiều người, việc chăm cây trở thành một thói quen trong cuộc sống hàng ngày, không cần phải dành quá nhiều thời gian cho một lần, nhưng ngày nào cũng quan sát để nhận biết cây đang phát triển như thế nào. Một chồi mới xuất hiện, một cành phát triển lệch hướng hay một dấu hiệu bất thường trên lá đều có thể khiến người chơi phải điều chỉnh cách chăm sóc. Sự gắn bó được tạo nên từ những việc nhỏ như vậy, để rồi sau nhiều năm một cây cảnh không còn đơn thuần là tài sản mà trở thành một phần trong hành trình chơi cây của mỗi người.
5: Xuất phát từ cái đam mê, từ đam mê của mình, thì mình bắt đầu mình đam mê từ 2004. Mình cũng tình cờ thôi, mình cũng đi gọi là đi chơi thì mình thấy ở ven đường có một cái cây, hồi cái thời đó thì cũng đang tiến hành về cây xanh. Đó thì mình gặp một cây xanh thì mình cũng đánh về, rồi mình cũng dần dần mình tìm hiểu rồi mình tự mình đam mê. Đó, cho đến bây giờ cũng phải là 20 năm rồi.
1: Tuy nhiên khi cây cảnh ngày càng được quan tâm, thú chơi này cũng đang có thêm một khía cạnh khác, đó là giá trị kinh tế. Những tác phẩm được tạo tác công phu, có dáng đẹp, tuổi cây và chất lượng phù hợp có thể trở thành sản phẩm

0: vọng được thị trường quan tâm. Từ đó, bên cạnh những người chơi vì sở thích đã xuất hiện những nhà vườn đầu tư bài bản hơn vào cây cảnh nghệ thuật. Nhưng khác với nhiều loại cây trồng có thể tính toán mùa vụ tương đối rõ ràng, cây cảnh cần một khoảng thời gian dài để tạo nên giá trị. Nhà vườn phải có diện tích, nguồn cây, kỹ thuật chăm sóc và quan trọng là khả năng chờ đợi. Một cây được nuôi hôm nay có thể phải nhiều năm sau mới đạt đến hình dáng và giá trị mà người làm nghề mong muốn. Vì vậy, phát triển cây cảnh cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận một chu kỳ đầu tư dài hơn. Điều kiện tự nhiên của Đắk Lắk cũng tạo ra những yêu cầu riêng trong quá trình chăm sóc. Người làm cây phải hiểu đặc điểm của từng giống, theo dõi thời tiết và điều chỉnh chế độ chăm sóc phù hợp. Kinh nghiệm thực tế vì thế trở thành yếu tố quan trọng, cùng một phương pháp nhưng khi áp dụng cho những điều kiện khác nhau có thể cho kết quả không giống nhau.
1: Cây mà tạo được kiểu như này thì khó lắm, lâu lắm mới được một cây như này. Trồng đam mê là cứ hay đam mê thôi. Từ 7 giờ đến 9 giờ tối vẫn ở ngoài vườn. Đam mê lắm. Nhưng không có phải là dễ dàng mà có cây như này đâu. Người thích thì mới mua được thôi, chứ còn người không thích thì không thể mua được. Tại vì tạo một cái cây nó hơi bị khó, lâu lắm. Bao nhiêu công sức và thời gian lâu.
0: Một tác phẩm khi được đưa đến triển lãm cũng có cơ hội tiếp cận với thị trường rộng hơn. Người xem có thể trực tiếp trao đổi với nghệ nhân, nhà vườn về đặc điểm của cây, quá trình chăm sóc và giá trị của tác phẩm. Đây là điều mà việc giới thiệu sản phẩm thông qua hình ảnh đôi khi khó thay thế. Người mua được nhìn tận mắt, quan sát kỹ từng chi tiết, còn người bán có thể nắm bắt trực tiếp nhu cầu của khách hàng. Từ những cuộc gặp như vậy, nhà vườn có thêm thông tin để định hướng sản phẩm. Thị trường đang quan tâm đến loại cây nào, kích thước ra sao, phong cách tạo tác thế nào hay nhu cầu của người chơi hiện nay có gì thay đổi. Những thông tin ấy nếu được tích lũy sẽ giúp hoạt động sản xuất kinh doanh cây cảnh ngày càng sát với nhu cầu thực tế hơn.
2: Xu hướng bây giờ là ví dụ nó nhiều chủng loại, hầu kia là mình chơi đè trà, ví dụ em cũng chơi được, mà còn bây giờ còn số anh em là mấy như tâm huyết mới chơi được thôi, chứ còn có một người cũng bỏ rồi, cũng có đợt cũng đem lợi nhuận cho mình cũng có, mà có đợt là cũng ví dụ mình lên cũng bán trao đổi cũng được, anh em cũng được về tác phẩm, có đồ bạn về tụi em cũng bán được một số tác phẩm rồi, cũng đem lại kinh tế.
0: Không chỉ tạo nơi trưng bày tác phẩm, sự kiện còn tạo ra điểm gặp giữa người làm cây và người quan tâm đến cây. Từ đó, những tác phẩm vốn được chăm sóc trong các nhà vườn có cơ hội được biết đến rộng rãi hơn. Người chơi có thêm lựa chọn, còn nghệ nhân và nhà vườn có thêm một kênh để giới thiệu sản phẩm của mình. Nếu được duy trì thường xuyên, những hoạt động như vậy có thể góp phần hình thành thị trường cây cảnh ổn định hơn. Khi nhu cầu được kết nối với năng lực sản xuất, người làm nghề sẽ có thêm động lực đầu tư vào chất lượng thay vì chỉ chú trọng số lượng. Đây cũng là cơ sở để nâng giá trị của sinh vật cảnh theo hướng bền vững.
3: Thương mại để ra chị thì cũng rất là nhiều khách muốn giao lưu, nhưng mà có những cái món thì thật sự là cũng tâm huyết cũng chưa muốn giao lưu, và cũng đã giao lưu một số tác phẩm vừa cho người dân anh em ở các tỉnh khác, huyện khác đến chơi chị. Và nói chung là cái phong trào bonsai của mình ở đây bây giờ đang rất là phát triển, rất là tốt.
0: Không gian của triển lãm vì thế có thể nhìn từ nhiều góc độ. Với du khách, đây là một điểm tham quan trong những ngày diễn ra lễ hội. Với nghệ nhân, đó là nơi giới thiệu tác phẩm và giao lưu. Với người chơi cây, đây là dịp học hỏi thêm kinh nghiệm. Còn với nhà vườn, đó có thể là cơ hội tiếp cận thị trường. Những vai trò khác nhau cùng xuất hiện trong một không gian đã tạo nên sức sống cho sự kiện. Quan trọng hơn, việc tổ chức triển lãm trong khuôn khổ một lễ hội có đông người dân và du khách tham gia cũng giúp cây cảnh nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Những người trước đây chưa từng tìm hiểu về bonsai có thể trực tiếp nhìn thấy sự đa dạng của tác phẩm. Từ đó, một thú chơi cây cảnh tưởng như khá đặc thù có thêm cơ hội được biết đến và lan tỏa. Đối với phong trào sinh vật cảnh Đắk Lắk, đây cũng là dịp để nhìn lại những gì đã được hình thành trong thời gian qua. Hơn 1.000 tác phẩm được đưa về từ nhiều nghệ nhân, nhà vườn, câu lạc bộ trong tỉnh và một số địa phương ngoài tỉnh cho thấy quy mô tham gia ngày càng rộng. Đằng sau con số ấy là nhiều phong cách, nhiều cách tiếp cận và nhiều câu chuyện khác nhau về quá trình tạo tác cây cảnh.
4: Thực chất là mình nói là những người buôn cây cảnh thì cũng là cũng thu nhập có, những người tạo dáng cây cảnh thì cũng thu nhập được. Thứ nhất là tạo tới công an việc làm thợ thầy này, thứ hai là người ta làm ra những sản phẩm cũng bán rất là chất lượng cao, có nhiều cặp cây bán vài chục tỷ. Ở Đắk Lắk cũng từng có những cặp cây bán 9-10 tỷ. Và những cây nói chung là về ngành sinh vật cảnh này thì

0: là những người mà chăm sóc cây bán cây đều có lợi nhuận cao. Đâm ra thì cái thú chơi cây hoặc nữa cái thú cho cây thì tôi nhã thì càng ngày nó phát triển ra và con người mình hoàn thiện lần ra.
1: Từ một thú chơi cây cảnh nghệ thuật đang mở rộng thành hoạt động giao lưu, thưởng lãm và từng bước tạo ra giá trị kinh tế. Giữa một lễ hội sôi động, những thân cây lặng lẽ khoe dáng, nhưng phía sau sự tĩnh lặng ấy là cả một quá trình lao động sáng tạo và niềm đam mê. Đó cũng chính là sức sống của thú chơi cây cảnh, một thú chơi đang được gìn giữ, tiếp nối và từng bước tạo nên những giá trị riêng trên vùng đất Đắk Lắk.

0: vị và các bạn thân mến, với lợi thế văn hóa, lịch sử và sản phẩm thủ công truyền thống, Đắk Lắk có tiềm lực rất lớn để xây dựng các chương trình du lịch kết hợp, trong đó có những tour du lịch khám phá nghề thủ công truyền thống. Du lịch làng nghề là loại hình du lịch văn hóa tổng hợp đưa du khách tới tham quan, cảm nhận các giá trị văn hóa và mua sắm những hàng hóa đặc trưng. Trong chương trình Đắk Lắk, những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta theo chân những người thực hiện chương trình khám phá những nghề thủ công truyền thống đặc trưng tại Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong những nét văn hóa đặc sắc của người Ê Đê, dệt thổ cẩm là một nghề truyền thống có từ rất lâu đời. Đặc biệt, nghề dệt thổ cẩm thường do phụ nữ thực hiện, kế thừa qua nhiều thế hệ và được bảo tồn đến ngày nay. Dù đã qua bao nhiêu năm tháng, qua biết bao thế hệ, những bộ trang phục truyền thống với hoa văn thổ cẩm đầy tinh xảo của dân tộc Ê Đê vẫn được lưu giữ tới ngày hôm nay. Mỗi sản phẩm được tạo ra với một quá trình dày công, chứa đựng sự tỉ mỉ, sáng tạo và những nét đẹp tâm hồn của người phụ nữ. Qua hàng tuần miệt mài bên khung cười với sự khéo léo của đôi bàn tay, những người phụ nữ Ê Đê đã dệt nên những họa tiết hoa văn thổ cẩm đầy độc đáo và tinh xảo. Sự khéo léo được đánh giá qua những tấm thổ cẩm, bởi để dệt nên chúng, người phụ nữ phải làm nhiều công đoạn khác nhau, mất rất nhiều thời gian và công sức. Thổ cẩm của người Ê Đê không đơn thuần là tấm vải bình thường mà ẩn chứa cả tâm hồn của họ. Mỗi sản phẩm thổ cẩm làm ra, ngoài nét đẹp truyền thống còn thể hiện sự cần cù khéo léo của người phụ nữ nơi đây. Ngày xưa, sắc màu thổ cẩm của người Ê Đê có hai tông màu chủ đạo là màu đen và màu đỏ. Còn ngày nay, để phù hợp với thị hiếu hơn, sắc màu thổ cẩm cũng trở nên đa dạng hơn. Dù không còn cầu kỳ trong nhuộm màu vải sợi, nhưng việc tạo hoa văn trên vải thổ cẩm của người Ê Đê đòi hỏi kỹ thuật cao, người dệt phải nắm bắt ý đồ từ khi mắc sợi. Mỗi loại hoa văn có sợi dọc, sợi ngang khác nhau dựa vào kỹ thuật nâng và hạ sợi ở khung dệt. Nên thổ cẩm người Ê Đê là màu đen hoặc chàm sẫm, không sáng và sặc sỡ như thổ cẩm của các dân tộc thiểu số khác. Màu sẫm thể hiện tính trang nghiêm, đứng đắn, còn màu vàng, đỏ biểu tượng cho lòng dũng cảm, sức mạnh và khát vọng. Sự phối màu giữa đỏ và đen, đỏ với chàm sẫm hoặc đen phối với vàng đã tạo ra hoa văn sinh động. Màu đỏ giữ vai trò chủ đạo, các màu khác làm nhiệm vụ, phụ trợ hoặc dùng để tách các chi tiết hoa văn. Người Ê Đê chọn tông màu đen hoặc chàm sẫm là màu nền chủ đạo trên thổ cẩm của mình vì họ muốn hòa mình vào thiên nhiên với nương rẫy, núi rừng nơi họ sinh sống.
2: Ngày hôm nay thì tôi đến buôn Súp Bờ Đum này thì cũng là một cái chuyến công tác tình cờ, thì cũng đã được đi nhiều nơi và cũng đã được chứng kiến nhiều hợp tác xã dệt thổ cẩm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng đến buôn Súp Bờ Đum này thì cũng thấy rằng là một tổ hợp dệt thổ cẩm này thì cũng thấy được nhiều cái hoa văn rất là ý nghĩa, và đặc biệt được rằng là thấy những cái nơi làm việc của các chị. Thứ nhất rằng là về cái môi trường nó rất là thoải mái để cho các chị sáng tác được những cái hoa văn, và đặc biệt rằng là những cái màu sắc và những cái tấm thổ cẩm tại nơi đây. Trước đây thì tôi cũng đã sử dụng hoa văn thổ cẩm cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà giống như rằng là các chị đã chia sẻ thì hiện tại thì cái đầu ra của các nghệ nhân thì nó hơi khó khăn một chút. Thì kết hợp với những cái nghệ nhân thì mình làm thời trang thì mình tạo ra được những cái sản phẩm nó ấn tượng hơn, mình tạo ra được những cái sản phẩm nó phù hợp với người tiêu dùng hơn, thay vì trước đây mình sử dụng một bộ trang phục truyền thống thì khó.

0: có ứng dụng hơn vào cái tính thời trang. Thì bây giờ thì mình cải tiến hơn, mình có thể sử dụng cái tấm thổ cẩm đó, mình pha phối cho nó phù hợp với cái người tiêu dùng hơn. Và sắp tới đây thì tôi sẽ ứng dụng sản phẩm thổ cẩm nhiều vào hơn trong đời sống, để cho cái sản phẩm nó được hội nhập hơn và nhiều người biết tới hơn. Thì nhờ vào đó thì người dân có cơ hội được cống hiến với cái nghề của mình, và người dân tạo ra được cái kinh tế, và mục đích chính rằng là cái nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại địa phương được sống lại. Mọi người biết đến tôi rằng là một nhà thiết kế áo dài và được sử dụng chất liệu thiên về thổ cẩm. Thì trước đây tôi đã từng có một ước nguyện rằng là mang cái nghề dệt thổ cẩm này ở địa phương đến gần hơn với công chúng, và cho cái nghề dệt này được sống lại để mang lại cái niềm kinh tế cho người địa phương. Thì trước đây rằng là một người rất là thích tà áo dài, thì mình mong muốn được là ứng dụng những cái sản phẩm, những cái chất liệu dệt thổ cẩm tại địa phương, đặc biệt rằng là thổ cẩm. Và sắp tới đây thì tôi cũng đang có định hướng rằng là pha phối đầm váy, đặc biệt rằng là trang phục cho thiếu nhi, để cho các em hiểu và biết được cái ý nghĩa của cái nghề dệt thổ cẩm tại địa phương mình.
1: Dệt thổ cẩm không chỉ là một nghề mưu sinh, mà còn là nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Ê Đê. Bản sắc văn hóa ấy như đã ngấm sâu vào máu thịt của người phụ nữ Ê Đê từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thổ cẩm của người Ê Đê là sản phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và nghệ thuật tạo hình tinh tế. Mỗi tấm thổ cẩm không đơn thuần là tấm vải bình thường, mà chứa đựng cả tâm hồn của họ. Để có thể giữ gìn nét đẹp văn hóa này, những hợp tác xã như tổ hợp tác dệt thổ cẩm cũng đã dần bắt kịp xu thế của nền kinh tế thị trường, tạo ra các sản phẩm từ vải thổ cẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của xã hội, đặc biệt là khách du lịch.
2: Cái nét văn hóa của Buôn Sức Mờ Đưng nói chung là nó rất là phong phú và đa dạng. Đó, ví dụ như là cái di sản phi vật thể rất nói chung là được bà con nhân dân và các nghệ nhân là duy trì và bảo tồn, ví dụ như là cồng chiêng nè, ví dụ như là dệt thổ cẩm nè, ai ray nè, rồi là các cái món ăn ẩm thực, ví dụ như là gà nướng cơm lam nè, lá mì xào nè, rồi là cà đắng nữa. Nói chung là rất là nhiều cái di sản phi vật thể ở cái Buôn Sức Mờ Đưng này. Mà dần dần thì em thấy là càng ngày càng được phát huy, càng được có sự quan tâm của đảng và nhà nước hỗ trợ cho Buôn Sức Mờ Đưng, thì tuyên truyền cho bà con nhân dân Buôn Sức Mờ Đưng thì càng ngày càng đến gần và sẽ cố gắng là phát huy cái tinh thần trách nhiệm đó. Phải có người nghệ nhân sẽ tiếp nối, các lớp trẻ sẽ tiếp nối các cái nghệ nhân. Dệt thổ cẩm cũng có là đội trẻ, cồng chiêng cũng có đội trẻ, nói chung là ẩm thực thì cũng có đội trẻ, cũng có lớp trẻ. Tại Buôn Sức Mờ Đưng cũng có mở một cái lớp học nấu ăn tại năm 2023. Rồi là dệt thổ cẩm thì cũng có mở một cái lớp học dệt thổ cẩm. Nói chung là lớp trẻ cố gắng là lưu giữ cái bản sắc văn hóa truyền thống của người Ê Đê.
3: Bên cạnh du lịch làng nghề, văn hóa ẩm thực truyền thống cũng được du khách đặc biệt quan tâm. Với xu hướng du lịch này, du khách sẽ được hòa mình cùng cuộc sống, các hoạt động văn hóa ẩm thực đậm đà bản sắc dân tộc một cách vô cùng chân thực. Cũng như những dân tộc anh em khác, người Ê Đê cũng có cho mình một nét ẩm thực rất riêng với những món ăn truyền thống hấp dẫn. Ẩm thực của người Ê Đê mang màu sắc văn hóa rất riêng, là sự hòa trộn tinh tế của các loại thực phẩm sẵn có và gia vị riêng đặc trưng của người dân địa phương. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng khám phá nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực truyền thống dân tộc Ê Đê. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đắk Lắk có nhiều món ẩm thực phong phú với các món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên như gà nướng, cơm lam, cà đắng nấu canh, bóp gỏi, lá mía, rượu cần. Cùng với đó, trải qua quá trình tiếp thu văn hóa từ một bộ phận dân cư các vùng miền đến ngụ cư, Đắk Lắk đã hình thành một nền văn hóa ẩm thực mang hương vị và phong cách riêng. Chính sự phong phú đa dạng đó mà nhu cầu thưởng thức ẩm thực dường như là tiêu chí hàng đầu du khách lựa chọn khi khám phá và trải nghiệm Đắk Lắk. Không chỉ thưởng thức vị ngon, hương vị độc đáo của món ăn, mà câu chuyện về nguyên liệu, cách chế biến cho đến ý nghĩa của các món ăn cũng mang đến những giá trị tinh thần, nâng cao sự thú vị cho chuyến đi của du khách.
4: Đối với những mâm cơm mà đãi khách hoặc là lễ Tết thì thường ngày thì nó sẽ có thịt heo, cá nướng, cá khô và các món của đồng bào gọi là món truyền thống như cà đắng, canh bột,

0: canh tro. Và ngoài ra thì còn có nhiều món khác nữa. Các cái món ăn truyền thống thì bao gồm thì nó cũng không kém với cái phần cũng gọi là một chút nghệ thuật ở trong đó, nhưng mà nó cũng không có thể thiếu những cái thành phần dinh dưỡng tùy theo các cái mùa, chứ trời nóng và trời lạnh, còn trời nóng thì sẽ tăng cái tính ấm cho cơ thể, còn trời nóng á thì lại hãm đi cái độ nóng, làm cho cái thanh mát cho cơ thể. Và trong cái món ăn của đồng bào dân tộc ID thì lúc nào nó cũng phải đậm đà và có cái tính cay mặn. Và bên cạnh đó thì không có thể thiếu gọi là cái dinh dưỡng để mà đáp ứng cái nhu cầu cơ thể, sức khỏe, để mà có khả năng tăng sức đề kháng cho bản thân.
1: Với người ED, rừng vốn được coi là cội nguồn của đời sống tâm linh, đồng thời là nơi cung cấp thực phẩm phục vụ cho đời sống hàng ngày. Những món ăn đặc trưng của người ED chủ yếu sử dụng các nguyên liệu từ rừng, từ tự nhiên. Ớt là gia vị không thể thiếu trong bất kể món ăn nào của người ED ở đây. Ăn sống, chấm muối ớt, giã với muối ớt, luộc chấm muối ớt, canh cũng nêm muối ớt. Chẳng hạn như món cà đắng cá khô được chế biến từ cà đắng, ớt xanh, củ nén, rau chát, thường dùng với cơm trắng, vị đắng, cay và hơi hăng của cà khiến món ăn trở nên ngon hơn. Trong đời sống từ ngày, cách thức ăn uống biến đổi dần theo chiều hướng đơn giản hóa, thay đổi dần cho phù hợp với khẩu vị của du khách hơn.
0: Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc là nó sẽ có những cái kiểu ăn khác nhau. Nhưng mà đối với đồng bào ID á, là nó thiên về cái độ cay, mặn. Và cái vị đắng là tại vì là trước đây là nó đã đi ăn sâu từ các cái thời ông bà, và chúng tôi là những thế hệ trẻ thì lúc nào cũng được ông bà chăm chút từng cái món ăn để gìn giữ lại cái bản sắc và là cái phong tục tập quán của người ED.
1: Ngoài những món ăn truyền thống, đối với đồng bào ED cũng như các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, rượu cần giữ vai trò là lễ vật để kính dâng lên thần linh, là vật trung gian giúp con người giao tiếp với các đấng siêu linh, là phương tiện chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè, giao kết tình duyên đôi lứa, hẹn hò và nhắn nhủ công việc. Đây là một trong những lễ vật quan trọng để dâng lên thần linh, thức uống quan trọng đãi khách quý hay dùng cho các sinh hoạt cộng đồng của người ED. Rượu cần là loại rượu được ủ từ lúa gạo hay củ sắn trộn với các loại mén lá hoặc men bột và ủ trong những chiếc chén, chum, chóe, gốm. Khi uống, người ta dùng cần rượu được làm bằng ống trúc hoặc ống tre nhỏ, cắm trực tiếp vào chén rượu để hút rượu, thế nên mới gọi là rượu cần. Rượu cần được làm thường xuyên liên tục quanh năm, nhưng chủ yếu được dùng vào những ngày quan trọng của buôn làng hay gia đình như cúng giàng, mừng thọ người già, lễ cưới, đám ma, làm nhà, có bạn bè, khách quý nơi xa đến chơi, đặc biệt là trong những lễ nghi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, những lễ hội của cả buôn làng. Để có được chế rượu phải tiến hành nhiều công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu đến cách thức chế biến, tính toán thời gian phù hợp sao cho vừa kịp sử dụng. Quy trình làm rượu cần là như nhau, nhưng mỗi gia đình, mỗi buôn làng lại có tỷ lệ riêng để tạo nên hương vị độc đáo cho từng chế rượu. Lượng men cho vào ủ rượu phải vừa đủ, không cho quá nhiều. Sau đó, hỗn hợp cơm trộn men sẽ được trộn chung với vỏ chấu sạch để khi ủ không bị vón cục. Cơm rượu lên men đều, khi uống không bị tắc lỗ cần rượu. Sau khi các nguyên liệu được trộn đều sẽ được đưa vào chế gốm để ủ. Sau khoảng 1 đến 2 tuần là rượu trong chế đã lên men hoàn toàn và có thể uống được. Tuy nhiên, để rượu có vị ngon thì phải ủ thêm từ 1 đến 2 tháng mới cho hương vị tốt nhất. Để bảo quản rượu, người ta đào một hố đất và chôn chế rượu xuống để ủ. Rượu ủ dưới đất có thể để được cả năm. Không giống các loại rượu khác, rượu cần càng để lâu sẽ càng thấm men và hương vị càng ngon hơn, uống đậm hơn.
2: Thời gian bản thân năng nổ vừa công tác xã hội vừa làm rượu cần là muốn gìn giữ lại truyền thống nấu rượu cần của người dân tộc của ED tại Etrun. Một phần cũng là làm để quảng bá cái sản phẩm này có thể đi được xa hơn để mọi người biết được là người dân ở trong địa phương này vẫn còn giữ bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, là vẫn có rượu cần, vẫn nấu rượu cần, vẫn làm thổ cẩm, nên là bản thân nỗ lực muốn duy trì để gìn giữ mãi mãi cho thế hệ mai sau, và cũng muốn từ từ cái chỗ này là muốn sau này là phát triển được một cái hợp tác xã nho nhỏ để xóa đói giảm nghèo cho chị em hội viên phụ nữ một phần, và cho tất cả những bà con ở trong buôn.
1: Có thể thấy, cùng với những đặc sản nức tiếng như rượu cần, cơm lam, gà nướng, những món ăn truyền thống dân dã, đặc trưng trong mâm cơm hàng ngày của người Ê Đê đang được chính người bản địa lan tỏa đến đông đảo du khách gần xa. Cùng với không gian văn hóa đặc sắc, những món ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng đã trở thành một trong những nét đặc trưng hấp dẫn người dân địa phương, níu chân du khách. Nếu có dịp đến với Đắk Lắk, bạn đừng quên ghé thăm và thưởng thức những món ăn đặc sắc này nhé.
3: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái chào, tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Giữ bình yên nơi cửa ngõ biên giới. Những giọt máu hiếm cứu người. Thông điệp phòng bệnh sốt xuất huyết. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn. Đắk Lắk bước vào mùa mưa, những cơn mưa phủ kín cánh rừng khộp của vườn quốc gia Gióc Đôn làm dịu cái nắng khắc nghiệt của Tây Nguyên, nhưng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại muỗi sinh sôi, trong đó có muỗi Anopheles, vật trung gian truyền bệnh sốt rét. Đây cũng là thời điểm các cán bộ khoa ký sinh trùng, côn trùng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk bắt đầu những chuyến đi dài ngày để giám sát căn bệnh từng gieo nỗi ám ảnh nơi đại ngàn, bệnh sốt rét.
1: Để chuẩn bị cho chuyến công tác, ngay từ sáng sớm, các cán bộ y tế đã tất bật chuẩn bị các dụng cụ chuyên môn, lam kính, kim lấy máu, hộp đựng mẫu, găng tay, bông cồn, sổ ghi chép, lần lượt được kiểm tra, bổ sung và sắp xếp cẩn thận vào ba lô. Hành trang ấy không chỉ là dụng cụ chuyên môn, mà còn mang theo cả sự tận tụy của những người lặng lẽ đi trước dịch bệnh. Vượt hơn 50 km, đoàn công tác băng qua những cánh rừng khộp để đến Buôn Đờ Răng Phốc, một buôn vùng biên nằm sâu trong vùng lõi của vườn quốc gia Gióc Đôn. Buôn Đờ Răng Phốc có 147 hộ, 539 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70%. Với người dân nơi đây, rừng là nguồn sống, là nơi mưu sinh, song cũng chính là môi trường thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt rét tồn tại. Vì vậy, dù bệnh đã được kiểm soát, Buôn Đờ Răng Phốc vẫn luôn là địa bàn có nhiều nguy cơ sốt rét nếu không duy trì giám sát chặt chẽ.
2: Cái thời điểm đó thì là một cái thời điểm nội chung, tức là sốt rất chết là nhiều. Kể cả người tại chỗ cũng như là người mình mới vào đang còn là nước là cải á. Đó, đang còn khắc nghiệt với khí hậu, nhưng mà sau năm 2001, 2002, 2003, nói chung trong thời điểm mấy năm đó là mấy năm đang còn sốt rất chết là nhiều. Sốt cho già, da vàng, xa lách luôn á. Rồi sau cũng là đi khám, rồi đi bác sĩ kể chừa. Nhưng mà cái thời điểm đó nói chung là đường xã nó khó khăn, rồi thì mọi vấn đề cái gì nó cũng khó khăn hết. Rồi nhưng mà sau mãi ra thì cũng là chừa khỏi.
1: Khi đến buôn, không kịp nghỉ ngơi, các cán bộ khoa ký sinh trùng côn trùng nhanh chóng mang dụng cụ tiếp cận các hộ dân. Với họ, những con người nơi đây, những cánh rừng, những lối mòn đã trở nên quen thuộc sau nhiều năm bám địa bàn. Họ nhớ rõ từng nhà, biết rõ gia đình nào thường xuyên đi rừng, ai hay ngủ rẫy, ai vừa trở về sau nhiều ngày mưu sinh giữa đại ngàn. Chính sự am hiểu địa bàn và mối gắn kết với người dân đã giúp công tác giám sát dịch tễ trở nên hiệu quả hơn. Đối với người dân Buôn Đờ Răng Phốc, các cán bộ y tế đến giám sát và lấy mẫu không còn là những vị khách ghé qua buôn làng, mà đã trở thành những người quen thân thiết, được bà con tin tưởng và đón đợi mỗi khi đoàn công tác trở lại.
3: Những cái kỷ niệm mà đối với tôi đó là vào những cái vùng sâu vùng xa và cái giai đoạn mà đi phòng chống sốt rét thì chúng tôi vào những cái buôn làng mà nằm cách xa với trung tâm hành chính của xã là 20 đến 25 cây thì đường xã đi lại rất là khó khăn. Có khi là đi từ sáng sớm mà đến khoảng cỡ

0: hơn 11 giờ trưa mới tới. Nhưng mà khi chúng tôi tới thì người dân tập trung rất là đông. Qua quá trình chia sẻ với nhau, rồi tuyên truyền về cái các biện pháp phòng chống sốt rét cho họ, thì tôi cảm thấy trong người nó rất là có một cái hào hứng và có một cái động lực để chúng tôi tiếp bước.
1: Chỉ mất chưa đầy một phút để lấy mẫu, hoàn thành một lam máu, nhưng phía sau đó là cả một hệ thống giám sát dịch tễ được duy trì nhiều năm qua. Dưới kính hiển vi, cán bộ y tế sẽ tìm kiếm dấu vết nhỏ nhất của ký sinh trùng sốt rét. Công việc ấy lặng lẽ, tỉ mỉ và gần như không có chỗ cho sai sót. Mỗi lam máu đều mang theo thông tin về một con người, một gia đình và cả một cộng đồng. Nếu phát hiện ký sinh trùng sốt rét, người bệnh sẽ được điều trị ngay, nguồn lây sẽ được cắt đứt và nguy cơ dịch bệnh bùng phát sẽ được ngăn chặn ngay từ khi còn chưa kịp hình thành.
2: Trong những chuyến đi dài ngày trong buôn làng á, thì đối với những cái giọt máu trên lam kính nó không chỉ là một mẫu bệnh phẩm mà nó còn là một chìa khóa để bảo vệ cho buôn làng khỏi căn bệnh sốt rét đối với những người đi rừng và ngủ rậy. Sau mỗi chuyến công tác, những cái lam mà xét nghiệm đều âm tính á, thì là cảm giác của mình là trong lòng là nhẹ nhõm, mà trong đó còn gánh trách nhiệm là đảm bảo cho bà con buôn làng khỏi căn bệnh sốt rét là được an toàn.
1: Khi việc lấy lam máu và điều tra dịch tễ tại buôn làng kết thúc, các cán bộ y tế lại tiếp tục mang theo bẫy, đèn và các dụng cụ chuyên dụng lặn lội vào những khu vực ven rừng, những lối mòn người dân thường qua lại để khảo sát muỗi truyền bệnh. Không chỉ đặt bẫy đèn, tại một số điểm khảo sát, cán bộ y tế còn thực hiện phương pháp dùng chính thân mình làm mồi nhử bắt muỗi theo quy trình chuyên môn. Trong ánh đèn mờ giữa rừng, họ lặng lẽ ngồi nhiều giờ liền, để lộ cẳng chân và cánh tay làm mồi nhử thu hút muỗi. Mỗi khi một con muỗi vừa đáp xuống chuẩn bị hút máu, nó sẽ nhanh chóng được bắt bằng ống hút chuyên dụng. Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, sự kiên nhẫn và kinh nghiệm của người thực hiện. Mỗi mẫu côn trùng thu thập được là một dữ liệu quan trọng, là cơ sở khoa học để ngành y tế kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp, góp phần giữ vững thành quả loại trừ sốt rét nơi cửa ngõ biên giới. Có lẽ điều đáng quý nhất của công tác y tế dự phòng là những kết quả không dễ nhìn thấy bằng mắt thường. Không phải những ca bệnh được cứu sống trong phòng hồi sức, mà là những ca bệnh đã không xảy ra, những ổ dịch đã không hình thành và những đứa trẻ lớn lên không còn biết đến nỗi ám ảnh mang tên sốt rét như cha mẹ mình năm xưa.
3: Cán bộ y tế hiện nay thì nói chung là cũng rất quan tâm tới là đồng bào tại chỗ cũng như là tất cả mọi người, là được cái sự quan tâm của là cán bộ y tế thì là người dân là mấy năm gần đấy thì kiểu về xét nghiệm mẫu rồi thì lấy muỗi rồi thì là bà con ở đấy thì cũng là cảm thấy là nó đỡ sốt hơn nhiều.
1: Và hiệu quả của những đợt công tác ấy không chỉ là những số liệu được thu thập, mà quan trọng hơn hết là người dân đã hiểu được vì sao phải ngủ màn, vì sao cần đi khám ngay khi sốt sau những ngày đi rừng và vì sao phải hợp tác với ngành y tế. Bởi chỉ khi nhận thức thay đổi, thành quả loại trừ sốt rét mới có thể được giữ vững một cách bền vững.
4: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, người ta thường xuyên là đến trạm y tế là trên trạm của mình là người ta dừng chân thôi, rồi sau đó là người ta lại đi vô trực tiếp trong cái bệnh ở đang phóc á, người ta sẽ điều tra rồi bắt mũi rồi xét nghiệm rồi lấy lam rồi coi như là rất là thường xuyên, ít nhất một năm cũng phải là 3-4 lần, cho nên là hiệu quả là tăng lên rõ rệt.
1: Một ngày công tác khép lại, song những chuyến đi sẽ còn tiếp diễn. Bởi ở nơi người dân vẫn gắn bó với rừng, vẫn lên nương, ngủ rẫy và qua lại những khu vực nguy cơ, công tác giám sát sốt rét không thể có khoảng lặng. Có những người làm nghề y, thành công lớn nhất không hẳn là chữa khỏi thật nhiều bệnh nhân, mà là để người dân không bị mắc bệnh. Giữa đại ngàn Tây Nguyên, những bước chân lặng lẽ ấy vẫn ngày ngày đi trước dịch bệnh, giữ bình yên cho từng buôn làng, từng cánh rừng và cho cả cửa ngõ biên giới của Tổ quốc. Đó cũng chính là ý nghĩa bền bỉ của y tế dự phòng, lặng lẽ bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
5: Thưa quý vị và các bạn, không quản ngày đêm, khoảng cách hay công việc, Mỗi cuộc điện thoại đối với những thành viên câu lạc bộ nhóm máu hiếm RH tỉnh Đắk Lắk đều có thể là một cuộc gọi cứu người khi nhận thông tin về bệnh nhân đang nguy kịch cần truyền máu khẩn cấp. Không chần chừ, họ lập tức có mặt tại bệnh viện, mang theo hy vọng sống cho những người xa lạ. Từ những nghĩa cử âm thầm ấy, một ngân hàng máu sống đã được hình thành, sẵn sàng tiếp sức cho sự sống trong những thời khắc sinh tử.
1: Gần 20 năm trước, trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện, anh DXT sinh năm 1980 ở tỉnh Đắk Lắk mới biết mình mang nhóm máu hiếm ORH. Từ sự băn khoăn ban đầu, anh dần hiểu rằng những giọt máu mình đang mang có lẽ là cơ hội sống duy nhất đối với những người cùng nhóm máu. Từ đó đến nay, mỗi khi nhận được cuộc gọi từ Trung tâm Huyết học truyền máu, anh đều cố gắng sắp xếp công việc để có mặt.
6: Thực ra thì lúc đầu mình cũng suy nghĩ đơn giản là để đi hiến máu, để cứu giúp những cái bệnh nhân cấp cứu thôi. Sau này mình tìm hiểu ra thì nó là mình là cũng thuộc trong cái máu hiếm, dân số nó nằm khoảng tầm 0,04%. Nên là mình từ đó thì mình tham gia thường xuyên và tích cực hơn, và cũng tìm những cái anh em trong cái cộng đồng máu hiếm á để giúp đỡ nhau qua lại. Từ lúc mà mình cần thì thật ra chỉ có những cái nhóm máu như mình mới giúp mình được.
1: Cũng mang trong mình nhóm máu hiếm ARH, chị NVHA sinh năm 1979 tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk đã có khoảng 25 lần hiến máu tình nguyện. Điều khiến chị nhớ nhất là một bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải truyền máu thường xuyên để duy trì sự sống.
7: Tôi tham gia vào câu lạc bộ hiến máu hiếm này là được 4 năm rồi đó. Cứ 3 tháng là đi một lần lên tại đây, lên vùng của mình. Mình nghĩ là khả là mình khỏe mạnh thì mình ai còn thì mình cho thôi. Chứ mình không có suy nghĩ nhiều. Thì có một em bé Bình Dương á, bị thiếu máu trầm trọng. Thì bệnh viện có liên hệ thì mình có lên gặp em bé đó, nhìn bé rất là thương. Và từ đó cứ 3 tháng là mình tìm tới em bé đó, là mình hiến cho em bé đó.
1: Không chỉ riêng anh T, chị HA mà các thành viên khác trong câu lạc bộ nhóm máu hiếm RH tỉnh Đắk Lắk vẫn đang âm thầm thực hiện những nghĩa cử cao đẹp mỗi ngày. Mỗi người, mỗi cuộc sống, ngành nghề khác nhau, nhưng điểm chung của họ là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự sẵn sàng chia sẻ khi người khác cần giúp đỡ. Chính từ những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy, các thành viên câu lạc bộ nhóm máu hiếm RH tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực chung tay vì sự sống của người khác, vì sức khỏe của cộng đồng và lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng một xã hội đoàn kết, sẻ chia và giàu lòng nhân văn.
8: Thì câu lạc bộ hiện tại là duy trì hoạt động rất là tốt. Thì có một đồng chí chủ nhiệm câu lạc bộ hiện tại đang là một cán bộ lãnh đạo của trung tâm, và vừa là công quản lý công tác tiếp nhận máu lưu động cũng như là quản lý công tác của câu lạc bộ, của các hội nhóm, để đảm bảo rằng là cái thông tin mà chúng ta khi có nhu cầu đến những cái nhóm máu hiếm chúng ta nhanh đáp ứng được cái yêu cầu cấp cứu bệnh nhân.
1: Nhóm máu RH là nhóm máu rất hiếm trong cộng đồng. Người mang nhóm máu RH chiếm tỷ lệ rất thấp. Cứ 1.000 người thì có 1 người thuộc nhóm máu hiếm. Đặc biệt đối với bệnh nhân mang nhóm máu RH, việc truyền máu phải được thực hiện từ nguồn máu cùng nhóm tương thích. Vì vậy, khi xảy ra các tình huống cấp cứu như tai nạn, phẫu thuật, sản khoa hay điều trị các bệnh lý về máu, việc tìm được nguồn máu phù hợp trong thời gian ngắn có ý nghĩa quyết định đến tính mạng người bệnh. Máu là chế phẩm sinh học đặc biệt, đến nay chưa có sản phẩm nào có thể thay thế. Trong khi đó, máu sau khi hiến chỉ có thể bảo quản trong thời gian nhất định, tối đa khoảng 42 ngày. Vì vậy, việc duy trì nguồn máu dự trữ ổn định luôn là nhiệm vụ quan trọng đối với ngành y tế. Nhằm chủ động nguồn máu hiếm phục vụ cấp cứu, năm 2022, câu lạc bộ nhóm máu hiếm RH tỉnh Đắk Lắk được thành lập. Đến nay, câu lạc bộ đã có hơn 60 thành viên, trở thành lực lượng hiến máu dự bị quan trọng, luôn trong trạng thái sẵn sàng khi có yêu cầu.
8: Đối với những bệnh nhân mà có nhóm máu hiếm thì chỉ có truyền được nhóm máu hiếm, còn đối với những bệnh nhân bình thường thì nhóm máu hiếm có thể truyền cho bệnh nhân bình thường được. Cho nên là yêu cầu cái số lượng nhóm máu mà để đảm bảo phục vụ cho bệnh nhân đó là chỉ có những nhóm máu hiếm. Chính vì vậy cho nên là trung tâm luôn luôn duy trì sẵn một cơ số vừa đủ để đảm bảo cấp cứu khẩn cấp trong những trường hợp mà bệnh nhân có nhóm máu hiếm nhập viện hoặc là có nhu cầu.
1: Hiện nay, để đảm bảo nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị, Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng mạng lưới người hiến máu tình nguyện, đặc biệt là những người mang nhóm máu hiếm. Bên cạnh đó, người dân nên chủ động xét nghiệm để biết nhóm máu của mình, từ đó tham gia các câu lạc bộ hiến máu, hình thành mạng lưới rộng lớn để hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây từ người sang người thông qua vết đốt của muỗi vằn. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, có sức lây lan nhanh và nguy hiểm. Triệu chứng điển hình của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao đột ngột và kéo dài liên tục, đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân, nhức hai hốc mắt, có những chấm xuất huyết trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: tích cực diệt muỗi và tránh muỗi đốt. Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước không để muỗi đẻ trứng, lau chùi vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tránh để nước tù đọng. Khi có biểu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Lễ hội rượu cần của người Mân Âu bên Hồ Lắk. Đại hội Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Bế giảng các lớp năng khiếu hè năm 2026. Tiếp đến là các phóng sự. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, từ trái ngọt đại ngàn đến hành trình vươn xa. Sôi nổi Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắk năm 2026 vừa được tổ chức tại Buôn Dun, xã Liên Sơn Lắk với chủ đề Men say đại ngàn, hồn Mơ Nông bên Hồ Lắk. Đây là dịp để người dân và du khách thưởng thức hương vị rượu cần, đồng thời tìm hiểu, cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Mơ Nông. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức như con đường rượu cần, diễu hành voi, cuộc thi vua rượu cần. Mở đầu lễ hội là màn diễu hành của đàn voi nhà và đoàn thuyền độc mộc của 13 đội thi đến từ các buôn trên địa bàn xã Liên Sơn Lắk. Hình ảnh voi, thuyền độc mộc cùng sắc màu trang phục truyền thống đã tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc bên Hồ Lắk. Đặc biệt là cuộc thi vua rượu cần, nơi các buôn giới thiệu những ché rượu được ủ công phu từ nguyên liệu truyền thống. Lễ hội góp phần tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc của người Mơ Nông, đồng thời góp phần vào thành công chung của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Pitopia, phường Tuy Hòa. Đây là sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Hiệp hội Du lịch Phú Yên cũ và Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk trước đây được hợp nhất. Việc hợp nhất đã góp phần tập trung nguồn lực, tăng cường kết nối doanh nghiệp và nâng cao vai trò cầu nối giữa cộng đồng kinh doanh du lịch với cơ quan quản lý nhà nước. Với phương châm kết nối, hội tụ, rừng và biển, chuyên nghiệp, sáng tạo, bền vững, nhiệm kỳ 2026-2031, Hiệp hội hướng đến xây dựng tổ chức đoàn kết, chuyên nghiệp, hoạt động thực chất, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm và thị trường theo định hướng từ đại ngàn đến biển xanh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Hiệp hội phát huy vai trò mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp, chủ động đề xuất các chính sách phát triển du lịch xanh, bảo tồn bản sắc văn hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đại hội đã bầu ban chấp hành gồm 54 thành viên, trong đó ông Trình Quang Bảo được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031. Dịp này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng đã trao tặng bằng khen cho 12 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch. Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh vừa tổ chức bế giảng các lớp năng khiếu hè năm 2026 nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động trong 3 tháng hè, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong dịp hè năm 2026, Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh tổ chức chiêu sinh thường xuyên 14 lớp năng khiếu gồm organ, piano, guitar, vô vi nam, karate, taekwondo, nhảy thiếu nhi, trống, múa cổ trang, hội họa thiếu nhi, mỹ thuật, thanh nhạc, người mẫu thời trang, luyện viết chữ đẹp và thư pháp. Sau 3 tháng hè, Trung tâm đã chiêu sinh 273 lượt học viên. Trong đó học viên có hoàn cảnh khó khăn được học miễn phí hoặc hỗ trợ một phần học phí. Tổng số học viên tham gia các lớp năng khiếu trong hè cao hơn 59 lượt so với 5 tháng đầu năm 2026. Với nội dung và thời gian học tập phù hợp, các lớp năng khiếu đã thu hút nhiều người có cùng sở thích, nhu cầu tham gia, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Tại lễ bế giảng, học viên các lớp năng khiếu đã biểu diễn báo cáo kết quả học tập sau thời gian tham gia khóa hè. Thưa quý vị và các bạn, từ những vườn cây trên vùng đất đỏ Ba Gian, những trái sầu riêng đã trở thành trung tâm của một không gian kết nối rộng lớn hơn. Nơi nông nghiệp gặp thương mại, văn hóa gặp du lịch, sản phẩm địa phương gặp thị trường và những giá trị của Đắk Lắk được kể bằng nhiều cách khác nhau. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 16 hoạt động, hướng đến không chỉ quảng bá một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mà còn thúc đẩy kết nối cung cầu, đầu tư, chế biến sâu, xuất khẩu và xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ở tầm quốc gia, quốc tế. Không khí lễ hội được mở ra tại quảng trường 10 tháng 3 với khoảng 2.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế cùng hàng chục nghìn người dân, du khách tham dự. Chương trình gồm phần khai từ, nghi lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật khắc họa mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, tôn vinh thành quả từ đất lành, bàn tay lao động và khát vọng vươn lên. Tại đây, hai kỷ lục Việt Nam được trao cho mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam và sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam, gồm 102 món ăn, góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt cho lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đoàn xe hơn 500 chiếc bán tải chở hơn 100 tấn sầu riêng diễu hành từ xã Cờ Đông Bách về phường Buôn Ma Thuột, xác lập kỷ lục Guinness đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Một trong những điểm nhấn của lễ hội là khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp với gần 400 gian hàng của 155 doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và chủ thể ô cốp. Không gian giới thiệu đa dạng các sản phẩm sầu riêng, nông sản đặc trưng và sản phẩm chế biến, góp phần kết nối, cung cầu, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường. Hoạt động du lịch cũng được trải nghiệm sôi nổi với 6 khung tour, 8 chương trình tham quan trải nghiệm do 5 doanh nghiệp lữ hành tổ chức. Đáng chú ý, chương trình kích cầu check-in lễ hội nhận quà liền tay. Đến ngày 2 tháng 9 đã thu hút gần 7.000 người tham gia, với hơn 3.000 voucher tham quan được trao đến du khách, góp phần tăng sức hấp dẫn và có thêm trải nghiệm tại lễ hội. Mô hình chiếc gùi sầu riêng tại quảng trường 10 tháng 3 trở thành điểm check-in thu hút hàng nghìn lượt người mỗi ngày.
1: Mình cũng là người trồng sầu riêng và cũng là người sống trong cái gọi là thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk. Người dân của Đắk Lắk nói riêng và người dân trồng sầu riêng nói chung, người ta rất là hứng khởi về cái lễ hội này vì đem cái giá trị sản phẩm cây nông nghiệp của mình vươn xa hơn, cao hơn.
0: Sức hút của lễ hội còn lan tỏa đến nhiều địa phương trong tỉnh. Trong 20 ngày, tổng số khách tham dự lễ hội ước đạt 750.000 lượt, trong đó có khoảng 16.000 lượt khách quốc tế. Khách du lịch có lưu trú ước đạt 275.000 lượt, chiếm khoảng 36,67% tổng số khách. Tổng doanh thu du lịch, dịch vụ trong thời gian diễn ra lễ hội ước đạt 1.295 tỷ đồng. Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình Nhà dài sâu tại Bảo tàng Đắk Lắk đưa người xem vào hành trình trải nghiệm nhà dài ED qua 4 phân đoạn. Qua từng không gian, những yếu tố đặc trưng của

0: đời sống ED như lao động, sinh hoạt, luật tục, ký ức, sử thi, âm nhạc và bếp lửa được kết nối trong một dòng trải nghiệm liền mạch.
1: Show diễn hôm nay nó đã

0: Đắk Lắk năm 2026. Hoạt động đấu giá sản phẩm vườn sầu riêng do Ủy ban Nhân dân xã Cờ Rông Bách tổ chức ngày 25 tháng 7 năm 2026 đã thu hút sự tham gia của 10 doanh nghiệp, hợp tác xã. Lô sầu riêng đầu tiên có sản lượng gần 350 tấn được đấu giá với mức giá 68.000 đồng 1 kg, tổng giá trị khoảng 23,8 tỷ đồng. Đêm Đại Nhạc Hội Đắk Lắk Vươn Tầm Khởi Sắc được tổ chức với mục tiêu thu hút kích cầu du lịch, đặc biệt hướng đến du khách trẻ, góp phần tạo không khí sôi động, tăng sức hấp dẫn của lễ hội và thu hút đông đảo du khách đến với Đắk Lắk. Giải chạy Tuy Hòa năm 2026 đón bình minh trên biển có 3.000 vận động viên đăng ký tham gia. Cùng với đó, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 và tổng kết lễ hội tạo điểm nhấn cho chặng cuối của chuỗi sự kiện.
1: Kỳ vọng chúng tôi sau cái lễ hội lần này thì ngoài cái lượng khách như đặt ra chỉ tiêu khoảng 300.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm và tăng cái số lượng khách lưu trú tại địa phương cũng như là tăng cái nguồn thu từ du lịch thì chúng tôi cũng hy vọng sẽ quảng bá hình ảnh du lịch một địa điểm du lịch xanh, thân thiện, mến khách đến với du khách trong và ngoài nước.
0: Và có lẽ giá trị đáng chú ý nhất của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đó là cách một sản phẩm từ vùng đất cao nguyên được kể lại bằng nhiều câu chuyện khác nhau. Câu chuyện của người trồng cây, của doanh nghiệp, của văn hóa, ẩm thực, du lịch và công nghệ. Từ một trái sầu riêng, một không gian lễ hội được mở ra. Từ không gian ấy, Đắk Lắk đang kể câu chuyện của mình bằng một hình ảnh vừa gần gũi, vừa nhiều khát vọng, từ đại ngàn kết nối vươn ra. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 đã khép lại với 18 môn thi đấu, sự tham gia của hàng nghìn vận động viên cùng phong trào thể dục thể thao được triển khai rộng khắp từ cơ sở. Đại hội là dịp đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh giai đoạn 2022-2026, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng nền thể dục thể thao phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất được tổ chức thành hai giai đoạn với tổng cộng 18 môn thi đấu. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026. Giai đoạn này thu hút 3.226 vận động viên tham gia, tranh tài ở 192 bộ huy chương. Tiếp nối không khí sôi nổi của giai đoạn đầu, giai đoạn 2 được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 tại phường Buôn Ma Thuột với 5 môn thi đấu gồm vô vi nam, điền kinh, bắn nỏ, bắn ná, đẩy gậy và kéo co. Các nội dung thi đấu thu hút 1.273 vận động viên đến từ 53 địa phương, đơn vị tham gia. Ngọn lửa được thắp sáng, mở đầu lễ khai mạc và những ngày tranh tài sôi nổi. Với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước, chương trình nghệ thuật được thể hiện qua 3 chương, khắc họa truyền thống, bản lĩnh, sức sống và khát vọng phát triển mạnh mẽ của vùng đất Đắk Lắk. Ở môn điền kinh, 121 vận động viên đến từ các địa phương trong tỉnh tham gia tranh tài. Môn bắn nỏ, bắn ná thu hút 71 vận động viên tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, nữ với nội dung đứng bắn, quỳ bắn, cự ly thi đấu 20m đối với bắn nỏ và 15m đối với bắn ná. Trong khi đó, đẩy gậy và kéo co có 350 vận động viên tham dự. Môn đẩy gậy tranh tài ở 12 hạng cân nam và 11 hạng cân nữ. Môn kéo co thi đấu 6 hạng cân dành cho nam, nữ và nam nữ phối hợp. Các giải đấu đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng. Qua đó, đại hội trở thành ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
2: Em cũng chuẩn bị cho cái giải đại hội lần này cũng rất kỹ và chu đáo để tham gia, để đạt, để cố gắng đạt thành tích tốt nhất.
0: Phong trào thể dục thể thao của tỉnh những năm qua có những bước phát triển mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng. Từ đô thị đến nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng ven biển, hoạt động luyện tập thể dục thể thao ngày càng trở thành một phần quan trọng trong đời sống của người dân. Các địa phương, đơn vị có sự chuẩn bị về lực lượng vận động viên, cơ sở vật chất và công tác tổ chức thi đấu, tạo nên không khí sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân.
3: Đến với đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm nay thì bản thân tôi cũng đã tham gia tập luyện cùng với đoàn cũng được gần 10 ngày và sẽ cố gắng đạt được những thành tích tốt nhất đem về cho phường.

0: Khép lại các nội dung tranh tài, Sở Giáo dục và Đào tạo giành vị trí nhất toàn đoàn với 969 điểm, Phường Buôn Hồ xếp thứ nhì với 809 điểm, hai xã EK với 626 điểm và Krông Búc với 397 điểm đồng giải ba.
1: Thì qua cái đại hội lần này, chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ phát hiện được nhiều nhân tố mới, những tài năng để có thể tập trung đào tạo, huấn luyện, trở thành những cái tài năng, nhân tài của thể thao Đắk Lắk, tham gia thi đấu các đấu trường trong nước cũng như là quốc tế.
0: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần Thể thao Đắk Lắk đoàn kết phát triển. Từ nền tảng phong trào thể thao quần chúng ngày càng rộng khắp, cùng sự quan tâm đối với thể thao thành tích cao, đại hội đã tạo thêm động lực để phong trào thể dục thể thao của tỉnh tiếp tục phát triển. Qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh quê hương Đắk Lắk giàu bản sắc văn hóa, đoàn kết, văn minh, thân thiện và mến khách. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: từ những trái sầu riêng tươi vừa thu hoạch đến những sản phẩm được chế biến thành bánh, đồ sấy, thức uống và nhiều sản phẩm đặc trưng khác, tất cả cùng hội tụ trong một không gian. Ở đó, người sản xuất tìm khách hàng, doanh nghiệp tìm đối tác, người tiêu dùng tìm sản phẩm. Còn những đặc sản của Đắk Lắk có thêm cơ hội được kể câu chuyện của mình đến những thị trường xa hơn. Đó là khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, đây đang trở thành một không gian kết nối giữa sản xuất, tiêu dùng, thương mại và công nghệ số. Với khoảng 400 gian hàng, sự kiện quy tụ các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng giá trị của một khu trưng bày không nằm ở những con số về gian hàng. Quan trọng hơn, đó là những kết nối được tạo ra phía sau mỗi sản phẩm. 155 đơn vị tham gia với 385 gian hàng, giới thiệu khoảng 320 sản phẩm, trong đó có 72 sản phẩm sầu riêng và sản phẩm chế biến từ sầu riêng. 138 sản phẩm OCOP, khoảng 250.000 lượt người đã đến tham quan mua sắm, doanh thu ước đạt gần 2 tỷ đồng. Những con số cho thấy sức hút của một không gian mà ở đó sản phẩm không nằm yên trên kệ. Mỗi gian hàng là một điểm tiếp xúc với thị trường.
1: Để giới thiệu sản phẩm của 102 xã phường của tỉnh Đắk Lắk, thì với cái kỳ vọng là chúng tôi sẽ kết nối được, trước hết là phải giới thiệu được cái sản phẩm sầu riêng Đắk Lắk đến với người tiêu dùng. Cái thông điệp là rất là chất lượng và với có nhiều cái chủng loại đa dạng, để cho đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng cũng như của thị trường trong và ngoài nước. Thế thì chúng tôi cũng, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong đợi là sẽ có thể kết nối được giữa người trồng sầu riêng với các cái nhà thu mua và các nhà sản xuất, và lan tỏa cái thông điệp rằng là tỉnh đó thì luôn tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp để có thể là hoạt động kinh doanh thương mại cũng như là quảng bá đến người tiêu dùng cái sản phẩm sầu riêng chất lượng cao.
0: Tư duy về một hội chợ vì thế cũng đang thay đổi, không chỉ bán được bao nhiêu sản phẩm trong những ngày diễn ra sự kiện, mà quan trọng là sau hội chợ, doanh nghiệp có thêm bao nhiêu khách hàng, đối tác và thị trường. 174 gian hàng dành riêng cho chuyên ngành sầu riêng, giới thiệu từ trái sầu riêng tươi, các sản phẩm chế biến đến phân bón, máy móc, thiết bị và dịch vụ phục vụ ngành hàng. Đằng sau sự phong phú ấy là một câu chuyện lớn hơn. Đó là làm thế nào để một trái sầu riêng có thể tạo ra nhiều giá trị hơn thay vì chỉ được tiêu thụ dưới dạng quả tươi. Lần đầu tiên được thưởng thức cà phê làm từ sầu riêng tươi, thật sự quá tuyệt vời. Vừa thơm, vừa đậm đà, hương vị hoàn toàn khác biệt. Một sản phẩm còn khá mới lạ, nhưng chính sự mới lạ ấy lại tạo nên sự tò mò.
2: Đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức ly cà phê sầu riêng, rất là thơm ngon, sảng khoái, rất là đà.
0: Không chỉ cà phê, từ nguyên liệu sầu riêng, các cơ sở sản xuất tiếp tục sáng tạo thêm nhiều dòng sản phẩm tiện lợi, phù hợp sử dụng quanh năm và làm quà tặng.
3: Tôi là một người dân từ Đồng Nai lên tham gia cái hội chợ ngày hôm nay, được thưởng thức các cái sản phẩm về sầu riêng, như bánh sầu riêng, rồi là sầu riêng sợi khô. Các cái mặt hàng này thì phải nói là rất là ngon, rất là tuyệt vời. Đây là một cái trải nghiệm thú vị mà chúng tôi cảm thấy rất là ngon và rất là quý trong cái chuyến đi này.
0: Từ một sản phẩm nông nghiệp, sầu riêng đang được mở rộng thành một hệ sinh thái sản phẩm. Đây cũng là một trong những hướng đi để gia tăng giá trị cho ngành hàng. Tuy nhiên, để sản phẩm chế biến có thị trường, để trái sầu riêng có thể đi xa, câu chuyện không thể bắt đầu từ gian hàng. Nó phải bắt đầu từ vùng trồng, chất lượng trái sầu riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ giống, quy trình chăm sóc, đến dinh dưỡng và kiểm soát vật tư đầu vào. Khi những yêu cầu của thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, việc sản xuất theo hướng an toàn, kiểm soát tốt đầu vào cũng trở thành yêu cầu xuyên suốt của ngành hàng.
4: Đây là một trong những cái chương trình rất là lớn để lan tỏa, kết nối, giao thương, đặc biệt là các cái đối tác đến có thể hợp tác về không những sản xuất mà còn là thương mại, xuất khẩu cái trái sầu riêng của Việt Nam, quảng bá cái hình ảnh trái sầu riêng của Việt Nam ra thị trường quốc tế. Thì chúng tôi là một cái đơn vị đầu vào trong cái việc cung cấp phân bón, chuyển giao các cái giải pháp kỹ thuật toàn diện. Thì chúng tôi nhận định đây là một trong những cái kênh để chúng tôi có thể kết nối đặc biệt những cái nhà là xuất khẩu và làm sao để chúng tôi nắm bắt được cái yêu cầu, cái tiêu chuẩn kỹ thuật để chúng tôi là cái người sản xuất phân bón để cùng góp phần vào trong cái việc để mà đồng hành với bà con nông dân.
0: Với người trồng sầu riêng, một mùa vụ kết thúc cũng là lúc chuẩn bị cho mùa vụ mới.
5: Chẳng hạn như bây giờ năm nay lễ hội sầu riêng, thì quan trọng nhất là cái đợt phân bón đầu tiên cho cây sầu riêng là cái gì, sau đó đi cơi đọt như thế nào, xong đến thời kỳ làm nhụy, sổ nhụy, rồi nó mới ra trái cà phê, là trái sầu riêng đó, thì mình phải cần được tư vấn chu đáo cái này.
0: Từ những cuộc gặp tại hội chợ, kiến thức kỹ thuật được trao đổi, giải pháp sản xuất được giới thiệu. Những kết nối ấy không tạo ra giá trị trong một ngày, nhưng có thể tạo nền tảng cho cả một mùa vụ phía trước. Không chỉ có sầu riêng, trong không gian chung, hàng trăm sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản địa phương cũng tìm kiếm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng. Gian hàng chung của tỉnh giới thiệu 140 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng và trái cây sầu riêng của 54 phường xã. Khoảng 8.000 lượt khách đã đến tham quan với doanh thu khoảng 150 triệu đồng.
6: Cái lễ hội này được truyền thông rất chi là tốt, cho nên là bên của doanh nghiệp của công ty em bên cũng muốn tham gia, bởi để là vừa mình học hỏi các cái, bởi vì truyền thông tốt thì học hỏi các cái doanh nghiệp để mình phát triển cái doanh nghiệp mình hơn, và một phần là cùng đến mang các sản phẩm của công ty mình đi lan tỏa đến tỉnh Đắk Lắk cũng như mọi người trong cả nước.
0: Một sản phẩm muốn đi xa cần chất lượng, nhưng chất lượng thôi chưa đủ. Sản phẩm còn cần thương hiệu, câu chuyện và một phương thức tiếp cận thị trường phù hợp. Và đó cũng là lúc không gian hội chợ bước lên một sân khấu mới, không gian số. Nếu trước đây người mua phải đến hội chợ để nhìn thấy sản phẩm, thì nay sản phẩm có thể tìm đến người mua. Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tại các địa phương như Cửa Đông Bách, Chư Mở Ga, Crong Năng và phiên chợ online ở khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP trên các nền tảng thương mại điện tử như Facebook, TikTok Shop với 8 phiên livestream, hơn 2 triệu lượt xem đã đưa những sản phẩm của Đắk Lắk vượt ra khỏi không gian của lễ hội. Nhưng đáng chú ý hơn, sự quan tâm trên không gian số đã được chuyển hóa thành những đơn hàng cụ thể. Hơn 5.570 đơn hàng được chốt, tương đương hơn 27,8 tấn sầu riêng được tiêu thụ. Tôi rất thích sầu riêng Việt Nam. Chúng tôi chủ yếu livestream trên các nền tảng xã hội Trung Quốc để bán sầu riêng Việt Nam, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng Trung Quốc, đưa sản phẩm đặc sản ngon của Việt Nam. Từ một lượt xem đến một đơn hàng là cả một quá trình chuyển đổi. Và đây cũng chính là điểm khác biệt của livestream so với cách quảng bá truyền thống. Người tiêu dùng không chỉ được nhìn thấy sản phẩm, nghe giới thiệu về nguồn gốc, chất lượng, cách sử dụng mà còn có thể tương tác trực tiếp, đặt mua và nhận sản phẩm sau phiên phát sóng. Quảng bá vì thế không còn dừng lại ở việc tạo sự chú ý. Với doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể sản xuất, đây cũng là cơ hội thử nghiệm một phương thức tiếp cận thị trường mới. Không cần phải chờ khách hàng tìm đến gian hàng, chỉ cần sản phẩm đủ tốt, câu chuyện đủ hấp dẫn và cách tiếp cận phù hợp, doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm đến thẳng nơi khách hàng đang hiện diện. Đây là một bước chuyển từ xúc tiến thương mại trực tiếp sang xúc tiến thương mại đa nền tảng, trong đó công nghệ số trở thành cầu nối giữa sản phẩm Đắk Lắk và người tiêu dùng ở nhiều thị trường. Điều quan trọng hơn, hiệu quả của những phiên livestream không chỉ được đo bằng lượt xem, bởi phía sau mỗi con số là những sản phẩm được tiêu thụ, những doanh nghiệp có thêm khách hàng và những cơ hội thị trường được mở ra. Từ đây, câu chuyện xúc tiến thương mại tiếp tục được nối dài từ người trồng, doanh nghiệp, người bán đến người tiêu dùng, tạo thành một chuỗi kết nối trực tiếp hơn, nhanh hơn và linh hoạt hơn. Không gian trưng bày năm nay có sự hiện diện của 77 doanh nghiệp ngoài tỉnh và 10 doanh nghiệp nước ngoài, 8 tỉnh, thành phố tham gia với 30 gian hàng. Những con số này cho thấy phạm vi kết nối không còn bó hẹp trong địa phương. Đặc biệt với thị trường Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng của sầu riêng Việt Nam, mỗi cuộc gặp tại lễ hội có thể mở ra một cơ hội hợp tác mới. Chúng tôi rất ấn tượng với quy mô của hội chợ và sự đa dạng của các sản phẩm sầu riêng OCOP Đắk Lắk. Sầu riêng Việt Nam, đặc biệt là sầu riêng Đắk Lắk, có chất lượng tốt, hương vị đặc trưng và đang được người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm. Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm về nguồn cung, chất lượng sản phẩm và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Đắk Lắk hướng tới những hợp tác lâu dài trong thời gian tới. Một khách hàng có thể mua một sản phẩm, nhưng một đối tác có thể mở ra cả một thị trường. Vì vậy, điều ngành hàng cần không chỉ là bán được nhiều hơn, mà còn phải xây dựng được những mối liên kết bền vững hơn. giữa rất nhiều thông tin về sản phẩm, giá trị của một hội chợ còn nằm ở trải nghiệm. Mini game, hoạt náo, dùng thử và tương tác trực tiếp được tổ chức liên tục tạo nên không khí sôi động. Ở đó, người tiêu dùng không chỉ nhìn thấy sản phẩm, họ được chạm, được thử, được nghe câu chuyện và trực tiếp trao đổi với người làm ra sản phẩm. Chính những trải nghiệm tưởng như rất nhỏ ấy lại góp phần hình thành ấn tượng về sản phẩm và thương hiệu. Từ một lần thưởng thức có thể dẫn đến một lần mua, từ một lần mua có thể trở thành một khách hàng, và từ một khách hàng doanh nghiệp có thể có thêm một thị trường. Khoảng 250.000 lượt khách, gần 2 tỷ đồng doanh thu, hơn 30.000 lượt xem các video ngắn của hai KOL Trung Quốc, hàng trăm nghìn lượt xem qua những phiên livestream bán hàng. Những con số ấy phản ánh sức hút của sự kiện. Nhưng phía sau những con số là một sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy xúc tiến thương mại. Đó là không chờ thị trường tìm đến mà chủ động tìm đến thị trường. Không chỉ bán sản phẩm mà xây dựng thương hiệu, không chỉ quảng bá tại một địa điểm mà mở rộng trên không gian số. Không chỉ kết nối người mua với người bán mà kết nối cả chuỗi giá trị từ vùng trồng đến thị trường. Một trái sầu riêng muốn đi xa cần bắt đầu từ một vùng trồng có chất lượng. Một sản phẩm muốn đứng vững trên thị trường cần một thương hiệu đủ mạnh. Và một ngành hàng muốn phát triển bền vững cần những liên kết đủ chặt chẽ giữa người trồng, doanh nghiệp, nhà phân phối và thị trường. Từ khu trưng bày, những kết nối ấy đang được hình thành theo nhiều cách khác nhau. Có kết nối trực tiếp giữa người với người, có kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, có kết nối giữa vùng nguyên liệu với nhà thu mua. Và hôm nay còn có kết nối từ gian hàng đến hàng triệu màn hình trên không gian số. Từ một trái sầu riêng tươi, giá trị đang được mở rộng thành những sản phẩm chế biến. Từ một gian hàng, câu chuyện sản phẩm được đưa lên không gian số. Từ một lễ hội, những mối quan hệ thương mại được mở rộng ra ngoài địa phương, hướng đến thị trường quốc tế. Đó cũng chính là một cách sản phẩm đặc trưng từng bước chuyển mình từ đặc sản địa phương thành thương hiệu có khả năng cạnh tranh trên thị trường rộng lớn hơn. Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa không chỉ là thông điệp của một kỳ lễ hội, đó còn là kỳ vọng về một ngành hàng biết nâng chất lượng từ vùng trồng, gia tăng giá trị bằng chế biến, mở rộng thị trường bằng liên kết và chinh phục người tiêu dùng bằng chính những câu chuyện được kể trên không gian số. Từ Đắk Lắk, một vùng đất của những vườn sầu riêng trù phú, những kết nối mới đang mở ra. Và hành trình vươn xa của thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk cũng bắt đầu từ chính những kết nối ấy.

0: Ligeglad.
1: Cậu tớ nhiều quá cậu ha. Các em sinh viên tới đây đều là học trò của chị Ni Trang, đều tới giúp con đó mẹ. Dạ, các em sinh viên xuất sắc này của con đã được đào tạo rất kỹ nên họ có thể làm được hết đó bác. Còn các em tới giúp cho chúng ta tổ chức tiệc lần này là sinh viên ngành tổ chức sự kiện. Còn về chuyện đồ ăn là các em sinh viên có chuyên môn về ngành thực phẩm đó bác.
2: Đúng vậy. Còn về chương trình biểu diễn thì là sinh viên của khoa đạo diễn, khoa múa và khoa nghệ thuật nữa. Các em đều rất có khả năng, mọi người không cần phải lo đâu. Cho nên sự kiện ngày hôm nay chắc chắn sẽ diễn ra một cách tốt đẹp.
1: Dạ không quá 30.000 mà ba đưa cho con đâu. Vì các em giúp bằng tấm lòng, không có bạn nào chịu nhận tiền hết đó.
3: Vậy tốt quá rồi con.
4: Coi như đây là cơ hội để giúp cho các em thực hành trải nghiệm thực tế luôn.
3: Bác cảm ơn nha.
4: Dạ.

0: cá muối đâu rồi ba? Trứng cá muối.
1: Đúng rồi. Đâu rồi? Trứng cá muối của tôi. Đừng quên rằng, nếu thiếu thứ gì trong thực đơn, dù chỉ là một món, game over.
0: Xin mời. Lần này trò chơi kết thúc chắc.

0: Dünker Mui, Dünker Mui. Oi, Samjop ơi. Cô đã thua tôi rồi.
1: Không đâu. Con tìm được trứng cá.

0: muối cho ba thì sao lại thua chứ?
1: Món trứng cá muối chỉ với 30.000 bạc, cô tìm mua sao nổi nếu cô không lừa tôi. Game over. Bye bye bye bye. Đi thu dọn hành lý đồ ra khỏi nhà tôi ngay. Làm ngay. Nàng pha sai.
2: Anh nè.
0: Con không ra. Con đã nghĩ là ba sẽ hỏi như vậy mà. Nhưng đáng tiếc là vì số trứng cá muối này vẫn chưa có tới 10.000 đâu ba.
3: Không ra. Con đã nghĩ sẵn rồi là ba sẽ hỏi như vậy mà. Nhưng đáng tiếc là số trứng cá muối này vẫn chưa tới 10.000 đâu ba. Dạ xin lỗi ông chủ.
0: Mẹ có biết đây là gì không? Là trứng cá muối của Thái. Chúng ta tự nuôi cá trong nước để có thể dễ dàng lấy được trứng cá này. Nó có bán trong dự án nhà nhỏ trong rừng lớn theo ý tưởng của hoàng gia ở Chiang Mai đó mẹ.
3: Đâu đưa coi. Sao mà rẻ dữ vậy nè.
2: Vậy tiệc của chúng ta bây giờ tính làm sao đây ba? Ba có cần cô kêu anh Phong dọn đồ về không?
0: Con đã làm đầy đủ theo những gì ba yêu cầu con rồi đó. Chính vì vậy ba đừng có quên giao ước với con nha.
4: Nó chưa qua một đêm đâu ba.
3: Đúng đó. Đã là người lớn rồi anh. Nói thì phải giữ lời.
1: Trà thép. Mau đi mời khách vô đi.
0: Hay lắm.
5: Dạ ba.

0: xin phép được phỏng vấn nha. Không ngờ ngài đại gia lại tổ chức tiệc theo phong cách Thái bốn mùa như vậy luôn đó. Thật sự rất là đặc biệt.
1: Đây là chiến dịch quảng bá cho bộ sưu tập lụa mới có phải không ngài?
0: Tiệc lần này đều do một tay con dâu út của tôi làm hết đó. À, bà sai. Qua đây chút con, qua đây chút.
1: Đi, qua đó đi.
0: Đây chính là người tổ chức sự kiện ngày hôm nay. Là con dâu út của gia đình chúng tôi, vợ của trai Quyết. Con bé tên Pha Sai. Xin chào mọi người.
1: Chúng tôi không hề biết là cậu trai Quyết đã kết hôn rồi.
2: À, đúng, tôi cưới rồi.
0: Chúng tôi rất là thích sự kiện ngày hôm nay. Không khí tốt, đồ ăn cũng ngon nữa. Quan trọng là ngoài việc có tin tức để PR cho Mây Thon Si Ảm ra, chúng tôi còn thu được tin các hoạt động của sinh viên về làm tin nóng nữa, nên cảm thấy rất ấn tượng. Wow, con dâu út của ngài đại gia vừa đẹp vừa giỏi về mọi mặt luôn đó.
1: Vậy tính ra thì tiệc mời hôm nay chắc cũng là để giới thiệu con dâu út, có đúng vậy không? Thôi thì sẵn đây chúng tôi xin phép được chụp hình gia đình luôn nha.
0: Tôi rất sẵn lòng, đúng không hả ông xã? Vậy xin mời mọi người ra trước sân khấu giùm nha. Các con ơi, nè, lại sân khấu chụp hình gia đình nha. Đi thôi ông xã. Xin mời, xin mời. Cười tươi lên ông xã.
2: Cuối cùng thì sự kiện cũng kết thúc tốt đẹp. Cô đúng là giỏi thật đó nha.
3: Đâu phải chỉ có mình tôi, có cả anh Piman và chị Nicha, và cả các em sinh viên nữa.
2: Ờ, đúng rồi. Nhưng mà đúng là tôi không hề sai khi gọi cô là vợ.
3: Tém tém lại chút đi, phải gọi là thuê làm vợ mới đúng nha anh.
2: Không có tém lại được đâu. Lại đây.
3: Làm gì vậy? Làm gì vậy?
2: Ngồi xuống.
3: Anh tính làm gì?
2: Lại đấy. Ngồi yên đi mà.

0: Tôi chỉ muốn đền đáp vì cô đã chịu đựng ba tôi thôi. Đến cuối cùng cũng vượt qua được rồi.
1: Nếu anh muốn đền đáp thì đừng quên giao ước của chúng ta. Chuyện anh đã hứa cho tôi đi thực tập ở công ty ba anh trước đó.
0: Ờ đúng rồi. Không quên, không quên. Vậy đi, tôi hứa là ngày mai tôi sẽ nói chuyện với ba, còn rủ thêm mẹ đi tăng trọng lượng nữa. Được chứ?
1: Ừ, được.
2: Hả? Cái gì vậy con? Con bị sao vậy?
3: Ba hãy xem tin tức này đi. Tại sao ba lại nói là chú Đại Gia Thiên sẽ xử lý cô vợ của anh Rai Quyết dọn đường cho con mà ba? Vậy sao lại tổ chức tiệc giới thiệu con dâu út cho mọi người như vậy hả ba? Con không có chịu đâu.
2: Sao ông ấy lại có thể làm như vậy? Không ai nghe máy hết đi. Chúng ta đi tìm ông ấy đi. Đi.
4: Tiệc mời để chơi xỏ pha sai, cuối cùng lại thành tiệc bia cho con dâu út giỏi giang. Mẹ vui quá đi Bớp à. Trai Quyết pha sai, hai con lại đây.

0: Đưa tin như vậy thì cả nước biết tôi là vợ của anh rồi còn gì. Thỏa thuận ban đầu của chúng ta đâu phải như vậy chứ.
1: Đó là việc ngoài dự kiến mà cô. Tôi cũng đâu nghĩ là nó thành ra như vậy đâu chứ.
2: Làm ra vẻ mặt không hài lòng, nhưng chắc trong lòng lại đang nghĩ là phải mua hoa tới cảm ơn đám nhà báo đó chứ gì. Dì đã đăng bài thông báo cô là con dâu của đại gia.
1: Em pha sai không nghĩ như vậy đâu ba.
2: Sao con biết hả?
3: Ba à.
1: Dù gì đi nữa thì người của cả nước cũng đã biết hết cả rồi. Pha sai là vợ của con, vậy là con dâu của ba, có đúng không? Chính vì vậy cho nên ba giúp đưa pha sai tới công ty chút đi, để cô ấy tới thực tập với ba một chút. Lỡ đâu một ngày nào đó có thể cô ấy sẽ quay lại giúp ba thì sao?
2: Không được.
0: Ông xã, đi mà anh. Ông xã hãy cho pha sai một cơ hội đi mà ha. Nhà anh, mỗi lần mà anh ra lệnh làm gì á thì con đều làm theo yêu cầu của anh hết mà, đúng không? Để đắm bớt cho anh nhạc.
1: Đúng rồi đó ba. Bây giờ em pha sai lại còn đang học quản trị kinh doanh nữa, nhiều khi lại nghĩ ra giải pháp mới giúp được chúng ta cũng nên.
0: Đúng rồi đó. Nhà anh.
4: Thưa ông chủ. Ngài đại gia. Hiện giờ Shirley và cô Onicha xin gặp ngài đó.
0: Ai vậy? Shirley và Onicha?

0: Ngài đại gia, hôm nay tôi đưa ông tới đây là vì chuyện tin tức của giới thượng lưu, là về chuyện con dâu của ông. Tóm lại chuyện là sao vậy? Vậy chuyện chúng ta nhất trí là...
1: Bình tĩnh đi Silly, tôi biết anh định nói gì mà. Tôi vẫn khẳng định là con dâu mà tôi cần chỉ là Onicha mà thôi.
2: Vậy còn tin tức được đăng lên thì sao hả chú?
1: Không cần quan tâm tin tức đâu, chú không bao giờ quan tâm. Chú sẽ làm cho mọi người biết Onicha đây mới là con dâu út thật sự của gia tộc Setakit Dejakun.
3: Hả? Cái gì vậy ba? Ba để cho Pha Sai và cô On cùng làm việc ở công ty sao? Ba lại tìm bộ mới đó hả?
1: Onicha đây là con gái của bạn ba, lại tốt nghiệp ở nước ngoài nữa, kiến thức khả năng và bằng cấp tốt nghiệp chắc là vẫn hơn người tốt nghiệp ngành nông nghiệp như cô Pha Sai chứ.
3: Ba à?
1: Ba đồng ý cho cô Pha Sai vô làm việc ở công ty theo như con xin. Nhưng mà Onicha đây cũng sẽ làm ở đó, vậy mới công bằng chứ.
4: Mẹ, con thấy ba làm vậy chỉ là ba vẫn chưa chấp nhận em Pha Sai, nên lại tìm người phụ nữ khác cho trai quýt kìa. Làm vậy thì em dâu của con tiêu rồi mẹ ơi.
2: Của hai anh
5: On à, sao con không làm việc ở công ty ba con?
0: Thưa phu nhân, công ty tôi là công ty nhỏ, tôi muốn cho con gái tôi được trải nghiệm ở công ty lớn và được tiếp xúc với những người giỏi.
2: Dạ phải, dạ phải.
1: Thôi được, vậy ba đã quyết định rồi nha, nên cứ làm theo đi. Cấm chống đối.
3: Ba à?
1: Nha, A Chai đưa thép tới rồi.
6: Ba có chuyện gì cần nói với con sao ba?
1: Ba sẽ để Pha Sai và Onicha tới làm cùng con.
3: Hả? Hả?
2: Để con làm việc với anh thép.
6: Làm gì ở bộ phận của tôi thì sao đi? Hay là cô không muốn làm?
2: Em nhờ hết vô khuôn thép đó.
6: Được hả Sáu? Cứ gọi anh là anh thép cũng được, giống như Quan vậy.
2: Dạ, anh thép.

0: để thế mà sao vậy?
1: Em nhìn thấy tin tức chưa?
0: Tin tức hả? Anh thấy tin tức rồi sao? Em có thể giải thích được mà.
1: Anh cũng cạn lời luôn rồi nè. Anh không nghĩ là nhà báo lại viết về tin tức của con pha sai, còn giết thành con dâu út của gia tộc mình nữa chứ.
0: Hả? Tin về pha sai?
1: Ừ. Sao vậy? Nè, em vẫn chưa thấy sao?
0: À, tin đó em thấy rồi.
1: Chính vì vậy cho nên ba đang rất là giận. Nhưng mà anh thực sự cũng không hiểu được sao ba lại nhận cô ta vào công ty làm việc làm cái gì. Nhưng mà em không cần phải lo. Chuyện ba sẽ nhận cô ta làm con dâu út của mình, bởi vì ba đã cho Onicha, con gái của Shirley, tới phá cô ta rồi.
0: Vậy hả?
1: Đúng. Anh sẽ chơi xỏ cô ta để cô ta tự xin lỗi. Thôi anh cúp máy đi. Tối về gặp rồi nói tiếp.

0: cái đám nhà báo này đúng là rảnh thiệt.
1: Nếu như đó không phải là sự thật thì tại sao lại có số hình đó được chứ?
0: Nè, chị chơi à?
2: Đủ rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách giải quyết tin tức thì hơn.
1: Làm sao bây giờ chị Choi? Đám nhà báo không chịu về. Cô Trinh và em qua Vũ qua lại với nhau thì
3: vậy
1: sao?
3: Bao giờ mới ly hôn
4: vậy? Chúng tôi không có gì để nói hết.
3: Ra ngoài trả lời đi. Không
1: trả lời đi
3: mà.
1: Ra ngoài đi. Ra ngoài trả lời đi.
4: Không
1: có đi nào. Đừng nào hỏi
3: đi. Không có mà.
4: Nè,
3: không
4: đi vào.
3: Trả lời đi.
4: Không
3: đi vào.
4: Chúng tôi không thể
1: nào. Đi vào đi. Cho chúng tôi phỏng vấn chút đi.
3: Phỏng vấn chút thôi mà.
1: Phỏng vấn chút đi.
4: Không đi vào. Không đi vào.
3: Vô trong phòng giam.
4: Không đi vào.
3: Làm ơn đi mà.
1: Em muốn mở hộp
3: báo. Không có ly hôn vậy.
4: Không đi chụp hình.
5: Em xin phép anh.
4: Xin mời.
5: Đây là bản báo giá chụp ảnh ở phim trường.

0: việc gì cho em làm nữa không anh?
1: Nếu như cô muốn làm việc thì đi hỏi thư ký của tôi đi, xem thử có tài liệu nào cần phải giao cho cô nữa hay không.
0: Nhưng em đã đưa tài liệu cả sáng rồi, sao không cho em làm việc gì nghiêm túc một chút đi?
1: Thì tại vì không có.
2: Ôi, xin lỗi nha, tôi không nhìn thấy, cứ ngỡ là không có tồn tại. Em đã lên bối cảnh ra mắt bộ sưu tập mới cho anh xong rồi đó anh Thép. Anh xem thử giùm em có được không?
1: Được. À, không còn gì nữa rồi, cô đi trước đi.

0: Sao hả?
1: Làm việc ngày đầu tiên thế nào rồi? Anh thép cho cô nhiều việc lắm hay sao?
0: Việc của tôi thoải mái lắm. Anh ấy không có cho tôi làm cái gì hết, ngoài việc đưa tài liệu cho người này cho người kia.
1: Sao anh thép lại làm vậy chứ? Cô đợi chút nha, để tôi xử lý cho.
0: Khoan đã anh. Trời, không thèm đợi luôn.
2: Uống từ từ thôi chứ, em pha sai, coi chừng bị sặc đó.
0: Em đang nóng trong người, cứ phải uống nước lạnh mới có thể giúp được.
2: Vậy ai mà làm cho em giận tới mức này hả? Hay là...
0: Cũng không có mấy người đâu.
3: Con nghĩ là không bao lâu nữa, nhỏ sấm chớp sẽ phải nộp đơn xin nghỉ thôi ba. Ở lại cũng đâu có việc gì để làm, chỉ có đưa tài liệu thôi.
4: Nhưng con thấy cô pha sai cũng tội nghiệp lắm đó chú ơi. Không biết sự xuất hiện của con lần này có trở thành kẻ thứ ba giành anh trai quyết từ cô ấy không nữa chú?
5: Không đâu, không đâu, không đâu Onicha. Bởi vì trai quyết nó đã không yêu nhỏ sấm chớp ngay từ đầu rồi. Nếu không, nó đi hẹn hò với con ở trung tâm bắn súng làm cái gì?
1: Sao anh thép lại không nghe máy vậy chứ?
2: Xin phép đội trưởng, tôi thấy chắc anh thép đang bận chuyện vợ của anh ấy. Đây nè đội trưởng.
6: Rin xin được khẳng định Rin và Hoa Vũ chỉ là bạn diễn mà thôi. Và hình ảnh chúng tôi đi xem phim cùng nhau ngày hôm đó không phải là sự thật. Bởi vì hôm đó chúng tôi đã đi quay cùng nhau tại phim trường ở trung tâm thương mại đó mà. Có đúng không?
7: Đúng vậy.
0: Trời, trẻ quá.
7: Thì bởi vậy.
0: Cái gì cũng có được hết luôn.
7: Sợ thiệt.
1: Anh thép chắc là chắc chắn sẽ xử lý được. Nhưng mà trung sĩ à, anh đã chuẩn bị cho tối nay hay chưa?
2: Tôi luôn sẵn sàng mà đội trưởng. Chỉ có đội trưởng thôi. Sẵn sàng chưa? Vì nếu đội trưởng tới quán của Silly sẽ gặp cô Onicha đó nha. Rồi đội trưởng nói sao đây? Tôi thấy lo lắng cho cậu thiệt đó. Rõ ràng tiếp cận cô ấy chỉ vì công việc thôi. Nhưng ở nhà thì ngài đại gia lại muốn cô ấy làm con dâu. Ôi, đội trưởng, anh nên báo cáo với chỉ huy đi.
1: Không cần đâu, tôi tự xử lý được rồi. Để tôi đi tìm pha sai trước nha. Tối nay gặp lại.
2: Được.
5: Nào, mời cô. Mời cô vào.

0: Tôi kêu thư ký tìm cô tới vì để cô nghe lúc tôi nói chuyện với những khách hàng ở đây, xem công ty của chúng ta bán cái gì ra sao và trình bày như thế nào.
1: Dạ.
0: Cô có cần người dịch cho không?
2: Anh Phước, anh tới phòng họp gấp nha. Tới giúp em pha sai đi, em ấy lại bị ba chơi xỏ rồi.
3: Đây là bộ sưu tập mới nhất. Ok, số lụa này chính là bộ sưu tập mới nhất mà chúng tôi nhận được giải thưởng thiết kế tại Pháp vào tháng trước. Mời mọi người xem.
4: Xin lỗi.
5: Nè, anh Bob à, anh đi đâu mà vội vậy chứ?
2: Anh phải đi họp với khách hàng ngay. Anh vừa mới nói chuyện với một nhóm khách hàng xong nè. Vậy em vô họp chung không?
5: Có được không anh? Em đâu có liên quan gì tới công ty đâu.
2: Em đâu có mang vũ khí theo đâu. Họ không giật mình đâu mà. Với lại đi vô trong đó để còn giúp vợ em nữa. Vì Ben vừa mới nhắn tin cho anh, ba lại gọi pha sai vô để chơi xỏ rồi kìa.
5: Hả? Lại nữa sao?
3: Con à, con à.
1: Hả?
3: Xin mời cô.
1: Để em nói sao hả?
3: Phải, đúng rồi.
2: Xin lỗi, tôi tới trễ.
6: Ủa, anh tới đây làm gì?
5: Thì là tôi lo cho cô đó mà.
0: Trai Quýt tới đây cũng tốt, để nó biết được người nào là vàng thật, người nào là vàng giả.
3: Cô mau nói đi. Cứ nói đi.
1: Will be the for Dung Minh nha.
5: Là sao chứ?
1: Đẹp lắm. Beautiful.
5: Beautiful.
3: Không hiểu. Sao bà nói cô On tốt nghiệp tại nước ngoài mà bà?
0: Chắc là nó đang hồi hộp. Chờ chút đã.
2: Thành thật xin lỗi các vị.
6: Tôi hân hạnh giới thiệu bộ sưu tập mới thay cho cô Onicha. Thiết kế mới của chúng tôi sẽ đại diện cho 4 vùng miền của Thái Lan. Chúng tôi thể hiện từng cá tính của chất liệu thông qua các kiến trúc, tín ngưỡng, lối sống và cả tự nhiên nữa. Đó chính là 4 concept của Maytorn Siam. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra từ cái nhìn đầu tiên.
5: Độc lắm.
0: Sao nhỏ xăm chốc nói tiếng Anh trâu trải dữ vậy hả?
3: Thì cũng ba nói cô ta tốt nghiệp ở quê chứ ai.
0: Cảm ơn rất nhiều.
1: Con đau đầu quá chú. Vậy con xin phép đi nghỉ nha.

0: Làm màu vậy thôi, thật ra chắc là mất mặt dữ lắm.
1: Chứ gì nữa, dám tới chơi vợ của em hả? Đã biết rõ là vợ của em không hề tầm thường rồi.
0: Đúng đó, em pha xa đúng là giỏi thiệt luôn đó nha. Em quả thật là vừa may mắn vừa có mắt nhìn nó trai quýt.
1: Tất nhiên rồi. Không đâu, nữa đi. Sao giờ ôm vợ gì cũng không được sao? Hai tay luôn nha. Giận gì với em, anh chỉ ôm thôi mà. Nè, lại đây chúc mừng cái đi nào. Nè.

0: Whip.
1: À, tôi ngồi lâu lắm rồi, vẫn chưa thấy Silly. Có khi nào ông ta không tới không vậy?
0: Tôi đã lén vô phòng làm việc của ông ta rồi, nhưng cũng không thấy chứng cứ gì cả.
1: Sao?
0: Mau đi thôi Trung sĩ, đi thôi.
1: Được rồi.
2: Trời, xin lỗi anh, xin lỗi anh.
0: Ừ, không sao đâu. Cho tôi xin khăn giấy đi.
1: Em cẩn thận chút chứ. Được rồi, đi đi.
2: Dạ, xin lỗi.
3: Này, đại gia, sao rồi?
4: Hôm nay tôi vui dữ lắm.
2: Nè, ngài đại gia, về gì mà gấp dữ vậy? Bọn em còn chưa kịp phục vụ ngài đại gia
4: rồi. Phải về gấp.
0: Má, ở trưởng, đó là ngài đại.
2: Đợi chút nha.
0: Má, lén có bồ nhí hay sao?
4: Bây giờ chạy đi, chạy đi. Đây là thưởng cho em, thưởng cho em nè. Nhét vô đây cho em luôn. Còn em đây.
1: Đội trưởng Trang Quýt nhìn đi, ngài đại gia lớn mặt chưa kìa, còn bo cho cái em gái nữa. Tôi nghĩ là phải quay clip lại đi mét phu nhân đi.
0: Xin lỗi đội trưởng nha.
3: Ngài đại gia, đi đường cẩn thận nha.
4: Anh đi trước nha. Được rồi, tạm biệt nha.
2: Bye bye.
4: Hẹn gặp lại.
2: Bye bye.
4: Ra thép đi.
3: Được rồi, vô làm việc đi.
0: Anh đợi ở đây nha.
4: Ý, đã giải tỏa được bớt căng thẳng rồi. Nếu mà nhỏ pha sai không chịu ra khỏi nhà của mình, chắc là ba sẽ tới đây tìm niềm vui mỗi ngày quá.
0: Khoan đã.
5: Trời quýt, sao em lại ở đây?
0: Con biết và con thấy lúc nãy ba đã làm gì rồi. Ba phản bội mẹ, lại còn lén lút ôm mắt phụ nữ ở quán của Silly nữa đúng không?
5: Trời quýt,
0: nếu ba không muốn mẹ biết chuyện đó, con có một điều kiện. Ba phải thôi chơi xấu pha sai vợ con đi. Nếu không, con sẽ kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện đó.
5: Khoan đã trai quyết.
0: Sao rồi hả ba? Ba có đồng ý hay không đây?
4: Ôi, đẹp ghê chưa? Đây là con gái.
0: Cái gì vậy ba?
4: Ê, nè Mai, tới đúng lúc lắm. Con lưu hình của chị con vô điện thoại của ba đi. Cái tin này vừa lòng ba lắm.
6: Mẹ ơi, ba có bị làm sao không vậy?
7: Mạnh mạnh.
4: Cười hả? Con không biết mấy người làm ba vui tới chừng nào khi nhìn thấy con gái duy nhất được hạnh phúc bên chồng của mình đâu.
6: Trời ơi, nói thì hay lắm. Lúc anh trai quyết tới xin cưới chị á, ba còn đuổi anh ấy tóe khói. Thằng ngoại quốc, mày chết cha cha.
4: Thì tại lúc đó ba đang giận nó, cho nên ba mới đuổi đánh nó.
6: Thằng ngoại quốc.
4: Đúng, nhưng còn bây giờ ba sẽ đánh người khác.
6: Ai vậy ba?
4: Không biết không? Quay cái lưng lại.
2: Khoan đã ông già. Qua đây ngồi đi, ngồi đi. Lại đây. Bình tĩnh. Ê, trời ơi. Cái thằng Mai chắc nó buồn lắm, bởi vì nó nhớ chị pha sai của nó. Vì chị nó không có ở nhà. Ông đừng có để bụng mà. Nó cũng khó chịu như ông thôi.
4: Mẹ ơi, nhắc tới cũng thấy nhớ con pha sai đúng không? Tôi cũng thấy sợ lắm. Sợ nhà bên đó thấy nhà chúng ta nghèo tới vậy, họ không chịu chấp nhận con gái của chúng ta. Nhưng bây giờ tôi thấy nó được sống thoải mái, lại còn được sống nhà cao cửa rộng nữa. Bà có nhìn thấy cái tấm hình này không? Tin tức này còn khẳng định họ chấp nhận con gái của mình làm con dâu út thật sự.
2: Nếu chết

0: được người chồng tốt rồi, biết chăm sóc cho nó. Và quan trọng là cậu ấy thấy được giá trị trong con người thật của Pha Sai.
1: Đúng đúng đúng. Nhắc tới là thầy nhớ con.
0: Thôi đừng lo nữa.
2: Trái quýt, con đó. Trái quýt à, nè.
3: Sao vậy hả ba? Ba có đồng ý hay không?
2: Ba không đồng ý. Vì ba không muốn nhận con dâu già quê không có gia thế gì.
3: Được, quyết định vậy đi. Con sẽ đi mét mẹ ba lén ra ngoài chơi đó.
1: Chuyện này không liên quan tới con đâu ba. Rin biết là con chết luôn á.
2: Nè thép. Thép
3: bỏ ra đi. Bỏ ra.
2: Nè trai quyết.
3: Mẹ ơi mẹ ơi.
2: Trai quyết.
3: Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi.
2: Trai quyết.
3: Mẹ ơi.
2: Bà con.
3: Mẹ. Mẹ ơi mẹ, mở cửa đi mà. Mẹ ơi.
0: Hai cha con làm gì vậy? Ba con trốn đi chơi. Còn có bộ nhí nữa hả?
3: Con đã tận mắt nhìn thấy ba ôm ấp mấy em gái trẻ tuổi, với lại còn hôn má chục chục nữa kìa.
0: Còn hôn nữa?
3: Ừ.

0: Ôi, mẹ à.
1: Là con mà lại dám đi vua khống ba mình.
0: Mẹ à.
1: Sao con dám làm vậy? Ba con không có làm chuyện đó. Mẹ tuyệt đối sẽ không tin con đâu.
2: Sao hả? Đáng đời con. Ba đã nghĩ rồi. Người như mẹ con không đời nào tin chuyện này đâu. Em, anh chưa từng làm chuyện này thật mà.
1: Em tin anh mà. Hơn 30 năm sống chung với nhau rồi. Đừng có nói là làm như vậy. Anh còn chưa từng nghĩ tới chuyện ra ngoài chơi bời nữa. Anh chính là người mà em tin tưởng nhất trên cuộc đời này. Con đấy nè, con thể thiệt. Con uống rượu hả? Sao hôi dữ vậy nè? Con trốn đi chơi đó hả? À, biết rồi ha. Trốn đi chơi còn đổ lỗi cho ba con nữa. Con tệ lắm đó nha. Con gửi cái người con đi quần áo sặc mùi như vậy. Nếu để cho Hòa Sai phát hiện ra, nó sẽ đau lòng lắm đó, con biết không? Con đi thay đồ lẹ lên. Đi thay đồ lẹ, đưa đồ cho ra tu, giặt ngay đi. Trai quyết à, những người làm vợ, nếu mà thấy chồng mình trốn ra ngoài chơi bời như vậy, sẽ đau lòng lắm đó, con biết hay không? Đừng có làm vậy nữa nghe chưa?
0: Dạ.
1: Ôi, hồi quá đi mất, con cởi cái kia ra luôn.
0: Dạ. Không ngờ là ba lại thoát được.

0: mất tôi hả?
1: Không có. Nè, con mạnh tay vậy. Nè, cô đó.
0: Trời. Sao nãy anh không nói là mẹ bắt anh phải thay đồ đâu, hả? Trời đất ơi, ok. Tự nhiên anh trần truồng như vậy đi vô làm tôi giật mình là đúng rồi.
1: Thì cô có chịu đợi nghe tôi nói câu nào hay không?
0: Ủa, nhưng mà tại sao mẹ bắt anh làm như vậy hả?

0: ra để bảo vệ, không để cho chúng ta chơi xấu vợ của nó như vậy.
1: Yêu được thì cũng bỏ được. Ba sẽ không thể chấp nhận người không phải do ba chọn trở thành con dâu của ba đâu nha.
0: Vậy mình phải làm sao đây hả ba? Nếu vậy thì để tôi chuẩn bị chương trình đào tạo nhân viên theo như lời yêu cầu của anh trai Bob và ngài đại gia Thiên nha.
2: Được. Nếu anh Piman có vấn đề gì, cứ việc nói với tôi sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ cần anh lên chương trình khóa học cho nhân viên chúng tôi đã rất cảm ơn rồi.
0: Không có gì đâu, tôi rất hân hạnh khi được hợp tác cùng với anh. Nếu như không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước.
2: Được rồi.
3: Ủa, anh Piman.
0: Pha Sai.
2: Em Pha Sai có chuyện gì sao?
3: Anh Thép kêu em

Mùa thu năm 1945, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Sài Gòn. Chiến tranh một lần nữa phủ bóng lên đất nước. Vận mệnh của dân tộc tiếp tục được quyết định bởi sự lựa chọn của hàng triệu con người bình dị. Từ phố thị đến những miền quê, lớp thanh niên nguyện góp mặt nơi tuyến đầu. Họ ra đi không để tìm kiếm vinh quang. Họ ra đi vì gìn giữ những điều thiêng liêng nhất. Từ những bước chân ấy, sức mạnh dân tộc được hôn đúc và một phẩm chất cao đẹp được tiếp dẫn qua năm tháng. Vì nhân dân quên mình.

Năm 1946, đất nước bước vào một giai đoạn đặc biệt. Giữ vững thành quả cách mạng không chỉ bằng ý chí, mà còn bằng bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược trước những diễn biến phức tạp của thời cuộc. Trong bối cảnh đó, tại ngôi nhà số 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 được ký kết, tạo thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc trường chinh sắp tới.

0: trong những ngày đầu xây dựng nhà nước cách mạng, trường Võ Bị Trần Quốc Tuấn được thành lập để đào tạo cán bộ quân đội. Ngày 26 tháng 5 năm 1946, Bác Hồ đến thăm nhà trường và trao tặng lá cờ thêu 6 chữ vàng. Trung với nước, hiếu với dân, không chỉ là lời căn dặn, đó còn là chuẩn mực đạo đức, là phương châm hành động của người quân nhân. Khi những nỗ lực hòa hoãn dần đi tới giới hạn, cuộc đối đầu với thực dân Pháp ngày càng đến gần. Hà Nội bước vào những ngày tháng đặc biệt căng thẳng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, bên cạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, công tác bồi đắp sức mạnh tinh thần cho toàn dân thông qua sự nghiệp văn hóa cứu quốc cũng mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài.
1: Tổ chức một cái hội nghị văn hóa toàn quốc với hàng trăm cái đại biểu Bắc Trung Nam về dự. Trong hội nghị này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có một cái bài phát biểu. Trong đó người nói rất nhiều vấn đề, tức là cái vai trò của văn hóa. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa phải làm cho người dân thấy được cái quyền, cái hưởng, cái tự do độc lập. Và phải có cái ý chí để bảo vệ cái quyền tự do độc lập ấy.
0: Những năm đầu kháng chiến, quân ta giáp mặt với một đối phương vượt trội về trang bị, phương tiện và tiềm lực quân sự. Trước nhiều thử thách, đòi hỏi ý chí, sự chung sức của hàng triệu người con đất Việt. Trong thời khắc ấy, nhiều văn nghệ sĩ đã rời phố thị, nguyện đồng hành cùng dân tộc, trọn vẹn bổn phận trước non sông. Chính tại tuyến lửa tiền phương, nhiều ý tưởng nghệ thuật đã tìm thấy mạch nguồn cảm hứng. Giữa những biến động của thời cuộc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn gian khó, khắc họa bản lĩnh, ý chí con người Việt Nam trong hành trình gìn giữ độc lập. Trong thế hệ cầm bút ngày ấy, Trần Mai Ninh là một gương mặt để lại nhiều dấu ấn.
2: Trần Mai Ninh tên thật là Nguyễn Thường Khanh. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà báo và cũng là một chiến sĩ. Ông tham gia cách mạng từ phong trào mặt trận dân chủ và cũng đã có mặt trên nhiều chiến trường. Tình sông núi, nhớ máu là những bài thơ đã góp phần xây dựng lòng yêu nước và ý chí quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì nghĩa lớn.
0: Nhà văn, nhà báo Như Phong chia sẻ, Trần Mai Ninh đã ngã xuống sớm quá. Nhưng với những trang văn thơ anh để lại cho đời, anh đã có thể xứng đáng ở vào một vị trí nhất định trong làng văn học cách mạng ở nước ta. Trần Mai Ninh đã rời cuộc đời khi mạch viết còn căng đầy nhựa sống. Với lối văn chắc gọn, giàu quan sát, từ đó ông đã tái hiện sinh động hơi thở của đời sống kháng chiến và bộc lộ rõ cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ.
3: Những con người đã bước vào bất tử, ở những người đen như mực, đặc thành keo tròn một củ. Mắt ta căng lên, cả mặt, cả người, cả hồn ta sát tới. Biết bao người sống lẩn lút như ngang tàn, bên lưng giặc.
0: Cuối năm 1946, tại nhiều thành thị tại phía Bắc, giao tranh bùng phát dữ dội, làm thay đổi cục diện chiến sự trên cả nước. Trước yêu cầu bảo toàn lực lượng, các đơn vị chủ lực cơ động lên căn cứ địa Việt Bắc. Nơi đây trở thành trung tâm chỉ huy cuộc kháng chiến. Năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc hành quân Lia, tiến công Việt Bắc với mục tiêu đánh phá cơ quan đầu não kháng chiến. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức chiến dịch Việt Bắc Thu Đông, chủ động phản công, ngăn chặn kế hoạch chiếm đóng của đối phương. Đây là chiến dịch có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng của cuộc kháng chiến toàn quốc, đồng thời mở ra một diện mạo mới trong đời sống sáng tác của giới văn nghệ sĩ cách mạng.
4: Những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là sau cái thời điểm mà toàn quốc kháng chiến, thì có thể nói chưa bao giờ cái tinh thần yêu nước, cái tinh thần xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc nó lại trở thành một cái phong trào rộng lớn với một cái khí thế mạnh mẽ như thế. Và trong cái bối cảnh ấy thì rất nhiều nghệ sĩ họ đến với Việt Bắc Tôi đã đến với những cái nơi mà đầy gian khó, đầy thử thách, nhưng không sao cả, họ vẫn hướng về phía trước.
0: Tại chiến khu Việt Bắc, nhà báo, nhà thơ Hoàng Lộc vừa cầm bút, vừa cầm súng. Những bản tin nơi chiến trường được ông gửi về hậu phương đã tiếp thêm niềm tin cho nhân dân trong những năm tháng gian khó. Nhưng phía sau những tin vui chiến thắng là biết bao cuộc chia ly nơi trận tuyến. Bài thơ Viếng Bạn ra đời, một trong những tác phẩm đầu tiên viết về người liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, sau này được in trong tập Chặt Gọng Kìm đường số 4. Bằng cảm xúc, niềm đau của người ở lại, những con chữ đã vượt lên cảm xúc cá nhân để trở thành tiếng lòng chung của cả một thế hệ từng đi qua lửa đạn. Hôm qua còn theo anh đi ra đường quốc lộ, hôm nay đã chặt cành đắp cho người dưới mộ. Khóc anh không nước mắt mà lòng đau như thắt, gọi anh chửa thành lời mà hàm răng dính chặt.

cuối năm 1949, liệt sĩ Hoàng Lộc đã anh dũng hy sinh. Nơi ông yên nghỉ, khói hương vẫn tỏa ấm qua năm tháng. Thời gian dù lùi xa, nhưng tên tuổi và tiếng thơ ông sẽ còn mãi nhắc nhở về một thế hệ đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Cũng từ Việt Bắc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn kháng chiến. Trong số đó, nhà thơ Chính Hữu đã để lại dấu ấn sâu đậm với bài thơ Đồng Chí. Bằng những trải nghiệm của người trong cuộc, ông khắc họa ý chí, vẻ đẹp của người vệ quốc cách mạng, tình đồng đội được bồi đắp qua những năm tháng gian khó. Anh với tôi, đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rách chung chăn thành đôi tri kỷ.

0: Giữa những năm tháng kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận văn hóa, văn nghệ như một nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc. Năm 1948, trong thư gửi Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ hai, người căn dặn: các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho hậu thế. Nơi không gian bình yên của Hạ Hòa, Phú Thọ hôm nay từng ghi dấu một sự kiện quan trọng của đời sống văn nghệ cách mạng. Ngay sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Hội nghị Văn nghệ Toàn quốc đã được tổ chức. Từ đây, nhiều văn nghệ sĩ đã cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, mang ngòi bút và tài năng của mình phụng sự kháng chiến, phụng sự dân tộc.
1: Hội nghị văn nghệ năm 1948 thì lần đầu tiên chúng ta xác định được đâu là lõi cốt của văn hóa hòa kháng chiến và kháng chiến hòa văn hóa, và cũng là cụ thể hóa được cái tinh thần văn học hướng về đại chúng, tức là các nghệ sĩ phải viết nó đúng tâm tư của quần chúng, phải nói lên được tiếng nói của quần chúng, cái niềm tin vào cái ngày tất thắng của cách mạng, của cuộc kháng chiến này.
0: Từ năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào thời kỳ đầy thử thách. Từ Việt Bắc đến Tây Bắc, những người lính tiếp tục hành quân, bám đất, giữ làng. Giữa những chặng đường ấy, Trung đoàn 52 Tây Tiến nhận nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ và giữ vững hành lang chiến lược. Hình ảnh những người lính Tây Tiến với lòng quả cảm, tinh thần lạc quan và sự hy sinh thầm lặng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của quân ngũ, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật.
2: Trong bối cảnh ấy, nhà thơ Quang Dũng, người trực tiếp tham gia đoàn quân Tây Tiến, đã thấu hiểu sâu sắc cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, cùng với tình cảm đặc biệt và tình yêu thương mà nhân dân dành cho bộ đội. Ông đã sáng tác bài thơ Tây Tiến: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành.
0: Cũng từ mạch nguồn sáng tạo ấy, sau này nhiều loại hình nghệ thuật nói về hình tượng người lính Tây Tiến tiếp tục được ra đời, trong đó có âm nhạc, hội họa. Họa sĩ Quang Thọ đã tạo nên bức tranh Nuôi dưỡng thương binh, khắc họa nên nghĩa tình quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến. Tác phẩm như một lát cắt đẹp, gợi mở về một thời gian khó, hào hùng. Hôm nay, phố ràng bình yên giữa núi rừng Tây Bắc. Nhưng hơn 7 thập niên trước đây, từng diễn ra một trận đánh có ý nghĩa quan trọng trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh dấu bước chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tiến công của quân ta. Giữa khói lửa nơi tuyến đầu, từng tấc đất đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và máu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống nơi đây, để lại phía sau những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự tận hiến. Những ký ức ấy đã được nhà văn, nhà cách mạng Trần Đăng ghi lại trong Thiên phóng sự Trận phố ràng. Bằng ngòi bút sắc sảo, ông không chỉ tường thuật về một trận chiến mà còn tái hiện sinh động hình ảnh những con người làm nên chiến thắng. Ngòi bút phục vụ kháng chiến của Trần Đăng được tôi rèn từ chiến trận, nhưng hành trình ấy đã dừng lại quá sớm. Ông hy sinh tại mặt trận Lạng Sơn cuối năm 1949, nhưng những trang viết ông gửi lại cho văn học cách mạng vẫn còn sống cùng năm tháng. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng viết về nhà văn Trần Đăng: cái ngòi bút vừa lạnh vừa nồng nàn, vừa âm vang tiếng sắt thép mà đầm ấm tinh thần người vệ quốc quân hiên ngang, chân chỉ, thực bộ đội, rất chính quy, tôi chưa được đọc ai như thế. Nhà văn Nguyễn Đình Thi chia sẻ, đời Trần Đăng đã là một tác phẩm và là bài học đẹp nhất. Hơn 40 năm sau, người văn nghệ binh ấy đã trở về trong vòng tay người thân, trở về với mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi trẻ và những khát vọng đầu đời. Tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, có một không gian dành riêng cho nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, gương mặt tiêu biểu của văn học cách mạng. Từ thực tiễn chiến đấu và những chuyến đi tới chiến trường Tây Bắc, ông đã viết nên nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó Đất nước là một dấu ấn đặc biệt. Ngày nắng đốt, theo đêm mưa dội, mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh, chán cháy rực, nghĩ trời đất mới, lòng ta bát ngát ánh bình minh. Cảm hứng ấy cũng được tiếp tục lan tỏa trong đời sống văn nghệ kháng chiến những năm sau đó. Trên số 11, 12 của tạp chí Văn nghệ xuất bản tại Việt Bắc năm 1949, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã dành một bài viết cho Hội nghị Văn nghệ Bộ đội. Hội nghị ra đời đánh dấu một bước phát triển mới của đời sống văn nghệ kháng chiến.
3: Phải nói đây là một cái hội nghị mà có những cái định hướng rất là quan trọng cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội lúc bây giờ. Nó đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế phát triển của cái cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng thời cái quan trọng nhất đó là định hướng hoạt động cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội. Phải mang được hơi thở cái cuộc sống chiến đấu của người dân, đặc biệt là mang được cái hơi thở của cuộc chiến đấu của người lính vào trong các cái ấn phẩm, vào trong các cái tác phẩm. Và hơn thế, hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ quân đội thì những cái người văn nghệ sĩ hoạt động trên cái lĩnh vực này vừa là những cái nhà hoạt động văn hóa văn nghệ, nhưng đồng thời là những người lính thực thụ phải trực tiếp và tham gia trực tiếp vào cái cuộc kháng chiến.
0: Từ hội nghị, vai trò của văn nghệ trong quân đội ngày càng được khẳng định. Đó không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn góp phần vun đắp lý tưởng, nhân cách và vẻ đẹp của người chiến sĩ. Giá trị ấy tiếp tục lan xa trên nhiều mặt trận, trong đó có Nam Bộ. Năm 1949, chiến trường Nam Bộ bước vào giai đoạn hết sức quyết liệt khi thực dân Pháp liên tiếp mở các cuộc càn quét nhằm kiểm soát vùng nông thôn. Trong hoàn cảnh ấy, tiểu đoàn 307 được giao nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp tiến công vào các vị trí kiên cố và lực lượng ứng cứu của đối phương. Những chiến công cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của đơn vị đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng đẹp của quân dân Nam Bộ trong những năm tháng kháng chiến.
4: Cứu Long Giang, trong chào nước xoay.

Hình ảnh người lính Nam Bộ đã trở thành nguồn cảm hứng để Nguyễn Bính viết nên bài thơ Tiểu đoàn 307. Từ những trải nghiệm của người trong cuộc, nhạc sĩ Hiếu Chí đã chắp thêm giai điệu để bài hát Tiểu đoàn 307 cất lên dưới những dòng kênh bến nước Nam Bộ.

0: trong lớp văn nghệ binh cách mạng, Huỳnh Văn Nghệ là một trường hợp đặc biệt. Tài năng quân sự và tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong cùng một con người. Những vần thơ của thi tướng rừng xanh không chỉ mang khí chất của người cầm quân nơi trận mạc, mà còn chất chứa nỗi niềm với hồn cốt dân tộc. Năm 1949, nhiều sáng tác của ông được tập hợp trong tập thơ Đồng Nai. Trong đó, Nhớ Bắc là một tác phẩm tiêu biểu gửi gắm tâm tình của người con phương Nam luôn hướng về cội nguồn.
1: Ai về Bắc, ta đi với, thăm lại non sông giống lạc hồng. Từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương.

Trước sức ép ngày càng gia tăng của quân Pháp trên các chiến trường, cục diện kháng chiến bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Trong bối cảnh đó, lực lượng ta tiếp tục điều chỉnh thế trận, chủ trương bám dân, bám làng, dựa vào nhân dân để giữ vững phong trào kháng chiến. Những làng quê cách mạng không chỉ là nơi dừng chân mà còn trở thành nguồn động viên giúp người lính vững lòng vượt qua thử thách.

0: Trên hành trình trở lại Việt Bắc đầu năm 1950, nhạc sĩ Lê Yên hữu duyên gặp gỡ những vần thơ Bao giờ trở lại của Hoàng Trung Thông. Trong ông dâng trào một dòng cảm hứng mới, từng giai điệu dần hình thành. Bộ đội về làng gợi mở về sự gắn kết thiêng liêng quân dân, cùng chia sẻ gian khó, cùng giữ vững từng trận địa. Mối quan hệ tương sinh, tựa máu thịt đó đã khởi nguồn sức mạnh dân tộc, nâng đỡ cả cuộc kháng chiến đi qua những thời khắc cam go. Mỗi người một con đường, một cách thể hiện riêng, nhưng Trần Đăng, Hoàng Lộc, Trần Mai Ninh, Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi hay Huỳnh Văn Nghệ cùng nhiều văn nghệ sĩ khác đều đã chọn đứng về phía nhân dân trong những năm tháng cam go của dân tộc. Với họ, sáng tạo nghệ thuật cũng là một cách góp sức cho cuộc kháng chiến. Từ những chiến khu, trận tuyến và miền quê kháng chiến, nhiều tác phẩm đã ra đời phản ánh hiện thực chiến tranh. Những trang viết, vần thơ và bản nhạc ấy còn lưu giữ khát vọng độc lập, tinh thần dấn thân cùng vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng giữ nước. Từ sân khấu, âm nhạc đến hội họa, cảm hứng kháng chiến đã tìm thấy nhiều hình thức biểu đạt khác nhau như Áo đêm trăng của Nguyễn Bính, Du kích sông Thao của Đỗ Nhuận, Dân công kháng chiến của Lê Quốc Lập, hay Truyền đạt diệt cứ điểm trước Sa Bàn của Nguyễn Đức Nùng là những dấu ấn tiêu biểu của một thời kỳ sáng tạo sôi nổi. Qua mỗi tác phẩm, hình ảnh người chiến sĩ, người dân và nhịp sống nơi hậu phương tiếp tục được lưu giữ bằng những sắc màu riêng của nghệ thuật. Điểm qua nhiều tác phẩm của thời kỳ này, có thể bắt gặp một hình ảnh được nhắc đến nhiều lần: người lính trong vòng tay nhân dân. Chính từ sự gắn bó được vun đắp giữa chiến tranh, nhiều văn nghệ sĩ đã tìm thấy mạch nguồn sáng tạo dồi dào, kết tinh thành những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, văn học nghệ thuật giữ vai trò vừa là phương tiện tuyên truyền sắc bén, vừa cổ vũ tinh thần to lớn cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, đường lối kháng chiến của đảng được truyền tải một cách sinh động, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, làm nổi bật hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa mạnh mẽ giá trị tinh hoa ấy vào tinh thần, tình cảm của bộ đội và nhân dân. Từ đó, ngọn lửa vì nhân dân quên mình là động lực to lớn để người lính trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng.
0: Ngọn lửa ấy tiếp tục được lan tỏa trong âm nhạc kháng chiến. Đón nhận tinh thần đó, nhạc sĩ Doãn Quang Khải đã sáng tác nên ca khúc Vì Nhân Dân Quên Mình. Những câu hát mang tinh thần của thời đại nhanh chóng trở thành dấu ấn tiêu biểu trong đời sống cũng như trong chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Giữa khói lửa của cuộc kháng chiến, giai điệu Vì Nhân Dân Quên Mình vẫn cất lên dứt khoát và mạnh mẽ như nhịp bước trận mạc. Không chỉ là âm nhạc của thời cuộc, ca khúc trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, đồng hành cùng quân và dân ta đi qua những năm tháng trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Ca khúc được hôn đúc từ máu và ý chí, từ những con người đã chọn đứng về phía nhân dân trong những thời khắc gian khó nhất của Tổ quốc. Từ quá khứ đến hiện tại, âm hưởng ấy vẫn ngân vang, khiêm nhường mà bền bỉ, như một lời khẳng định về giá trị không đổi của niềm tin và trách nhiệm người lính. Ký ức về thời đại được lưu giữ không chỉ trong sử sách mà trong chính nhịp sống hôm nay, nơi tinh thần vì nhân dân vẫn tiếp tục được tiếp nối và lan tỏa.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng BRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên kênh DRT. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, nhất là của học sinh, còn hạn chế. Điều này tiềm ẩn nguy cơ rất cao về tai nạn giao thông. Để giải quyết tình trạng này, đòi hỏi phải thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp căn cơ từ các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, xây dựng văn hóa tự giác chấp hành pháp luật về giao thông ngay từ đầu năm học mới. Vấn đề này sẽ được đề cập đến trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, khiến 24 em tử vong. Con số đáng báo động này đang giống lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn giao thông khi các em học sinh điều khiển các phương tiện lưu thông trên đường, nhất là thời điểm bước vào năm học mới.
1: Hiện phần lớn các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đều tự điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe máy đến trường. Trong khi đó, kỹ năng tham gia giao thông của các em học sinh cũng còn nhiều hạn chế. Hầu hết các học sinh được gia đình giao phương tiện để tham gia giao thông khi chưa được trang bị các kiến thức cơ bản về quy định trật tự an toàn giao thông, chưa được học tập và thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, đa số các trường học đều nằm dọc trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 313 vụ tai nạn giao thông, làm 244 người chết, 155 người bị thương. Dù tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, tai nạn liên quan đến học sinh vẫn diễn biến đáng lo ngại, đã xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 24 em tử vong.

0: Không chỉ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh gia tăng, mà tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông cũng diễn biến đáng lo ngại. Quan sát thực tế cho thấy, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh điều khiển xe gắn máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, dàn hàng ngang vừa đi vừa đùa nghịch khi lưu thông. Nguy hiểm hơn là dọc các tuyến quốc lộ, huyết mạch, nơi có mật độ xe tải trọng lớn, lưu thông cao, hiểm họa luôn rình rập. Trong môi trường giao thông phức tạp như vậy, chỉ cần một phút lơ là, một cú đánh lái thiếu quan sát, cái giá phải trả có thể là cả mạng sống của người điều khiển phương tiện và người xung quanh. Trong khi đó, một bộ phận phụ huynh vẫn còn lơ là, thậm chí tiếp tay khi giao xe cho con em dù chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.
1: Cháu chưa đủ tuổi nhưng mà vừa rồi là tính là gia đình bận quá mới cho cháu đưa xe đi thôi, chứ mỗi hôm đâu cho cháu mang xe đi đâu mà.
0: Điều đáng quan tâm là hiện nay tình trạng học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện, xe máy điện độ chế cũng đang trở thành vấn đề báo động, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn. Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm, thời gian qua lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu đổ xe, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định. Đồng thời kết hợp tuyên truyền vận động phụ huynh, các chủ cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay thực hiện các hành vi vi phạm.
2: Không thay đổi số máy, cấu tạo, hình dáng, kích thước, hệ thống đặc tính của xe. Cái thứ hai nữa là đặc tính của phương tiện, là dung tích xi lanh, công suất động cơ, rồi đặc tính của xe máy, xe điện IC là không được thay đổi. Bởi vì những cái xe điện này là tốc độ nó thay đổi là nó vượt quá quy định. Rồi về kích thước kỹ thuật thì đó là về mâm, lốp, bô. Đó là mình không nên thay đổi.
3: Thì tôi cũng chấp hành chủ trương của công an xã và chính quyền của bên xã là tôi không đồ chế xe từ xe máy cho đến xe điện. Đó, tôi chỉ có làm theo của nhà sản xuất đưa ra thôi. Đó. Cho tôi không đồ chế một cái gì cả.
0: Từ những vụ tai nạn đau lòng và con số xử lý vi phạm này cho thấy tình hình vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh diễn biến phức tạp, khó lường.
4: Thời gian qua là tình hình tai nạn liên quan đến học sinh diễn biến khá phức tạp. Cho nên chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch là vừa tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền ở các trường học vào các buổi thứ hai đầu tuần. Và bên cạnh đó là cũng xử lý cương quyết các hành vi vi phạm.
0: Thiết nghĩ để kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ cần quản lý chặt việc sử dụng phương tiện của con em. Nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trong khi mỗi học sinh phải nhận thức rõ hậu quả của hành vi vi phạm giao thông.

0: Bước vào năm học mới, vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh lại được các bậc phụ huynh và các cơ quan chức năng hết sức quan tâm. Nếu công tác này được chú trọng và thực hiện tốt ngay từ đầu năm học, tình trạng học sinh vi phạm giao thông cũng như tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sẽ được hạn chế, tạo môi trường giao thông an toàn cho các em đến lớp.
1: Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 700.000 học sinh tại 652 cơ sở giáo dục. Để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trong năm học mới này, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản triển khai thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền nhắc nhở học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông, đồng thời triển khai nhiều chương trình an toàn giao thông dành cho học sinh, triển khai cho phụ huynh, học sinh ký cam kết về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
2: Liên quan đến cái việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho cái dịp trước và sau lễ khai giảng cũng như là cho năm học mới thì chúng tôi cũng đã bám sát theo cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cái việc là sẽ phối hợp tích cực với lực lượng công an để tăng cường cái việc là tuyên truyền giáo dục cái ý thức để chấp hành pháp luật đối với các em học sinh khi tham gia giao thông, và cũng sẽ có cái giao trách nhiệm cho các thầy cô giáo, các nhà trường sẽ tích cực phối hợp với phụ huynh để tuyên truyền phụ huynh.

0: để giáo dục con em. Ví dụ như cái việc là không có giao xe khi mà chưa đủ tuổi và đủ điều kiện để điều khiển, quản lý các em trong cái việc sử dụng phương tiện. Rồi thứ hai nữa là cũng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nơi trường đóng chân đó, là sẽ quản lý với cái việc là tránh cái chuyện là phát sinh các cái điểm trông giữ xe trái phép ngoài nhà trường. Đấy thì là sẽ có phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong cái việc là tuần tra kiểm soát để mà có cái nhắc nhở và điều chỉnh đối với các em khi tham gia giao thông.
1: Với vai trò chủ công, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan chức năng và các trường học, đẩy mạnh tuyên truyền luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh, đồng thời phối hợp hướng dẫn các nhà trường xây dựng, duy trì các mô hình tự quản, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Qua đó giúp các em học sinh hiểu được an toàn giao thông không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, lành mạnh.
2: Chúng tôi sẽ triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng, đặc biệt sẽ triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai cái việc thông báo đối với học sinh vi phạm đến các cơ sở giáo dục để tạo cơ chế phối hợp kịp thời, nhanh chóng giữa công an, nhà trường và gia đình để quản lý giáo dục đối với các em học sinh.
1: Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Các tổ công tác đã lập chốt và tuần tra lưu động tại các tuyến đường địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực cổng trường học, để vừa tuyên truyền nhắc nhở cảnh báo học sinh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vừa tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3: Trường học thì chúng tôi đã có các cái chuyên đề từng tuần, từng tháng, từng quý. Thì tùy theo cái lịch trình, các cái lịch sinh hoạt học tập của các cháu thì bố trí các cái cao điểm tuyên truyền và tuần tra kiểm soát để nó phù hợp với cái điều kiện thực tế.
1: Cùng với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các trường học trên địa bàn cũng chủ động triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao ý thức văn hóa khi tham gia giao thông ở lứa tuổi học sinh, hạn chế vi phạm và giảm thiểu tai nạn giao thông.
4: Việc mà phối hợp giữa công an xã với các cái trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn trong cái việc mà chấp hành cái luật giao thông đường bộ đối với các em học sinh thì cũng đã được làm thường xuyên, cũng đã có những cái buổi nói chuyện tại coi như là các cái trường hướng dẫn cho các em để thực hiện tốt cái an toàn giao thông.
5: Nói chung là mình cũng cần phải thúc đẩy mạnh cái vấn đề là tuyên truyền cho tất cả những người đã sử dụng phương tiện giao thông, nhất là các cháu nhỏ còn ý thức còn kém, thì bây giờ mình không những tuyên truyền cho các cái cửa hiệu không nâng cấp động cơ mà tuyên truyền cho những người các cháu là ở trong trường học này có ý thức tham gia giao thông tốt hơn, hiểu biết về cái mức độ nguy hiểm của khi mình tham gia giao thông.
1: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trong năm học mới này, mới đây Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường trên địa bàn tỉnh. Tại lễ phát động, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, vừa mang tính cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa lâu dài. Các địa phương cần rà soát triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị cá nhân và xem xét xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình phức tạp do buông lỏng quản lý, tăng cường điều tra cơ bản, rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là khu vực trường học để có biện pháp xử lý phù hợp, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng phương tiện của học sinh, phối hợp với gia đình và nhà trường quản lý giáo dục các trường hợp vi phạm. Đối với các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, cần khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các hành vi giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đồng thời kiến nghị giải pháp phòng ngừa hiệu quả trong thời gian tới.
6: Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là những vi phạm có nguy cơ gây tai nạn cho học sinh, triển khai các mô hình chia sẻ thông tin học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông ngay sau lễ phát động này, đảm bảo 100% học sinh vi phạm được gửi thông báo về cho nhà trường và 100% thông báo được trả lời qua phần mềm. Hàng tuần, hàng tháng tiến hành đánh giá kết quả thực hiện của các tổ cảnh sát giao thông và các trường học trên địa bàn, báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo sở giáo dục đào tạo theo dõi chỉ đạo.
1: Công tác đảm bảo an toàn giao thông ở các trường học là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Ngoài nỗ lực chủ động của các ngành các cấp để tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt các em cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Mỗi gia đình cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, cùng với nhà trường, cơ quan chức năng quản lý, giáo dục ý thức cho con em mình khi tham gia giao thông hàng ngày, từng bước hình thành văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ.
7: Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều ngày 3 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026 để thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới.
1: Theo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng tiếp tục xu hướng tích cực, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là thời điểm chúng ta cần tăng tốc, bứt phá, quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Quốc hội, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.
2: Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Cải cách cái quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu theo hướng tăng cường phân loại rủi ro, đẩy nhanh cái xử lý các hồ sơ của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật để giảm cái chi phí về thời gian, tăng cường các biện pháp chống chuyển giá, tăng cường đôn đốc thúc đẩy và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch được giao, tích cực thực hiện hiệu quả các cái giải pháp để phát triển các thị trường vốn, trái phiếu, doanh nghiệp, chứng khoán để bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng và giảm phụ thuộc vào vốn tín dụng ngân hàng. Khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp có vốn nhà nước gắn với niêm yết để tăng hàng hóa trên thị trường chứng khoán.
1: Nếu rõ thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi yêu cầu đặt ra hết sức nặng nề, Thủ tướng đề nghị từng đồng chí thành viên chính phủ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
0: Sáng ngày 5 tháng 9, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức đồng loạt trên cả nước, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, các Phó Thủ tướng Chính phủ dự lễ tại các điểm

0: cầu địa phương.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại điểm cầu trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thanh Nưa, Điện Biên. Tại thành phố Huế, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3, xã A Lưới 3. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Iapuc tại làng Chư Có, xã Iapuc, tỉnh Gia Lai. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chung vui ngày khai giảng với học sinh trường trung học cơ sở Hùng Vương, trường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai. Tại xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã đọc thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới. Với gần 27 triệu học sinh, sinh viên cả nước hào hứng bước vào năm học mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng với khí thế mới của ngành tựu trường và quyết tâm đổi mới toàn diện, năm học 2026-2027 sẽ là một năm học đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam.
2: Cùng với lễ khai giảng hôm nay, chúng ta đồng loạt khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn một năm tập trung cao độ triển khai việc xây dựng. Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới, mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai, để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai.
1: Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành.
3: Chiều ngày 5 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng Tổng thống Myanmar lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị mới, khẳng định Việt Nam ủng hộ Myanmar thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại và phát triển kinh tế. Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương, đưa quốc phòng an ninh trở thành một trụ cột hợp tác, nhất là phòng chống tội phạm xuyên biên giới, tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, khẳng định hai nước còn rất nhiều tiềm năng có thể khai thác và bổ trợ cho nhau, cần tăng cường trao đổi định hướng và các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại, đồng thời sớm khôi phục đường bay thẳng Việt Nam-Myanmar và tăng cường hợp tác du lịch, giáo dục, giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Tổng thống Myanmar dự hội nghị cấp cao CLMV và ACMES tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2026.
3: Trong không khí phấn khởi tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ trao tặng huy hiệu 80 năm và 65 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2026 cho các đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tại xã Đức Quang vào sáng ngày mùng 2 tháng 9.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã trao huy hiệu Đảng tặng 5 đảng viên lão thành tại Hà Tĩnh, gồm một đồng chí nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến lâu dài của mỗi đảng viên. Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác xét tặng, truy tặng huy hiệu Đảng, bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy định, quan tâm các đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu. Phó Thủ tướng cũng đề nghị mỗi đợt trao huy hiệu Đảng trở thành dịp giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, đồng thời mong các đảng viên lão thành tiếp tục nêu gương, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho chi bộ, địa phương và quê hương.
3: Cũng trong sáng ngày 2 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 70 năm và 65 năm tuổi Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2026 cho các đồng chí đảng viên lão thành của Đảng bộ xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã trao huy hiệu Đảng tặng 6 đảng viên lão thành của Đảng bộ xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, gồm một đồng chí nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh 65 năm, 70 năm, 80 năm tuổi Đảng là chặng đường gắn với nhiều bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Các đảng viên lão thành đã dành nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập, luôn giữ vững lập trường, gương mẫu về đạo đức, lối sống, gắn bó với nhân dân. Phó Thủ tướng đề nghị Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, biến niềm tự hào quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thành động lực phát triển, đồng thời quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, lắng nghe và trân trọng những ý kiến tâm huyết của các đảng viên cao tuổi. Phó Thủ tướng mong các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, đóng góp cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và sự phát triển của địa phương. Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Đền Trung Sơn và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.
3: Sáng ngày 3 tháng 9, tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 26 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị khóa 14 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
1: Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam hiện chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Vấn đề cốt lõi là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận và cách làm, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị du lịch từ số lượng sang chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Nghị quyết số 26 NQTVK xác định 5 quan điểm đột phá, trong đó đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mỗi động lực tăng trưởng mới, lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh. Du lịch được phát triển theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, tái cơ cấu theo chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo, quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu. Doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, nhân dân là chủ thể tham gia và hưởng thụ. Đến năm 2030, mục tiêu du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu đạt từ 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ, hình thành ba cực tăng trưởng du lịch tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Theo Phó Thủ tướng, xuyên suốt 8 nhiệm vụ giải pháp là lấy thể chế mở đường, nguồn lực tạo động lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá, văn hóa, con người, thiên nhiên và sự khác biệt của Việt Nam tạo bản sắc, lợi thế cạnh tranh. Điều quyết định là tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.
3: Sáng ngày 4 tháng 9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm thuộc các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ, Đáy, Ngũ Huyện Khê.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu xác định rõ các dự án ưu tiên, sắp xếp thứ tự việc gì làm trước, việc gì làm sau, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư. Sau khi hoàn thành, các công trình phải được vận hành hiệu quả, từng bước cải thiện chất lượng nguồn nước. Đối với các công trình điều tiết, cần gắn với khơi thông dòng chảy. Cải tạo cảnh quan, hệ thống quan trắc phải được đầu tư hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương rà soát quy hoạch liên quan đến hệ thống sông, bảo đảm thống nhất đồng bộ, đồng thời quản lý khai thác hiệu quả quỹ đất hình thành sau quá trình phục hồi. Cùng với cải thiện nguồn nước, cần tổ chức lại không gian phát triển dọc các dòng sông, hướng tới tạo diện mạo mới cho các đô thị ven sông.
3: Chiều ngày 4 tháng 9, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, dư địa về CPI từ nay đến cuối năm gần như không còn, yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát giá, đồng thời bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống người dân. Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến tỷ giá, lãi suất, tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế, chủ động các giải pháp hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu. Các bộ ngành địa phương cũng được yêu cầu theo dõi sát giá hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung, xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và chậm giảm giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm.
3: Ngày 5 tháng 9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến thăm trường Hope, thành phố Đà Nẵng nhân dịp khai giảng năm học mới.
0: Tại đây, với tư cách người phụ trách ngành giáo dục, Phó Thủ tướng ghi nhận và bày tỏ trân trọng, biết ơn những nhà tài trợ, doanh nhân, nhà hảo tâm đã dành tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục. Đánh giá trường Hy vọng là mô hình giáo dục độc đáo, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ nhà trường trong điều kiện cho phép. Phó Thủ tướng trân trọng ghi nhận những đóng góp, sự hy sinh và tình cảm của thầy cô giáo dành cho học sinh, mong muốn những tình cảm ấy tiếp tục được duy trì. Phó Thủ tướng chúc các thầy cô mạnh khỏe, giữ vững ngọn lửa yêu nghề. Chúc học sinh trường Hy vọng tự tin, nỗ lực và trưởng thành.
3: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 341/2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật an ninh mạng về hoạt động mật mã dân sự. Nghị định này quy định chi tiết điểm A khoản 1 điểm C khoản 2, khoản 3, điều 28, khoản 3, điều 29 và biện pháp thi hành luật an ninh mạng về sản phẩm mật mã dân sự, dịch vụ mật mã dân sự, điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên khẩn trương xác minh, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, đồng thời huy động nguồn lực hợp pháp để bảo đảm học sinh có đủ điều kiện đến trường. Các tỉnh, thành phố phải rà soát việc thực hiện chính sách đối với học sinh, nhất là tại các trường nội trú, bán trú, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số, miền núi và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với các bộ ngành rà soát trên phạm vi toàn quốc, nhất là những vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời nghiên cứu sửa đổi chính sách đối với học sinh bán trú theo hướng tính đến nơi cư trú, khoảng cách, giao thông, địa hình và điều kiện thực tế của người học. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các địa phương khẩn trương xử lý những vấn đề báo chí phản ánh về vi phạm tai nạn giao thông và quy định xử phạt khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, tập trung giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là tại các đô thị lớn. Theo đó, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm các giải pháp hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông trong dịp lễ Tết, đồng thời đẩy nhanh tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm, các tuyến đường vành đai và cao tốc cửa ngõ. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an tăng cường tuyên truyền quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn và xử phạt vi phạm, đồng thời rà soát quy định hiện hành về khoảng cách an toàn, mức phạt và điều kiện thực tế, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9 năm 2026 đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Mộng áo trắng một thời bác sĩ, thành lương y hoan hỉ cứu người. Ai lo chăm học một thời, ngày nay gắn bó một trời tình thương. À, gì vậy?
1: Mày hành cái gì?
0: Đâu này? Sao ấy?
1: Đang không có tiền, đang buồn đây. Tháng nào cũng 1 triệu tiền nhà, chết chứ không sống nổi.
0: Này này này này, thế hôm trước thấy mấy anh cao to đẹp trai đen hôi đến xin ở ghép đâu à? Chạy mất dép rồi à?
1: Xin lỗi bà đi nhá, được ở với Hưng đẹp trai là phúc phận 70 đời, chứ ai mà chạy mất dép. Chẳng qua là mình chưa tìm được cơ duyên thôi.
0: Lạ nhờ.
1: Lạ lùng cái gì? Ôi trời ơi, tiền ơi là tiền.
0: Mông áo
2: trắng. Em chào anh. Em chào chị ạ.
1: Chào cái gì?
0: Có việc gì, việc gì?
1: Thanh nó ở trong nhà, Thanh ở trong nhà.
2: Không, cho em hỏi anh Hưng nhăn răng. Anh Hưng nhân văn. Em thấy anh ấy có tìm người ở ghép ạ.
0: Đây.
2: Anh Hưng ạ.
1: It's me. Tìm ở ghép
2: à? Vâng, đúng rồi.
1: Vào nói chuyện luôn. Đàm phán trong này, đi, văn phòng ở trong này. Đây, vào đây em.
0: Mộng áo trắng một đời bác sĩ.
1: Ở với nhau để lâu dài thì em cứ rõ ràng rành mạch em ạ. Đây,
2: em hiểu anh ạ.
1: Nước mắm này anh dùng hết 120 ml. Đấy, mì chính là dùng hết 250 g. Tỏi này 200 g. Tổng là chú phải đưa cho anh là

0: 135.500.
1: Em gửi anh. Đây
0: xin.
1: Là tiền nuôi lợn của em đấy. Giờ em mới dám dùng đấy ạ.
0: Đây anh xin.
1: Ơ anh ơi. Anh cho em xin 5.000 tiền thừa vậy ạ.
0: Chứ là anh lại không có tiền lẻ gì vậy. Thế liên quan đến tiền này đầu óc nó cứ mù bấm đi.
1: Dạ thế anh ơi. Anh viết cho em mấy chữ để ở với nhau cho lâu dài, thoải mái.
0: Anh em thiện lành ở với nhau. Việc gì chú phải chắc lép thế.

0: ไปงูดิ
1: ไหนลุงไอ้จ้องมันนมาซ่องngồi mà ăn cơm lôi ra giữa sân này nóng chết
0: vào nhà lại phải bật quạt anh ạ thì tốn kém lắm đây anh có nóng anh nấu lại cho nó mát
1: ôi giời
0: mát đúng không anh
1: mát mát này cái khăn này tao nhìn quen quen này
0: anh tinh thật đấy em vừa nhặt được ở bể nước
1: chết mẹ khăn ở bể nước là cái khăn mà con Nga nó hay lau giày lau dép của nó ấy.
0: Không sao không sao. Những người mới ta anh ạ. Em giặt sạch lắm rồi. Anh cứ lau thoải mái đi.
1: Rồi ăn cơm.
0: Anh ươm đi.
1: Ta có mua cà đâu nhỉ?
0: À, cà ấy là của anh Khánh, anh ấy để ở ngoài bể nước. Nhìn thâm thâm đấy thôi nhưng mà ăn ngon đáo để anh ạ. Em cho hẳn nửa con muối rồi. Ăn được cả tháng thôi.
1: Có cả ruồi này.
0: Không, làm gì có.
1: Này, ta có mua rau đâu.
0: À, rau ấy là của cái anh gì mà mắt tí mà triết lý ấy anh. Em bị anh ăn thừa. Em lấy về mình dùng cho nó đỡ phí. À đây, cả con cá nữa này. Em thấy anh để ở trong nồi vứt dưới gầm giường ấy. Em lôi ra em khó lại. Tuyệt vời.
1: Con này là tao ăn từ tuần trước đấy. Tao quên tao chưa vứt. Nó mọc xanh mọc vàng lên rồi. Ăn vào để chết à?
0: Có sao đâu anh. Em ấy là em cho hẳn nửa gói muối, cả một bát ớt cơ. Ăn được tất anh ạ.
1: Con xin bố. Con xin bố. Bố ơi, cái chi kiệt sĩ nhà con nó đã kiệt lắm rồi. Này này, nhà chú ở cái chi nào ấy mà còn kiệt hơn cả nhà anh thế.
0: Anh đủ em. Anh ăn đi.
1: Thôi. Mày ăn đi. Tao không chơi được đâu.
0: Anh đi đâu đấy?
1: Tao nhịn được.
0: Anh ngưng. Lạ nhỉ? Ngon thế cơ mà. Quệ. Anh ạ, vừa nãy em có dọn phòng lần cuối thì có tìm thấy cái gói tăm hôm trước em có mua. Em bẻ đôi ra, anh em mình dùng cho nó sòng phẳng. Em gửi anh. Anh cứ cầm đi. Tiếc là anh với em không thể cùng đi trên một con đường nữa rồi.
1: Thôi em ạ. Tại vì là cái thằng em họ của anh nó lại đòi lên ở. Cho nên là anh em mình hẹn cơ hội sau nhá.
0: Vâng. Em xin nghe lời dạy của anh ạ.
1: Thôi đi.
0: Nhưng mà anh ơi.
1: Hả? Gì nữa?
0: Anh cho em xin lại 5.000 hôm trước anh nợ mà anh vẫn đang giả vờ quên ấy ạ.
1: Đây. Còn có 4.000 thôi. Anh giữ lại 1.000 anh em lấy đường đi lại nhá.
0: Vâng ạ. Thế thôi em chúc anh ở lại bình an. Em đi đi ạ.
1: Đi.
0: Em chào anh.
1: Đi cẩn thận.
2: Ôi trời ơi. Này. Tôi thấy cái anh thanh niên đấy đúng là chân truyền đệ tử của ông. Sao ông lại bảo không hợp?
1: Ôi trời ơi. Đệ tử mà còn hơn cả sư phụ là dở rồi.
0: Anh gửi.
1: Ôi trời. Anh xin. Ôi chết.
2: Tại sao anh?
1: Anh sinh viên nghèo làm gì có tiền để trả lại cho em.
0: Anh cứ cầm đi. Rảnh anh em ra quán bia. Rồi làm con vịt.
1: À thế à?
0: Nhầm nhì cho nó thích anh em.
1: Thế thì còn gì bằng nha.
0: Vâng, bình thường anh.
1: Thì đi luôn nha.
0: Ok, đi rồi anh.

0: Nằm im, em yêu em thương. Im nào.
1: Ôi.
0: Im mà. Im đi. Im.
1: Bình giọt.
0: Im nào. Im.
1: Khốn mỏ.
0: Im.
2: Ông lượn hộ tôi cái. Chúng ta không hợp với nhau đâu. Ông kiếm nhà khác hộ tôi cái.
0: Ông không đi đâu. Chả phải bảo với em là yêu em vì tình cảm. Vì em có nhiều tiền cơ mà.
2: Đây. Tiền của ông đây. Ông cầm ông lượn hộ tôi cái nha. Ông biết đi nha. Mình biết luôn thôi.
0: Hay là chị em đưa ít tiền. Đây, em đưa thêm cho. Đây.
2: Đạp cho phát trước mồm nhờ. Có đi không? Đi không?
0: Nóng tính à?
2: Đi.
3: Này, tưởng đẹp dai cao to, khéo ăn khéo nói như thế mà cũng không ở được á?
2: Đẹp dai cao to cái gì? Trùng sóng với thằng Long công chúa rồi. Đêm hôm qua nó hành tôi không ngủ được cả đêm cơ kìa.
3: Thôi
2: đùa đâu.
3: Ông có muốn tìm người ở chung không?
2: Thôi, bỏ, chẹp nhá. Ở một mình tôi lại.
3: Nhưng mà tôi nghĩ là còn có rất nhiều người muốn ở chung cùng ông đấy.
2: Ai, làm gì có ai?
3: Thì xa tận chân trời cần ngay trước mắt đây, người ta đứng đây đợi từ sáng rồi đấy.
2: Đây à? Thôi được rồi, đang nào mình cũng ở cùng xóm trọ với nhau, chuyển sang ở cùng một phòng cho nó đỡ tốn kém nhỉ.
3: Với cả nhiều lúc á, Hoa ở một mình á, Hoa cũng thấy cô đơn và tủi thân lắm. Hoa cần người tâm sự và chia sẻ.
2: Đây có luôn, mà chỗ bạn bè lấy rẻ 500k thôi.
3: Cái gì 500k ở đấy?
2: Tiền phòng 1 triệu, chia đôi mỗi đứa 500k.
3: Có nhầm không?
2: Nhầm gì?
3: Người ta tưởng Hưng thích người ta nên là Hưng không trả luôn, Hưng bao người ta.
2: Thôi nhá. Tiền bạc phân minh ai tình dứt khoát nhá. Không trả được thì lượn về phòng nhá. Đòi ở ghép mà không có tiền ư?
3: Đúng là cái đồ.
2: Đồ gì? Đồ Remy pha son đi.
3: Cái đồ khốn.
2: Ôi trời. Lượn đi. Xin lỗi đi, ăn được tiền của thằng này mà dễ á. Không có được sói ạ. Khôn như bà, quên tôi đời.

0: Cô cũng biết đó. Chồng cô suốt ngày chỉ biết công việc thôi.
1: Sao phải lo? Sasha rất yêu công việc của mình mà.
0: Nhưng anh ấy đang rất mạo hiểm.
1: Công việc của anh ấy là cứu người mà.
0: Ý tôi không phải vậy. Chồng cô đã tự tiến hành một cuộc điều tra mà không hề liên quan tới anh ấy.
2: Đội cứu hộ liên tiếp nhận những nhiệm vụ giải cứu đầy nguy hiểm, cùng nhau sát cánh qua lằn ranh sinh tử. Các thành viên ngày càng thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.
0: Đây là một khu vực nguy hiểm đó, Alexander. Nếu anh không nghĩ về mình thì ít nhất hãy nghĩ về vợ sắp cưới và đứa con chưa chào đời của anh. Họ không muốn mất một người chồng, người cha đâu.
2: Thế nhưng khi những áp lực và mâu thuẫn từ cuộc sống riêng tư bất ngờ len lỏi vào công việc, nó lại vô tình tạo ra những rạn nứt ảnh hưởng đến sự gắn kết của tập thể.
1: Em đã không ngại xa xôi để rời Moscow đến đây với anh, vậy mà anh lại không tin tưởng em sao?
0: Lina, em có biết anh ta là con trai của thị trưởng không?
1: Vậy thì sao?
0: Bọn anh đang nghi ngờ rằng thị trưởng có nhúng tay vào các hoạt động bất hợp pháp.
1: Thì liên quan gì đến Boris?
0: Cây nào thì cho ra quả đó.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h 45 phút hàng ngày trên kênh DRT. Tất cả nằm xuống.
3: Ở với nhau để lâu dài thì em cứ rõ ràng rành mạch em ạ. Đây,
4: em hiểu anh ạ.
3: Nước mắm này anh dùng hết 120 ml. Đấy, tổng là chú phải đưa cho anh là 135.500.
2: Cuộc sống ở trọ thời sinh viên luôn chứa đựng những câu chuyện dở khóc dở cười khi các thành viên trong cùng một phòng phải sống chung và chia sẻ không gian sinh hoạt với nhau.
5: Tưởng đẹp dai cao to khéo ăn khéo nói như thế mà cũng không ở được á?
3: Đẹp dai cao to cái gì? Chung sống với thằng Long công chúa rồi. Đêm hôm qua nó hành tôi không ngủ được cả đêm cơ kìa.
5: Thế đùa đâu. Ông có muốn tìm người ở chung không?
3: Thôi, bỏ, chẹp nhá. Ở một mình cho lại.
5: Nhưng mà tôi nghĩ là còn có rất nhiều người muốn ở chung cùng ông đấy.
3: Ai, làm gì có ai.
2: Những khác biệt về thói quen, tính cách và cách ứng xử khiến việc ở ghép nảy sinh những câu chuyện bất ngờ, hài hước và khó quên.
3: Tiền phòng 1 triệu, chia đôi mỗi đứa 500k.
5: Có nhầm không?
3: Nhầm gì?
5: Người ta tưởng Hưng thích người ta nên là Hưng không trả luôn, Hưng bao người ta.
3: Thôi, nhá. Tiền bạc phân minh ai tình dứt khoát nhá. Không trả được thì lượn về phòng nhá. Đời ở ghép mà không có tiền đâu.
5: Đúng là cái đồ.
3: Đồ gì? Đồ Remy Fashion đi.
5: Cái đồ khốn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11h hàng ngày trên kênh DRT. Chung sống với thằng Long công chúa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2026, mở đầu chuyên mục là những thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin, chiều ngày 7 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Lễ đón chính thức diễn ra trọng thể tại sân bay Vnukovo với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko cùng đội danh dự và đoàn quân nhạc. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của người đứng đầu đảng nhà nước Việt Nam tới Nga kể từ năm 1991. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga, đồng thời tạo xung lực mới, nâng tầm hợp tác hai nước trong giai đoạn mới. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp đại diện Hội cựu chiến binh Nga từng sang hỗ trợ Việt Nam vào hội hữu nghị Nga-Việt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những tình cảm, sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như xây dựng đất nước. Nhà lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao vai trò cầu nối của hai hội, đồng thời mong muốn các tổ chức tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga phát triển bền vững. Báo Điện tử Chính phủ đưa tin, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian Vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron. Theo Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy phê chuẩn hiệp định EVIPA và tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Đồng thời, sự kiện tạo bước chuyển chiến lược mới, chuyển từ nghiên cứu thuần túy sang hợp tác, chuyển giao công nghệ lõi như AI, bán dẫn, không gian vũ trụ, hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo. Ngày 7 tháng 9 tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân PPP Hàn Quốc Jang Dong-hyuk. Hai bên đánh giá cao bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương và nhất trí tăng cường giao lưu cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đạt 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Ông Jang Dong-hyuk khẳng định coi trọng hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hỗ trợ cộng đồng người Việt và ủng hộ Việt Nam đăng cai ICAPP 14 vào năm 2028. Thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử tổng hợp BNews, Thông tấn xã Việt Nam. Báo Chính phủ Điện tử đưa tin, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về tổng kết nghị quyết 26 và định hướng xây dựng nghị quyết mới về công tác cán bộ trình Trung ương khóa 14. Tổng Bí thư ghi nhận sau 8 năm thực hiện công tác cán bộ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thể chế được hoàn thiện, góp phần chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế như đánh giá cán bộ là khâu yếu, tình trạng sợ sai, né tránh trách nhiệm và thiếu hụt nhân tài chuyên môn sâu. Định hướng tới đây sẽ chuyển mạnh từ quản lý từng khâu sang quản trị phát triển đội ngũ thống nhất liên thông, khoa học và lâu dài. Báo Tiền Phong đưa tin, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông Lê Trọng Yên có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong ngành nông nghiệp và tài nguyên môi trường. Trước khi làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, rồi Lâm Đồng, ông từng giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Nông. Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường do ông Trịnh Việt Hùng làm Bộ trưởng cùng với 7 Thứ trưởng đảm nhiệm các lĩnh vực quản lý. Theo Cục Hải quan, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu trong 8 tháng năm 2026 đạt 352.766 tỷ đồng, đạt 78,2% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực chính đến từ kim ngạch hàng hóa chịu thuế tăng 22,45%, trong đó nhóm nguyên liệu máy móc phục vụ sản xuất và ô tô nguyên chiếc đóng góp lớn nhất. Dù số thu tháng 8 giảm nhẹ do biến động lượng nhập khẩu một số mặt hàng, xu hướng chung vẫn tăng trưởng tích cực. Để củng cố nguồn thu những tháng cuối năm, cơ quan hải quan tập trung siết chặt quản lý rủi ro về giá, thu hồi nợ thuế và kiểm tra sau thông quan. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử Chính phủ. Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin, chiều ngày 7 tháng 9, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Trung tâm được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng dưới sự quản lý thống nhất, hiện đã cơ bản hoàn thiện bộ máy và quy trình đăng ký thành viên. Phó Thủ tướng yêu cầu hai địa phương vừa hoàn thiện thể chế vừa chủ động đàm phán với nhà đầu tư, không chờ đầy đủ điều kiện mới thực hiện. Mục tiêu đến tháng 11 năm 2026, trung tâm phải có các sản phẩm và thương vụ cụ thể tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng, chuyển đổi xanh và hạ tầng. Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, Nghị định 339 vừa được Chính phủ ban hành, mức phạt từ 40 đến 60 triệu đồng sẽ áp dụng đối với cá nhân hành nghề môi giới bất động sản nhưng không có chứng chỉ hành nghề, không làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới hoặc sàn giao dịch theo quy định. Bên cạnh đó, nghị định phạt từ 60 đến 80 triệu đồng đối với doanh nghiệp môi giới không có tối thiểu một cá nhân có chứng chỉ. Trường hợp cung cấp không trung thực thông tin bất động sản hoặc môi giới mà không thành lập doanh nghiệp sẽ bị phạt tới 160 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8 năm 2026 nhằm siết chặt quản lý và chuẩn hóa hoạt động thị trường bất động sản.
0: Tiếp tục chương trình là những thông tin nổi bật trong lĩnh vực xã hội và đời sống. Báo Tiền Phong đưa tin, chiều ngày 7 tháng 9, Hội nghị KOL Toàn quốc lần thứ 2, KOL Summit 2026 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 1.000 người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung.
1: Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhấn mạnh, sức ảnh hưởng trên không gian mạng chỉ thực sự trở thành nguồn lực quốc gia khi từng KOL chọn con đường ảnh hưởng tích cực và hướng về Tổ quốc. Sự kiện cũng chính thức khởi động chương trình tín nhiệm người có ảnh hưởng, kêu gọi cộng đồng KOL cam kết tuân thủ các quy chuẩn để cùng biến sức ảnh hưởng thành hành động có trách nhiệm, góp phần kiến tạo môi trường số an toàn, đáng tin cậy. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin, Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, Hà Nội vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường giao thông cảnh quan ven Hồ Tây và quy hoạch chi tiết 1/500 dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây, dự án hướng tới mục tiêu khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan, văn hóa, sinh thái của Hồ Tây, hình thành không gian văn hóa du lịch gắn liền với phố cổ và sông Hồng. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử đối với khu vực hố chuông tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Đây là nơi chôn cất cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 7 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập được 592 bộ hài cốt liệt sĩ tại đây. Thành phố giao các đơn vị khoanh vùng, bảo vệ, giữ nguyên hiện trạng, đồng thời hệ thống hóa tư liệu lịch sử, xác minh danh tính liệt sĩ để đề xuất phương án bảo tồn, xây dựng bia tưởng niệm và phát huy giá trị di tích. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa tạm thời chỉ định Trung tâm Thử nghiệm Xe Cơ giới VNTC và Công ty Cổ phần Dịch vụ VCT thực hiện thử nghiệm ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô. Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thiết bị này xếp vào nhóm hàng hóa có rủi ro trung bình, bắt buộc phải được chứng nhận và công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường. Đồng thời, ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m, bắt buộc phải trang bị thiết bị an toàn phù hợp. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo Nghị định 238 năm 2026, thông tin được đăng tải trên báo điện tử Chính phủ. Báo Tiền Phong đưa tin, Ủy ban Nhân dân phường Nha Trang vừa thực hiện sắp nhập 13 trường tiểu học trên địa bàn để thành lập trường tiểu học Nha Trang. Sau khi sắp xếp, nhà trường đạt quy mô khủng với một cơ sở chính, 12 phân hiệu, 5 điểm trường, quy tụ 287 lớp, hơn 10.500 học sinh và 524 cán bộ giáo viên. Mỗi phân hiệu được bố trí một phó hiệu trưởng phụ trách, vốn là hiệu trưởng cũ, nhằm giữ ổn định bộ máy, hạn chế xáo trộn nhân sự và quản lý đồng nhất công tác bán trú. Theo ngành giáo dục Khánh Hòa, việc hợp nhất này giúp tối ưu hóa quản lý, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ và linh hoạt chia sẻ cơ sở vật chất giữa các điểm trường. Ngày 7 tháng 9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai kết luận nguyên nhân khiến 254 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Bin Bin, phường An Khê là do vi khuẩn Salmonella. Các mẫu xét nghiệm cho thấy vi khuẩn này xuất hiện trong pate, khô gà và chả cá chiên dùng làm nhân bánh mì thập cẩm. Bệnh nhân có các triệu chứng đau bụng, sốt, tiêu chảy và nôn mửa. Đến ngày 3 tháng 9, toàn bộ 254 bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện, không có trường hợp tử vong. Cơ quan chức năng đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động và đề nghị xử lý vi phạm theo quy định. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử Tiếng nói Việt Nam. Báo Nhân dân đưa tin, lần đầu tiên một vở kịch điện Electro Opera sử dụng hoàn toàn dàn khí nhạc bản địa Đông Nam Á được thử nghiệm và công chiếu, tạo nên dấu ấn nghệ thuật độc đáo. Tác phẩm là sự kết hợp tinh tế giữa ngôn ngữ âm nhạc truyền thống của các dân tộc Đông Nam Á với công nghệ âm thanh và ánh sáng hiện đại. Nhờ sự sáng tạo này, những nhạc cụ dân tộc quen thuộc được khoác lên chiếc áo mới đầy sống động, vừa giữ trọn bản sắc văn hóa vùng miền, vừa tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại. Đây được xem là bước đột phá quan trọng trong việc bảo tồn, tôn vinh và phát triển âm nhạc truyền thống trong thời đại mới.
0: Tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế đáng chú ý.
1: Báo Tiền Phong đưa tin, lực lượng Mỹ vừa kết thúc chiến dịch bí mật kéo dài 4 tháng đà phá khoảng 80 quả thủy lôi nghi do Iran rải tại eo biển Hormuz nhằm khai thông tuyến hàng hải dầu mỏ chiến lược. Chiến dịch diễn ra cực kỳ nguy hiểm giữa bối cảnh giao tranh leo thang. Lực lượng đặc nhiệm SEAL cùng robot và phương tiện tự hành dưới nước đã phối hợp gỡ bỏ, vô hiệu hóa thủy lôi, chủ yếu vào ban đêm. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận toàn bộ thủy lôi tại vùng biển quốc tế thuộc eo biển đã được xử lý. Dù vậy, giới vận tải biển vẫn thận trọng trước nguy cơ Iran tái rải thủy lôi gây ảnh hưởng đến chi phí bảo hiểm và an toàn hàng hải. Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin, căng thẳng quân sự bùng phát giữa Mỹ và Iran trên biển khiến số lượng tàu hàng lưu thông qua eo biển Hormuz sụt giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5. Việc tập kích các tàu chở dầu và áp đặt hạn chế hàng hải từ cả hai phía đã đe dọa trực tiếp đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Tình trạng này đẩy giá dầu thế giới bật tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 9, trong đó dầu Brent lên mức 96.800 đô la Mỹ trên thùng và dầu WTI đạt 92.14 đô la Mỹ trên thùng. Giới phân tích nhận định, nếu căng thẳng tại khu vực tiếp tục leo thang, giá dầu thô có thể sớm vượt mốc 100 đô la Mỹ trên thùng ngay trong tuần này. Ngày 7 tháng 9, Nga lên tiếng chỉ trích việc Mỹ triển khai hệ thống bệ phóng tên lửa MK-41 có khả năng bắn tên lửa hành trình Tomahawk tới Na Uy. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, động thái này đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, có thể vươn tới khu vực phía Tây của Nga, bao gồm cả Moscow, đồng thời làm triệt hạ triển vọng đối thoại chiến lược và kiểm soát vũ khí giữa hai nước. Song song đó, Điện Kremlin cũng cảnh báo việc Na Uy tăng cường lực lượng quân sự vùng biên giới Bắc Cực là hành vi đe dọa an ninh, buộc Nga phải tiến hành các biện pháp đáp trả cần thiết. Chính phủ Nepal vừa thành lập ủy ban chuyên trách do ông Gunakha Bahata đứng đầu để lập báo cáo đánh giá toàn diện thiệt hại sau trận lũ ngày 26 tháng 8 năm 2026. Báo cáo này dự kiến hoàn thành trong 6 tuần, làm căn cứ tổ chức hội nghị tài trợ quốc tế để huy động vốn tái thiết. Ước tính sơ bộ thiệt hại khoảng 2,65 tỷ đô la Mỹ, ảnh hưởng hơn 7.500 ngôi nhà và nhiều hạ tầng trọng yếu. Tính đến ngày 7 tháng 9 năm 2026, lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ hơn 13.000 người, tìm thấy 1.385 thi thể và đang nỗ lực tìm kiếm khoảng 5.000 người mất tích. Trong đó, có 9 công dân Hàn Quốc. Thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử tổng hợp BNews Thông tấn xã Việt Nam.
0: Phần cuối chương mục điểm tin hôm nay là những thông tin diễn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Báo Quân đội Nhân dân đưa tin ngày 7 tháng 9, đoàn công tác quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 5 làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện, công tác bảo đảm phục vụ diễn tập, vận hành cơ chế, các nội dung thực binh, tham quan tổng duyệt, luyện tập một số nội dung có liên quan trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Kết luận kiểm tra, Trung tướng Lê Ngọc Hải ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Nhấn mạnh mục đích ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc diễn tập, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk

0: và các lực lượng tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị, thực hiện diễn tập đúng nội dung, chương trình, đảm bảo chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối, đề nghị các cơ quan quân khu tăng cường kiểm tra, hỗ trợ địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị, thực hành diễn tập. Báo Tiền Phong đưa tin theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 8 vừa qua, toàn tỉnh có tới 600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng đột biến 700% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng, số doanh nghiệp giải thể đạt 1.200 đơn vị, tăng 176%. Nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng vọt này là do cơ quan chức năng đẩy mạnh rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký kinh doanh và xử lý thủ tục giải thể cho các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ trước nhưng chưa chốt hồ sơ. Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới vẫn tăng nhẹ, tỉnh nhận định nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đang gặp khó khăn, cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc về vốn, đất đai và thủ tục đầu tư để hỗ trợ duy trì sản xuất.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình thời sự buổi trưa trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Đắk Lắk khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ. Chủ động kiểm soát bữa ăn bán trú ngay từ đầu năm học. Đảm bảo an toàn du lịch biển. Tin trong nước, bắt hơn 1 tấn ma túy tổng hợp trên biển. Thông tin quốc tế nổi bật, Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong trận lũ quét. Hàn Quốc phát hiện phương thức tấn công mới của tin tặc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 8 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì khai mạc. Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isan Grinia Cần Ơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Khai mạc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo đạo diễn tập, phổ biến nội dung chính, kế hoạch điều hành và quy định về bí mật an toàn trong diễn tập. Phát biểu khai mạc, Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh, Đắk Lắk là địa phương đầu tiên trên địa bàn quân khu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ quan, lực lượng trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Được tiến hành trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong xử lý các tình huống về quốc phòng an ninh. Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, việc xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cơ sở để giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Diễn tập phải đặt trong tổng thể xây dựng khu vực phòng thủ, phải thực sự là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk được tổ chức với quy mô, nội dung toàn diện, có sự tham gia của nhiều lực lượng. Ngay sau khai mạc, dưới sự chỉ đạo điều hành của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5, các khung tập đã tiến hành luyện tập, thực hiện các nội dung theo đúng chương trình, kế hoạch đề

0: đề ra. Các nội dung đã bám sát thực tế, phù hợp với đặc điểm địa bàn Tây Nguyên, miền núi, biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
1: Sáng qua ngày 7 tháng 9, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên họp còn có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Thái Phong, Phúc Bình, Nia Cà Đâm, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2: Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến và phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sông Hình khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031. Nội dung được thông qua với 100% phiếu tán thành. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận công tác chuẩn bị hội nghị chuyên đề, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hội nghị dự kiến diễn ra ngày 15 tháng 9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến về nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc điều chỉnh nội dung giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh về tổ chức vận hành các cơ sở giáo dục sau sắp xếp gắn với lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cùng một số nội dung thuộc thẩm quyền. Kết luận phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan rà soát kỹ nội dung, bảo đảm tham mưu đúng quy định, đúng thẩm quyền và tiến độ. Các nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phải nâng cao chất lượng, bảo đảm tính thực tiễn và khả thi. Trong công tác giám sát, giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại, đồng chí yêu cầu tập trung vào những vụ việc trọng điểm, sâu sát cơ sở, không né tránh những vấn đề khó, đồng thời tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức hội nghị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng thời gian thảo luận, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.
1: Sáng qua ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các xã phường trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh.
2: Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,31% vượt kịch bản đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 19.300 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 245 triệu đô la Mỹ. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc với khoảng 1,17 triệu lượt khách, tăng 54%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.370 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trong tháng ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, tổng thu ngân sách ước đạt hơn 11.397,15 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ và vượt gần 610 tỷ đồng so với kịch bản đề ra. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong tháng, toàn tỉnh ước có 340 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 3.000 tỷ đồng. Ước có 50 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng, giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, kịch bản tăng trưởng và thu ngân sách, tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, khám sức khỏe toàn dân, sắp xếp cơ sở giáo dục và chuẩn bị năm học mới 2026-2027, đánh giá kết quả tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và hoạt động du lịch dịp Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời bàn các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9 năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, siết chặt kỷ luật kỷ cương, hành chính, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và triển khai các công trình dự án trọng điểm. thường xuyên rà soát tiến độ, khả năng giải ngân từng dự án để kịp thời điều chuyển vốn từ những dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, đưa các dự án sớm hoàn thành đi vào hoạt động, tạo thêm sản lượng doanh thu và giá trị cho nền kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, hoàn thành các công trình sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ trong chiến dịch 30 ngày đêm, chú trọng đo đạc, lập hồ sơ địa chính, số hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
3: Chúng ta cần phải thúc đẩy các động lực phát triển mới về công nghiệp, nông nghiệp, quy hoạch, logistics và không gian phát triển phía đông của tỉnh. Tôi yêu cầu Sở Công Thương hoàn thiện dự thảo nghị quyết về cơ cấu của các ngành sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả dựa trên công nghiệp chế biến, chuyển đổi số và giá trị gia tăng, tham mưu đề án thúc đẩy doanh nghiệp của tỉnh tham gia trực tiếp vào mạng lưới phân phối nước ngoài, chiến lược phát triển dịch vụ logistics, nghiên cứu giải pháp phát triển thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, tôm hùm Phú Yên, các thương hiệu có lợi thế của tỉnh.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tăng thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài sản công và hỗ trợ sản xuất kinh doanh, bảo đảm sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ sầu riêng, niên vụ 2026, quản lý chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc nông sản, tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo đảm an toàn hồ đập và công trình thủy lợi, tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm năm học mới an toàn, chủ động phòng chống dịch bệnh và thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội.
1: Chiều qua ngày 7 tháng 9, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận của Đảng. Các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy, Isaac Grinier Canơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện chủ trương hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, hai cơ quan đã rà soát thống nhất bàn giao toàn bộ chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh kể từ ngày 7 tháng 9 năm 2026, trong đó có công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Việc bàn giao được thực hiện trên cơ sở các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bổ sung, giao biên chế và công tác tổ chức cán bộ. Các nội dung về tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu liên quan tiếp tục được rà soát thống nhất và hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Isaac Grinier Canơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh trong thực hiện bàn giao tiếp nhận nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu quá trình chuyển giao phải bảo đảm công việc liên tục thông suốt, không để gián đoạn hoặc tạo khoảng trống cho công tác tham mưu. Hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ, bàn giao tiếp nhận đầy đủ nhiệm vụ, chương trình kế hoạch, hồ sơ tài liệu, cơ sở dữ liệu và các nhiệm vụ đang triển khai, đồng thời hoàn tất bàn giao cơ sở vật chất tài chính theo đúng quy định chậm nhất ngày 15 tháng 9. Đồng chí Isaac Grinier Canơn cũng đề nghị Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tham mưu về công tác dân vận, phát huy vai trò nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội và xây dựng đội ngũ cán bộ, dân vận, sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân. Tại hội nghị, đồng chí Isaac Grinier Canơn và đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký biên bản bàn giao. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu trọng tâm là bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp, nhất là các đối tượng ở vùng sâu vùng xa, hộ nghèo và các nhóm yếu thế được tiếp cận sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính cơ bản một cách an toàn, thuận tiện với chi phí hợp lý.
2: Theo kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk hướng tới hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện, hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đối tượng ưu tiên của kế hoạch bao gồm người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có thu nhập thấp, học sinh

0: sinh viên, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh do thanh niên, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ. Để cụ thể hóa mục tiêu trên, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2030 đạt được một số chỉ tiêu chính như tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong thực hiện dịch vụ công đạt 80%, 80% bệnh viện, trường học triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng căn cước thay thế thẻ bảo hiểm y tế, thẻ sinh viên, tăng trưởng bình quân tổng nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng đạt 13% mỗi năm. Dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt khoảng 40% trên tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. Để đạt được các chỉ tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả ngân sách nhà nước, thu thuế, phí, lệ phí, học phí, viện phí và số hóa chi trả an sinh xã hội. Đầu tư hạ tầng thanh toán điện tử, kết nối liên thông dữ liệu và nâng cấp hạ tầng mạng Internet tốc độ cao, phủ sóng toàn tỉnh. Lồng ghép giáo dục tài chính vào hệ thống nhà trường, tuyên truyền bảo vệ người tiêu dùng tài chính, triển khai kế hoạch để mỗi người dân có tài khoản số, góp phần hình thành công dân số. Giám sát an ninh mạng tập trung, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo mô hình 4 lớp đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính số.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới bắt đầu cũng là lúc các bếp ăn bán trú hoạt động trở lại. Với học sinh học 2 buổi mỗi ngày, bữa ăn tại trường không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng học tập của các em. Tại xã Phú Xuân, công tác này đang được các trường tổ chức bán trú chú trọng với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ từ nguồn thực phẩm đến khi suất ăn được đưa tới học sinh.
2: 7 giờ sáng, những nguyên liệu đầu tiên được đưa vào bếp ăn của trường tiểu học Võ Thị Sáu. Từ kiểm tra, sơ chế, chế biến đến chia súp, từng công đoạn đều được thực hiện theo đúng quy trình.
3: Việc đầu tiên là phải nguồn thực phẩm, phải chọn được nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn không nguồn gốc. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì đòi hỏi bếp ăn mình phải có một cửa vào và một cửa ra. Thì khu vực sơ chế riêng, đồ sông riêng, đồ khu vực nấu riêng và khu vực sau khi được chiên trưng bày mình sẽ phải để riêng.
2: Khoảng 20 năm duy trì bán trú, trường tiểu học Võ Thị Sáu từng bước hoàn thiện cách tổ chức bữa ăn và chăm sóc học sinh. Thực phẩm được kiểm tra trước khi chế biến, các khu vực sơ chế, nấu ăn, chia suất được tách biệt. Mỗi thức ăn được lưu giữ 24 giờ để phục vụ kiểm tra, truy xuất khi cần thiết.
4: Với quyết định chung của bộ rồi là của tỉnh cũng giống như là của xã thì nhà trường cũng sẽ cố gắng để rồi là mình sẽ có một thực đơn hàng ngày hoặc là hàng tuần, trong một tuần vậy thì là ngày thứ hai mình ăn cái gì, thứ ba, thứ năm thì mình công khai cho tất cả phụ huynh và học sinh. Rồi sau đó khi đến lớp thì giáo dục nhiệm sẽ là được khi mà em nhận các cái suất ăn từ cấp dưỡng thì sẽ là chụp hình ảnh lại.
2: Đối với các trường học tổ chức ăn bán trú trên địa bàn xã Phú Xuân, việc xây dựng thực đơn cũng được quan tâm theo hướng khoa học, hợp lý, đa dạng, phù hợp với lứa tuổi, bảo đảm cân đối các nhóm dinh dưỡng. Thực đơn được công khai để phụ huynh nắm bắt, đồng thời góp phần tạo sự đồng thuận và phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.
5: Cô giáo có gửi trên nhóm chứ. Nói chung là khẩu phần ăn thì cũng thay đổi món theo các ngày chứ không có lặp đi lặp lại. Được công khai thì vẫn hơn chứ ạ, tại vì mình cũng muốn quan tâm các con mà.
6: Đầu tiên thì không chỉ là riêng mong muốn của cá nhân tôi mà toàn thể tất cả các bậc phụ huynh, đó là quan tâm đến sức khỏe của con trong từng bữa ăn giấc ngủ bán trú tại trường. Đó là an toàn vệ sinh thực phẩm, đó là điều đầu tiên. Và điều thứ hai đó là chất lượng của bữa ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng.
2: Một bữa ăn an toàn không bắt đầu từ khi suất ăn được đưa lên bàn, mà bắt đầu từ chính nguồn thực phẩm và cách kiểm soát từ khâu trước đó. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ và công khai minh bạch, đó là cách để mỗi bữa ăn bán trú không chỉ đủ chất mà thực sự trở thành một phần của môi trường học đường an toàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của du lịch biển, lượng người dân và du khách đến các bãi biển tỉnh Đắk Lắk ngày càng đông. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh. Tại phường Phú Yên, việc phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang góp phần tạo nên một lá chắn ngay từ địa bàn, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh để mỗi người dân, du khách yên tâm vui chơi tắm biển.
7: Mỗi buổi chiều, khi bãi biển Phú Yên trở nên nhộn nhịp, cũng là lúc các thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bắt đầu công việc của mình. Bám sát

0: địa bàn, chủ động nắm tình hình, hỗ trợ người dân và du khách. Những việc tưởng như nhỏ nhưng lại góp phần giữ bình yên cho cả không gian du lịch. Với 12 thành viên, lực lượng này thường xuyên có mặt tại những khu vực đông người, sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề liên quan đến an toàn của du khách.
1: Hè lỡ Tết đông bị thất lạc thì cứ gọi lên các tổ các chú rồi đàm nhau rồi truyền miệng với bà con, ai có con em mất cứ lên tại cổng đó số mấy để mà nhận lại. Mấy móc đồ của bà con mà mấy chú nhặt được thì cũng trao lại cho những người đã mất là bài bản, cho nên là bà con rất là vui mừng.
0: Không chỉ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng tại cơ sở còn đồng hành cùng các hộ kinh doanh ven biển trong xây dựng môi trường du lịch văn minh. Từ việc giữ gìn vệ sinh, bán đúng giá đến chấp hành các quy định trong kinh doanh. Những lời nhắc nhở thường xuyên đã góp phần hình thành ý thức tự giác, hạn chế những hành vi ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến.
2: Nói chung là làm hàng ngày là phải vệ sinh sạch sẽ, khách đến là mình bán vé ổn định, không có chặt chém. Các anh cũng thường xuyên đến nhắc nhở vệ sinh hàng ngày cho sạch sẽ.
0: Để mô hình tự quản phát huy tối đa hiệu quả, Công an phường Phú Yên cũng đã xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, lấy lực lượng chính quy làm nòng cốt chỉ đạo nghiệp vụ. Việc duy trì các tổ tuần tra liên ngành vào khung giờ cao điểm giúp phát hiện sớm và xử lý các nguy cơ gây mất an ninh trật tự, kiên quyết không để hình thành các điểm nóng trật tự đô thị.
3: Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp ngăn chặn các hành vi chèn ép, chèo kéo khách tham quan du lịch, đặc biệt dọc theo các tuyến biển. Kết quả, chúng tôi đã đem lại cho người dân địa phương cũng như là du khách đến tham quan du lịch có một môi trường du lịch biển an toàn và văn minh.
0: Một điểm đến hấp dẫn không chỉ bởi cảnh quan đẹp mà còn bởi cảm giác an tâm của mỗi du khách. Từ sự chủ động của lực lượng chức năng, sự phối hợp của các hộ kinh doanh và ý thức của cộng đồng, biển Đắk Lắk đang từng bước xây dựng hình ảnh một điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.
4: Tiếp tục chương trình với thông tin trong nước đáng chú ý. Cảnh sát biển Việt Nam vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia bằng đường biển, thu giữ khối lượng tang vật 1,16 tấn ketamin cùng số tiền liên quan hơn 1,2 tỷ.
5: Qua nắm tình hình trên biển và trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam lợi dụng tàu cá để vận chuyển ma túy từ vùng biển nước ngoài qua vùng biển Việt Nam đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Được sự nhất trí của thủ trưởng hai bộ, ngày 2 tháng 5 năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ đội biên phòng, Hải quan xác lập chuyên án đấu tranh chung mang bí số 126MT ngày 25 tháng 5 năm 2026. Thông qua công tác nắm tình hình và tuần tra trên vùng biển, ban chuyên án phát hiện tàu cá BT 92066TS chở 4 đối tượng có 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và 58 bao tải giấu kín bên trong vách mạn tàu nghi là ma túy. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và vụ 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiến hành khám xét, thu giữ 58 bao tải dứa màu trắng chứa 1.160 gói ni lông màu xanh dạng túi trà đựng tinh thể trắng. Kết quả giám định xác định đây là chất ma túy loại ketamin, tổng khối lượng 1,16 tấn, trị giá trên thị trường đen khoảng 800 tỷ đồng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung đấu tranh với 4 thuyền viên, làm rõ đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành là Trần Ngọc Danh. Sau khi tàu bị bắt, Danh đã nhờ Nguyễn Văn Niềm liên hệ mang theo số tiền 1,2 tỷ đồng để chạy lực lượng chức năng xin cho tàu ra nhằm lấy lại số ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cơ quan Bộ Công an tại nước ngoài, công an tại 4 địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Tây Ninh, Bộ đội biên phòng và Hải quan đã truy bắt thành công Trần Ngọc Danh và Nguyễn Văn Niềm khi đang trên đường lẩn trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch. Ngày 7 tháng 6 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án. Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 9 bị can, gồm 4 bị can về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 4 bị can về tội môi giới hối lộ, 1 bị can về tội đưa hối lộ và vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời thu hồi số tiền hơn 1,2 tỷ đồng được sử dụng để đưa và môi giới hối lộ. Ghi nhận thành tích các lực lượng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen 3 tập thể. Bộ Công an quyết định khen thưởng đột xuất 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 7 tháng 9, Nepal tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ lũ quét kinh hoàng vừa qua. Đây cũng là ngày thứ 13 và ngày cuối của thời gian để tang theo truyền thống Hindu.
0: Theo Bộ Nội vụ Nepal, cơ quốc gia được treo rủ tại các cơ quan chính phủ trong nước và các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Người dân thực hiện các nghi lễ tưởng niệm và dâng lễ vật cho người đã mất. Do hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp diễn, Nepal không tổ chức các lễ tưởng niệm quy mô lớn trong ngày quốc tang. Tổng thống Ram Chandra Baudel đã đến thị sát các khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại. Các gia đình có người mất tích tiếp tục thực hiện các nghi lễ tưởng niệm, trong đó có những lễ tang mang tính tượng trưng tại Kathmandu do chưa tìm thấy thi thể người thân. Chính phủ Nepal cho biết các thi thể chưa xác định danh tính đang được mai táng tạm thời sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y và lấy mẫu ADN nhằm tạo điều kiện nhận dạng và trao trả cho các gia đình sau này. Hiện công tác tìm kiếm tại các dự án thủy điện tiếp tục được ưu tiên. Khoảng 900 công nhân được cho là vẫn mất tích tại các công trình thủy điện, trong đó nhiều người có thể đang mắc kẹt trong các đường hầm. Lực lượng cứu hộ Nepal đang triển khai tìm kiếm trên mặt đất, trên không và trong các đường hầm, với sự hỗ trợ của chuyên gia và thiết bị từ các quốc gia khác. Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến sáng 7 tháng 9, thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc đã khiến hơn 1.385 người thiệt mạng và hơn 5.500 người vẫn mất tích.
4: Công ty an ninh mạng Xinhua của Hàn Quốc cho biết nhóm tin tặc Kim Suki có liên hệ với Triều Tiên để lợi dụng những tác nhân lập trình trí tuệ nhân tạo AI để viết các tài liệu mùi nhữ có chứa mã độc.
6: Trong báo cáo tình báo về mối đe dọa an ninh mạng lớn nhất, Genians tiết lộ những phát hiện này được ghi nhận sau khi phân tích 13 tệp độc hại được thu thập vào tháng 8 vừa qua. Theo báo cáo, các nhà nghiên cứu phát hiện nhóm tin tặc đã phát tán các email đính kèm tệp nén chứa các tài liệu có tiêu đề như hóa đơn bảo hiểm hoặc thông báo quỹ chính sách. Các tệp này sẽ kích hoạt mã độc khi người dùng truy cập vào. Báo cáo chỉ ra rằng các tệp này mang dấu vết được tạo bởi một tác nhân lập trình AI mã nguồn mở có tên gọi OpenCode. Đây là lần đầu tiên công ty phát hiện các dấu hiệu cho thấy Kim Suki sử dụng tác nhân lập trình AI trong các cuộc tấn công bằng mã độc. Trước đó, công ty cho biết đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy nhóm tin tặc này sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn LLM để tạo mồi nhử và lên kế hoạch tấn công mạng.
4: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, biến đổi khí hậu đang góp phần làm gia tăng tần suất và cường độ các đợt nắng nóng và cháy rừng, qua đó làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí, đe dọa bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.
6: WMO cảnh báo các vụ cháy rừng dữ dội ngày càng gia tăng, kéo theo những tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe do khói chứa nhiều chất độc hại. Tần suất các đợt khói theo mùa do cháy rừng gây ra đã tăng gấp 3 lần trên toàn cầu kể từ đầu những năm 1990, làm phát sinh thêm gần 100.000 ca tử vong mỗi năm trong giai đoạn 2010-2018. Một nguồn ô nhiễm không khí khác cũng gây rủi ro lớn đối với sức khỏe là ozone tầng mặt đất. Loại khí này hình thành và tích tụ mạnh khi nhiệt độ tăng cao, khí quyển ít chuyển động và bức xạ mặt trời mạnh, những điều kiện thường xuất hiện trong các đợt nắng nóng. Phơi nhiễm ở mức cao với ozone có thể làm gia tăng nguy cơ tử vong sớm, đặc biệt do các bệnh về đường hô hấp. Trước những diễn biến trên, WMO kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường giám sát các chất ô nhiễm như muội than, ozone tầng mặt đất và các hạt vi nhựa trong không khí. Cơ quan này đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách ứng phó biến đổi khí hậu và kiểm soát ô nhiễm không khí.
4: Cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro, 95 tuổi, vừa xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình quốc gia sau nhiều tuần vắng bóng trước công chúng.
0: Cựu chủ tịch Raúl Castro đã xuất hiện trong một đoạn phóng sự dài được phát sóng nhiều lần cuối tuần qua trên truyền hình nhà nước nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng bảo vệ an ninh cho các lãnh đạo Cuba. Trong đoạn video, ông Raúl Castro mặc bộ quân phục màu xanh ô liu quen thuộc chúc mừng các cựu chiến binh của đơn vị này. Tháp tùng ông là người đứng đầu lực lượng bảo vệ an ninh cá nhân của ông Raúl Julenmo Rodriguez Castro, người đồng thời là cháu trai của ông.
6: Cựu chủ tịch Raúl Castro là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cuba, có những đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước và tiến hành các cải cách lịch sử giúp Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn.

Quý vị và các bạn, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đón nhận hung tin sau vòng đấu đầu tiên của V-League mùa 2026-2027 khi câu lạc bộ Nam Định xác nhận hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ sẽ phải nghỉ thi đấu hơn một tháng vì chấn thương. Sau khi Nam Định giành chiến thắng 4-0 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu mở màn V-League, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ đang bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng. Như vậy, Văn Vĩ sẽ không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là tổn thất với những chứng minh sao vàng khi Văn Vĩ là lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Kim Sa-sik ở vị trí chạy cánh trái trong sơ đồ 3-4-3. Nguyễn Văn Vĩ cũng là trụ cột tiếp theo của đội tuyển Việt Nam dính chấn thương trong thời gian qua, khi trước đó Kim Sa-sik đã không có được sự phục vụ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh và trung vệ Bùi Tiến Dũng vì lý do tương tự. Vòng bảng cúp C1 châu mùa 2026-2027 sẽ khởi tranh với 6 cặp đấu diễn ra vào đêm nay ngày 8 tháng 9 và rạng sáng mai ngày 9 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Cụ thể, AEK Athens sẽ tiếp đón Las và Aston Villa tới làm khách trên câu lạc bộ Club Brugge ở khung giờ 23:45 đêm ngày 8 tháng 9. Sau đó, các cặp đấu ở khung giờ 2:00 rạng sáng ngày 9 tháng 9 gồm Dortmund gặp Villarreal, Porto gặp Man City, Lille gặp Real Madrid và Real Madrid gặp Inter Milan. Trong số 6 cặp đấu ở ngày mở màn vòng bảng cúp C1 châu Âu, tâm điểm chú ý sẽ là trận đại chiến giữa Real Madrid và Inter Milan. Theo thể thức thi đấu, vòng bảng cúp C1 châu Âu 2026-2027 có 36 đội tham dự. Mỗi đội thi đấu tổng cộng 8 trận đấu với 8 đối thủ khác nhau, trong đó có 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Sau khi kết thúc 4 lượt trận vòng bảng, top 8 đội dẫn đầu sẽ giành vé vào thẳng vòng 16 đội với tư cách hạt giống. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 sẽ đá vòng playoff để tranh 8 suất còn lại vào vòng 16 đội. Các đội xếp từ thứ 25 đến 36 sẽ chính thức bị loại. Chuyển sang thông tin về giải quần vợt Mỹ mở rộng, tay vợt Carlos Alcaraz đối đầu với Jaime Faria ở vòng đấu thứ 2 của giải đấu. Carlos Alcaraz đã bừng tỉnh sau khi bất ngờ để thua trong set đấu đầu tiên. Tay vợt người Tây Ban Nha khởi đầu khá tốt nhưng Faria cũng thi đấu cực hay và anh tận dụng tốt sau đó để kết thúc set 1 với điểm số là 6-4. Chiến thất bại này khiến Alcaraz bừng tỉnh. Tay vợt người Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn đối thủ, đặc biệt trong những tình huống bóng bền. Castillot có liền 6 game thắng để kết thúc set 2 với điểm số 6-0. Sang set 3, Alcaraz tiếp tục sớm có điểm và thắng số 3 trong set đấu này. Bước vào set đấu thứ 4, Alcaraz có sự tự tin và lấy lại được cảm giác bóng. Alcaraz dễ dàng lấy được half break của đối thủ và giành chiến thắng 6-2 khá nhanh, qua đó thắng chung cuộc 3-1. Đối đầu với hạt giống số 24 Anastasia Potapova ở vòng đấu thứ 4, Mikra Andreeva đã có một trận đấu khá vất vả. Mỹ nhân người Nga sớm để mất break nhưng đòi lại được ngay sau đó. Potapova có điểm break thứ 2 đúng game thứ 12, qua đó giành chiến thắng 7-5 trong set 1. Rơi vào thế buộc phải thắng set đấu tiếp theo, Andreeva đã nỗ lực thi đấu và hoàn thành nhiệm vụ ở set 2. Tỷ số đoạt điểm break trong set đấu này là 2-1 nghiêng về cho tay vợt người Nga và hạt giống số 5 thắng với điểm số 4. Bước vào set đấu quyết định, Andreeva tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với Potapova dính chấn thương. May ra đoạt tới 3 điểm break và thắng số 3, qua đó hoàn thành màn lội ngược dòng để tiến vào vòng tứ kết. Trong khi đó, hạt giống số 8 Iga Swiatek tạo nên cú sốc đầu tiên trong ngày khi để thua trước tay vợt người Trung Quốc Zhen Qinwen, người từng vô địch đơn nữ tại Olympic 2024. Điểm đáng chú ý là Swiatek khởi đầu cực tốt khi thắng 5-0 trong set 1. Thế nhưng, Zhen Qinwen đã có màn lực kèo khó tin khi thắng liền 7 game tiếp theo, qua đó thắng luôn set 1. Sang set 2, Swiatek không có được cơ hội giật break nào và trong khi đó, Zhen Qinwen tận dụng được cả hai cơ hội ở game 7 và game 9. Tay vợt người Trung Quốc thắng số 3 trong set 2, qua đó thắng chung cuộc 2-0. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô có bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, đối với tỉnh Đắk Lắk, địa bàn giữ vị trí chiến lược vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, công tác dân tộc, tôn giáo luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị mang tính chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy sự phát triển bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới, Đắk Lắk đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, bảo tồn bản sắc văn hóa, đồng thời củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững vàng cho sự phát triển toàn diện của tỉnh trong giai đoạn mới. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục có phóng sự Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, giữ vị trí chiến lược vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk không ngừng nỗ lực đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Các chính sách về dân tộc, tôn giáo không chỉ đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, mà còn nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy địa phương phát triển nhanh và bền vững.
1: Nhiều năm qua, thiếu đất ở và đất sản xuất khiến không ít hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, chưa thể an cư. Trước thực tế này, cụ thể hóa đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên của Thủ tướng Chính phủ, gọi tắt là đề án 104, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát bố trí quỹ đất phù hợp, thuận tiện cho sinh hoạt và sản xuất. Từ đó, nhiều phần việc thiết thực đang được triển khai tại cơ sở, giúp người dân từng bước an cư lạc nghiệp. Đặc biệt, việc giải quyết đất ở đang tạo ra chuyển biến tích cực, mang lại niềm vui và điểm tựa vững chắc cho các hộ đồng bào nghèo.
2: Bây giờ thì xin cảm ơn nhà nước để được tạo điều kiện giúp đỡ đất đai, đất vườn, nhà ở cho mình. Để mình không có đất ở, có nhà ở. Mà vậy là cũng xin cảm ơn nhà nước để việc quan tâm để giúp đỡ cho mình. Nên là mình rất phấn khởi.
1: Tại xã Edrang, để chính sách thực sự đến đúng đối tượng, địa phương đã bám sát luật đất đai năm 2024 để rà soát kỹ lưỡng, qua đó tổ chức bốc thăm, bố trí vị trí đất cụ thể cho các hộ nghèo, cận nghèo chưa có điều kiện tạo lập đất ở. Sau khi nhận đất tại thực địa, bà con tiếp tục được hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý để hoàn tất giao đất. Những phần việc thiết thực này đang được nhân rộng trên toàn tỉnh, từng bước cụ thể hóa đề án 104, tạo nền tảng vững chắc để đồng bào sớm ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.
3: Cái đề án 104 của Thủ tướng Chính phủ là một cái đề án rất nhân văn, cụ thể hóa cái tinh thần pháp luật về đất đai đối với chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Và đối với người dân thì sau khi được giải quyết cái đất ở, cũng như đất sản xuất sắp tới thì sẽ giúp cho người dân ổn định được cuộc sống và có cái tư liệu để sản xuất, góp phần thì nâng cao cái thu nhập và giảm nghèo bền vững. Và một mặt nữa thì phải nói là cái chính sách này thì đã tạo cái niềm tin và giúp cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số thấy được cái chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự quan tâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần là củng cố cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
1: Cùng với nỗ lực giúp người dân vùng đồng bào và miền núi an cư, việc đổi mới phương thức phục vụ hành chính cũng được chú trọng khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát dân. Theo đó, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa tinh thần này bằng việc chủ động đưa thủ tục hành chính về tận nhà văn hóa thôn, nhà cộng đồng buôn và từng hộ gia đình, hỗ trợ tích cực cho công tác số hóa dữ liệu đất đai cùng các giao dịch dân sự thiết yếu. Ghi nhận một buổi giải quyết thủ tục tại nhà rông văn hóa Buôn Hờ Né, xã Edrong cho thấy cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công và phòng kinh tế xã đã có mặt rất sớm với đầy đủ máy tính, máy in và đường truyền Internet. Việc không phải đi xa lên trung tâm xã nên bà con đã tạm dừng việc nương rẫy để

0: đến nhà cộng đồng làm thủ tục số hóa dữ liệu đất đai và giải quyết các thủ tục hành chính khác. Sự chủ động này đã tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn trong công tác quản lý và số hóa đất đai và hỗ trợ thủ tục hành chính tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày hôm nay được phòng kinh tế về hỗ trợ số hóa giấy tờ sổ đỏ tại buôn thì bà con rất là vui mừng để sau này sử dụng thuận tiện hơn, hợp pháp cho quyền sử dụng đất của bà con.
1: Bà con cũng tập trung về buôn, thuận lợi về đi lại, khỏi cần phải lên ủy ban nữa. Và cán bộ cũng hướng dẫn nhiệt tình, chú đáo để bà con nắm được. Và qua đó bà con cũng chấp hành tốt về chủ trương của nhà nước. Bà con cũng đến và tham gia đầy đủ để làm sổ hóa dữ liệu đất đai.
0: Mô hình ngày hội hành chính tại nhà văn hóa thôn buôn hiện được duy trì định kỳ tối thiểu một lần mỗi tháng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Người dân đã được giải quyết các thủ tục chứng thực khai sinh, khai tử, bảo trợ xã hội, đồng thời được hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2. Đối với những trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật, đi lại khó khăn, tổ công nghệ số cộng đồng và cán bộ hành chính chủ động đến tận nhà, làm tận nơi. Điển hình như trường hợp ông Y Toang Nghia Cờ Đăm, 78 tuổi, ở Buôn Chua Cáp, phường Tân Lập, do sức khỏe yếu không thể đến trung tâm làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, cán bộ địa phương đã trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng.
2: Phường đưa một số nhân viên mà tận tình, rất tận tình để mà giúp đỡ cho gia đình tôi hoàn thành công việc vấn đề ủy quyền trong ngày hôm nay.
3: Đi trực tiếp xuống để cử cán bộ công chức thì là rất là hữu hiệu và mang lại mức độ phục vụ cho người dân tận tình hơn và trực tiếp hơn. Trước khi xuống thì là có việc trao đổi với người dân, gọi điện thông tin trước cho người dân để chuẩn bị tất cả các hồ sơ.
0: Đi đôi với những nỗ lực trong cải cách hành chính, bài toán sinh kế bền vững cho bà con cũng được tỉnh Đắk Lắk tập trung giải quyết. Từ các chương trình mục tiêu quốc gia trước đây, nay là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Nguồn vốn tín dụng chính sách như luồng sinh khí mới giúp đồng bào mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ, kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Tại Buôn Cuốp, xã Ena, hạ tầng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được kiên cố hóa theo phương thức nhà nước hỗ trợ, nhân dân cùng làm. Địa phương cũng đẩy mạnh chuyển dịch từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo sinh kế bền vững, liên kết tiêu thụ nông sản, phát triển sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng và trở thành một trong những địa phương đi đầu của tỉnh hoàn thành sớm nhất chương trình xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn.
4: Đường làng ngõ xóm hỗ trợ xi măng cho buôn làng, nhà nước, nhân dân cùng làm. Những cái đoạn đường mà chưa làm ấy là tiếp tục sẽ làm cho dân là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về cái chỗ canh mương. Ở xưa kia là người dân cứ làm hoa màu rồi cà phê là đi mua lúa, đi mua gạo. Nhưng mà hiện nay từ đảng nhà nước quan tâm ấy là không phải đi mua lúa gạo.
5: Thì chúng tôi cũng đã tăng cường có sự kết nối với các doanh nghiệp để xây dựng các cái mô hình liên kết các cái công ty trực tiếp là thu mua, chế biến và hỗ trợ người dân trong cái việc hướng dẫn về kỹ thuật để cho người dân tăng cường cái việc nâng cao cái năng suất, giá trị. Và hướng tới bền vững là theo cái mô hình sản xuất sinh học rất sạch.
0: Trong 5 năm qua, tính riêng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 4.246 tỷ đồng thực hiện các công trình dự án với tỷ lệ giải ngân đạt trên 82%. Nguồn lực này đã hỗ trợ nhà ở cho gần 3.000 hộ, cấp nước sinh hoạt cho hơn 19.500 hộ, bố trí dân cư ổn định cho hơn 2.100 hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số bình quân 3,75% một năm. Đặc biệt, việc chú trọng chuyển dịch từ hỗ trợ sang trao cơ hội đã khơi dậy mạnh mẽ nội lực và tinh thần tự lực của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh.
6: đối với bà con nhân dân thì từ cái việc mà lúng túng trong cái việc mà sản xuất kinh doanh thì đã tự tin hơn trong cái việc mà lựa chọn cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế và giúp nhau trong cái việc giữ gìn bảo tồn cái văn hóa cũng như giữ gìn truyền thống về cái bản sắc văn hóa của buôn làng và giúp cho buôn làng là đổi thay và ấm no hơn. Thì đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội thì tiếp tục là phối hợp với các sở ngành cũng như các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương là truyền tải kịp thời cái nguồn vốn tín dụng đến với người nghèo và các đối tượng chính sách.

0: và đảm bảo là không để ai bỏ lại phía sau.
1: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Đắk Lắk đang tập trung triển khai nghị quyết 07 của tỉnh ủy về công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2026-2030. Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh đã phân bổ nguồn vốn đối với 10 dự án thành phần với 134 nội dung đầu tư. Đến nay, 102 xã phường trên địa bàn từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, quyết tâm nâng thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số đạt 1/2 mức bình quân chung cả nước.
2: Tỉnh đang chỉ đạo đã phân trên cơ sở tham mưu của sở dân tộc giáo chúng tôi thì tỉnh đã ban hành cái kế hoạch số 0142 giao chỉ tiêu cụ thể hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho từng xã. Thế thì đến thời điểm này thì tỉnh ủy và ủy ban chỉ đạo hết sức quyết liệt với nội dung này thì phấn đấu đến 2030 về cơ bản là sẽ xóa hết những hộ mà hỗ trợ có nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nhà.
1: Từ việc tập trung giải quyết căn cơ nhu cầu đất ở, đất sản xuất đến những đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi sinh kế bền vững, Đắk Lắk đã minh chứng rõ nét cho tinh thần đưa chủ trương chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Với sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng dân, cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã khơi dậy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực thúc đẩy vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển toàn diện. Đây chính là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo, bảo đảm quốc phòng an ninh, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị, phát huy các di sản đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại như không gian văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên hay nghệ thuật bài chòi Trung Bộ gắn với du lịch cộng đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân đang là hướng đi chiến lược của Đắk Lắk. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương hiện thực hóa nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị đưa du lịch bứt phá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
1: Những năm qua, nhờ chú trọng khai thác giá trị di sản văn hóa quý báu, ông Ipin Bình cùng nhiều hộ đồng bào Ế Đê ở Buôn A Cô Thông, phường Buôn Ma Thuột đã xây dựng thành công các sản phẩm du lịch độc đáo để níu chân du khách. Du lịch phát triển, mở ra cơ hội việc làm, gia tăng thu nhập cho bà con, tạo nền tảng vững chắc để bảo tồn lâu dài các giá trị truyền thống.
4: Văn hóa mình được thì coi là được giữ gìn. Nên họ cũng có một cái sự tham gia rất tích cực để bảo vệ, để bảo tồn và để phát triển văn hóa. Và theo tôi quan niệm của tôi thì chắc chắn là nó sẽ được phát triển tốt.
5: Mục đích lớn nhất ngoài kinh tế của tôi là bảo tồn giá trị văn hóa của mình. Và cũng muốn lan tỏa cái giá trị đó đến với tất cả du khách trong nước cũng như là ngoài nước.
1: Để tạo bước tăng trưởng bứt phá, Đắk Lắk đang định vị lại hệ thống sản phẩm du lịch dựa trên sức hút của 177 di tích được xếp hạng, bao gồm 5 di tích quốc gia đặc biệt và 39 di tích quốc gia. 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón hơn 7,3 triệu lượt khách, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế tăng hơn 45%. Đây là nền tảng chiến lược để địa phương hoàn thành mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm 2026.
6: Đồng thời đó là kết hợp với cái công nghiệp văn hóa, xây dựng các cái sản phẩm gắn với phát triển kinh tế, gắn với phát triển du lịch để làm sao lấy văn hóa để phát triển du lịch và để thúc đẩy kinh tế.
1: Hiện thực hóa nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có sức lan tỏa, dẫn dắt các ngành cùng phát triển.
7: Phía Đông là một cái trụ cột để dẫn dắt và kết nối các du lịch phía Tây, là chúng tôi sẽ tích hợp các cái điểm đến và các cái tour để tạo ra một cái không gian phát triển du lịch mới. Trong đó là phát huy các cái tiềm năng lợi thế, các cái điểm đến mà đặc biệt của hai phía để chúng ta tạo nhau thành một cái đường du lịch mới.
1: Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh di sản và tri thức bản địa chính là nguồn lực nội sinh quan trọng cho du lịch bền vững. Việc lồng ghép bản sắc Tây Nguyên cùng hệ sinh thái tự nhiên vào từng tour, tuyến sẽ góp phần nâng tầm giá trị di sản, đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh độc đáo cho Đắk Lắk trên bản đồ du lịch trong thời gian tới.
3: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền

0: Sáng sáng em thì dậy con, còn anh thì đi làm rẫy. Chiều chiều chúng mình sẽ đạp xe trên triền dốc. Anh hạnh phúc quá Linh ơi, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Bây giờ hai chúng ta đã quyện thành một rồi.
1: Những thứ mà em nhìn thấy là sự thật. Những thứ mà em nghe cũng là sự thật. Trời ơi, ý đó là những thứ em nhìn em nghe tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.
2: Không có hiểu lầm gì hết trơn á. Em ngồi dưới em nghe rõ ràng. Mình sẽ nuôi cá trồng vài thấm rau. Vậy con, chị cố ý chị gài em ở đây để tỏ tình anh Sơn. Chị cướp anh Sơn đúng không?
0: Làm gì vậy? Anh Sơn nào? Anh Sơn nào của cô mà cướp? Nè,
2: anh là của em mà.
0: Bớt bớt lại giùm tôi. Tôi xin thông báo với cô. Em nói gì vậy anh?
1: Nè,
0: đừng có sợ cái anh ở đây. Tôi thông báo với cô, kể từ giờ phút này tôi là bông đã có chậu. Cô đừng hòng mà đập chậu lấy bông. Em yên tâm, có anh ở đây.

0: Ai? Ai đó?
1: Lộ diện đi.
0: Ai? Chào chú. Mày làm gì trên đó?
2: Sư phụ con nói con qua đây là gửi thư thách đấu cho chú.
0: Thư đâu?
2: Dạ dạ xin lỗi chú, gió mạnh quá bị lạc mất rồi. Để con bắn cái khác cho chú nha.
0: Thôi mày xuống đây mày đưa đi.
2: Không, sư phụ con dặn á là phải bắn thư như là bắn tim vậy đó. Trời, con xíu được mà. Chết rồi.
0: Thư đâu?
2: Quên gài thư. Cây này có thư à? Chắc chắn cây này có thư à?
0: Cái thằng này, xuống đây đưa cho đầu đi.
2: Không, sư phụ con nó phải bắn như bắn tim vậy đó. Trời, con xíu nha.
3: Người môn phái vô nghĩa.
4: Ta là môn phái vô địch. Hôm nay được biết sự tồn tại của môn phái bé nhỏ vô nghĩa nên muốn viết dài thêm danh sách những kẻ bị bãi trận. Hy vọng chúng ta có thể thi đấu với nhau một trận vào ngày mai tại võ đường của ngươi. Nếu không đồng ý thì có nghĩa là tự chấp nhận thua cuộc. Mà có đánh thì cũng thua thôi.
0: Dạ. Cười rồi ho. Ai mượn mày đọc giùm? Dạ. Nghe cho kỹ nè. Dạ. Chấp nhận lời thách đấu của sư phụ nhờ ơi. Dạ. Về đi.
2: Nhưng mà trước khi về chú ký xác nhận ra đây cho sư phụ con mới tin chứ. Nói không chú không, sư phụ con không có tin đâu. Ôi giết đâu rồi. Dạ.

0: Dạ, cảm ơn chú.
1: Được rồi, đây là cơ hội để mà mình lấy lại uy tín của võ đường mình bao nhiêu năm. Chóng mắt chờ xem, dám thách đấu ta.
2: Đứng lại.
1: Ngoài ta ra sư phụ ngươi còn thách đấu với ai nữa không?
0: Có.
3: Chị đi nước nha chị ơi.
4: Đợi chút.

Có thức khách, không sao, đã có tôi. Uống lẹ đi, coi chừng thích khách đó. Nói rồi, né không kịp.

0: Thư thách đấu.
1: Được,
0: thích thì kêu. Nước của em đâu chị?
1: Chết, quên. Ê, xin lỗi nha.
0: Ủa, ly đâu uống?
1: Uống đỡ chai đi bạn.
2: Ly của em đó chị. Còn của tôi nữa.
1: À, thôi, giải tán, không bán nữa, bận rồi.
3: Ê, cái phim này coi được nè. Công nhận cái ông đó với ông giống dễ sợ luôn á.
4: Còn lễ mười sân.
3: Cái ông giống người thịt ông luôn á.
4: Giống như anh em sinh đôi ha.
5: Gì ngoại.
3: Đi ra đường người ta nói là anh em sinh đôi cũng...
6: Kìa, cái kìa.
4: Cái gì vậy? Trời đất ơi, che chi hết phim luôn, thiệt tình khổ.
3: Bác sĩ.
6: Trời ơi.
3: Tự nhiên sao nay ba tập ở trong nhà vậy ba?
7: Bà cố ý là gây cái sự chú ý cho tụi con. Đến giờ phút này các con mới mở miệng hỏi ba tại sao mà ba phải tập luyện ở trong nhà.
4: Khổ sở thì cũng tại sao ba tập luyện trong nhà.
7: Bà báo cho tụi con biết một cái tin rất là hoan hỷ.
3: Trời ơi, hoan hỷ luôn bộ.
4: Trời ơi, hoan hỷ luôn.
7: Cái võ đường vô di bất thiện di hiệp nghĩa chúng ta đã có một người đã tuyên bố là thách đấu.
3: Thách đấu với ba hả?
5: Ai ngoại?
7: Con không cần biết người đó là ai. Kể từ bây giờ 24/24 là ba tập để ba luyện, ba tỉ thí với cái người đó.
4: Là bây giờ là ba tập 24/24 luôn hả?
7: Ừ.
4: Rồi lúc ăn sao?
7: Ăn sao tập?
4: Thì đúng rồi, ba đang ăn sao tập được. Lúc uống nước làm sao?
7: Uống sao tập?
4: Đúng rồi, uống nước, vừa uống nước sao vừa tập được. Rồi lúc đánh răng làm sao?
7: Mày dần lăn ta hả mày?
4: Không có hỏi thiệt mà. Chưa tính là lúc tắm làm sao. Rồi lúc đi toilet làm sao nữa.
7: Mấy cái đó trừ ra.
4: Ồ, vậy là trừ hết luôn. Vậy là lúc ngủ mình mới mình tập hả?
7: Không. Không ngủ, tập luôn.
3: Trời ơi, sức đâu chịu nổi.
4: Chịu nổi.
5: Ông ngoại. Ông ngoại cho con tập với ngoại nha.
7: Kỳ này ông ngoại chấp nhận con.
5: Yeah.
7: Bởi vì ông ngoại đang cần cái đối tượng để mà ông ngoại tập.
5: Con sẵn sàng luôn.
3: Ông, bây giờ mình phải tìm cách nào mình làm cho ba thi đấu thua. Lúc đó bà nhục quá cái bà dẹp luôn cái võ đường.
4: Trời ơi, bà nói cái gì kỳ vậy hả mà Nam?
3: Sao?
4: Mình là phận con cháu.
5: Yeah.
4: Trời ơi, làm vậy chẳng khác nào là hại ba.
3: Tôi hại gì đâu, bình thường thôi. Bây giờ mình phải làm sao cho không còn sức nữa để thi đấu. Xong rồi ra thua người ta nhục quá dẹp võ đường.
4: Ôi, tôi không chấp nhận đâu, tôi không làm đâu. Làm chứ nó kỳ lắm. Làm đó người ta nói là bất hiếu á.
3: Không làm phải không?
4: Không.
3: Vậy tối nay ngủ trong phòng hay ngủ phòng khách?
4: Tôi nghĩ đến lúc ba đã già, ba cần được nghỉ ngơi.
7: Nghỉ. Bây giờ nghe ông ngoại nè. Ông ngoại sẽ luyện cho con cái cách phòng thủ trước đối phương.
5: Dạ.
7: Rồi, bây giờ vô thế. Dạ. Phải nè, trái nè, dưới nè, trên nè. Trên. Đó, phải đỡ như vậy đó, hiểu không?
5: Dạ.
7: Rồi làm lại. 1, 2, 3.
5: Ủa, sao ngoại nói chơi mà ngoại đánh dài còn?
7: Cái đó là cái kế gần là dương đông kích tây. Thấy không? Mình quýnh như vậy thì đối phương không có thể nào mà kêu tiếp chiêu được. Bài mà luyện phòng thủ thì ông đã chỉ con nhiều chiêu rồi, con về con tự tập. Còn bây giờ ông mời con tấn công ông ngoại.
5: Con phải tấn công ông ngoại hả?
7: Tất nhiên, ông ngoại phải giữ cái đẳng cấp. Con tấn công ông ngoại thì ông ngoại cũng có cái mà ông phải rèn luyện. Thấy không? Giữ cái phong độ của mình. Dù sao đi nữa, chủ của môn phái này thì phải là người có uy tín. Thấy không?
5: Dạ.
7: Rồi, đối thủ đó, bây giờ con tấn công đi.
5: Dạ. Ông ngoại chuẩn bị tiếp chiêu của con. Dạ. Dạ.
7: Bất khả xâm phạm. Ông ngoại còn phong độ, còn đẳng cấp lắm con à.
5: Con không tin là con không tấn công được ngoại. Trời ơi. Thôi mà nói.
1: Trâm.
8: Không
1: anh
8: mà.
1: Trâm tập giỏi đi mà con.
8: Thôi mà nội.
1: Nghe lời nội tập giỏi đi mà anh Trâm.
8: Không.
1: Trâm à.
8: Thôi mà.
1: Anh Trâm ơi. Con. Nghe lời nội nè. Học giỏi tiếp đi con. Lấy toàn anh Trâm.
8: Ôi nội ơi. Nội đừng có kêu tên mà full name như vậy được không? Ghê quá.
1: Biết là con sợ là nội ngay kêu ngay từ đầu phải đâu chạy vòng vòng kia cho mệt. Lê Toàn Anh Trâm
8: à.
1: Học võ đi, dạy nội con tiếp, dạy nội con tiếp. Con có khả năng, con có tố chất mà.
8: Trời, tố chất cái gì mà. Bữa nay con bận rồi, lát con phải đi lấy hàng với anh Sơn nữa.
1: Nè, bây giờ con cứ học đi, học khi nào tới giờ đi á, thì con đi nghe chưa. Con à, con đẹp lắm, con có tố chất nè, con học võ đi con. Con mà vừa đẹp vừa học võ là con trở thành một người phụ nữ số 1. Con có khả năng mà. Nè, con nhớ không? Đợt trước đó, nội dạy con môn ẩn thân chi thuật. Con làm rất hay.
8: Thôi đi. Cái môn đó nội dạy con là để con ra con khè mấy đứa nhỏ đầu hẻm á. Xài được với ai đâu.
1: Trời ơi, con ẩn thân gì mà con khè mấy đứa nhỏ gì. Lần trước á, nội dạy con ẩn thân chi thuật. Con làm được. Thì bây giờ không ẩn nữa mà mình làm lộ con.
8: Ừ.
1: Không có hửa hửa vậy, có nghĩa là vậy nè. Bây giờ nội dạy con thể mà nội đánh thì con đỡ, nội đánh con đỡ được mà.
8: Ôi,
1: được.
8: Thôi mà
1: rất
8: nội.
1: Là đơn giản
8: vậy. Thôi mà nội, nội, nội không có được đó.
1: Chỉ đánh hơi gió thôi mà, đâu có trúng liền đâu. Thôi nội xin lỗi, nội xin lỗi. Nội xin lỗi con mà, nội xin lỗi con mà. Nội xin lỗi con mà, nội xin lỗi. Hả?
4: Vô tập tiếp.
1: Nội xin lỗi con mà, không sao. Nội xin lỗi mà. Nội xin lỗi con mà. Học võ tiếp nha con, nghe nghe kìa, học võ tiếp nha. Anh Trâm. Anh Trâm. Lễ toàn anh Trâm. Ok, phun em mà sao đứng lại.

0: 成功！嘿，
1: 哼，小弟，怪你个钱意。
0: 哼，nè, chúng ta cùng môn phái, rồi bây giờ có người muốn thách đấu môn phái của chúng ta, chẳng lẽ bây giờ tỷ để cho môn phái chúng ta bị sỉ nhục hay sao?
1: À, ý tỷ muốn là xóa bỏ hận thù giữa đệ với tỷ để cùng nhau hợp lực chống lại, phục hồi uy tín cho võ đường này, đúng không?
0: Chính xác. Chẳng lẽ chúng ta cùng một môn phái mà không hợp tác với nhau sao? Vả lại, chỉ có đệ mới xứng tầm tập luyện với ta mà thôi, được không? Hợp tác vui vẻ.
1: Tôi nghĩ rằng là tỷ là người không có tâm nhưng mà rất có tầm.

tính tình cô hiền hòa, lại có sức mạnh. Còn Nhu, con là sư tỷ, tính tình khôn ngoan, lanh lợi.

0: là sư tỷ sư đệ đồng môn với nhau, cho nên phải đoàn kết mới có sức mạnh bảo vệ môn phái.
1: Cũng lâu lắm rồi ta với đệ mới tập lại ở cái võ đường này.
2: Tỷ còn nhớ ngày đầu tiên mà đệ có mặt ở võ đường này không?
1: Nhớ chứ.
0: Từ nay con sẽ là đồ đệ của ta. Bây giờ hai tỷ đệ con chào với nhau đi.
3: Dạ thầy.
2: Lúc đó tôi không thích học võ, nhưng mà vì bị ép, sư phụ bắt phải học. Học riết rồi say mê hồi nào không hay.
1: Đó là lần đầu tiên ta thấy sư phụ cười. Kể từ đó về sau, khi nào mà đệ xuất hiện là sư phụ đều cười.
2: Đệ muốn không khí trong võ đường mình luôn luôn lúc nào cũng phải vui tươi.
1: Nè, đệ còn nhớ cái lần cuối cùng mà ta và đệ cùng nhau tập luyện ở võ đường này không?
2: Nhớ chứ.
4: Mặt cưng ghê ta. Oh yeah.
5: Con chuột kìa.
4: Bạn như vậy sợ chuột
5: chứ. Thằng này.
4: Ây da.
5: Mày chơi gì kỳ cục vậy?
4: Ê, đau nha.
5: Nhưng mà ai biểu giỡn vậy thấy ghê quá à.
4: Ủa trời, biết là thấy ghê mới giỡn chứ mà ai biết đâu giỡn mà chơi quýnh thiệt, đau thiệt luôn á.
5: Thì đánh vậy cho mày chùa.
4: Trời ơi, giỡn gì giỡn, vui vẻ không quạo mà chơi giỡn quạo
5: quá. Vui vẻ gì vậy, tao
4: không có vui, tao không
5: có vui. Biết con chuột mới vui chuột mà giỡn vậy. Ủa mấy cậu á, đánh mày đau chứ. Đánh không đau đánh chi. Dạ.
4: Dạ.
0: Hai trò là những người ta yêu quý nhất, là sư tỷ sư đệ đồng môn với nhau, cho nên phải đoàn kết mới có sức mạnh bảo vệ môn phái. Hai trò có nghe rõ không?
4: Dạ, tụi con nghe rõ rồi.
0: Tốt.

0: Ủa, có ai vậy?
1: Kể từ đó đệ có cái lưng yếu như cọng bún, hễ mấy lần mà đụng nhẹ một cái là nghe rớp rớp rớp rớp rớp gãy xương đó.
2: Còn sư tỷ, người tướng như hộ pháp vậy mà yếu đuối đi sợ chùa.
1: Cười cái gì? Nè, tôi nói cho đệ biết được chưa, là tại vì đệ là kẻ tiểu nhân dùng mưu sâu kế độc cho nên á tao mới sợ chứ ông.
2: Nè sư tỷ à, cái lưng của tôi mà có vấn đề là cũng do sư tỷ đó. Sư tỷ là một con người mưu sâu kế độc, đừng có nói tôi dùng chiêu trò này để chiếm đoạt bí kíp.
1: Nè, nói gì mà chiếm đoạt bí kíp, chẳng giống như là ta là kẻ ăn cắp hả? Sai rồi, cuốn bí kíp đó lý ra thuộc về ta, mà tại vì đệ đệ là thứ là nhiều kiện lẻo mép nịnh bợ, cho nên sư phụ mới giao bí kíp nó lại cho đệ, hiểu chưa?
2: Sư tỷ, nếu giờ phút này mà sư tỷ vẫn chưa tâm phục khẩu phục quyết định của sư phụ là truyền bí kíp lại cho tôi, thì nhân cơ hội này sư tỷ nghe cho kỹ, có kẻ đang muốn thách đấu với môn phái của mình. Nếu tôi và sư tỷ một trong hai người mà chiến thắng kẻ đó để phục hồi danh dự lại có võ đường, thì người đó có quyền giữ trọn cái bí kíp của sư phụ truyền lại.
1: Được, nói lời thì phải giữ lời, đừng như ông bướm đậu rồi lại bay.
2: Dân võ mày đặt làm thơ. Được, cứ vậy đi.
3: Ai ơi, nóng được quá.
4: Trời nóng quá ba ha.
3: Ừ. Ở trong ngồi coi cuốn sách mà cũng mồ hôi mồ kê đổ á.
4: Thôi ra ăn cơm đi ba. Đây.
3: Ủa, mà sao bữa nay con dĩa cơm mà sao nhà không dọn ăn chung?
5: Cho thôi vậy, nhà không ăn ba đúng đừng ăn ba ơi.
4: Ông bị gì vậy? Ba lớn rồi, ba ăn uống đúng giờ đúng giấc, phải có sức khỏe của ba chứ. Ông bị gì? Ông không đói thì thôi ông đừng có ăn. Ông nói ông không có đói, rồi thôi con cũng đâu có đói đâu. Rồi Hà cũng vậy thôi, con làm cho mình ba ăn. Thôi, ba ăn đi ba.
5: Ba ơi, ba uống nước trước khi ăn đi. Uống nước đi lỡ no khỏi ăn luôn ba ơi.
4: Ông bị gì vậy ông Kiều? Cơm của ba để ba ăn, ông bị cái gì vậy? Đừng có để tôi lớn tiếng nghe chưa. Ba ăn đi ba.
3: Ừ.
4: Tối ngày.
3: Để ba ăn.
4: Dạ.
3: Sao tự nhiên nay nướng thịt sườn
5: mình được ăn cơm chứ được không? Mình trước khi mình ăn cơm mình tập thể dục đi cho khỏe đi.
3: Con này sao hả Kiều?
4: Ông này ông bị hay lâu lâu cái ông bị vậy đó ba.
5: Ba ơi, bây giờ gì nè, mình trước khi mình ăn cơm mình ăn kiêng đi, mình đếm hộp cơm cho nó có nó vừa có thời gian.
3: Có cái gì rau thì ba ăn, ba ăn có cà tôm mắt rồi ba.
5: Không có cái gì nó cũng dính vô hết ba.
4: Dính cái gì? Cái gì? Ông nói gì vậy? Ông nói gì vậy? Trời đánh tính bữa ăn ông mà để cho ba ăn.
3: Bữa nay mày bệnh gì vậy Kiều? Thôi để ba ăn. Trời ơi.
4: Để ra đi ba ăn. Trời ơi, trời đánh chánh quang không kìa.
6: Quay. Ông ngoại chú con xin nha. Con đói quá, con chịu hết nổi rồi.
4: Hả? Đồ của ông ngoại mà con làm gì vậy?
6: Con đói lắm.
4: Trời ơi.
3: Nè con, ráng nữa ăn gì cũng phải tự tốn. Phải ăn gì mà hấp tấp dữ rồi con.
6: Ủa, mình đổ đi cũng được mà. Tự nhiên ăn làm cái gì vậy trời?
5: Ôi, nhìn nó ăn mà tôi chết đứng luôn trời.
3: Cha con tụi bay nay sao hả? Gì nữa hả?
4: Có bị gì vậy hả?
5: Trời ơi trời, phận làm cha biết hết mà không dám nói. Quá nhục nhạ. Bà giết tôi đi, bà giết tôi đi. Trời ơi là trời, con ơi, con đâu rồi? Con ơi.
4: Con mới làm cho ba luôn. Đây, võ lâm vô địch. Đó, ba mà ngồi lên cái ghế này hên lắm nha. Đó, ba lấy tinh thần của ba đi thi đấu là ba đoạt giải liền của ba. Bảo đảm ba luôn á.
3: Môn phái vô vi bất thiện, vi hiệp nghĩa là không bao giờ thua ai.
4: Dạ, nó con không biết à. Bây
5: giờ con qua cái chuyện này con thấy mai mốt đẻ con thà đẻ cái trứng ăn còn ngon hơn.
3: Nói gì vậy Kiều? Nè, ba sẽ chiều lòng vợ con. Ba ngồi lên cái ghế đó ha, để cho nó mát ruột ha, để cho nó thấy là cái tấm lòng của nó đối với ba rất là phải. Chứ còn ba nói thiệt, ba không ngồi vô cái ghế võ lâm vô địch đó thì ba cũng là người chiến thắng. Ba là kẻ bất khả chiến bại, hiểu không?
4: Ba rất là giỏi, con biết điều đó. Nhưng cái mà ba võ... thử ba ngồi lên đây đi, nó còn giỏi hơn cái chữ giỏi
3: cái
4: nữa.
3: Võ đường của ta là vô địch.
4: Dạ.
3: Ba ngồi lên. Cái gì vậy? Cái gì vậy?
4: Để cho qua ba
3: ngồi.
5: Không có gì đâu.
0: Ông ơi. Ông ơi dừng lại.
4: Cái gì vậy hả?
0: Để con kiểm tra cái ghế này rồi ngoại hả ngồi.
7: Kiểm tra cái gì?
0: Thì con phải kiểm tra cái ghế này có an toàn không mới để cho ngoại ngồi chứ bộ.
7: Sao không an toàn?
0: Không được. Con không thích cái ghế này. Để cho ngoại, ông ngoại là người lớn, để ông ngoại ngồi trước.
5: Thà ơi.
0: Mẹ làm gì?
5: Thà ơi.
0: Ui da.
5: Mà vừa lòng chưa?
0: Ngoại thấy chưa? Con nói mà.
3: Cái nhà này

0: khá khen cho hai ông bà đã nhận lại thách đấu với môn phái của tôi.
1: Thường thôi, không có gì mà phải cần khá khen hết. Đừng có nói nhiều nữa, xong vào đi.
2: Khoan.
3: Trời ơi là
4: sư
3: trời
4: tỷ
3: là... Bà mong có chuyện gì? Chắc tôi hối hận lắm á.
4: Ra trận mà đánh trước là không có được, phải để cho sư đệ đánh trước. Tiến lên.
1: Ủa? Sao
3: à? Bà ra đây chi vậy?
5: Đi coi ba đấu võ.
1: Đệ chỉ là đệ thôi.
3: Ủa, coi ba đấu võ mang tay con búa chị?
1: Để cho tỷ đánh trước, đừng có nhào vô. Xong vô.
4: Tỷ à, tỷ là sư tỷ nhưng mà tỷ vẫn là phụ nữ. Xảy ra chiến trận mà để phụ nữ đánh trước thì còn gì mặt mũi của đấng mày râu. Ta nói vậy có đúng không hả? Cái thằng răng mẻ, cái thằng râu ria rậm rạp mà ra không có thứ tự. Còn cái thằng ròm eo như ếch, thấy không? Để cho sư đệ đánh. Thiên lên.
1: Đấy. Tội nhiều quá. Ai nói là đàn bà không được? Không nghe câu nói hả? Giặt đến nhà đàn bà cũng đánh. Giá lại mấy ngày nay tỷ đã luyện rất nhiều rồi. Cái chuyện này đệ cứ để tỷ làm đi, để cho mọi người thấy tỷ mới xứng đáng là trưởng môn của môn phái này. Xong vô.
4: Tỷ à, để nói cho tỷ nghe nè, dù sao đi nữa tỷ là sư tỷ của đệ, nhưng mà sư tỷ không có chính thức làm trưởng môn phái của cái lò võ này. Để cho đệ đánh thì lúc đó mới là danh chánh ngôn thuận.
1: Đệ nói nhiều quá. Để cho tỷ.
4: Để cho đệ đánh.
1: Để cho tỷ.
4: Để đánh.
1: Để tỷ.
4: Để
1: tỷ.
4: Để
1: tỷ.
4: Để đi. Bây giờ có đánh hay không?
1: Đánh.
3: Bà làm gì vậy? Tự dùng cái búa vô đó.
5: Cái búa để cho hai người đoàn kết hơn.
3: Tự nhiên cái cây búa làm gì cho hai người đoàn kết?
5: Trời ơi, cái búa đó là cái búa kỷ niệm của ba với bác Nhu hồi xưa đó.
3: Ờ ha. Trời ơi, vô hai người thấy cây búa cái hàng gắn lại với nhau.
5: Trời ơi ông, lâu lâu mới được bữa thông minh.

0: Biết như thế nào là cái lò vỏ, cái vỏ đường này chưa?
1: Đâu quá sư phụ.

0: Ai đó, mời vô.
1: Ồ, ông ngoại hả?
2: Ừ. Con sao rồi? Hả?
1: Dạ, con ê. Sao? Ông ngoại bị sao vậy ngoại? Ông ngoại có sao không?
2: Ông ngoại cũng bị say sát chút đỉnh, nhưng mà ông ngoại đã chiến thắng. Con thấy ông ngoại của con ngon lành không?
1: Thắng hả ông ngoại?
2: Yeah. Ôi, nè, cháu ngoại của ông.
1: Dạ.
2: Ây à, con đỡ chưa?
1: Dạ, con cũng đỡ rồi. Nhưng mà bây giờ ông ngoại thắng rồi, con không giấu ông ngoại nữa. Thiệt ra là ba với mẹ của con gài bẫy để ông ngoại không có thi đấu được. Mà tại vì dù gì cũng là ba mẹ con nên con không có dám nói. Ừ, con chịu hết luôn. Nhưng mà ông ngoại đừng có giận ba mẹ con nha. Dù gì á, ba mẹ con cũng muốn tốt cho ông ngoại thôi à. Nhưng ông ngoại đừng có giận ba mẹ con nha.
2: Ông biết hết rồi con. Ba má con nghĩ gì, định làm gì, mục đích gì, ông biết hết. Nhà này từ lớn kẻ nhỏ, động tịnh gì là ông ngoại biết. Ông ngoại quan sát hết mà con. Thấy không? Dạ. Nhưng mà ông ngoại làm thinh. Thế ông ngoại quan sát coi cha mẹ con nghĩ gì, có cải thiện hay không. Cái nữa là ông ngoại cũng lợi dụng cơ hội này để nhìn con, xem coi đứa cháu ngoại của ông ngoại là có thật sự yêu mến cái võ đường của nhà mình hay không.
1: Từ đó tới giờ con luôn hết lòng gìn giữ với phát triển võ đường mà ông ngoại.
2: Không biết. Vậy bây giờ ông ngoại sẽ cho phép con học võ.
1: Thì ông ngoại,
2: ông ngoại nói thật, nhưng mà con phải hứa với ông ngoại là cái chuyện say mê học võ của con không ảnh hưởng gì tới cái chuyện học hành văn hóa, nghe chưa?
1: Dạ, con hứa với ông ngoại. Con cảm ơn ông ngoại. Ông ngoại, để con đóng góp cho ông ngoại nha.
2: Thôi, trời ơi. Bây giờ con đang bị thương, thấy không? Nghỉ dưỡng đi, à, không cần. Ông ngoại về phòng, ông ngoại tắm rửa xong xuôi rồi ông ngoại nằm, ông ngoại hít, ông ngoại dưỡng, thấy không? Ông ngoại tống mấy cái mà không tốt trong cơ thể ra, ha. Vậy nha không?
1: Dạ.
2: Rồi. Con nghỉ ngơi nha.
1: Con cảm ơn ông ngoại.
2: Ừ.
1: Ông ngoại đi cẩn thận nha ngoại.
2: Không sao, ông ngoại con còn khỏe lắm. Con nhìn nè, thấy không? Ông ngoại đi tịch bơ nè, thấy chưa?
1: Cẩn thận đấy ông ngoại. Có sao ông ngoại?
2: Không. Không có gì. Tại vì hồi nãy ông ngoại giận nội công đó con. Mà bây giờ xả trận rồi mà ông ngoại quên chưa xả nó.
1: Thiệt không đó?
2: Không sao, con nghỉ ngơi đi, có gì đâu.
1: Cẩn thận nha ngoại.
2: Ừ.
3: Cuối cùng thì những cố gắng của mình đã được ông ngoại công nhận. Bước một, ông ngoại đã cho mình học võ. Bây giờ phải cố gắng hơn để ông ngoại truyền lại võ đường cho mình. Cố lên ngoại ơi.
4: Em đồng ý làm vợ anh nha. Thường quá. Câu này thường quá. Anh suy nghĩ câu nào nó hay hơn. Em đồng ý làm mẹ của những đứa con anh nha. Cũng không được. Trời ơi, sao tự nhiên mình hồi hộp dữ vậy nè. Không biết tự nhiên hẹn tay chi. Làm khoái muốn chết luôn vậy. Một lát nữa mình tặng bó hoa này, chắc là Linh sẽ thích dữ lắm nè.
5: Sơn
4: Linh.
5: Rồi.
4: À, lộn quên, chị Linh.
5: Em đợi chị lâu chưa?
4: Thiệt ra thì em đợi chị cả đời còn được mà.
5: Thật ra thì hôm nay
4: chị không cần phải nói gì hết á. À không, nè. Em tặng chị nè. Chị nhận đi cho em vui.
0: Nhưng mà chị...
4: Chị nhận đi. Chị Linh, chị đừng có bỏ đi mà. Chị Linh, chị đừng có bỏ đi mà. Em nắm chị lại cho chị khỏi chị... chạy luôn. Bây giờ chị nhận đi, chị nhận đi.
0: Được,
4: đó, chị nhận
0: vậy
4: rồi đó.
0: Em...
4: Thôi. Qua này mua mắc tiền lắm á. Chị đừng có từ chối. Nếu chị không thích á, thì chị nhận xong chị về chị đi bán lại cũng được.
0: Nhưng mà... Sơn à...
4: Chị không cần phải nói đâu. Em nhìn sâu trong cái ánh mắt của chị á, em biết mà.
0: Em biết cái gì?
4: Thì ý chị tính nói là chị không thích em đúng không? Nhưng mà em nói chị nghe, chị không thích em á là quyền

0: của chị, mà em thích chị đó là quyền của em, chị đâu cấm em được đâu.
1: Nguyễn Sơn ơi, em đừng có làm như vậy nữa. Cho dù em có làm bao nhiêu chuyện, cho dù em có tặng chị bao nhiêu món quà đi chăng nữa, thì chị với em không thể nào đến được với nhau đâu. Không cười.
0: Dạ. Cái đó là chuyện của tương lai, đâu cần biết đâu. Em chỉ cần biết hiện tại là em thích chị. Và em sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ tấn công dồn dập chị. Em sẽ tỏ tình, em sẽ quan tâm chị. Đến khi nào mà chị thích em thì thôi.
1: Nhưng mà Sơn ơi.
0: Thôi. Em không muốn nghe, em không muốn nghe.
1: Sơn.
0: Thôi. Em Sơn. Đi đây.
1: Sơn. Hả? Chị em. Sao? Chị hứa với em, chị thề thốt, chị kêu là chị không thích anh Sơn đâu. Vì sao chị nhận hoa của ảnh?
2: Không phải, thực ra là cái bó hoa này là đó giờ không có ai tặng chị hoa hết, cho nên là chị lỡ nhận thôi. Nhưng mà em yên tâm đi, chị sẽ đem đi trả, chị sẽ cắt đứt liên lạc, chị sẽ đoạn tình với Sơn, chị sẽ không liên lạc gì với Sơn nữa.
1: Không có lợi ích gì đâu. Anh Sơn anh keo lắm, từ hồi đó tới bây giờ anh không có cho ai 1.000 nào hết á. Vậy mà anh bỏ tiền ra đi mua phong cho chị là đủ biết rồi. Từ trước tới giờ cũng tại em đơn phương, chứ anh Sơn có nói anh thích em đâu.
2: Chăm mà thực ra là chị không có cố ý đâu, nhưng mà em yên tâm đi, chị không có tình cảm gì tới Sơn hết đó. Em đừng có hiểu lầm nha. Thôi cố lên, từ từ á Sơn sẽ thay đổi thôi ha.
3: Ta cảm ơn nàng, ta cảm ơn nàng đã tin tưởng ta.
0: Gì?
3: Tại nàng đã tin tưởng ta, nàng là ánh dương, là ban mai đêm xuống, nàng là trăng rằm, là ánh sao. Tình yêu của ta và nàng như đôi hài theo hoa, nàng là chiếc đực, ta là chiếc cái.
4: Sam, trời đất ơi, tôi đang làm việc nhà, lôi tôi ra đây rồi nói gì? Tôi là đực mà ông là cái không? Ông điên khùng vừa phải nghe chưa? Gì vậy? Tự nhiên tôi ra nói gì vậy?
5: Nội,
6: trong câu thoại thôi.
4: Thoại gì đâu đây?
5: Nội, hay mà nội. Thì phim Người đẹp và quái vật, nội là người đẹp, ghê.
6: Ôi, em biết phim đó luôn hả?
5: Chỉ sao em không biết?
6: Ê, anh đang tham gia phần 2, anh đóng chính á.
5: Hả? Thiệt luôn hả?
6: Ừ.
4: Ê, nhà sản xuất nào mà mời, dám mời mày đóng vai chính vậy? Bộ muốn làm trái phim hư phim hả? Mày đóng vai chính rồi ai mà coi?
6: Ừ, bác Nhu hơi bị xem thường con nha. Bác có thể xem thường ba con được, nhưng đừng xem thường con nha.
4: Thôi, tôi coi thường mày quá đi chứ. Đóng chính, mặt vậy mà đóng chính, trời ơi.
5: Mà anh, phim này mình chiếu trên kênh nào vậy anh?
6: À, chiếu lúc đầu là chiếu trên kênh tẻ, kênh Du Lộc.
4: Đúng rồi. Phim mày phải chiếu trên kênh tẻ nè, kênh Duyên Lộc nè, kênh Thị Nghè nè, đúng.
6: Rồi sau đó là chiếu trên toàn thế giới luôn.
4: Quá vậy? Chiếu toàn thế giới. Điên, mơ. Thôi tao vô tao làm việc, tự nhiên lo tao đầu ra đây, biểu tao đi diễn xuất.
6: Ê, bác không tin tưởng diễn xuất của con thì ở lại tập với con đi xíu rồi đi, để con thể hiện khả năng diễn xuất con cho bác coi.
4: Nè, quên nữa, nhờ mày nói diễn xuất là nãy giờ thấy mày diễn đạt lắm nha. Cái này mới hay nè, tới tháng nó từ nhà rồi nha. Mà nếu mà diễn xuất hay mà nổi tiếng nè, cỡ tao là đã nữ nè ha, mà phim trong nước còn chưa mời tao, chứ đừng có nói mày chiếu thế giới ha. Bây giờ thực tế đi, đóng tiền nhà. Không diễn xuất nữa.
6: Con có diễn xuất đâu, con mới vừa kiếp đồng à. Rồi bên nhà sản xuất nói con là từ từ mới chuyển lương cho con. Để tí nữa con alo qua bên đó nói chuyện với con ít tiền, rồi con sẽ đóng luôn năm luôn. Quay tới quay lui kia hết tháng liền, đóng lắc nhắc cực quá.
4: Ê, mày nói là tao không tin không? Nghĩ làm sao vậy? Mình nói là mình đi làm cái nghề đó rồi mình lấy cái tiền lương của đóng phim để đóng tiền nhà. Không có đâu con. Con đừng mơ nha, thực tế đi. Về xin ba mày đóng tiền nhà cho tao là chắc ăn. Vậy đi nha.
1: Mơ.
6: Bác. Ê Tuấn.
5: Hả?
6: Bà nội em đã không chợ diễn cho anh rồi. Em ở lại chợ diễn cho anh chứ.
5: Em tin tưởng anh, cố gắng lên nha anh.
6: Ừ. Tuấn, ở lại tập phụ anh chứ.
7: Ăn đi.
2: Thưa bà nội, con mới về.
7: Ừ, nè.

0: được không? Được không con? Ủa sao gật đầu đơn giản vậy? Bình thường mà mỗi lần mà nghe nó gà gà gà là mắt con sáng rỡ à? Sao bữa nay con hiền quá vậy? Có gì không?
1: Con no rồi.
0: Con
1: lên phòng.
0: Nè Tuấn.
2: Dạ.
0: Con thấy chị con nó có gì lạ lạ không? Có vẻ buồn buồn á. Nó nghĩ là chắc có chuyện gì đó.
2: Chị nào? Nãy giờ chị con vào đây hả? Con ăn đâu biết gì đâu.
0: Trời mày điên hả? Chắc lẽ ma ngồi đây.
2: Ủa vậy hả?
0: Sao không quan tâm gì nó vậy? Nội thấy nó buồn buồn đó. Mà cái mắt của nó rưng rưng như là muốn khóc rồi đó.
2: Cái gì ta?

0: con này. Bữa nay phải hỏi cho ra lẽ mới được.
1: Ông Sơn đúng là đồ xấu xa mà.

0: Ja, Nigella taget rollen.
1: Nội,
0: nó sợ mà lại nè.
1: Mà sao con nghe có ai khóc vậy nội?
0: Con hỏi lãng thiệt, phòng này là phòng chị của con thì nó khóc. Chẳng lẽ phòng chị của con mà ba khóc? Vậy cũng hỏi à? Nè, có chuyện rồi.
1: Chuyện gì vậy nội?
0: Chị của con thất tình.
1: Thất tình? Tưởng chuyện gì, trước giờ chỉ có tình đâu mà thất.
0: Ê con, chị ruột con mà, sao con nói chuyện với thái độ như người dương nước lã vậy? Mình phải quan tâm chị mình chứ. Trời ơi, con có biết là thất tình rất là đau khổ. Một con người thất tình là chung quanh là toàn một màu đen không. Rồi họ sẽ sinh ra cái chứng trầm cảm, rồi họ biến ăn, họ không ăn nữa, rồi sẽ sinh ra nhiều cái biến chứng, nhiều bệnh tật. Rồi nhiều khi họ đứng trước hành lang, họ nhìn xuống hành lang là họ tưởng là dòng sông, họ nhảy xuống. Rất là nguy hiểm, cho nên mình phải tìm cách để giúp chị mình, con hiểu không?
1: Nhưng mà mình làm cách gì giờ nội? Trước giờ con cũng đâu có thất tình đâu, con sao không biết?
0: Khổ cái là bà nội cũng chưa bao giờ thất tình, thành ra nội cũng không biết được, nghe người ta kể thôi. Nhưng mà không được con à, mình phải tìm cách. Cùng quy cũng là thằng Sơn.
2: Ooh.

0: Mày điên hả?
1: Nhỏ thôi.
2: Anh làm cái gì vậy?
1: Cô bánh ngu, bà chị bắt chửi bây giờ.
2: Anh khùng hả? Khuya rồi tự nhiên cái anh ở dưới này anh làm gì mà anh nói làm nhảm đi ra đi vô hoài vậy?
1: Con mới bị cái gì á? Đêm khuya rồi không ngủ đi, tự nhiên cái đứng đó vậy?
2: Tôi nghe tiếng gì xù xạc xuống kiểm tra nè. Thì ra là anh. Làm hết rồi mà, tưởng ma không á?
1: Làm có chuyện ma nào mà đục chạy như tôi?
2: Thôi đi, đây gớm, làm gì vậy?
1: Mai tôi đi diễn rồi nên tập trung vô học thoại rồi này kia nó ổn rồi ngày mai.
2: Tập quá đóng phim mà tập thoại hả? Ba cái vai diễn quần chúng tào lao, không một câu thoại chặt tập tập lố.
1: Cái gì mà lố hả? Tôi là tôi đóng vai lớn không á, chứ bây giờ tôi đóng vai nhỏ đâu nha. Đạo diễn nhìn ra cái điểm sáng từ bên trong khả năng của tôi đó. Đây là cơ hội để tôi kiếm tiền, tiếp tục theo đuổi đam mê viết lách của tôi. Nên tôi phải tập trung hết sức, chứ không thể bỏ lỡ được.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình sản phẩm và tiêu dùng hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến đáng chú ý của thị trường hàng hóa, dịch vụ trong tháng 8, từ sức mua hoạt động thương mại đến những biến động về giá cả. Cùng với đó là câu chuyện về hành trình đưa các sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối và tìm kiếm những cơ hội mới trên thị trường. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 19.316 tỷ đồng, tăng 2,59% so với tháng trước và tăng 20,21% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 15.915 tỷ đồng, tăng 2,89%. Một số nhóm hàng có mức tăng cao so với cùng kỳ như đá quý, kim loại quý tăng 56,05%, ô tô tăng 52,29%, xăng dầu tăng 45,19%, gỗ và vật liệu xây dựng tăng 29,54%. Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt hơn 2.297 tỷ đồng, tăng 27,35% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch và dịch vụ hỗ trợ du lịch cũng tăng hơn 33%. Trong tháng, các cơ sở lưu trú phục vụ hơn 665.000 lượt khách, tăng 21,28% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 143.251 tỷ đồng, tăng 16,94%.
1: Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng 0,53% so với tháng trước và tăng 3,96% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm tăng giá, trong đó nhóm giao thông tăng mạnh nhất ở mức 3,70%, chủ yếu do giá nhiên liệu tăng. Giá xăng tăng 9,53%, dầu diesel tăng 22,17%. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,57%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,14%. Giá nhóm giáo dục cũng tăng 0,13%, chủ yếu do giá dịch

0: vụ giáo dục và một số mặt hàng phục vụ năm học mới tăng. Ở chiều ngược lại, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,42%, nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,41%. Tính bình quân, 8 tháng CPI tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, từ nông sản tươi đến các sản phẩm chế biến, sản phẩm ô cốp. Tuy nhiên, một sản phẩm có chất lượng mới chỉ tạo ra tiền đề. Để có chỗ đứng trên thị trường, sản phẩm phải đến được đúng người mua, đáp ứng đúng nhu cầu và từng bước mở rộng được kênh tiêu thụ. Từ hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm đến kết nối giao thương, bán hàng trực tuyến, câu chuyện đưa sản phẩm địa phương ra thị trường đang có thêm nhiều cách tiếp cận mới.
2: Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, đưa các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với thị trường. Một trong những hoạt động trực tiếp là tổ chức khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp. Với 320 sản phẩm của 155 đơn vị được giới thiệu tại 385 gian hàng, hoạt động này tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trực tiếp đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Trong suốt thời gian diễn ra, khoảng 250.000 lượt khách đã đến tham quan, tìm hiểu, mua sắm với doanh thu ước gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiệu quả của hoạt động này không chỉ nằm ở doanh thu trong thời gian diễn ra, mà còn ở việc sản phẩm có thêm cơ hội được người tiêu dùng biết đến, trực tiếp trải nghiệm và hình thành sự quan tâm đối với những sản phẩm đặc trưng của địa phương.
3: Thấy những sản phẩm địa phương thì có tính chất đặc trưng của địa phương đấy, nên là em muốn được trải nghiệm và nắm bắt được là ở địa phương đó có những cái điều gì để khiến hấp dẫn du khách. Em cũng đang mới lần đầu đến đây nên em chưa có biết được rõ về địa phương đó có những gì, nên là qua giới thiệu này thì em sẽ biết được rõ hơn về đặc trưng của các cái sản phẩm đấy cũng như là địa phương đấy.
2: Với người sản xuất, việc đưa sản phẩm đến trước người tiêu dùng cũng là cách để nhìn lại chính sản phẩm của mình. Chất lượng, tiêu chuẩn, thương hiệu là nền tảng, nhưng để sản phẩm bán được lâu dài, cơ sở sản xuất còn phải chủ động tìm kiếm thị trường, lựa chọn kênh phân phối và thay đổi phương thức bán hàng phù hợp với thói quen tiêu dùng mới.
4: Sản phẩm của mình là cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao. Được Bộ Công Thương công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hiện tại nước mắm của cơ sở mình là cũng được phân phối, nói chung là có thể nói là toàn quốc, và đặc biệt là mạnh là phía Bắc và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Còn mình đang muốn tiếp cận thị trường bán lẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mình. Ngoài ra thì phương hướng mình cũng đang muốn đầu tư thêm bán cái hàng những cái kênh online. Tại bây giờ thời kỳ 4.0 thì ta không thể giữ mãi cái phương thức bán hàng truyền thống được.
2: Thay đổi cách bán hàng cũng đồng nghĩa với thay đổi cách tiếp cận người mua. Nếu trước đây phần lớn sản phẩm chờ người tiêu dùng tìm đến cửa hàng hoặc điểm bán, thì các nền tảng số đang mở thêm một cách tiếp cận khác, đưa sản phẩm đến nơi người mua đang tìm kiếm và lựa chọn. Tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, chương trình mỗi xã một KOL KOC bán sầu riêng online. Có 8 xã tham gia, đưa gần 262 tấn sầu riêng lên các phiên livestream, đạt doanh thu hơn 20,4 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy livestream không còn chỉ là một hình thức giới thiệu sản phẩm, mà đã trở thành một kênh bán hàng có khả năng tạo ra doanh thu trực tiếp. Bên cạnh bán hàng trực tiếp và qua các nền tảng số, việc mở rộng hệ thống phân phối, kết nối với các nhà bán lẻ và nhà phân phối cũng là cách để sản phẩm duy trì sự hiện diện trên thị trường.
5: Cơ hội để mà các cái nhà sản xuất cũng như là các hộ kinh doanh có cơ hội để mà giới thiệu cái sản phẩm của mình đến với bà con nông dân. Đặc biệt là những cái hộ mà sản xuất ra hàng như là chị Loan ở đây là sản xuất ra yến là tại nhà chị luôn, thì cái chất lượng sản phẩm nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nó rất là tốt. Bà con nông dân mua thì có thể là yên tâm hoàn toàn. Em thấy rất là hay.
2: Từ một sản phẩm được người mua biết đến, để trở thành hàng hóa được tiêu thụ thường xuyên, cần thêm những mắt xích phía sau như hệ thống bán lẻ, nhà phân phối, các đối tác thương mại và những đơn hàng có quy mô lớn hơn. với các sản phẩm địa phương nói chung, ngành hàng sầu riêng nói riêng. Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất kinh doanh, còn có sự đồng hành của các cấp chính quyền, ngành chức năng thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại. Trong chuỗi hoạt động của lễ hội, những kết nối này tạo thêm cơ hội để các cơ sở sản xuất kinh doanh tìm kiếm đối tác, đưa sản phẩm đến những thị trường phù hợp và đến gần hơn với người tiêu dùng.
3: Trước hết thì nói về cái việc xúc tiến thương mại cũng như kết nối giao thương, thì Sở Công Thương thường xuyên tổ chức các hoạt động để mà kết nối với các cái đơn vị nhà phân phối, các cái trung tâm thương mại, siêu thị để quảng bá các cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Bên cạnh là cái kênh phân phối tiêu dùng thông thường thì sẽ qua cái chuỗi các cái siêu thị và có cái kết nối giao thương với các cái phân phối lớn ở và xuất khẩu nước ngoài.
2: Từ hoạt động kết nối tiêu thụ sầu riêng tại kỳ lễ hội, đã có 9 lượt trao biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển chuỗi giá trị với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Hành trình của sản phẩm địa phương ra thị trường đang được mở rộng. Một sản phẩm muốn đi xa hơn không chỉ cần có mặt trên thị trường, mà quan trọng là được người tiêu dùng đón nhận, lựa chọn và quay lại tìm mua. Điều đó bắt đầu từ chất lượng, sự minh bạch về nguồn gốc, khả năng đáp ứng nhu cầu và tạo dựng niềm tin với người mua. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá và trưng bày sản phẩm trong kỳ lễ hội vừa qua đã giúp sản phẩm được giới thiệu rộng rãi hơn. Người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm, còn các cơ sở sản xuất kinh doanh có thêm cơ hội tiếp nhận phản hồi từ thị trường. Từ đó, sản phẩm tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng là một trong những loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Nhưng để có được một mùa vụ hiệu quả, nhà vườn không chỉ quan tâm đến dinh dưỡng, sâu bệnh mà còn phải tính toán cách bảo vệ từng cành cây trong suốt quá trình mang trái. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, những năm qua, công ty Siam Brother Việt Nam đã đầu tư nghiên cứu và cho ra một sản phẩm dây nhựa nguyên sinh Siam Ecofarm để hỗ trợ neo cành chống đổ ngã cho cây sầu riêng. Sản phẩm đang được nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lựa chọn sử dụng.
0: Gia đình anh Cao Quốc Duy ở phường Buôn Hồ đã có gần 7 năm gắn bó với cây sầu riêng. Trong quá trình chăm sóc, khi trái lớn dần, sức nặng dồn lên những cành cũng tăng theo. Nếu không được neo lại kịp thời, nguy cơ vón cành, gãy cành, rụng trái có thể gia tăng, nhất là khi gặp mưa bão. Để bảo vệ vườn sầu riêng, trước đây gia đình anh Duy từng sử dụng nhiều loại dây khác nhau, trong đó có những loại dây giá rẻ nhưng thời gian sử dụng ngắn. Cách đây 4 năm, anh Duy bắt đầu chuyển sang dùng sản phẩm dây nhựa nguyên sinh Siam Ecofarm của công ty Siam Brother Việt Nam. Quá trình sử dụng, anh Duy nhận thấy đây là loại dây chịu lực tốt, độ bền lâu dài và thân thiện với môi trường.
6: Thì trước đây thì mình cũng có sử dụng rất là nhiều loại dây. Thì mình sử dụng trước đây thì mình cứ dùng những loại dây mây bao á, dây bao á, nên là cái mây bao thì xài được vài tháng là sẽ mục và đứt. Thì từ lúc mà biết đến dây Siam Brother á thì mình cũng dùng sản phẩm này, tại vì thứ nhất là dây này nó chịu lực tốt, thứ hai là độ bền nó rất là lâu dài, nên là khi mình sử dụng dây này thì mình có thể leo trèo hay là mình lên cây sầu riêng rất là yên tâm.
0: Một sợi dây có thể chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng chi phí đầu tư của cả vườn, nhưng nếu phải thay thế nhiều lần, chi phí vật tư và nhân công sẽ cộng dồn qua từng mùa vụ. Ngược lại, một sản phẩm có độ bền cao, phù hợp với điều kiện sử dụng ngoài trời có thể giúp nhà vườn giảm số lần thay thế và chủ động hơn trong quá trình chăm sóc. Với người trồng sầu riêng, lựa chọn dây tràng cành không đơn thuần là bài toán về giá thành, độ bền, khả năng chịu lực và thời gian sử dụng cũng liên quan trực tiếp đến chi phí vật tư, công lao động và sự thuận tiện trong quá trình chăm sóc vườn. Đặc biệt, các loại dây sử dụng ngoài trời thường xuyên phải chịu tác động của nắng, mưa, độ ẩm cùng những hoạt động chăm sóc. Vì vậy, một sản phẩm có khả năng duy trì độ bền tốt trong thời gian dài sẽ giúp nhà vườn hạn chế việc thay dây nhiều lần, từ đó chủ động hơn trong sản xuất.
7: Trước khi kinh doanh sản phẩm Siam thì tôi đã kinh doanh một số cái sản phẩm dây khác trôi nổi trên thị trường, thì nói chung là về cái độ bền, về cái độ phản hồi của khách hàng không tốt về cái những cái sản phẩm trôi nổi, thì bà con gần đây thì theo cái xu hướng thị trường cũng không cần những cái sản phẩm giá rẻ, họ cần sự cái sản phẩm chất lượng này, về môi trường này, về độ bền cao và cái sự tái sử dụng. Sản phẩm của công ty Siam thì về cái chất lượng và thứ hai về thông số, về cái chất lượng khi đưa đến tay bà con và thứ hai là kiểm nghiệm của xuất khẩu ấy, thì đều đạt yêu cầu.
0: Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng hướng đến an toàn, giảm chất thải và nâng cao tính bền vững, các loại vật tư phục vụ sản xuất cũng đặt ra những yêu cầu mới. Không chỉ cần đáp ứng công năng sử dụng, sản phẩm dây nhựa nguyên sinh Siam Ecofarm còn hướng đến việc giảm lượng chất thải và tối ưu hiệu quả trong suốt vòng đời sử dụng.
8: Hiện nay, nói đến nền kinh tế tuần hoàn thì chúng ta phải hướng tới một nền kinh tế là chúng ta sử dụng những sản phẩm có khả năng tái tạo, phục vụ cho mục đích phát triển xanh của đất nước. Thì các sản phẩm của Siam, chúng tôi có thể tự tin nói với quý vị rằng đây là 100% các sản phẩm nguyên sinh. Và sau 2-3 mùa sử dụng thì quý vị có thể chuyển trả lại cho nhà sản xuất. Mỗi một sản phẩm ở đây, quý vị nếu quý vị nhìn thấy thì mỗi một sản phẩm ở đây chúng tôi đều có một mã QR code để truy xuất nguồn gốc từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Và những sản phẩm này khi mà quý vị kích hoạt bảo hành trên hệ thống điện tử của chúng tôi thì sau này quý vị có thể hoàn trả lại hoặc là bán cho chúng tôi sau khi sản phẩm đã sử dụng.
0: Với độ bền, khả năng chịu lực và định hướng tái sử dụng, dây nhựa nguyên sinh Siam Ecofarm đang từng bước trở thành một lựa chọn được nhà vườn quan tâm, qua đó hướng đến một phương thức sản xuất hiệu quả, tiết kiệm và bền vững hơn.
1: Chương mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Rùa Cần Mênh Mông bên bờ Hồ Lắc năm 2026 đã khép lại, nhưng dư âm tốt đẹp của lễ hội như vẫn còn đọng mãi trong lòng người dân và những du khách gần xa. Trang khoa học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng trở lại không khí rộn ràng của lễ hội để cùng cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa Rùa Cần của người Mênh Mông bên bờ Hồ Lắc. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Với người dân ở Lê Sơn Lắc, voi và thuyền độc mộc đã gắn bó với người dân từ bao đời nay và tạo nên nét riêng của người Mơ Nông bên bờ Hồ Lắc. Trong không gian nên thơ và kỳ vĩ của Hồ Lắc, dịp lễ Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 vừa qua, người dân và du khách khắp nơi đã có dịp hòa mình vào bản sắc của văn hóa Mơ Nông qua lễ hội Rượu Cần, khẳng định vai trò của văn hóa trong sự phát triển chung của xã Lê Sơn Lắc nói riêng, của tỉnh Đắk Lắk nói chung. Hình ảnh diễu hành của đàn voi cùng với những chàng trai cô gái trong sắc màu thổ cẩm như làm cho con đường bên bờ Hồ Lắc bừng sáng lên, hào hùng, khoáng đạt mà quyến rũ. Trên Hồ Lắc, những con thuyền độc mộc chở những bình rượu cần của các buôn cùng tham gia chương trình Vua Rượu Cần cũng tạo nên một hình ảnh ấn tượng như một bức tranh hài hòa, tạo nên một tổng thể cho vẻ đẹp văn hóa và thiên nhiên cùng hòa quyện. Theo phong tục truyền thống của đồng bào Mơ Nông, trước khi bắt đầu một sự kiện quan trọng của buôn làng, việc thực hiện nghi thức cúng dường là một phần không thể thiếu, thể hiện sự kính trọng đối với đất trời, thiên nhiên và các đấng thần linh. Với lễ hội rượu cần bên bờ Hồ Lắc cũng vậy, trước khi đưa những chén rượu cần về khu vực dự thi, đại diện các buôn sẽ cùng mang chén rượu và cây nêu đến khu vực cúng dường để thực hiện nghi thức xin phép. Đây là nghi thức thể hiện sự tôn kính đối với giang trời, giang đất, giang hồ, giang sông, giang suối. Những hình tượng thiêng liêng gắn bó với đời sống tinh thần, không gian sinh tồn và văn hóa của cộng đồng. Đồng thời, gửi gắm ước nguyện lễ hội diễn ra thuận lợi, đoàn kết và thành công tốt đẹp, buôn làng bình an mạnh khỏe. Những nghi thức đầu tiên cũng là khởi đầu cho rất nhiều sự kiện diễn ra nhằm quảng bá và giới thiệu về một Lê Sơn Lắc có thiên nhiên xinh đẹp và bản sắc của người Mơ Nông Rơ Lâm.
2: Đây là một cái lễ hội mà người dân tộc Mơ Nông đã là lấy nó từ xa xưa để như vậy là trong các cái lễ hội để chúng ta dùng để là chúc tụng và tổ chức các cái cúng bái rồi tổ chức các cái lễ hội để cầu cho mọi người được sức khỏe và hạnh phúc cũng như là được mùa và phát triển kinh tế.
1: Sau lễ cúng là rất nhiều hoạt động diễn ra, tiệc buffet cho voi mang đến một hình ảnh du lịch thân thiện, gần gũi, nơi con người sống hài hòa cùng thiên nhiên, nơi mà voi cũng được trân quý như một thành viên thân thiết của gia đình. Tại đây, du khách có thể thoải mái nhìn ngắm, chụp ảnh cùng voi, cho voi ăn. Trong khi đó, cuộc thi Vua Rượu Cần như một điểm nhấn đặc biệt của lễ hội. Cuộc thi là dịp để tôn vinh những người có kiến thức, kinh nghiệm và tài nghệ trong việc lựa chọn nguyên liệu, làm men ủ rượu và tạo nên những chén rượu cần thơm ngon, mang đậm hương vị truyền thống của mỗi buôn. Tham gia cuộc thi là nghệ nhân của 13 buôn, đều là những người có uy tín, có kinh nghiệm và am hiểu về rượu cần và văn hóa rượu cần. Thông qua thời gian 5 phút của cuộc thi, các nghệ nhân đã thể hiện sự khéo léo, nhanh nhẹn và kỹ năng đã được rèn luyện qua 5 tháng.
3: Theo tôi là niềm tự hào của tôi là cá nhân và đặc biệt là niềm tự hào của buôn làng là nói chung. Từ xưa tới giờ mà cái văn hóa rượu cần của Tây Nguyên là nói chung và đặc biệt người Mơ Nông thuộc vùng Hồ Lắc là nói riêng là chưa được phổ biến rộng rãi như bây giờ. Và ngay bây giờ là được sự quan tâm của Đảng Nhà nước và tổ chức cái lễ hội rượu cần người Mơ Nông Rơ Lâm lần đầu tiên vào năm 2026 như ngày hôm nay thì tôi rất là vinh dự và được tự hào những cái lễ hội như đặc biệt như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, niềm tự hào của tôi lớn hơn nữa là được mong muốn duy trì hơn cái bản sắc văn hóa này cho truyền lại cho con cháu sau này khỏi mai một, và đặc biệt hơn nữa để thu hút được khách du lịch từ các nước trên thế giới và mọi miền trong Tổ quốc được đến đây thưởng thức những cái nét văn hóa và đặc biệt là ẩm thực về rượu cần của Tây Nguyên nói chung và người Mơ Nông nói riêng.
1: Điểm đặc biệt của chương trình là không chỉ thể hiện kỹ năng, chất lượng của chén rượu cần, mà các đội còn thể hiện ý nghĩa của văn hóa rượu cần qua mỗi cây nêu. Thông qua hoa văn, những điểm trang trí trên cây nêu, các đội đã gửi gắm niềm tin linh thiêng, khát vọng về đời sống no đủ, hạnh phúc và sự đoàn kết yêu thương trong cộng đồng.
3: Cây cột nêu nó biểu tượng cho mặt trời, với lại là cho vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ và đầy rừng núi và sông suối. Và cái thứ hai nữa là cây cột nêu để mang ý nghĩa là mỗi khi có cái lễ hội của buôn làng tổ chức, ví dụ như là lễ hội đâm trâu, lễ hội mừng mùa lúa mới và mừng nhà mới, và các cái lễ hội trong buôn làng được tổ chức là luôn luôn là đều có cái cột nêu, bởi vì cột nêu là mang sự gắn kết giữa cộng đồng buôn này với buôn kia và dân tộc đấy với dân tộc kia. Là cột nêu thì nó có ý nghĩa hơn nữa là họ khắc trên cái cột nêu đó là biểu tượng cho cái sinh vật trên trần gian này, ví dụ như là thực vật có, động vật có, và đặc biệt hơn là trong cái ngày lễ hội là đều có chén rượu cần và nhạc cụ cồng chiêng kèm theo cái cột nêu, là cái luôn luôn là nên có trong các ngày lễ hội.
4: Có thể nói là rượu cần của người Mân Nông ở xung quanh Hồ Lắc có một cái phong vị rất riêng, đó là cái vị ngọt đắng và rượu không quá nặng nhưng mà rất đậm đà, và đi liền với lại rượu cần là có các cột lễ. Cái đặc điểm của cột lễ dân gian của vùng đồng bào Mân Nông xung quanh Hồ Lắc là giao thoa giữa văn hóa của người Mân Nông, của người Ê Đê và của người Chin, cho nên cột lễ cũng khá phong phú. Và điều đặc biệt là cái

0: chuẩn bị cho một cái ké rượu cần cũng rất là riêng biệt.
1: Đúng với ý nghĩa của lễ hội rượu cần, dọc con đường bên Hồ Lắc là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và văn hóa địa phương bằng chất liệu gần gũi với thiên nhiên như chanh, tre, nứa, lá. 15 thôn buôn trên địa bàn xã Liên Sơn Lắc đã tạo nên không gian đầy bản sắc như ngôi nhà sàn thu nhỏ, cồng chiêng, rượu cần, dệt thổ cẩm, các đặc sản địa phương. Thông qua mỗi gian hàng, người dân các thôn buôn đều muốn những câu chuyện và hình ảnh của quê hương được lan tỏa.
2: Đến với lễ hội ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui. Trước tiên là thấy mọi người cùng đi diễu hành, trước tiên là buổi sáng đi diễu hành, thấy phụ nữ, đàn ông được khoác lên mình bộ trang phục của người đồng bào dân tộc Mân-Ông Ra Lăm của mình. Khi mà khoác lên mình bộ trang phục đó thì bản thân cảm thấy rất là tự hào, bởi vì vẫn còn giữ nguyên nét đẹp truyền thống của người đồng bào mình từ xưa ông bà để lại.
3: Tôi buôn cũng cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức lễ hội rượu cần của năm nay, và buôn An Gia chúng em thì mong muốn rằng sẽ có dịp lớn, tổ chức lớn hơn và gọi là thường xuyên hơn để trao dồi với các đội bạn trong thứ nhất là về khâu rượu cần, sang thứ hai là các gian hàng trong ẩm thực, nói chung là giao lưu ẩm thực và gian hàng trưng bày của các đội bạn để chúng tôi học hỏi và chúng tôi sẽ nghiên cứu và sẽ phát triển hơn.
4: Cái gian hàng của buôn chúng tôi là đúng với tên của lễ hội rượu cần Tây Nguyên ngày hôm nay, thì cái gian hàng này nó chúng tôi mong muốn là mang cái âm hưởng văn hóa của người đồng bào dân tộc Mân-Ông nói riêng và dân tộc của tất cả các dân tộc của Tây Nguyên nói chung. Trong cái gian hàng này, trong đó chúng tôi có trưng bày là cái bếp, rồi cái nhà sàn, rồi cái nói chung là cái gian hàng chủ là bằng đồ tre nứa, là cái tự nhiên của ông bà ta hồi xưa.
1: Điều để lại ấn tượng cho người dân và du khách khi đến tham quan lễ hội là sự gần gũi và bản sắc của người Mân-Ông bên bờ Hồ Lắc, cùng hòa mình vào bản sắc văn hóa của người Mân-Ông thông qua mỗi sàn hàng, tìm hiểu và trải nghiệm, nếm thử rượu cần. Nhờ những trải nghiệm thú vị mà mỗi khoảnh khắc về với lễ hội, về với Liên Sơn Lắc trở nên đáng nhớ và ấn tượng hơn bao giờ hết. Khi nếm thử rượu cần ở đây, tôi thấy rất thú vị. So với rượu vodka của Nga thì rượu cần chua và nhẹ hơn.
5: Các gian hàng đợt này đặc biệt là rất là công phu và đặc biệt là làm từ các cái vật liệu như là tre nứa rất là tự nhiên, rất là ở trong Bung Yun này tôi thấy là rất là đẹp, rất là phù hợp.
6: Đến tham gia lễ hội rượu cần ở Liên Sơn Lắc rất là thích thú với các gian hàng ở đây. Các gian hàng đây rất là đẹp, mọi người trang trí rất là phong phú. Và thứ mà mình thích nhất ở đây có nghĩa là cái bộ trang phục truyền thống của dân tộc người Ê Đê. Và thấy rất là nhiều du khách đã khoác lên mình bộ đồ đó để đi tham quan và chụp ảnh rất là nhiều. Và mình cũng mong muốn rằng mình sẽ được thay những trang phục đó và chụp những bộ ảnh rất là đẹp.
1: Mặc dù lần đầu tiên tổ chức, nhưng lễ hội rượu cần đã tạo nên một hiệu ứng đặc biệt nhờ được giới thiệu và quảng bá rộng rãi qua nhiều kênh, trong đó có không gian mạng. Trong số những người dân và du khách còn có cả các nghệ sĩ nhiếp ảnh, góp phần lan tỏa hình ảnh của Liên Sơn Lắc rộng rãi hơn đến với người dân và du khách trong và ngoài tỉnh.
7: Với một nghệ sĩ nhiếp ảnh thì chúng tôi đến đây là thứ nhất là để tham quan, để thưởng thức những cái hòa mình vào trong không khí lễ hội, đồng thời là sáng tác những tác phẩm tốt để nhằm mục đích là quảng bá rượu cần của tỉnh Đắk Lắk nói chung và của Tây Nguyên nói chung ra cộng đồng trong và ngoài nước.
1: Lễ hội lần này với nhiều hoạt động phong phú và được chuẩn bị chu đáo đã góp phần tạo nên thành công, và đây cũng là tiền đề để lãnh đạo xã cùng người dân tiếp tục tạo nên thương hiệu lễ hội rượu cần bên bờ Hồ Lắc vào những năm tiếp theo.
8: Rượu cần của người Mân-Ông thì nó cũng có từ lâu đời, và hiện nay xã Liên Sơn Lắc đang từng bước để mà củng cố khôi phục lại cái lễ hội này. Và nó là một cái lễ hội sẽ tổ chức vào những cái năm lẻ nằm trong cái chuỗi lễ hội cà phê

0: của tỉnh Đắk Lắk hàng năm của năm hạn là vào năm lẻ.
1: Lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên bờ hồ Lắk năm 2026 đã khép lại, nhưng những điều động lại qua câu chuyện đất và người, những thông điệp về một không gian văn hóa đa dạng từ rượu cần, công chiêng, nghề gốm, ẩm thực, trò chơi dân gian đến voi, thuyền độc mộc, đến cảnh sắc và thiên nhiên kỳ vĩ, xinh đẹp, những nụ cười hồn hậu, những khát vọng chân thành sẽ tiếp tục được lan tỏa. Giá trị của văn hóa truyền thống sẽ tiếp tục hiện diện và sẽ tạo nên những giá trị trong hành trình phát triển du lịch nói riêng, phát triển kinh tế nói chung của xã Liên Sơn Lắk và tỉnh Đắk Lắk.
2: Thưa quý vị và các bạn, trang hoạt nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới các đồng chí quý vị và các bạn chùm tin hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tiếp theo chương trình là phóng sự Hành trình trở về của cô giáo vùng biên. Cuối chương trình là phóng sự Thao trường rèn bản lĩnh tuyến đầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Đức Cung, Vụ trưởng Vụ 2 làm trưởng đoàn vừa đến khảo sát chuyên đề về quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội tại khu vực biên giới xã E Bum, tỉnh Đắk Lắk. Cùng đi có Đại tá Võ Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk. Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại buổi khảo sát, lãnh đạo xã E Bum đã báo cáo với đoàn công tác khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh trên địa bàn. Những khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giảm nghèo, quản lý đất đai, bảo vệ rừng và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Đức Cung ghi nhận đánh giá cao những kết quả xã biên giới E Bum đạt được trong những năm qua, đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền xã E Bum tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế địa bàn biên giới, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng địa bàn ổn định phát triển. Đoàn công tác sẽ tổng hợp những kết quả khó khăn và kiến nghị của địa phương để báo cáo Trung ương, phục vụ công tác nghiên cứu tham mưu về phát triển khu vực biên giới gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Trong ngày, đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại khu vực đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê, khảo sát tình hình biên giới tại cột mốc quốc giới số 42, thăm làm việc với cán bộ chiến sĩ chốt dân quân thường trực xã E Bum và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê.
0: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị quán triệt phổ biến nội dung chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm 30 ngày hành động kiểu mẫu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
2: Đợt thi đua nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, nhất là các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ diễn tập về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập. Xây dựng quyết tâm, tinh thần chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt, triển khai với các nhiệm vụ, nội dung, chỉ tiêu trọng tâm như 100% cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt chặt chẽ các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh và kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ diễn tập, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị văn kiện, kịch bản, kiện toàn tổ chức, huấn luyện và luyện tập các nội dung theo yêu cầu. Phấn đấu 100% cán bộ chiến sĩ được bồi dưỡng, huấn luyện, luyện tập chặt chẽ, nắm chắc nhiệm vụ, thuần thục kỹ chiến thuật, bảo đảm trên 99% quân số khỏe trong suốt quá trình luyện tập và tham gia thực binh. 100% cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ phải làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia diễn tập với quyết tâm cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật. Trong thực hành diễn tập, 100% cơ quan, đơn vị chỉ đạo chặt chẽ, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc,

0: đường lối, nghệ thuật quân sự, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế địa bàn. 100% cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập, nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn, bí mật cho cuộc diễn tập. Đối với từng nội dung diễn tập, các lực lượng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ vận hành cơ chế, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực binh xử lý tình huống, tổ chức thực binh đánh địch, đồng thời tham gia vận hành cơ chế, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cùng địa phương tại các đơn vị theo đúng nhiệm vụ được phân công. Đợt thi đua diễn ra từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
1: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cấp ủy chính quyền địa phương, đồn biên phòng IRV tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết tặng gia đình ông Trương Hữu Lương, trú tại thôn 2, xã IRV, tỉnh Đắk Lắk.
2: Gia đình ông Trương Hữu Lương thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà cũ làm bằng gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn bảo đảm an toàn và điều kiện sinh hoạt, nhất là vào mùa mưa bão. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, đồn biên phòng IRV phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương rà soát lựa chọn gia đình ông Lương là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết trong năm 2026. Trong quá trình thi công, đồn biên phòng IRV đã phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, giám sát chất lượng, tiến độ thi công, công trình được hoàn thành, đảm bảo chất lượng an toàn và đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Gia đình ông Lương được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, 10 triệu đồng từ kinh phí địa phương, phần còn lại do gia đình đối ứng. Sau hơn 4 tháng thi công, ngôi nhà mới cấp 4 hoàn thành với diện tích gần 100m², gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và công trình phụ trợ. Công trình bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, mang lại niềm vui và sự an tâm cho gia đình. Tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng. Công trình không chỉ giúp gia đình có nơi ở kiên cố, an toàn, mà còn là nguồn động viên lớn tiếp thêm niềm tin để gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương biên giới ngày càng phát triển.
1: Vừa qua, tại đồn biên phòng An Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Chi hội từ thiện Trái tim vàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Âu Loan.
0: Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân thuộc các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Âu Loan. Ban tổ chức cũng trao 300 phần quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá của chương trình khoảng 175 triệu đồng. Xã Âu Loan là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa lũ tháng 11 năm 2025. Sau thiên tai, cuộc sống nhiều hộ dân gặp không ít khó khăn, nhất là việc chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống. Trong hoàn cảnh đó, sự chung tay, chia sẻ của các tổ chức, đơn vị và những nhà hảo tâm càng trở nên thiết thực và ý nghĩa. Chương trình không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vật chất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mà còn là dịp để bộ đội biên phòng thắt chặt hơn nữa tình cảm với nhân dân, lắng nghe, sẻ chia, tiếp thêm động lực để bà con từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
1: Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai từ năm 2016. Những năm qua, chương trình đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng ngàn học sinh vùng biên có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học tập, viết tiếp những ước mơ, hoài bão của mình. Từ sự chăm lo và vòng tay yêu thương của các chiến sĩ mang quân hàm xanh, nhiều thế hệ học trò đã viết tiếp ước mơ hoài bão của mình. Các em đổ vào trường đại học yêu thích, các em chọn theo đuổi ngành sư phạm, để rồi trở lại chính mảnh đất gian khó ngày nào, nơi các em từng được cưu mang, nâng đỡ để gieo chữ và dựng xây quê hương.
2: 8 năm trước, chúng tôi gặp Lan Anh trong căn nhà nhỏ ở xã biên giới Ebung. Khi ấy, điều cô học trò lo nhất là liệu mình có còn được đến trường. Đúng lúc khó khăn nhất, Lan Anh được chương trình Nâng bước em tới trường do Bộ đội Biên phòng hỗ trợ học bổng, thường xuyên thăm hỏi, động viên. Sự tiếp sức ấy đã giúp cô học trò vùng biên thêm niềm tin để tiếp tục đến trường.

0: cũng chính các chú đã đem lại niềm hy vọng, niềm tin cho cháu và tương lai sau này. Và tương lai sau này của cháu cùng với các bạn có hoàn cảnh như cháu. Và cháu cũng xin hứa sau cháu sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của các chú đối với cháu và trở thành một người công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.
1: Lời hứa của Lan Anh giờ đã trở thành sự thật. Cô học trò năm nào đã trở thành giáo viên bộ môn hóa học. Điều đặc biệt là Lan Anh chọn trở về chính nơi mình từng được nâng đỡ để đứng trên bục giảng. Với cô giáo trẻ, đó cũng là cách để tiếp thêm động lực cho những học sinh có hoàn cảnh giống mình trước đây.
2: Các chú bên phòng, đối với em lúc đấy thì rất là, nó giống như kiểu là, nó giống như một chiếc phao ấy. Hồi đấy, nếu như mà cuộc sống mà khó khăn quá, nếu mà mẹ em không có đủ điều kiện lo cho em học, thì sẽ không có em của hôm nay đâu. Dạ, em mong muốn là các chú bên phòng sẽ giúp đỡ những cái em mà có hoàn cảnh khó khăn giống em hoặc là hơn em hồi xưa nữa, để cho các em có cái động lực, có cái hy vọng vào tương lai.
3: Thì tôi cũng vẫn thường bảo với lại cháu, bây giờ là tình các chú là giúp đỡ như vậy rồi đấy, thì con có công có việc rồi thì là thôi, để con nếu như sau này là con dạy ở đâu cũng vậy, nếu các hoàn cảnh nó khó khăn, các em nó khó khăn thì con cũng tạo mọi điều kiện giống như con ngày xưa thôi. Thì tôi cũng vậy, tôi cũng không biết nói gì hơn, thì cũng chỉ mong sao là gửi lời đến để cảm ơn tất cả các anh em trong đồn đấy.
1: Không chỉ riêng Lan Anh, những năm qua chương trình Nâng Bước Em Tới Trường đã đồng hành cùng hơn 350 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới của tỉnh. Cùng với mô hình con nuôi của biên phòng, gần 400 em đã được tiếp thêm cơ hội học tập. Đến nay, quả ngọt đã kết trái khi nhiều thế hệ học trò vùng biên trưởng thành, tự tin lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho xã hội. Riêng với Lan Anh, hành trình được nâng đỡ từ lòng nhân ái đã dẫn lối để cô học trò nhỏ năm nào trở về cống hiến ngay tại mảnh đất nơi mình từng bắt đầu.
4: Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, nhằm đánh giá thực chất chất lượng công tác huấn luyện võ thuật, rèn luyện thể lực và phong trào thể dục thể thao của các đơn vị, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk vững mạnh. Vừa qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thao võ thuật năm 2026, quy tụ 111 vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
5: 1, 30, yes! 2, 31, 5,
6: tiếng hô vang trên thao trường, những đòn thế dứt khoát, những bước di chuyển nhịp nhàng không chỉ là màn tranh tài võ thuật, đây còn là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đó cũng là không khí của hội thao võ thuật Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk năm 2026, dịp để các cán bộ chiến sĩ kiểm tra kết quả huấn luyện, đồng thời tiếp tục rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.
7: Dịp hội thao này là dịp để chúng tôi vừa học hỏi, vừa rèn luyện về sức khỏe và kỹ năng, kỹ chiến thuật phục vụ trong quá trình học tập công tác tại đơn vị, cũng như là công tác quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
6: Đằng sau mỗi bài quyền là nhiều ngày luyện tập nghiêm túc, từ võ thể dục đến kỹ thuật, chiến thuật đánh võ. Mỗi nội dung đều hướng tới việc nâng cao thể lực, khả năng phản xạ và kỹ năng xử lý tình huống. Với người lính biên phòng, võ thuật không chỉ là nội dung huấn luyện thường xuyên mà còn là một yêu cầu quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới.
8: Mục đích để cho cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên trao dồi cái thể lực để sẵn sàng đáp ứng thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, cũng như là phòng chống tội phạm trên khu biên giới, vùng biển, đạt được cái hiệu quả cao.
6: Trên tuyến biên giới, mỗi nhiệm vụ đều có thể đối mặt

0: với những tình huống bất ngờ, phức tạp. Hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Vì thế, từng giờ luyện tập trên thao trường không chỉ để hoàn thành một phần thi, mà còn để mỗi cán bộ chiến sĩ thêm bản lĩnh, tự tin và sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc.
1: Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương mục Vì chủ quyền an ninh biên giới. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, âm nhạc hiện diện trong cuộc sống theo nhiều cách, từ những giai điệu quen thuộc đến những niềm đam mê được nuôi dưỡng mỗi ngày. Với những người trẻ, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn là cách để các bạn thể hiện bản thân, kết nối và trưởng thành. Và đến với chương trình Nhịp Sống Trẻ ngày hôm nay, xin mời quý vị các bạn cùng gặp gỡ một nhân vật đặc biệt và tìm hiểu những giá trị mà âm nhạc mang đến nhé.
1: Tại là mình đang chơi nhạc cụ piano ạ.
2: Nếu mà em được chọn một nhạc cụ thì em sẽ chọn piano.
1: Bản thân em thì em rất là yêu thích piano ạ.
3: Trong nhạc em rất là, trước giờ là em học theo học cổ điển ạ.
2: Em thì sẽ thích nhất là những loại nhạc nhẹ.
1: Em thích nhất là ballad.
3: Nhạc sẽ giúp cho mọi người được giải stress sau giờ làm việc.
2: Em cảm thấy là âm nhạc mang cho thế giới này rất là nhiều điều thú vị, chẳng hạn như là sự chữa lành cho con người trong những ngày làm việc.
1: Đối với em thì âm nhạc có thể kết nối cảm xúc, kết nối mọi người lại với nhau.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và đồng hành cùng với chương trình Nhịp Sống Trẻ của chúng ta ngày hôm nay đó là anh Mai Hoài Phương, chuyên môn âm nhạc của Selam Music and Arts Academy. Xin được chào anh có thể giới thiệu về bản thân mình để cho quý vị khán giả được biết được không ạ?
4: Mình tên là Mai Hoài Phương. Mình có được cơ hội làm việc trong âm nhạc được gần 20 năm. Và mới gần đây thì mình chuyển cuộc sống của mình về Buôn Ma Thuột.
0: Theo em được biết đó, thì anh chơi nhạc từ năm anh 7 tuổi. Và sau đó thì khi mà lớn lên đó, thì anh đi học và trở thành một nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Như vậy thì trong hành trình của mình đâu là giải quyết quan trọng nhất?
4: Có lẽ trong hành trình âm nhạc của mình thì mình có rất là nhiều cột mốc quan trọng. Từ một cậu bé 7 tuổi đi theo ba đánh đàn đến những bước chân đầu tiên khi mình bước vào môi trường nhạc viện ở Sài Gòn để học nhạc viện. Và mình được may mắn góp phần sản xuất âm nhạc cho các bạn ca sĩ nổi tiếng như là Văn Minh Hương, Trung Nhân Idol hay là Hàn Nhi. Thì nhưng cái cột mốc quan trọng nhất mà mình cảm giác đó là khi mà mình quyết định đưa ra cái quyết định rời Sài Gòn và trở về Buôn Ma Thuột, là nơi mà mình được sinh ra.
0: Thì điều gì khiến anh, thôi thúc anh quyết định trở về Buôn Ma Thuột?
4: Có lẽ là cuộc sống bắt mình phải như vậy. Khi mà mình có được hai người con trai và có những cái biến cố gia đình, và mình quyết định được có những cái điều kiện tốt nhất cho con của mình, thì hai vợ chồng quyết định rời thành phố để về quê. Và khi về quê thì mình vẫn nung nấu những cái niềm đam mê, và mình muốn truyền lửa cho các bạn có cùng chung niềm đam mê âm nhạc với mình. Và đó là lý do để mình và vợ quyết định thành lập lên Selam Music Academy. Điều mà mình ao ước nhất khi đem muốn đi âm nhạc đến cho các con, đó là một môi trường học tập, mình gọi nó là really art, thực sự là nghệ thuật, nơi các con không bị quá gò bó, các con không phải bị bất cứ một áp lực nào, nơi các con được chơi, được là chính mình và được thỏa sức với những cái đam mê âm nhạc. Chúng tôi muốn các con được tiếp cận với rất là nhiều nhạc cụ, không chỉ riêng một nhạc cụ nào cả, bởi mỗi nhạc cụ đều có những màu sắc và có những âm thanh rất là tuyệt vời. Và chúng tôi muốn các con khám phá hết tất cả những điều đó, có thể là piano, guitar, violin, cello, trống, bass hay là thanh nhạc, hoặc là hát hợp xướng cùng với nhau. Cũng giống như chính bản thân Phương ngày xưa, có thể là nếu mà không được đi học thì cũng không thể biết được cây guitar bass là như thế nào, hay cây cello nó ra sao.
0: Như vậy thì khi mà các bạn học viên tham gia những cái khóa học của bên Sela mình á, thì các bạn sẽ được trải nghiệm những gì ạ?
4: Khi đến với Sela thì có rất nhiều độ tuổi, chúng tôi sẽ định hướng cho các bạn để phát triển được những khả năng cũng như niềm đam mê và sở thích cho các bạn. Có thể là định hướng các bạn thi vào trường nghệ thuật, hoặc là chơi một ban nhạc chuyên nghiệp, hoặc là ngồi vào một dàn tứ tấu dây, hoặc là một dàn giao hưởng ở định hướng sau này của các bạn. Hay các bạn có thể là có những cái đam mê và mong muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, một người thu âm, hòa âm, phối khí, thì chúng tôi tin rằng chúng tôi có đủ kinh nghiệm để có thể hỗ trợ cho các bạn, để giúp các bạn đến gần hơn với ước mơ của mình.
0: Bên cạnh học nhạc cụ thì bên Selam mình có chú trọng hòa tấu, lập ban nhạc cũng như là biểu diễn. Thì vì sao anh nghĩ rằng những trải nghiệm thực tế đó quan trọng đối với người học anh?
4: Từ những trải nghiệm thực tế của bản thân, thì khi được học trong nhạc viện thì điều làm mình thật sự hạnh phúc và nhất đó chính là được ngồi chung cho một dàn nhạc cùng với gần 100 người nữa. Và khi đấy một cái cá thể sẽ không là gì cả, nhưng tất cả đều hòa thành một, ngồi trên sân khấu cùng chung với các những người bạn, những người anh em và những người thầy. Đến cuối chương trình thì thực sự là cái hạnh phúc vỡ òa đó nó rất là tuyệt vời. Và mình muốn truyền tải, đem những cái cảm xúc đó đến cho các con, để các con biết rằng khi các con học nhạc, chơi nhạc, các con phải chơi cùng với nhau, chứ không phải là một mình. Khi tham gia vào ban nhạc, khi tham gia vào dàn dây, khi tham gia vào một nhóm hát hợp xướng, các con sẽ có thêm được những người bạn, các con sẽ có thêm những người anh em, những người thầy. Nhưng điều đặc biệt là cái cộng đồng này chúng ta có chung một niềm đam mê, chung một có chung những cái ước mơ với nhau.
0: Được biết thì hiện tại Sela đang hướng tới tiếp cận những giáo trình cũng như là chứng chỉ quốc tế, thì điều này mở ra những cơ hội gì cho các bạn trẻ ở Buôn Ma Thuột ạ?
4: Đối với người học nhạc thì định hướng là điều quan trọng nhất. Trong âm nhạc nó chia ra rất là nhiều mảng. Có thể là các con sẽ thích nhạc cổ điển, thì đối với nhạc cổ điển chúng tôi có ABSM, có LCM. Đối với nhạc nhẹ, jazz, pop, rock, chúng tôi có giáo trình Rock School. Để đảm bảo được một điều rằng các con sẽ được tiếp cận với những điều mà các con thực sự muốn, chứ không phải học nhạc theo một cách gò bó và gượng ép. Và từ đó mình vạch ra cho các con một cái lộ trình để đảm bảo được rằng các con sẽ từng bước đạt được từng cái thắt kẹt ở trong cái hành trình âm nhạc của các con. Và điều đó thôi thúc chúng tôi đem những giáo trình quốc tế. Cái chứng chỉ này nó có giá trị như thế nào? Đó là thứ nhất, nó là một cái cột mốc để đánh dấu cho các con rằng à, cái con đang được ở vị trí này, cái con đang ở vị trí này. Một điều nữa đó là sẽ hỗ trợ cho các con trong cái quá trình hòa nhập, hội nhập với quốc tế. Thực sự là các con hiện tại bây giờ đang rất là giỏi và có rất là nhiều điều kiện. Vì vậy các con sẽ phải bay thật xa và thật cao, thì những tấm bằng chứng nhận quốc tế này được toàn thế giới công nhận, và nó sẽ giúp cho các con, việc du học của các con qua những cái đến những vùng đất, những đất nước mà các con yêu thích, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
0: Với Recital 2026 với chủ đề là The Journey of Music, thì điều gì khiến anh tạo ra một cái sân khấu như thế này để cho các bạn có thể trực tiếp biểu diễn ạ?
4: Điều khiến mình nung nấu để làm Recital đó là một sân chơi thực sự nghệ thuật để cho các con có cơ hội được trải nghiệm và vững vàng trưởng thành hơn mỗi ngày. Các con sẽ cảm nhận được hành trình âm nhạc của mình nó sẽ như thế nào. Một điều nữa khiến mình nung nấu đó là mình có những bạn học trò thật sự rất đam mê và rất là nhiệt huyết. Có những bạn học trò ở tận Gia Lai, các bạn đi xuống đây để học là 200 cây số, các bạn đến Buôn Ma Thuột, các bạn thuê nhà trọ và chỉ để trong 3 tháng thì các bạn đến để học đàn. Thì thật sự mình rất là xúc động và mình nghĩ rằng à, mình phải trao cho các bạn cái giá trị gì đó. Các bạn được học, các bạn phải được thực hành. Các bạn học đệm hát không thể nào mà các bạn ở nhà và chỉ có đàn một mình được. Không, mình không thể để điều đó được. Thì mình muốn tạo cái sân chơi để các bạn được hiện thực hóa những cái giấc mơ của các bạn. Và hy vọng rằng là qua đó sẽ chắc cánh cho giấc mơ của các bạn. Các bạn sẽ vững vàng, các bạn sẽ vững tin rằng là à, mình sẽ làm được.
0: Như vậy thì anh tạo ra một cái sân chơi thực tế như vậy để cho các bạn có thể trình diễn trực tiếp, và đó cũng sẽ là bước đệm để cho các bạn có thể phát triển hơn nữa trong tương lai, đúng không ạ?
4: Khi nhìn thấy niềm đam mê và nhiệt huyết của các bạn thì thật sự là mình luôn nấu rất là nhiều ý tưởng để có thể tạo được những cái sân chơi vừa có tính học thuật và đầy tính nghệ thuật dành cho các bạn trẻ, không riêng gì học viên của Sela, mà có thể mở rộng ra dành cho tất cả các bạn yêu nhạc. Mình rất ước ao có thể gây dựng được một nhóm hát hợp xướng nơi mà sau những

0: biến nó thành hiện thực. Điều mình muốn nhắn gửi với các bạn trẻ rằng là nếu các bạn thực sự có niềm đam mê với âm nhạc, hãy cứ ước mơ, hãy cứ khờ khạo và hãy cứ sống là chính mình, thật cố gắng để chạm đến giấc mơ đó. Và đừng quên rằng chỉ cần các bạn cần, chúng tôi sẽ ở đây và sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Cùng nhau chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả mọi thứ và chạm đến giấc mơ đó.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Mai Hoài Hương. Và cũng xin được cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình Nhịp Sống Trẻ của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Âm nhạc khi được cất lên luôn có thể chạm đến trái tim người nghe. Nhưng nó chỉ thực sự sống trọn vẹn khi được sẻ chia, khi những thanh âm riêng lẻ hòa vào nhau để tạo thành một bản hòa tấu chung. Qua nhiều năm gắn bó với lĩnh vực này ở môi trường chuyên nghiệp, nhạc sĩ Mai Hoài Phương đã chọn trở về quê hương để gieo mầm cho thế hệ trẻ. Và từ đó, Cela Music and Art Academy ra đời như một không gian nuôi dưỡng những tâm hồn yêu nhạc.
1: Cela muốn mang đến cho các bạn là cái sự tự tin và cái nội lực và niềm yêu thích âm nhạc của các bạn, không phải là một cái môn mà chúng ta có thể bắt ép các bạn học được. Các bạn đến với âm nhạc là một cái sự yêu thích, sự đam mê, nên là để đi cùng một cái con đường âm nhạc đó rất là dài. Buôn Ma Thuột là một trong những thành phố phát triển và đang trên đà tiếp cận những cái thông tin mới, thế nên là phụ huynh cũng tiếp nhận những cái giáo trình, những cái chương trình đang phổ biến trên thế giới, và phụ huynh cũng chào đón một cách nồng nhiệt hơn.
2: Chương trình Cela Recital 2026 với chủ đề The Journey of Music do Cela Music and Art Academy phối hợp cùng CS Academy Art and Music tổ chức, trở thành minh chứng sống động cho tinh thần âm nhạc không cô đơn. Đây là dịp được xây dựng tỉ mỉ để mỗi học viên, dù mới chập chững những nốt nhạc đầu tiên hay đã đồng hành cùng cây đàn nhiều năm, đều được đứng trên sân khấu và tự tin giới thiệu tác phẩm của mình.
3: Trong cuộc sống thì tôi thấy là chúng ta đều có một sống riêng, có những cái vướng bận. Tuy nhiên thì khi mà có âm nhạc á, thì chúng ta sẽ thư thả hơn, cũng như là giúp chúng ta giải phóng hơn, cũng như là giảm những cái gánh nặng và stress. Cho nên là cũng mong muốn là tạo một cái sân chơi rất là chuyên nghiệp, tổng hợp các cái nhạc cụ cũng như là các môn học của các bé, để các bé có thể là trực tiếp để vào một cái ban nhạc để có hứng thú hơn và biết được là sau khi mục tiêu của cái môn học đó sẽ như thế nào.
2: Điều đáng quý ở Cela Recital 2026 nằm ở việc học viên không biểu diễn đơn độc. Tiết mục piano kết hợp cùng ban nhạc và dàn tứ tấu dây, giọng ca nhỏ tuổi hòa vào hợp xướng cùng các anh chị lớn hơn, tất cả tạo nên không gian nơi từng cá nhân được nâng đỡ bởi tập thể. Trải nghiệm ấy dạy các bạn cách nhường nhịp, cách đặt mình vào một chỉnh thể lớn hơn bản thân. Với những bạn trẻ theo đuổi con đường này, sân khấu Recital còn khẳng định rằng việc học nhạc dù ở bất cứ đâu vẫn xứng đáng được nhìn nhận, trân trọng và tiếp sức để tỏa sáng.
4: Ước mơ của mình là sẽ trở thành một cô giáo dạy piano, và điều đó là khiến mình muốn thực hiện nhất ạ. Và mình cố gắng quyết tâm vào đi theo con đường này. Mình học được một điều đó chính là hãy cứ tự tin vào chính mình. Thì dù khó khăn tới cỡ nào thì đó cũng là một bước ngoặt nhỏ trong con đường tương lai ước mơ của mình.
5: Và tháng hè vừa qua thì em tranh thủ một tuần lên học 2 buổi ạ. Còn sau khi vô năm học thì chắc có lẽ là em sẽ nhờ thầy cô hỗ trợ lịch học online cho em ạ. Tham gia những cái show này thì cũng giúp cho em một phần học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn, gặp được nhiều bạn mới, và em cảm thấy là mình học như thế thì chưa đủ. Mình còn phải cố gắng hơn nữa.
2: Suy cho cùng, giá trị của một nền giáo dục âm nhạc không chỉ nằm ở kỹ thuật hay thành tích, mà nằm ở khả năng gắn kết con người qua một ngôn ngữ chung không cần phiên dịch. Giữa thời đại người trẻ dễ thu mình vào không gian riêng, việc cùng nhau chơi nhạc, cùng chịu trách nhiệm cho một tác phẩm chung mang ý nghĩa vượt xa phạm vi nghệ thuật. Đó là cách nuôi dưỡng những con người biết đồng cảm, biết sẻ chia và trân trọng sự hiện diện của người khác trong hành trình của chính mình.
1: Em rất vui và xúc động ạ, bởi vì ở Buôn Ma Thuột thì rất là ít có chương trình như vậy. Em mong muốn là sẽ có nhiều chương trình như vậy hơn.
6: Vâng, thưa quý vị. Từ một thanh âm đầu tiên, âm nhạc có thể lớn lên với mỗi người qua từng năm tháng. Và trên hành trình đó thì âm nhạc vẫn là một phần của cuộc sống, tiếp tục cất lên cùng với thế hệ trẻ đang viết nên tương lai. Và hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn trẻ đang đam mê âm nhạc sẽ có thêm động lực để tiếp tục với đam mê của mình. Đến đây thì chương trình Nhịp Sống Trẻ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn.

0: quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Nhãn hàng PPT Collagen cung cấp dưỡng chất dồi dào cho mái tóc, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

Năm 968, sau khi bình định 12 sứ quân, thống nhất Giang Sơn, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, lấy tên nước là Đại Cổ Việt, dựng kinh đô ở Hoa Lư, đặt niên hiệu Thái Bình. Cho đúc đồng tiền riêng, xác lập đầy đủ những giá trị của chủ quyền quốc gia. Trải qua hơn nghìn năm, cố đô Hoa Lư là nơi lắng đọng những ký ức vàng son một thuở, mang dấu ấn của một kinh đô luôn được phát huy và tiếp nối. Và hôm nay, thành phố Hoa Lư được thành lập, hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một đô thị di sản riêng có, độc đáo, tiếp nối và trao truyền tinh thần của bao thế hệ người dân vùng đất cố đô và

0: Nhà nước Đại Cồ Việt ra đời, chọn Hoa Lư làm đất đóng đô. Nhà sử học Lê Văn Hưu đời Trần xác nhận, vua mở nước dựng đô, đổi xưng hoàng đế, đặt trăm quan, lập sáu quân, chế độ gần đầy đủ. Năm 1982, tại hội thảo về lịch sử thế kỷ thứ 10, giáo sư Trần Quốc Vượng đã nêu: không gian Hoa Lư là bản lề, quá độ, trung gian giữa Giao và Ái, giữa sông Hồng và sông Mã, Mường và Việt, rừng núi và đồng bằng, giữa An Nam Tống Bình và Đại Việt Thăng Long giữa thế kỷ thứ 9 và thế kỷ thứ 11. Có ý nghĩa địa kinh tế, chính trị, xã hội, chiến lược lớn lao. Và trong bối cảnh thế kỷ thứ 10, lịch sử phải đi qua Hoa Lư. Kinh đô Hoa Lư tồn tại 42 năm qua các triều đại nhà Đinh, Tiền Lê và buổi đầu nhà Lý, hình thành trên cơ sở chấm dứt tình trạng cát cứ để tạo ra một quốc gia độc lập, thống nhất về mặt chính trị. Di sản văn hóa còn lại, ngoài những dấu ấn vật chất, dấu ấn tường thành, cung điện, còn là kinh nghiệm tổ chức hành chính, ngoại giao và dần hình thành những yếu tố của một đô thị cổ.
1: Có lẽ nói về kinh đô Hoa Lư đấy, thì chúng ta phải cần nhấn mạnh cái giá trị phi vật thể của cái tòa thành này. Là bởi vì nếu chúng ta xác định được một cái đầy đủ cái vị trí của Vương Triều Đinh cũng như là của Đinh Tiên Hoàng đế đấy, trong tiến trình lịch sử Việt Nam đấy, thì chúng ta thấy cái kinh đô này đấy, cái tầm vóc của nó vô cùng lớn.
0: Nhà Đinh và nhà Tiền Lê khi đóng đô tại Hoa Lư đã dựa vào hệ thống dãy núi đá hiểm yếu kết hợp với sông suối, bến bãi trong vùng để xây dựng các tòa thành ngoại, thành nội và thành nam. Những cuộc điều tra khảo cổ học đã phát lộ dần dấu tích thành Hoa Lư có quy mô to lớn, được xây dựng bằng cách nối liền nhiều quả núi thiên tạo lại với nhau bằng các đoạn tường thành. Nét độc đáo của kinh đô Hoa Lư chính là sự khai thác triệt để các điều kiện thiên nhiên thuận lợi như núi, sông, đồng bằng, biển ở vị thế bản lề, liên khoảnh. Xây dựng Hoa Lư vừa là hoàng thành để có sức quy tụ mạnh và lan tỏa rộng, vừa là căn cứ quân sự trọng yếu thủy bộ liên hoàn. Cả tấn công và phòng thủ đều hết sức thuận tiện. Các dấu tích cung điện, đền đài được tìm thấy qua các di vật, hiện vật tại khu vực cố đô Hoa Lư. Tiêu biểu là những viên gạch Đại Việt Quốc Quân Thành Chuyên, không chỉ là vật liệu kiến trúc đặc trưng và riêng có

0: của tòa đế thành thế kỷ thứ 10, mà là tư liệu vật chất và văn tự nguyên gốc chuẩn xác nhất, khẳng định một cách tuyệt đối Đại Cồ Việt là quốc hiệu chính thức của nước ta thời đó.
1: Cái tòa thành Hoa Lư á, là tôi đã khẳng định rằng là nó không có ở đâu trên thế giới này đâu. À, hay là cái viên gạch Hoa Lư mà ghi Đại Việt Quốc Quân Thành Chuyên này, nó không có ở trên thế giới này. Đây là điều giới khảo cổ học thế giới khẳng định, chứ không phải là riêng Việt Nam. Đấy, cho nên là nó rất độc đáo. Và thứ hai nữa là nó rất đặc sắc Việt Nam. Đấy là cái mình cũng phải chú ý. Vì trong cái giao thoa là bao giờ thế giới nó phải giao thoa rồi. Nhưng mà giao thoa nó không hòa tan, nó không hòa lẫn, mà nó vẫn thể hiện được cái đặc sắc của Việt Nam.
0: Kết quả khai quật sơ bộ, các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều dấu tích của kinh đô Hoa Lư xưa. Phát hiện này rất quan trọng, cung cấp thêm những tư liệu mới, có phần nghiên cứu, làm rõ về quá trình xây dựng tường thành Hoa Lư, đồng thời giúp đưa đến những nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của các tường thành của kinh đô Hoa Lư dưới triều Đinh, Tiền Lê ở thế kỷ thứ 10.
2: Những cái kết quả khai quật thì nó cực kỳ quan trọng trong việc nhận diện cái quy mô và cấu trúc của cái kinh thành. Bởi vì sao? Bởi những năm trước đây thì chúng tôi phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao đã nghiên cứu ở trong nội đô và bước đầu đã phân lập được là có những cái khu vực cấm thành, hoàng thành. Thế nhưng mà cái không gian của hoàng thành và không gian của cấm thành nó đến đâu thì nó được thể hiện qua những cái bức tường, tường thành mà chúng ta nhìn thấy ở đây.
0: Dưới góc độ nghiên cứu khảo cổ học, có thể nhận thấy một đặc điểm nổi bật trước hết là tinh thần và ý thức độc lập, tự lực tự cường rất cao của người dân. Điều đó được thể hiện qua những viên gạch in khắc chữ xuất hiện ở khắp nơi và trên mọi loại hình kiến trúc. Việc đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đặt niên hiệu, đúc tiền riêng. Cùng với đó là phát triển văn hóa nghệ thuật gốm sứ, kiến trúc, điêu khắc, hoàn toàn do người Việt sáng tạo, mang đậm bản sắc Đại Cồ Việt, đã khẳng định vùng đất Hoa Lư thế kỷ thứ 10 là trung tâm tụ cư của nhiều tộc người, trung tâm chính trị, quân sự, hành chính lớn, và đi liền với nó là trung tâm kinh tế và văn hóa của cả nước. Kinh thành Hoa Lư nằm ở bên hữu sông Hoàng Long, lúc đó là vùng giao thủy giữa nước ngọt của sông và nước mặn của biển. Con người đã sớm biết lợi thế của vùng giao thủy, giao thương để tụ cư khai thác và trao đổi các nguồn lợi thủy hải sản vô cùng phong phú và độc đáo này. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết, vào mùa xuân năm Bính Tý 976, thuyền buôn của nước ngoài đến dâng sản vật của nước họ ở kinh thành Hoa Lư. Chắc hẳn các thuyền buôn này đều được nhà Đinh cho phép cập bến ở trong hay gần kinh thành. Với tham vọng xây dựng một nền kinh tế tài chính độc lập, Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành đều cho đúc tiền riêng của triều đại mình và phục vụ trước hết cho các mối giao thương ở kinh đô Hoa Lư.
3: Phải nói rằng là đây là một cái đô thị tựa vào núi, nhìn sông và hướng ra biển Đông. Cái sức sống quan trọng nhất ấy, cái sức sống mà gọi là cái gọi là cái nguồn lực quan trọng nhất ấy, cho cái đó chính là gì? Đó là nó khai thác cái nguồn lực cả từ rừng, cả từ đồng bằng và cả từ biển cả. Đó. Mà cái nó kết nối tất cả cái đó là các cái dòng sông. Các cái dòng sông nó nối ra và các cái hệ thống cảng, vân vân, cảng sông, cảng biển.
0: Các nhà khảo cổ học Canada đã tiến hành khai quật khảo cổ tại khu vực chùa Bà Ngô, thôn Trường Xuân, xã Trường Yên, đã thu được hơn 1.400 mảnh hiện vật có giá trị như gạch ngói, gốm men, đất cháy, mảnh vụn nguyên liệu sắt. Đây là những cứ liệu quan trọng cung cấp thêm thông tin quý cho các nhà nghiên cứu, các nhà sử học để làm sâu sắc hơn các giá trị về khoa học, lịch sử, văn hóa, xã hội. Khẳng định Hoa Lư thời Đinh Lê đã trở thành một trung tâm văn hóa lớn, khai mở và đặt cơ sở nền tảng cho sự phát triển toàn thịnh của văn minh Đại Việt.
4: So what we found here is very interesting.
5: Ở khu vực này rất thú vị.

0: chúng tôi đã tìm thấy dấu tích của một cái lò luyện kim, cụ thể là luyện sắt. Các dấu tích ở đây còn khá đơn giản, chủ yếu là đất sét đắp lên. Nhưng quanh quanh có nhiều dấu tích của than, tro và các mảnh phế liệu cùng với quặng sắt đã được lưu giữ trong lòng đất từ rất lâu.
1: Theo các nhà nghiên cứu, vấn đề cấu trúc và quy hoạch phần thị của đô thị Hoa Lư là hết sức phức tạp và rất khó lý giải. Tuy nhiên, theo nhận định, các thành phần trong xã hội thời đó như gia đình hoàng tộc, triều đình, quan lại, tăng thống, tăng lục, sư sãi, đạo sĩ, những người phục dịch trong cung đình, chùa quán, quân đội của nhà nước và những người bảo vệ kinh thành ngày một đông. Như thế có thể dự đoán, Hoa Lư cuối thế kỷ thứ 10, đầu thế kỷ thứ 11 đã hội đủ được số cư dân cho xác lập một đô thị theo tiêu chí nhận diện cư dân đô thị hiện nay.
2: Đẩy lùi cái thời kỳ về 10 thế kỷ trước ấy, thì đây là một cái vùng mà nó đã từng là cái lỵ sở chấn trị của cả một cái Trường Châu. Tức là nó là một cái nơi đô hội rồi. Rồi nữa, nó lại là một cái nơi gần rất gần biển. Đấy, một cái nơi cửa ngõ giao tiếp. Và vì vậy cho nên đây nó là một cái đô thị theo đúng nghĩa của nó đấy.
1: Thị thành Hoa Lư tuy chỉ hơn 4 thập kỷ xây dựng nhưng cũng đã khẳng định được diện mạo một đô thị. Theo giáo sư Phan Đại Doãn, chuyên gia nghiên cứu về nông thôn và đô thị Việt Nam cổ trung đại cho rằng ở đây thành thị hòa tan trong nông thôn, và một khi chất thành thị hòa vào nông thôn đến mức độ đậm đặc thì có nghĩa là vùng nông thôn đó cũng đã được đô thị hóa. Từ đó càng có cơ sở để hình dung kinh đô Hoa Lư đã mang dáng vẻ một đô thị tựa núi nhìn sông mở ra biển đông. Trong đó vùng chân núi non nước là cửa biển, quân cảng và cảng thị quan trọng hàng đầu của triều đình Hoa Lư.

0: Có thể khẳng định, đến cuối thập niên 60 của thế kỷ thứ 10, sau khi hội đủ được các điều kiện thuận lợi để trở thành kinh đô, Hoa Lư đã phát triển trội vượt cả về đô thành và thị thành để trở thành đô thị lớn nhất và tiêu biểu của quốc gia Đại Việt đương thời. Khi đó, kinh đô Hoa Lư của nhà nước Đại Cồ Việt đã định hình một nền văn hóa Hoa Lư, nền văn hóa kinh kỳ, đại diện cho dân tộc ta ở buổi đầu nối lại quốc thống. Việc định đô ở Hoa Lư của nhà nước Đại Cồ Việt thế kỷ thứ 10 đã xây dựng, hình thành và xác lập những giá trị văn hóa mới của con người, xã hội và hành vi ứng xử ở một vùng đất kinh kỳ. Với 42 năm là trung tâm đầu não của đất nước, Hoa Lư đã thu hút những hoàng gia quý tộc, tăng lữ và những tầng lớp quan lại, người có địa vị trong xã hội đến cư trú. Từ đó đã hình thành nên các giá trị văn hóa đô thị, phong cách ứng xử của con người đất kinh kỳ.
1: Như thời Vua Đinh Vua Lê dựng kinh đô Hoa Lư được sánh ngang với kinh đô Tràng An của nhà Hán. Nên nói văn hóa Hoa Lư là văn hóa Tràng An, là văn hóa kinh đô. Chúng ta khẳng định đến văn hóa kinh đô. Nhưng văn hóa kinh đô không có nghĩa chỉ là văn hóa của Hoa Mỹ, của triều đình, mà nó là văn hóa của tất cả những dân tộc sống ở trên giải đất của cố đô Hoa Lư của chúng ta. Và chúng tôi thấy cái nét đặc sắc nhất của văn hóa Hoa Lư là văn hóa của ý chí quật cường dân tộc, của khát vọng độc lập tự do, của khát vọng ngang bằng với thế giới, không thua kém một nước nào.
0: Nhà nước Đinh Lê được xây dựng trên nền tảng tư tưởng Phật giáo, và kinh đô Hoa Lư được thiết kế và xây dựng thành trung tâm Phật giáo hàng đầu đất nước. Bộ sưu tập cột kinh Phật thời Đinh được công nhận là bảo vật quốc gia, đang được lưu giữ và bảo quản tại Bảo tàng tỉnh. Từ năm 1978 cho đến nay, gần 40 cột kinh thời Đinh thế kỷ thứ 10 được phát hiện ở ven bờ sông Hoàng Long, vùng ngoại thành cố đô Hoa Lư thuộc xã Trường Yên. Qua nghiên cứu sưu tầm thì đây là những bản văn tự cổ nhất và duy nhất từ thời nhà Đinh còn để lại. Các câu kệ khắc trên cột kinh chủ yếu là ca ngợi tài trí và công đức của Phật. Việc tìm hiểu các cột kinh thời Đinh ở Hoa Lư giúp làm sáng tỏ giai đoạn lịch sử quan trọng thời Đinh Tiền Lê thế kỷ thứ 10 và kinh đô Hoa Lư về các nhân vật trong lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo.
2: Cái độc đáo thứ nhất ý, là đây là một cái bộ sưu tập chỉ phát hiện được ở khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, tức là trên địa phận của tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra, ở các địa phương khác, các địa điểm di tích, rồi là di chỉ khảo cổ khác không phát hiện được những cái hiện vật tương tự, thì chúng tôi sẽ tổ chức trưng bày những cái sưu tập cột kinh này để phổ biến rộng rãi đối với lại quần chúng nhân dân và làm rõ hơn những cái nét độc đáo tiêu biểu của kinh đô Hoa Lư do Vua Đinh và Vua Lê xây dựng ở thế kỷ 10.
0: Mỗi hiện vật, di vật, bảo vật quốc gia có giá trị về lịch sử văn hóa đang được lưu giữ trưng bày, kết tinh trong đó là câu chuyện về lịch sử văn hóa khoa học tiêu biểu. Ninh Bình tự hào khi có 6 bảo vật quốc gia được công nhận là cột kinh Phật chùa Nhất Trụ, 2 bộ Long Sàng, 2 bộ Phù Việt. Bộ sưu tập cột kinh Phật thời Đinh, đây đều là những hiện vật gốc, độc bản, có giá trị về lịch sử, văn hóa và mỹ thuật, cùng với hàng nghìn hiện vật, di chỉ khảo cổ học khác, chứa đựng đầy đủ các giá trị khoa học, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và có sức sống lâu bền trong đời sống vật chất tinh thần của người dân. Bên cạnh những di sản văn hóa vật thể là những di sản văn hóa phi vật thể như lễ hội Hoa Lư với thích cờ lau tập trận, lễ rước nước hay tín ngưỡng thờ thần núi, thờ mẫu, cùng với tín ngưỡng tôn giáo khác gắn với các địa danh huyền thoại. Những di sản văn hóa phi vật thể ấy đã tồn tại hàng ngàn năm ở vùng đất này, song hành với những công trình di tích lịch sử văn hóa và có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống của người dân địa phương. Với những hiện vật đã phát lộ, là minh chứng rõ nét để xác định có một giai đoạn văn hóa Hoa Lư đích thực là hành trang, là nguồn di sản quan trọng, đặt cơ sở bước đầu nhưng hết sức vững vàng và tạo sức đột phá trong bước phát triển huy hoàng của văn hóa Thăng Long, văn minh Đại Việt. Lần đầu tiên xưng đế sau thời Lý Nam Đế, lần đầu tiên xây dựng kinh đô to lớn sau kinh đô Cổ Loa, phát triển kiến trúc cung điện, đặt nền móng cho sự phát triển của toàn bộ nền nghệ thuật dân tộc với ý nghĩa mở đầu và tạo tiền đề phục hưng mạnh mẽ nền văn hóa Đông Sơn. Duy nhất ghi tên quốc hiệu Đại Việt lên gạch, sáng tạo tên nước Đại Cổ Việt được ghi chép trong chính sử. Đó là những giá trị vô tiền khoáng hậu xuyên thế kỷ mà chỉ thấy được ở di sản kinh đô Hoa Lư thời Đinh Lê.

0: Trải qua hơn 1.000 năm, ngày 1 tháng 1 năm 2025, thành phố Hoa Lư chính thức được thành lập, đã ghi một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình hiện thực hóa khát vọng về một đô thị di sản, văn minh hiện đại, xứng tầm với vị thế lịch sử và tiềm năng phát triển của vùng đất địa linh nhân kiệt từ hơn một thiên niên kỷ trước, được tái hiện trong một diện mạo mới. Mốc sau này khẳng định ngưỡng phát triển về chất của lãnh thổ nông thôn đô thị Ninh Bình, bổ sung loại hình đô thị di sản, thành phố lịch sử trong mạng lưới đô thị cả nước, là sự hồi sinh di sản đô thị cố đô Hoa Lư gắn với nhà nước Đại Cồ Việt, nhà nước quân chủ trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Với vị thế là trung tâm của cố đô Hoa Lư và sở hữu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An, thành phố Hoa Lư sau khi được thành lập hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một đô thị di sản riêng có, độc đáo, tạo tiền đề để thành phố thực hiện sứ mệnh của một đô thị động lực trung tâm.
1: Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hoa Lư, thành phố thứ tư của vùng đồng bằng sông Hồng đạt tiêu chí đô thị loại 1, không chỉ là sự khẳng định những thành tựu vượt bậc trong phát triển, mà còn đánh dấu một sự khởi đầu mới với không gian phát triển mới, động lực mới, khát vọng mới trên hành trình trở thành đô thị di sản thiên nhiên, thành phố sáng tạo.
0: Ninh Bình là địa phương duy nhất ở Việt Nam và cũng là số ít trong khu vực sở hữu danh hiệu di sản kép, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, được UNESCO chính thức công nhận vào năm 2014. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, về quản lý và phát triển đô thị ở các địa phương có di sản cố đô, sở hữu danh hiệu di sản thế giới của tổ chức UNESCO. Cùng với xu thế phát triển đô thị trên thế giới là hướng đến mô hình đô thị có hàm lượng văn hóa cao, có đời sống đô thị giàu tính nhân văn, có thiên nhiên trong lành, có nhịp sống hợp lý, làm giàu bằng kinh tế tri thức.
2: Đối với Ninh Bình ấy, còn đặc biệt hơn nữa là một cái đô thị mà trong cái thời hiện đại nó có bản sắc, nó có gọi là cấu trúc khác biệt ấy, thì tôi nghĩ là cái khái niệm là đô thị di sản mà Ninh Bình thì muốn là thiên niên kỷ nữa để mà khẳng định cái giá trị lịch sử văn hóa của nó, thì tôi cho là rất là có ý nghĩa. Và một cái khái niệm mới như thế thì có nghĩa là nó đòi hỏi một cái tầm nhìn nó rất là khác. Đây là đô thị di sản nhưng mà phải gạch ngang là hiện đại.
0: Việc xây dựng thành phố Hoa Lư trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ là sự ghi nhận và phát huy giá trị di sản của một đô thị thuận thiên, thích ứng với môi trường, hòa quyện giữa giá trị văn hóa độc đáo với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, là sự phục hưng giá trị di sản của một đô thị kinh đô cửa biển, thể hiện ngay từ lúc mới khai sinh nước Đại Cồ Việt. Các bậc tiên đế đã chọn cách định đô tựa sơn cận giang giáp biển, thể hiện triều đình Hoa Lư không chỉ là thể chế nhà nước trọng nông mà còn đề cao giao thương, thúc đẩy quan hệ trao đổi hàng hóa, nền tảng kinh tế cho phát triển các cảng thị, thị thành, phố xá, gắn với các hình thức quần cư của thị dân Hoa Lư.
3: Cái điểm rất mới ở đây là một cái tầm nhìn thiên niên kỷ, đấy là một cái câu chuyện mà nhìn xuyên suốt được cái sự tích lũy của cái quá trình định cư con người ở đây, và với một cái cách tiếp cận và cái tầm nhìn là chúng ta làm thế nào để huy động tất cả các cái nguồn lực làm cho cái di sản của chúng ta nó trở nên bền vững và nó vẫn hài hòa trong cái việc chúng ta bảo tồn được di sản, bảo tồn được cảnh quan tổng thể bao hàm cái di sản đó, và tạo ra được cái sinh kế bền vững, không phải chỉ trong tầm nhìn 10 năm, 20 năm, mà tôi nghĩ là một cái tầm nhìn thiên niên kỷ.
0: Giá trị văn hóa lịch sử cùng với công tác bảo tồn đã và đang là tài sản kinh tế rất quan trọng, làm tiền đề phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản. Với những giá trị đặc biệt đó, đô thị di sản thiên niên kỷ mà Ninh Bình định hướng xây dựng là một đô thị mang đặc trưng một vùng di sản, đô thị duy nhất ở Việt Nam vừa sở hữu di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, di sản tư liệu, di sản văn hóa phi vật thể mang tầm khu vực và thế giới. Xem xét hài hòa giữa phát triển đô thị mới với bảo vệ các làng mạc, khu dân cư, cảnh quan thiên nhiên là những thành phần tạo nên đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ Hoa Lư.
4: Tôi nghĩ tới một mô hình thành phố Hoa Lư là một thành phố phát triển rất uyển chuyển, rất mềm mại trong không gian. Một thành phố không tạo ra những bức xúc, không tạo ra những thách thức, không tạo ra những cái tương phản với thiên nhiên, với di sản. Chính thành phố Hoa Lư tương lai mà chúng ta nghĩ tới, nó sẽ là một mô hình tiên tiến, một mô hình tiên tiến, mô hình khác lạ mà nó làm cho Ninh Bình càng nổi lên.
0: Phát huy truyền thống của vùng đất cố đô Hoa Lư lịch sử và văn hiến, tích cực hội nhập vào mạng lưới đô thị di sản toàn cầu, thành phố Hoa Lư đang trên đà tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vai trò vị thế xứng tầm là trung tâm đô thị hạt nhân của tỉnh và cả nước, hồi sinh những giá trị của cố đô Hoa Lư nghìn năm tuổi, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc, cùng với tỉnh và đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay, thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2026 có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Đắk Lắk khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ. Chủ động kiểm soát bữa ăn bán trú ngay từ đầu năm học. Đảm bảo an toàn du lịch biển. Tin trong nước, bắt hơn 1 tấn ma túy tổng hợp trên biển. Thông tin quốc tế nổi bật, Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong trận lũ quét. Hàn Quốc phát hiện phương thức tấn công mới của tin tặc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 8 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 5 chủ trì khai mạc. Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isaac Grinier Cần Ơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Khai mạc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo đạo diễn tập, phổ biến nội dung chính, kế hoạch điều hành và quy định về bí mật an toàn trong diễn tập. Phát biểu khai mạc, Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh, Đắk Lắk là địa phương đầu tiên trên địa bàn quân khu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ quan, lực lượng trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Được tiến hành trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong xử lý các tình huống về quốc phòng an ninh. Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, việc xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cơ sở để giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Diễn tập phải đặt trong tổng thể xây dựng khu vực phòng thủ, phải thực sự là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk được tổ chức với quy mô, nội dung toàn diện, có sự tham gia của nhiều lực lượng. Ngay sau khai mạc, dưới sự chỉ đạo điều hành của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5, các khung tập đã tiến hành luyện tập, thực hiện các nội dung theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Các nội dung đã bám sát thực tế, phù hợp với đặc điểm địa bàn Tây Nguyên, miền núi, biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
0: Sáng qua ngày 7 tháng 9, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên họp còn có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Thái Phong, Phúc Bình, Nia Cà Đâm, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2: Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến và phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sông Hình khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031. Nội dung được thông qua với 100% phiếu tán thành. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận công tác chuẩn bị hội nghị chuyên đề, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hội nghị dự kiến diễn ra ngày 15 tháng 9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến về nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc điều chỉnh nội dung giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh về tổ chức vận hành

0: ngành, các cơ sở giáo dục sau sắp xếp gắn với lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cùng một số nội dung thuộc thẩm quyền. Kết luận phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan rà soát kỹ nội dung, bảo đảm tham mưu đúng quy định, đúng thẩm quyền và tiến độ. Các nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phải nâng cao chất lượng, bảo đảm tính thực tiễn và khả thi. Trong công tác giám sát, giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại, đồng chí yêu cầu tập trung vào những vụ việc trọng điểm, sâu sát cơ sở, không né tránh những vấn đề khó, đồng thời tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức hội nghị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng thời gian thảo luận, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.
1: Sáng qua ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các xã phường trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh.
0: Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,31% vượt kịch bản đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 19.300 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 245 triệu đô la Mỹ. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc với khoảng 1,17 triệu lượt khách, tăng 54%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.370 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trong tháng ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, tổng thu ngân sách ước đạt hơn 11.397,15 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ và vượt gần 610 tỷ đồng so với kịch bản đề ra. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong tháng, toàn tỉnh ước có 340 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 3.000 tỷ đồng. Ước có 50 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng, giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, kịch bản tăng trưởng và thu ngân sách, tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, khám sức khỏe toàn dân, sắp xếp cơ sở giáo dục và chuẩn bị năm học mới 2026-2027, đánh giá kết quả tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và hoạt động du lịch dịp Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời bàn các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9 năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, siết chặt kỷ luật kỷ cương, hành chính, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và triển khai các công trình dự án trọng điểm. Thường xuyên rà soát tiến độ, khả năng giải ngân từng dự án để kịp thời điều chuyển vốn từ những dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Đưa các dự án sớm hoàn thành đi vào hoạt động, tạo thêm sản lượng, doanh thu và giá trị cho nền kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, hoàn thành các công trình sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ trong chiến dịch 30 ngày đêm, chú trọng đo đạc, lập hồ sơ địa chính, số hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
2: Chúng ta cần phải thúc đẩy các động lực phát triển mới về công nghiệp, nông nghiệp, quy hoạch, logistics và không gian phát triển phía đông của tỉnh. Tôi yêu cầu Sở Công Thương hoàn thiện dự thảo nghị quyết về cơ cấu của các ngành sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả dựa trên công nghiệp chế biến, để chuyển đổi số và giá trị gia tăng. Tham mưu đề án thúc đẩy doanh nghiệp của tỉnh tham gia trực tiếp vào mạng lưới phân phối nước ngoài, chiến lược phát triển dịch vụ logistics, nghiên cứu giải pháp phát triển thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, tôm hùm Phú Yên, các thương hiệu có lợi thế của tỉnh.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tăng thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài sản công và hỗ trợ sản xuất kinh doanh, bảo đảm sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ sầu riêng niên vụ 2026, quản lý chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc nông sản, tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo đảm an toàn hồ đập và công trình thủy lợi, tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm năm học mới an toàn, chủ động phòng chống dịch bệnh và thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội.
1: Chiều qua ngày 7 tháng 9, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận của Đảng. Các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy, Isaac Rinia Canơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện chủ trương hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, hai cơ quan đã rà soát thống nhất bàn giao toàn bộ chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh kể từ ngày 7 tháng 9 năm 2026, trong đó có công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Việc bàn giao được thực hiện trên cơ sở các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bổ sung, giao biên chế và công tác tổ chức cán bộ. Các nội dung về tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu liên quan tiếp tục được rà soát thống nhất và hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Isan Krinia Canon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh trong thực hiện bàn giao tiếp nhận nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu quá trình chuyển giao phải bảo đảm công việc liên tục thông suốt, không để gián đoạn hoặc tạo khoảng trống cho công tác tham mưu. Hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ, bàn giao tiếp nhận đầy đủ nhiệm vụ, chương trình kế hoạch, hồ sơ tài liệu, cơ sở dữ liệu và các nhiệm vụ đang triển khai, đồng thời hoàn tất bàn giao cơ sở vật chất tài chính theo đúng quy định chậm nhất ngày 15 tháng 9. Đồng chí Isaac Rinia Canon cũng đề nghị Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tham mưu về công tác dân vận, phát huy vai trò nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội và xây dựng đội ngũ cán bộ, dân vận, sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân. Tại hội nghị, đồng chí Isan Krinia Canon và đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký biên bản bàn giao. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu trọng tâm là bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp, nhất là các đối tượng ở vùng sâu vùng xa, hộ nghèo và các nhóm yếu thế được tiếp cận sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính cơ bản một cách an toàn, thuận tiện với chi phí hợp lý.
0: Theo kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk hướng tới hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện, hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đối tượng ưu tiên của kế hoạch bao gồm người dân vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, biên giới, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có thu nhập thấp, học sinh sinh viên, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh do thanh niên, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ. Để cụ thể hóa mục tiêu trên, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2030 đạt được một số chỉ tiêu chính như tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong thực hiện dịch vụ công đạt 80%, 80% bệnh viện, trường học triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng căn cước thay thế thẻ bảo hiểm y tế, thẻ sinh viên, tăng trưởng bình quân tổng nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng đạt 13% mỗi năm. Dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt khoảng 40% trên tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. Để đạt được các chỉ tiêu này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp như đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả ngân sách nhà nước, thu thuế, phí, lệ phí, học phí, viện phí và số hóa chi trả an sinh xã hội. Đầu tư hạ tầng thanh toán điện tử, kết nối liên thông dữ liệu và nâng cấp hạ tầng mạng Internet tốc độ cao, phủ sóng toàn tỉnh. Lồng ghép giáo dục tài chính vào hệ thống nhà trường, tuyên truyền bảo vệ người tiêu dùng tài chính, triển khai kế hoạch để mỗi người dân có tài khoản số, góp phần hình thành công dân số. Giám sát an ninh mạng tập trung, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo mô hình 4 lớp đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính số.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới bắt đầu cũng là lúc các bếp ăn bán trú hoạt động trở lại. Với học sinh học 2 buổi mỗi ngày, bữa ăn tại trường không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng học tập của các em. Tại xã Phú Xuân, công tác này đang được các trường tổ chức bán trú chú trọng với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ từ nguồn thực phẩm đến khi suất ăn được đưa tới học sinh.
0: 7 giờ sáng, những nguyên liệu đầu tiên được đưa vào bếp ăn của trường tiểu học Võ Thị Sáu. Từ kiểm tra, sơ chế, chế biến đến chia suất, từng công đoạn đều được thực hiện theo đúng quy trình.
3: Việc đầu tiên là phải nguồn thực phẩm, phải chọn được nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn không nguồn gốc. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì đòi hỏi bếp ăn mình phải có một cửa vào và một cửa ra. Thì khu vực sơ chế riêng, đồ sông riêng, đồ khu vực nấu riêng và khu vực sau khi được chiên trưng bày mình sẽ phải để riêng.
0: Khoảng 20 năm duy trì bán trú, trường tiểu học Võ Thị Sáu từng bước hoàn thiện cách tổ chức bữa ăn và chăm sóc học sinh. Thực phẩm được kiểm tra trước khi chế biến, các khu vực sơ chế, nấu ăn, chia suất được tách biệt. Mỗi thức ăn được lưu giữ 24 giờ để phục vụ kiểm tra, truy xuất khi cần thiết.
4: Với quyết định chung của Bộ, rồi là của tỉnh, cũng giống như là của xã, thì nhà trường cũng sẽ cố gắng để rồi là mình sẽ có một thực đơn hàng ngày hoặc là hàng tuần, trong một tuần vậy thể là ngày thứ hai mình ăn cái gì, thứ ba, thứ năm thì mình công khai cho tất cả phụ huynh và học sinh. Rồi sau đó khi đến lớp thì giáo dục nhiệm trẻ là được khi mà em nhận các cái suất ăn từ cấp trưởng thì sẽ là chụp hình ảnh lại.
0: Đối với các trường học tổ chức ăn bán trú trên địa bàn xã Phú Xuân, việc xây dựng thực đơn cũng được quan tâm theo hướng khoa học, hợp lý, đa dạng, phù hợp với lứa tuổi, bảo đảm cân đối các nhóm dinh dưỡng. Thực đơn được công khai để phụ huynh nắm bắt, đồng thời góp phần tạo sự đồng thuận và phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.
5: Cô giáo có gửi trên nhóm chứ. Nói chung là khẩu phần ăn thì cũng thay đổi món theo các ngày chứ không có lặp đi lặp lại. Được công khai thì vẫn hơn chứ ạ, tại vì mình cũng muốn quan tâm các con mà.
6: Đầu tiên thì không chỉ là riêng mong muốn của cá nhân tôi mà toàn thể tất cả các bậc phụ huynh, đó là quan tâm đến sức khỏe của con trong từng bữa ăn giấc ngủ bán trú tại trường. Đó là an toàn vệ sinh thực phẩm, đó là điều đầu tiên. Và điều thứ hai đó là chất lượng của bữa ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng.
0: Một bữa ăn an toàn không bắt đầu từ khi suất ăn được đưa lên bàn, mà bắt đầu từ chính nguồn thực phẩm và cách kiểm soát từ khâu trước đó. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ và công khai minh bạch, đó là cách để mỗi bữa ăn bán trú không chỉ đủ chất mà thực sự trở thành một phần của môi trường học đường an toàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của du lịch biển, lượng người dân và du khách đến các bãi biển tỉnh Đắk Lắk ngày càng đông. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh. Tại phường Phú Yên, việc phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang góp phần tạo nên một lá chắn ngay từ địa bàn, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh để mỗi người dân, du khách yên tâm vui chơi tắm biển.
7: Mỗi buổi chiều khi bãi biển Phú Yên trở nên nhộn nhịp cũng là lúc các thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bắt đầu công việc của mình. Bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, hỗ trợ người dân và du khách. Những việc tưởng như nhỏ nhưng lại góp phần giữ bình yên cho cả không gian du lịch. Với 12 thành viên, lực lượng này thường xuyên có mặt tại những khu vực đông người, sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề liên quan đến an toàn của du khách.
8: Hè lỡ Tết đông bị thất lạc thì cứ gọi lên các tổ các chú rồi đàm nhau rồi truyền miệng với bà con, ai có con em mất cứ lên tại cổng đó số mấy để mà nhận lại. Mấy móc đồ của bà con mà mấy chú nhặt được thì cũng trao lại cho những người đã mất là bài bản, cho nên là bà con rất là vui mừng.
7: Không chỉ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng tại cơ sở còn đồng hành cùng các hộ kinh doanh ven biển trong xây dựng môi trường du lịch văn minh. Từ việc giữ gìn vệ sinh, bán đúng giá đến chấp hành các quy định trong kinh doanh. Những lời nhắc nhở thường xuyên đã góp phần hình thành ý thức tự giác, hạn chế những hành vi ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến.
9: Nói chung là làm hàng ngày là phải vệ sinh sạch sẽ, khách đến là mình bán vé ổn định, không có chặt chém, các anh cũng thường xuyên đến nhắc nhở vệ sinh hàng ngày cho sạch sẽ.
7: Để mô hình tự quản phát huy tối đa hiệu quả, Công an phường Phú Yên cũng đã xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, lấy lực lượng chính quy làm nòng cốt chỉ đạo nghiệp vụ. Việc duy trì các tổ tuần tra liên ngành vào khung giờ cao điểm giúp phát hiện sớm và xử lý các nguy cơ gây mất an ninh trật tự, kiên quyết không để hình thành các điểm nóng trật tự đô thị.
10: Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp ngăn chặn các hành vi chèn ép, chèo kéo khách tham quan du lịch, đặc biệt dọc theo các tuyến biển. Kết quả thì chúng tôi đã đem lại cho người dân địa phương cũng như là du khách đến tham quan du lịch có một môi trường du lịch biển an toàn và văn minh.
7: Một điểm đến hấp dẫn không chỉ bởi cảnh quan đẹp mà còn bởi cảm giác an tâm của mỗi du khách. Từ sự chủ động của lực lượng chức năng, sự phối hợp của các hộ kinh doanh và ý thức của cộng đồng, biển Đắk Lắk đang từng bước xây dựng hình ảnh một điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.
1: Tiếp tục chương trình với thông tin trong nước đáng chú ý. Cảnh sát biển Việt Nam vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia bằng đường biển, thu giữ khối lượng tang vật 1,16 tấn ketamin cùng số tiền liên quan hơn 1,2 tỷ.
11: Qua nắm tình hình trên biển và trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam lợi dụng tàu cá để vận chuyển ma túy từ vùng biển nước ngoài qua vùng biển Việt Nam đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Được sự nhất trí của thủ trưởng hai bộ, ngày 2 tháng 5 năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ đội biên phòng, Hải quan xác lập chuyên án đấu tranh chung mang bí số 126MT, ngày 25 tháng 5 năm 2026, thông qua công tác nắm tình hình và tuần tra trên vùng biển, ban chuyên án phát hiện tàu cá BT 92066 TS chở 4 đối tượng có 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và 58 bao tải giấu kín bên trong vách mạn tàu nghi là ma túy. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành khám xét, thu giữ 58 bao tải dứa màu trắng chứa 1.160 gói ni lông màu xanh dạng túi trà đựng tinh thể trắng. Kết quả giám định xác định đây là chất ma túy loại ketamin, tổng khối lượng 1,16 tấn, trị giá trên thị trường đen khoảng 800 tỷ đồng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung đấu tranh với 4 thuyền viên, làm rõ đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành là Trần Ngọc Danh. Sau khi tàu bị bắt, Danh đã nhờ Nguyễn Văn Niềm liên hệ mang theo số tiền 1,2 tỷ đồng để chạy lực lượng chức năng xin cho tàu ra nhằm lấy lại số ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cơ quan Bộ Công an tại nước ngoài, công an tại 4 địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Tây Ninh, Bộ đội biên phòng và Hải quan đã truy bắt thành công Trần Ngọc Danh và Nguyễn Văn Niềm khi đang trên đường lẩn trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch. Ngày 7 tháng 6 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án. Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 9 bị can, gồm 4 bị can về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 4 bị can về tội môi giới hối lộ, 1 bị can về tội đưa hối lộ và vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời thu hồi số tiền hơn 1,2 tỷ đồng được sử dụng để đưa và môi giới hối lộ. Ghi nhận thành tích các lực lượng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen 3 tập thể. Bộ Công an quyết định khen thưởng đột xuất 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 7 tháng 9, Nepal tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ lũ quét kinh hoàng vừa qua. Đây cũng là ngày thứ 13 và ngày cuối của thời gian để tang theo truyền thống Hindu.
12: Theo Bộ Nội vụ Nepal, cờ quốc gia được treo rủ tại các cơ quan chính phủ trong nước và các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Người dân thực hiện các nghi lễ tưởng niệm và dâng lễ Phật cho người đã mất. Do hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp diễn, Nepal không tổ chức các lễ tưởng niệm quy mô lớn trong ngày quốc tang. Tổng thống Ramchandra Baudel đã đến thị sát các khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại. các gia đình có người mất tích tiếp tục thực hiện các nghi lễ tưởng niệm, trong đó có những lễ tang mang tính tượng trưng tại Kathmandu do chưa tìm thấy thi thể người thân. Chính phủ Nepal cho biết các thi thể chưa xác định danh tính đang được mai táng tạm thời sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y và lấy mẫu ADN nhằm tạo điều kiện nhận dạng và trao trả cho các gia đình sau này. Hiện công tác tìm kiếm tại các dự án thủy điện tiếp tục được ưu tiên. Khoảng 900 công nhân được cho là vẫn mất tích tại các công trình thủy điện, trong đó nhiều người có thể đang mắc kẹt trong các đường hầm. Lực lượng cứu hộ Nepal đang triển khai tìm kiếm trên mặt đất, trên không và trong các đường hầm, với sự hỗ trợ của chuyên gia và thiết bị từ các quốc gia khác. Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến sáng 7 tháng 9, thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc đã khiến hơn 1.385 người thiệt mạng và hơn 5.500 người vẫn mất tích.
1: Công ty an ninh mạng Xinhua của Hàn Quốc cho biết nhóm tin tặc Kim Suki có liên hệ với Triều Tiên để lợi dụng những tác nhân lập trình trí tuệ nhân tạo AI để viết các tài liệu mù nhữ có chứa mã độc.
13: Trong báo cáo tình báo về mối đe dọa an ninh mạng lớn nhất, Genians tiết lộ những phát hiện này được ghi nhận sau khi phân tích 13 tệp độc hại được thu thập vào tháng 8 vừa qua. Theo báo cáo, các nhà nghiên cứu phát hiện nhóm tin tặc đã phát tán các email đính kèm tệp nén chứa các tài liệu có tiêu đề như hóa đơn bảo hiểm hoặc thông báo quỹ chính sách. Các tệp này sẽ kích hoạt mã độc khi người dùng truy cập vào. Báo cáo chỉ ra rằng các tệp này mang dấu vết được tạo bởi một tác nhân lập trình AI mã nguồn mở có tên gọi OpenCode. Đây là lần đầu tiên công ty phát hiện các dấu hiệu cho thấy Kim Suki sử dụng tác nhân lập trình AI trong các cuộc tấn công bằng mã độc. Trước đó, công ty cho biết đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy nhóm tin tặc này sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn LLM để tạo mồi nhử và lên kế hoạch tấn công mạng.
1: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, biến đổi khí hậu đang góp phần làm gia tăng tần suất và cường độ các đợt nắng nóng và cháy rừng, qua đó làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí, đe dọa bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.
13: WMO cảnh báo các vụ cháy rừng dữ dội ngày càng gia tăng, kéo theo những tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe do khói chứa nhiều chất độc hại. Tần suất các đợt khói theo mùa do cháy rừng gây ra đã tăng gấp 3 lần trên toàn cầu kể từ đầu những năm 1990, làm phát sinh thêm gần 100.000 ca tử vong mỗi năm trong giai đoạn 2010-2018. Một nguồn ô nhiễm không khí khác cũng gây rủi ro lớn đối với sức khỏe là ozone tầng mặt đất. Loại khí này hình thành và tích tụ mạnh khi nhiệt độ tăng cao, khí quyển ít chuyển động và bức xạ mặt trời mạnh, những điều kiện thường xuất hiện trong các đợt nắng nóng. Phơi nhiễm ở mức cao với ozone có thể làm gia tăng nguy cơ tử vong sớm, đặc biệt do các bệnh về đường hô hấp. Trước những diễn biến trên, WMO kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường giám sát các chất ô nhiễm như muội than, ozone tầng mặt đất và các hạt vi nhựa trong không khí. Cơ quan này đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách ứng phó biến đổi khí hậu và kiểm soát ô nhiễm không khí.
1: Cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro, 95 tuổi, vừa xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình quốc gia sau nhiều tuần vắng bóng trước công chúng.
12: Cựu chủ tịch Raúl Castro đã xuất hiện trong một đoạn phóng sự dài được phát sóng nhiều lần cuối tuần qua trên truyền hình nhà nước nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng bảo vệ an ninh cho các lãnh đạo Cuba. Trong đoạn video, ông Raúl Castro mặc bộ quân phục màu xanh ô liu quen thuộc chúc mừng các cựu chiến binh của đơn vị này. Tháp tùng ông là người đứng đầu lực lượng bảo vệ an ninh cá nhân của ông Raúl Juliano Rodriguez Castro, người đồng thời là cháu trai của ông. Cựu chủ tịch Raúl Castro là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cuba, có những đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước và tiến hành các cải cách lịch sử giúp Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn.
1: Đến đây, chương trình Thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương, Lâm Mỹ Trinh trong vai Bạch Giai Kỳ, Thẩm Mạnh Sinh trong vai Lương Triệu Tường.

Lần này tôi thắng. Nói thật hay làm thử thách? Thử thách. Hôn người đàn ông kế bên trong 3 giây. Tại sao lại là tôi? Nói thật lòng. Chỉ cần tôi là người thua thì tôi sẽ vẫn chọn nói thật. Tại sao? Bởi vì thẳng thắn tức là hoàn toàn tin tưởng đối phương.

nhưng tại sao chỉ có hai người chơi còn tôi chưa được chơi lần nào? Cái chai này có vấn đề. Đổi cái khác đi. Tôi xoay nha. Nói thật hay làm thử thách? Nói thật. Người cô thích là ai? Tôi... Tôi không biết. Cô nói dối. Và cô hôn người đàn ông kế bên trong 3 giây.

ủng hộ tình yêu của hai người. Như Cân, Đinh Như Cân. Đinh Như Cân cổ vũ tình yêu, freestyle. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi đang thắc mắc sao người ta chưa bưng lên, quá ra lại đặt sai chỗ. Anh đã kêu bia hả? Không được sao? Nhưng mà Khương Chí Hoành, anh nghe tôi hát nè, bây giờ phải làm gì với cậu ấy đây? Khoai lang, khoai lang, tại sao tóc của chị dài quá vậy? Bây giờ phải làm sao đây? Tôi sẽ đánh mất cậu ấy. Ngoan nha, ngoan nha. Tại sao anh lại đánh cậu ấy? Quốc Long, Quốc Long, bé tròn trịa, chỉ có cách này thôi. Tại sao anh lại đánh mất cậu ấy? Quốc Long, Quốc Long. Ninh Nhật Cần, anh đừng đi theo tôi. Tại sao cô lại nổi giận, mặc kệ tôi? Nó có liên quan tới tôi đúng không? Đây là bí mật của tôi. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Bởi vì có liên quan tới tôi. Anh từng nói trong lòng mỗi người có một chỗ bất khả xâm phạm, cho nên tôi không thể nói với anh. Buông ra, buông ra.

thích tôi. Phải. Tôi thích anh. Sao hả? Đánh tôi à? Đây là lần đầu tiên tôi thích một người. Trước giờ tôi chưa từng thích ai như vậy. Tôi muốn biết mọi chuyện về anh, nhưng anh lại không muốn nói với tôi. Tôi biết cái tính tìm hiểu tới cùng của tôi là không tốt, nhưng tôi không thể sửa được. Tôi muốn hiểu anh hơn bất cứ người khác. Tôi chỉ muốn được sự tin tưởng của anh. Tôi không thể trơ mắt nhìn anh đau khổ một mình. Bởi vì anh luôn che giấu mọi chuyện, nên tôi đành coi như không thấy và âm thầm quan tâm anh. Dù sao, những chuyện xấu hổ như vậy, Linh Nhật Cần cũng không thể làm được. Tôi hết cách rồi, tôi không nói nữa. Nếu em chạy, anh sẽ không đuổi theo nữa.

thưa chí Hoành, không ngờ em lại thích anh như vậy. Cho anh thêm một thời gian.

muốn bắt em chờ tới tóc bạc trắng luôn à? Tới lúc đó anh cũng

Quất lông. Quất lông. Bé tròn trịa, bé tròn trịa. Anh có chắc là cậu ấy sẽ tỉnh lại không? Đã 15 phút rồi, tại sao cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh nữa? Cậu ấy sẽ không sao thật chứ? Chưa tới 5, 4, 3, 2, tỉnh. Tỉnh rồi kìa. Cậu tỉnh rồi hả? Tâm Nghi. Hay quá vậy. Tỉnh rồi hả? Cổ của tôi. Coi chừng đó. Đám người Chí Hoành đâu rồi? Họ... Hai người què rồi hả? Chúng ta về được rồi. Tina đâu? Hai người vừa đi thì cổ cũng chạy theo. Anh không thấy cổ sao? Không.

Hay là cổ đang ở trong toilet, để tôi đi tìm cổ. Chị đi với em. Đi thôi, cũng được, làm phiền hai người. Tôi đi hỏi nhân viên trong tiệm. Tôi đi với anh. Tôi biết rồi, cảm ơn. Làm sao đây? Cổ không ở trong toilet. Cổ trở về phòng chưa? Có tin tức gì không? Nhân viên trong tiệm nói Tina đã kêu xe đi về rồi. Cổ lại bắt đầu giận dỗi. Chúng ta về thôi. Đi về thôi, mau lên. Về hả? Đi thôi, mau lên.

0: Ba.
1: Hả?
2: Nãy giờ em nghĩ cái gì mà tập trung quá vậy? Đeo cái ba lô hoài mà không chịu để xuống. Em nhớ Khương Chí Hoành hả? Không có, em không có nhớ Khương Chí Hoành. Rót cho chị một ly nước. Tốt nhất là em đừng nhớ tới. Em khai thật đi. Nói đi, em và Khương Chí Hoành đã nói cái gì ở bên ngoài?

tụi em quyết định sẽ hẹn hò một nửa. Hẹn hò một nửa? Hẹn hò một nửa là sao? Có ai chỉ hẹn hò một nửa không? Bởi vì vấn đề giữa em và ảnh thật ra vẫn chưa giải quyết xong. Suy nghĩ của em cũng có chút bất đồng. Nhưng mà tụi em đều muốn thử yêu nhau, cho nên hai bên cùng nhượng bộ. Hơn nữa, ảnh nói cần có thời gian và em đồng ý chờ.

0: là vậy.
1: Thật ra chị nghĩ anh ta không phải là loại người dễ nhượng bộ. Chị đoán anh ta lo lắng như vậy là có nguyên nhân. Hơn nữa nó rất nghiêm trọng. Em cũng nghĩ như vậy. Cho nên lúc trước ảnh mới mất lý trí. Em nghĩ ảnh không muốn em nhắc tới chuyện mà ảnh không muốn biết, giống như Voldemort. Voldemort. Đúng vậy. Trong tay Harry Potter có ba chữ Voldemort mà mọi người không thể nhắc tới sao? Em đoán trong lòng ảnh có một tên Voldemort rất đáng sợ. Em muốn trở thành Harry Potter để tiêu diệt Voldemort hả? Em muốn chờ ảnh một khoảng thời gian để ảnh tin tưởng em hơn. Khi nào chính miệng ảnh kể về Voldemort cho em nghe, em sẽ cùng ảnh đối mặt mọi chuyện. Em có thể nghĩ như vậy là được rồi. Lúc nãy trên đường về, chị thấy em tập trung suy nghĩ. Chị còn tưởng em bị gì nữa. Chị sợ em vẫn cảm thấy có khúc mắc. Em không phải nghĩ tới ảnh. Chờ em một chút. Em làm gì vậy? Em gọi cho ai? Em gọi cho Khương Chí Hoành. Em muốn hỏi Tina về nhà chưa? Em đúng là thích lo chuyện bao đồng. Khương Chí Hoành, Tina về nhà chưa? Chưa về. Tiếp tục giữ liên lạc. Được. Anh kêu Gia Duệ đi tìm cổ. Cổ chưa về nữa sao? Chưa. Anh không hiểu con nít bây giờ đang nghĩ cái gì nữa. Dược cần. Nếu Tina về thì anh nói với em một tiếng nha. Được. Bye bye. Cô bé đó chưa về nữa à? Phải. Chẳng lẽ cổ đã nhìn thấy mình và Khương Chí Hoành? Thấy cái gì? Không có gì. Chị Nghi, em ra ngoài một lát. Em đi đâu vậy? Lát nữa em sẽ nói với chị. Chị khỏi chờ em nha.

anh Chí Hoành. Em thích anh. Từ lúc anh cứu mạng em, em đã bắt đầu thích anh rồi. Thích tới tận bây giờ.

Ban đầu mình tính tới đây để tỏ tình với anh Khương Chí Hoành. Tại sao nó lại không giống như trong phim? Anh Chí Hoành, anh có biết em cố tình chọn lúc này để về Đài Loan học là vì chiếc xe bí ngô này không? Em muốn dắt anh tới đây, nói cho anh biết em thích anh. Nhưng mà tại sao người anh thích lại là chị?

Anh Chí Hoành, em nhất định phải dắt anh tới đây để tỏ tình với anh. Quả nhiên cô ở đây.

Xin lỗi, có lẽ giấc mơ tỏ tình với anh Chí Hoành của cô không thể thành sự thật rồi. Bởi vì bây giờ ảnh là của tôi. Chị đừng đắc ý. Tôi hỏi chị có thích anh Chí Hoành không thì chị không nói. Bây giờ chị lại cướp ảnh. Tình trường như chiến trường, không phải cô nói cô rất hiểu về tình yêu sao? Chị thật bỉ ổi. Tôi đã nhìn lầm người rồi. Tôi tưởng chị là người tốt, nhưng không ngờ chị lại là người xấu, người phụ nữ xấu xa. Tại sao người anh Chí Hoành thích lại là chị chứ? Rõ ràng tôi trẻ hơn chị, đẹp hơn chị, dễ thương hơn chị. Cô tự nhận cô dễ thương thôi. Ba tôi là người chính sách của nước S. Tại sao tôi lại thua chị chứ? Rõ ràng tôi đã thích anh Chí Hoành rất lâu. Tại sao anh thích chị mà lại không thích tôi? Tại sao người anh thích lại là chị mà không phải là tôi? Tại sao? Tại sao? Bởi vì trong tình yêu, không phải ai thích lâu hơn sẽ là người chiến thắng. Tôi xin lỗi. Tôi không nói cô. Tôi và Khương Chí Hoành đã từng quen nhau. Chúng tôi từng hiểu lầm mà chia tay. Nhưng chúng tôi phát hiện chúng tôi vẫn để ý và quan tâm đối phương. Cho nên hôm nay chúng tôi quyết định làm lại từ đầu để cho đôi bên một cơ hội. Hai người đã chia tay. Hai người đã từ bỏ nhau. Hai người ăn hiếp tôi. Tôi ghét chị. Tôi ghét anh Chí Hoành. Tôi ghét các người. Tôi ghét các người. Tôi xin lỗi vì đã khiến cô buồn, khiến cô ôm hy vọng tới đây nhưng lại rước lấy thất vọng. Tôi xin lỗi. Tôi không cần các người xin lỗi. Tôi không cần. Tôi cần anh Chí Hoành. Tại sao ảnh lại coi tôi là em gái? Tại sao ảnh không thích tôi? Sao rồi Gia Duệ? Chưa tìm thấy à? Cậu kêu những người nghỉ phép thay phiên đi tìm đi. Được.

Anh bartender này đẹp trai quá. Nhìn anh rất giống anh Chí Hoành. Đau quá. Mò mẫm gì đó, anh đẹp trai. Anh đẹp trai, lấy thêm 2 chai bia cho tôi. 2 chai bia, 2 chai bia nhanh lên.

Biên tập viên, bây giờ phóng viên đã tới.

Tôi ở đâu không có quan trọng. Bây giờ chúng ta phỏng vấn nhân chứng là một anh tài xế. Anh tài xế, tại sao anh lại tông xe vào đây? Nói đi. Nói đi. Tại sao anh có đầu mà không có đuôi? Làm người thì phải có đầu đuôi chứ. Đinh Nhược Cần, anh muốn gì? Anh muốn gì? Anh muốn gì? Anh muốn cản tôi phỏng vấn à? Tránh ra, tránh ra. Đinh Nhược Cần, chú cảnh sát, chú cảnh sát, có người không cho tôi phỏng vấn. Anh chính là chú cảnh sát, lại đây. Tin tức mới cập nhật, bây giờ tôi bị người ta uy hiếp. Tôi phải ráng chịu đựng, phải chịu đựng, phải bám trụ. Có chết cũng phải bám trụ ở hiện trường. Ngoan ngoãn ngồi ở đây nghe chưa? Dạ. Chú cảnh sát, con sẽ nghe lời. Ngoan lắm. Bây giờ tôi đang ở Trung Đông. Tôi vừa bị phần tử khủng bố uy hiếp. Trước tiên chúng ta... Không sao. Còn sống là còn hy vọng. Tôi sẽ tiếp tục đưa tin cho mọi người. Tôi đang ở khu vực mua bom bảo đạn, nhưng tôi vẫn còn sống. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình với mọi người. Đứng yên, đứng yên. Không được tới đây. Khởi động hệ thống phòng vệ tự động. Em chích chị, anh Chí Hoành tới cứu em. Em ăn hiếp chị. Chị phải mép ba chị. Sao vậy? Cảnh cáo, cô gái này đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Sếp đừng tới gần. Sếp đang gặp nguy hiểm, sếp đang gặp nguy hiểm. Không sao đâu, khay khay. Thả tôi xuống. Thả tôi xuống. Đừng tới đây. Thả tôi xuống. Được rồi, ngoan nào. Cẩn thận. Cẩn thận. Uống nhiều quá vậy.

quân địch tập kích, xin được chi viện. Đinh Nhật Cần, tới chi viện đây. Mau lên, mau bọc hậu đi. Yes, madam, bọc hậu. Nguy hiểm quá, có nhiều địch. Bảo vệ kho hàng Tứ Hạnh. Tôi tới cứu tôi đây. Là địch hay bạn? Nói.

0: 昨晚到底发生了什么事？
1: 昨晚xảy ra chuyện gì？
0: 为什么？
1: tại sao mình không nhớ gì hết？quần áo

Chào buổi sáng. Chào. Đinh Nhật Cần và Tina đâu? Họ còn ngủ. Vậy tôi ra ngoài trước nha. 1 2 1 2 1 2. Thì ra là ở đây.

0: Có nên hỏi thẳng ảnh tối qua đã xảy ra chuyện gì không? Em sao vậy?
1: Không có gì.
0: Mình ăn sáng đi.

0: Tối qua
1: 昨天
0: em uống say
1: 我喝
0: quá,
1: 多了，不知道有没有跟你
0: em có
1: 说。
0: làm phiền anh không?
2: 还好，
0: Không,
2: 也不算
0: không có
2: 什
0: phiền
2: 么
0: phức
2: 麻
0: gì
2: 烦。
0: hết.
2: 唉，虽
0: Tuy
2: 然
0: là
2: 有
0: anh
2: 点
0: hơi mệt,
2: 累，不过对我来
0: nhưng với
2: 说，
0: anh thì đó là một đêm
2: 也
0: tuyệt
2: 是个美
0: vời.
2: 好的意外。你昨晚
0: Tối qua
2: 很狂。
0: em rất nhiệt tình và điên
2: 你，
0: cuồng.
3: 狂，
0: Nhiệt tình,
3: yeah.
0: điên cuồng,
3: 没有
0: một
3: 的意
0: đêm tuyệt
3: 外。
0: vời.
3: 天
0: Trời
3: 哪，
0: ơi,
3: 我
0: mình đã
3: 吃
0: ăn
3: 掉
0: thịt cương chí
3: 全
0: hoành
3: 家
0: rồi.
3: 了。啊，对不对？
0: Không phải,
3: 是江正宇
0: là cương
3: quên
0: chí
3: 我
0: hoành bị mình
3: 吃
0: ăn
3: 掉
0: thịt.
3: 呢？进度太快
0: Nhanh
3: 了
0: quá
3: 吧？
0: vậy.
2: À, 这样子的体
0: Buổi
2: 验
0: tối hôm qua
2: 令人
0: là một kỷ niệm khó quên.

Để em nhặt lên, em rửa nó. Em đi rửa nó.

gì anh còn chưa hiểu rõ em thôi. Thật không? Đương nhiên rồi. Tối qua anh đã thể hiện rất tốt. Chúng ta mới ăn được một nửa. Ăn tiếp thôi. Phải ăn tiếp.

Tối qua mình đã điên cuồng tới cỡ nào mà khiến Khương Chí Hoành nhớ suốt đời. Ai nói cho mình biết đi. KK, em đâu rồi KK? Cậu kêu cổ tranh thủ thời gian để tóm chặt một người đàn ông. Phải coi mình có thể nhổ được bao nhiêu gốc cây để đem về làm kỷ niệm.

Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.

Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, dân tộc và tôn giáo của cả nước. Những năm qua, dù đời sống kinh tế, xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện hạ tầng và đời sống nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế. Tình trạng học sinh bỏ học, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện tiếp cận giáo dục chất lượng cao vẫn diễn ra. Nguy cơ bị các loại tội phạm tác động, lôi kéo còn tiềm ẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Trước thực tiễn đó, yêu cầu đặt ra là phải có giải pháp căn cơ lâu dài, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Quán triệt đường lối của Đảng và chỉ đạo của Bộ Công an về việc chủ động triển khai, hỗ trợ đối với người yếu thế, trẻ em bị bỏ rơi, người có hoàn cảnh neo đơn. Chủ trương thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú văn hóa Công an Nhân dân 2 đã chính thức ra đời. Được thành lập trên cơ sở kế thừa và mở rộng cơ sở vật chất của trường văn hóa 3 cũ với diện tích 14,8 hectare tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, ngôi trường ra đời không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập nội trú cấp thiết cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn mà còn thể hiện tư duy an ninh chủ động từ sớm, từ xa. Đây là mô hình giáo dục mở, liên thông, nhân văn, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ.

0: Xây dựng một ngôi trường đã khó, nhưng thổi vào đó một sức sống, một tinh thần giáo dục nhân văn lại càng đòi hỏi sự tận tụy và tâm huyết lớn hơn. Với Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2, sứ mệnh không chỉ nằm ở những chỉ tiêu thi đua hay thành tích học tập, mà trước hết là hành trình biến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành công an thành điểm tựa vững chắc cho từng lứa học sinh. Để biến chủ trương thành hiện thực, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoàn thiện các điều kiện phục vụ dạy học, sinh hoạt nội trú. Mỗi hạng mục được hoàn thành đều thể hiện quyết tâm xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, an toàn, kỷ cương và nhân văn. Không chỉ có những dãy phòng học khang trang, không chỉ có thư viện, phòng STEM, phòng thí nghiệm hay khu ký túc xá được đầu tư đồng bộ. Điều làm nên giá trị của ngôi trường còn là đội ngũ những người sẽ đồng hành cùng học sinh trong suốt những năm tháng trưởng thành. Đó là những người thầy, người cô mang theo bao tâm huyết với nghề. Là những cán bộ quản lý học sinh luôn sẵn sàng đồng hành trong từng nếp sống nội trú. Là lực lượng hậu cần âm thầm chăm lo từng bữa ăn, từng góc sân, hàng cây để mỗi ngày đến trường của các em đều là một ngày bình yên và ý nghĩa. Ở Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2, sự chuẩn bị không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất, quan trọng hơn cả là sự chuẩn bị về con người. Bởi chính con người sẽ tạo nên truyền thống, chính con người sẽ tạo nên bản sắc, và cũng chính con người sẽ viết nên những trang đầu tiên trong lịch sử của ngôi trường này.
1: Công an tỉnh xác định đây là một cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ cũng như tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân giao phó. Ngay sau khi có cái đề án của bộ, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành một cái đề án

0: đồng thời có xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đồng chí, đặc biệt là phân công một đồng chí phó đốc phụ trách xây dựng lực lượng trực tiếp chỉ đạo mọi mặt cái công tác này, đã huy động cái lực lượng làm ngày làm đêm. Có thể khẳng định với sự vào cuộc quyết liệt và sự chỉ đạo của ban giám đốc và sự chung tay của toàn lực lượng công an tỉnh, sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của các nhà hảo tâm, thì mọi điều kiện cho trường văn hóa công an dân 2 đi vào hoạt động đã được đảm bảo.
1: Sáng nay, sân trường rộn rã đón những vị khách thật đặc biệt. Những học sinh khóa đầu tiên đến từ khắp các tỉnh thành trên khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Mỗi em mang theo một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở khát vọng được học tập, được vươn lên trong một môi trường tốt hơn.
2: Tôi là bác của cháu bé Thị Phương Diễm. Hoàn cảnh cháu thì mẹ thì bỏ đi, còn bố thì đi làm xa. Giờ ở nhà thì trông chờ vào hai bác ở nhà thôi. Giờ hôm nay cháu lên nhập học là chỉ có bác đưa đi. Giờ lên đây nhập học ở môi trường này thì tôi thấy rất là tốt. Học ở ngoài á, bây giờ các cháu hàng ngày đi học thì mình đâu có biết các cháu đi đâu đâu. Còn đi vào đây thì nhờ các chú công an với lại các thầy cô ở trong này thì dạy các cháu nên người. Vâng, gia đình chúng tôi sẽ rất là yên tâm. Và sau này cháu sẽ học thành tài và có ích cho xã hội hơn ạ.

0: Ở một ngôi trường nội trú, hành trình trưởng thành không chỉ bắt đầu trong lớp học. Nó bắt đầu từ chính căn phòng nơi các em sẽ gắn bó suốt những năm tháng học tập. Từ cách sắp xếp tư trang đến việc gấp lại chiếc chăn đầu tiên và lời chào dành cho người bạn mới. Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại là những bài học đầu tiên về tính tự lập, tinh thần tập thể và trách nhiệm với bản thân. Đồng hành cùng các em trong những ngày đầu là đội ngũ cán bộ quản lý học sinh. Không chỉ hướng dẫn nội quy, nền nếp sinh hoạt, họ còn là những người luôn lắng nghe, động viên để các em nhanh chóng vượt qua cảm giác nhớ nhà, hòa nhập với cuộc sống mới. Ở đây, sự nghiêm túc luôn đi cùng sự sẻ chia. Kỷ luật được xây dựng bằng sự gần gũi, gương mẫu và trách nhiệm. Đó cũng là nền tảng để mỗi học sinh từng bước trưởng thành cả trong học tập lẫn trong cuộc sống.
1: Ngay từ đầu chúng tôi đã xác định rằng là chúng tôi là những người cha, người mẹ thứ hai cho các cháu. Và các cháu phải là xa gia đình, xa người thân vào trong này với một cái môi trường mới bỡ ngỡ. Thì chúng tôi hỗ trợ các em thường xuyên gần gũi, chia sẻ để nắm bắt những cái tâm tư, nguyện vọng để chia sẻ và đồng hành cùng với các cháu trong cái quá trình nhập học ở trường.
0: Đối với học sinh nội trú, mỗi bữa cơm không chỉ để no, đó còn là nơi gắn kết, là khoảng thời gian để các em trò chuyện, chia sẻ, động viên nhau trong học tập và cuộc sống. Những suất ăn đủ dinh dưỡng, an toàn, được chế biến từ sự tận tâm của đội ngũ cấp dưỡng, chính là một phần quan trọng giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.
2: Sáng là lên định lượng, rồi là món ăn phù hợp cho học sinh, là bữa cá, bữa thịt, bữa rau xào, hàng tuần là thay đổi, không có trùng lặp, kiểm tra ngay từ đầu khúc nhập hàng, món nào mà hư không đảm bảo là phải trả hàng ngay, rồi bắt đầu cho chế biến. Thái độ của mọi người là vui vẻ, hòa đồng, chăm sóc giống như con cháu của mình trong nhà, chúng tôi cũng cố gắng nấu ngon hơn.
0: Các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, điều họ mong muốn hơn cả là khơi dậy trong mỗi học sinh niềm say mê học tập, ý thức tự học, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên. Bởi kiến thức có thể được tiếp nhận qua từng bài giảng, nhưng nhân cách chỉ được hình thành bằng sự đồng hành, bằng tình yêu thương và bằng chính tấm gương của người thầy.
3: Các cái tổ chuyên môn thì đã không ngừng nghiên cứu để thống nhất xây dựng được cái chương trình, cái kế hoạch giáo dục, cũng như là chuẩn bị thật tốt các cái học liệu và các cái thiết bị dạy học phục vụ cho quá trình dạy học của nhà trường, tập trung nghiên cứu để thiết kế các kế hoạch bài dạy phù hợp nhất với đối tượng học sinh của nhà trường. Tôi hy vọng rằng thông qua quá trình giảng dạy này thì tập thể sư phạm của nhà trường sẽ xây dựng được cho các em niềm tin vào bản thân, sự hứng thú trong học tập và cái sự cố gắng trong quá trình lĩnh hội kiến thức, để những kiến thức các em gặt hái được ngày hôm nay sẽ trở thành một hành trang rất quan trọng trên con đường phía trước của các em.

0: Sau nhiều tháng chuẩn bị, sau biết bao tâm huyết của các cấp lãnh đạo, của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, ngày hôm nay đã đến. Ngày mà Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 chính thức bước vào năm học đầu tiên. Đối với nhiều người, đây là một lễ khai giảng. Nhưng đối với những người đã góp sức xây dựng ngôi trường này, đây là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của một chặng đường mới. Một hành trình được bắt đầu từ niềm tin. Niềm tin của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Niềm tin của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Niềm tin của các địa phương cùng các bậc phụ huynh. Và hơn hết là niềm tin của những học sinh đang có mặt dưới mái trường hôm nay. Trong khoảnh khắc này, mỗi ánh mắt đều hướng về một tương lai phía trước. Tương lai ấy sẽ được viết nên từ những giờ học miệt mài, từ những bài học về kỷ luật, về lòng nhân ái, về ý chí vượt khó. Để rồi, từ mái trường này, những học sinh hôm nay sẽ từng bước trưởng thành, trở thành những công dân có tri thức, có bản lĩnh và có trách nhiệm với cộng đồng.
1: Lễ khai giảng đầu tiên của nhà trường Văn hóa Công an Nhân 2 đối với chúng tôi không chỉ là sự khởi đầu của một năm học mà còn là sự khởi đầu của một sứ mệnh giáo dục đặc biệt. Tôi tin được rằng bằng tình yêu thương, kỷ cương và trách nhiệm, trường Văn hóa Công an Nhân 2 sẽ trở thành nơi bắt đầu một tương lai tốt đẹp hơn.
0: Những lời căn dặn được gửi gắm trong ngày hôm nay sẽ là hành trang để thầy và trò cùng bước tiếp. Con đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng cũng sẽ có rất nhiều ước mơ được chắp cánh. Bởi phía sau mỗi học sinh là sự đồng hành của gia đình, là sự tận tâm của thầy cô, sự quan tâm của các cấp, các ngành, và là một mái trường luôn sẵn sàng nâng đỡ các em trên từng bước trưởng thành.
2: Cảm xúc của em khi mới vào trường là còn hơi bỡ ngỡ, nhưng mà khi vào phòng thì tận tình được các bạn giúp đỡ nên là cũng thấy yên tâm, với lại là em còn nhận được tình cảm yêu thương của bạn bè và thầy cô dành cho em.
0: Tiếng trống khai trường đã vang lên, không chỉ mở đầu một năm học mới mà còn mở ra những trang đầu tiên trong lịch sử của trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Từ hôm nay, nơi đây sẽ rộn ràng những bước chân học sinh, những bài giảng mới, những ước mơ mới và cả những hành trình trưởng thành đầu tiên. Dưới mái trường này, các em không chỉ được trang bị tri thức mà còn được bồi đắp bản lĩnh, nhân cách, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Rồi sẽ có nhiều mùa khai giảng đi qua, nhiều thế hệ học sinh tiếp nối trưởng thành. Nhưng mùa thu năm 2026 sẽ mãi là dấu mốc đầu tiên, mở đầu hành trình xây dựng truyền thống của một ngôi trường mang sứ mệnh đào tạo những thế hệ học sinh có tri thức, có bản lĩnh và giàu khát vọng. Hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài bằng tâm huyết của những người thầy, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, niềm tin của các bậc phụ huynh và quyết tâm vươn lên của mỗi học sinh. Để từ nơi đây, mỗi mùa thu sẽ không chỉ được nhớ bởi tiếng trống khai trường, mà còn bởi sự trưởng thành của biết bao thế hệ học sinh, niềm tự hào lớn nhất của mái trường này.
3: Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk

0: Lắc. Các bạn thân mến, một năm học mới đã bắt đầu. Với mỗi bạn nhỏ, ngày trở lại trường có thể mang theo một cảm xúc rất khác. Có bạn khoác lên mình bộ đồng phục tiểu học, háo hức bước qua cánh cổng trường. Có bạn bắt đầu làm quen với một cấp học mới, với những môn học, cách học và những yêu cầu mới. Cũng có những anh chị lớp 9 đang bước vào năm học cuối cùng của bậc trung học cơ sở, mang theo những ước mơ và mục tiêu cho chặng đường phía trước. Tuy nhiên, dù ở bất cứ lớp nào, năm học mới cũng là một hành trình mới, nơi mỗi bạn nhỏ sẽ có thêm nhiều điều, có thêm những người bạn và từng ngày trưởng thành hơn. Trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn đến với những câu chuyện trong những ngày đầu đi học nhé. Với những học sinh lớp 1, năm học mới không chỉ bắt đầu bằng tiếng trống trường, đó còn là lần đầu tiên các em được bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi có lớp học mới, cô giáo mới, những người bạn mới và rất nhiều điều đang chờ được khám phá. Có em háo hức, mong chờ, cũng có em còn rụt rè, bỡ ngỡ. Có khi, sự bỡ ngỡ ấy chỉ đơn giản là chưa biết mình sẽ ngồi ở đâu, chưa nhớ tên cô giáo, chưa biết làm quen với người bạn ngồi bên cạnh như thế nào. Nhưng chính những cảm xúc đầu tiên ấy là trở thành một phần đáng nhớ của tuổi thơ. Ở tuổi lên lớp 6, những việc tưởng như quen thuộc với người lớn lại là những kỹ năng mới đối với các em. Tự mở cặp lấy sách, tự sắp xếp đồ dùng học tập, biết ngồi đúng chỗ, biết lắng nghe khi cô giáo nói và biết giơ tay khi muốn phát biểu. Mỗi việc làm được thêm một lần, các em lại có thêm một chút tự tin. Với cô giáo, những ngày đầu tiên cũng không chỉ là bắt đầu một chương trình học. Đó là khoảng thời gian để quan sát từng em nhỏ, nhận ra em nào còn rụt rè, em nào mạnh dạn, em nào cần thêm một chút thời gian để hòa nhập. Bởi mỗi em bước vào lớp 1 với một tâm thế khác nhau. Có em đã quen với môi trường học tập từ những năm mầm non, có em lại lần đầu làm quen với loạt lớp học có nền nếp và những yêu cầu mới. Vì thế, thay vì vội vàng với những bài học, các cô bắt đầu cố gắng bằng việc giúp các em cảm thấy an toàn và gần gũi với ngôi trường của mình.
1: Con giờ đi tham quan lớp 1. Con rất là vui khi được gặp các cô. Con mong muốn học lớp 1 cùng các cô.
2: Nhà trường sẽ tổ chức học trước chương trình, dạy chương trình tăng cường tiếng Việt cho học sinh trước khi vào lớp 1 để các con tập trung, chủ yếu là rèn cho các con cái kỹ năng tự phục vụ cho bản thân mình, ví dụ như là chuẩn bị quần áo, sách vở, rồi hành trang. Khi các con bước vào lớp 1 thì các con biết chào hỏi, đến trường thì chào hỏi cô thầy, về nhà chào hỏi ba mẹ.
0: Nếu với học sinh lớp 1, trường học là một thế giới mới, thì với nhiều bạn nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hành trình làm quen ấy còn có thêm những thử thách riêng. Từ lớp học, khuôn viên trường, nhà vệ sinh cho đến những nền nếp sinh hoạt hàng ngày, mọi thứ đều cần thời gian để các em làm quen. Vì vậy, những ngày đầu tiên không chỉ là học chữ, học số, đó còn là những ngày để các em học cách sống, học cách hòa nhập và cảm thấy trường học là một nơi thân thuộc.
3: Lúc con dậy 6 giờ, con ăn bánh mì, rồi con uống nước, rồi con chào cô con vào lớp. Con học rất là vui và được gặp mấy bạn rất là vui. Mong là các cô sẽ dạy con tốt hơn và giỏi hơn.
4: Thì việc đầu tiên mà giáo viên lớp 1 làm để cho các em làm quen với môi trường thì cho các em vào lớp, rồi cho các em làm quen xung quanh khuôn viên trường, hướng dẫn các em đi vệ sinh. Và đặc biệt là lúc nào cũng đồng hành cùng các con nhẹ nhàng, dịu dàng.
0: Mỗi trò chơi, mỗi câu hát, mỗi lần mạnh dạn giơ tay phát biểu đều là một bước tiến nhỏ. Và từ những bước tiến nhỏ ấy, các em bắt đầu hình thành sự tự tin, một hành trang quan trọng để bước vào những năm học tiếp theo. Nhưng hành trình học tập không chỉ có những bước chân đầu tiên. Sau những năm tháng ở tiểu học, một cánh cửa khác lại mở ra. Đó là khi các em bước vào lớp 6, một lớp học mới, những môn học mới và cả một cách học mới. Với môn ngữ văn, chẳng hạn, học sinh lớp 6 bắt đầu làm quen với những yêu cầu mới. Không chỉ đọc và viết, các em còn được rèn luyện đồng thời kỹ năng nói và nghe, từng bước chủ động hơn trong việc học.
2: Có phần khác so với lại khi các con học ở tiểu học. Lúc đấy thì các con học môn tiếng Việt, còn bây giờ là học ngữ văn. Thì các con không chỉ là học về từ ngữ ngữ pháp, mà các con còn rèn luyện những cái kỹ năng đọc, kỹ năng viết, kỹ năng nghe và nói. Đồng thời tôi cũng

0: cũng hướng dẫn cho các con cái cách để các con chuẩn bị bài trước khi lên lớp để các con có được cái sự chủ động trong quá trình học tập.
1: Ngoài ra, khi đến lớp, các em còn cần phải đọc trước bài, chuẩn bị bài, tìm hiểu điều mình chưa biết và quan trọng hơn, biết hỏi khi chưa hiểu bài. Đây cũng là lúc các em bắt đầu chuyển từ việc được dạy sang tự mình khám phá kiến thức. Trong năm học này, cả nước cũng chính thức sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Đây là một dấu mốc mới hướng tới sự đồng bộ trong dạy và học giữa các địa phương. Với học sinh, sự thay đổi ấy được cảm nhận từ chính những trang sách đầu tiên. Cách trình bày, cấu trúc bài học có những điểm mới, đòi hỏi học sinh chủ động làm quen và tìm cho mình cách tiếp cận phù hợp. Đối với nhiều bạn, những ngày đầu tiếp cận bộ sách mới cũng là quá trình tự mình khám phá, tìm hiểu và từng bước thích nghi.
2: Lúc đầu thì em còn kiểu em thấy nó khá là khác với sách của mình học. Em chưa quen với cách trình bày nội dung bên trong cũng như là cái cấu trúc về nội dung cũng như là kiến thức. Sau dần dần thì em có lên mạng cũng như là hỏi ba mẹ thì mới được giải thích rõ là phần nào ra phần nào. Điều đó khiến em cảm thấy dễ tiếp cận hơn từ việc đọc sách truyền thống và thông qua việc cũng như là tìm hiểu trên các trang mạng.
1: Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, việc có đủ sách giáo khoa ngay từ năm học mới lại càng có ý nghĩa. Năm học 2026-2027, Đắk Lắk đề xuất hỗ trợ sách giáo khoa cho gần 200.000 học sinh thuộc các nhóm ưu tiên, trong đó có học sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nguy cơ không đủ sách phục vụ học tập. Không chỉ giúp học sinh có đủ tài liệu học tập, việc tái sử dụng, luân chuyển sách còn góp phần giảm bớt chi phí cho gia đình.
3: Hiện nay là ở trường phổ thông nội trú của xã Buôn Đôn này nói riêng và cả hệ thống trường phổ thông nội trú trên toàn quốc thì được hưởng cái chế độ là được cấp sách giáo khoa miễn phí. Đấy, mỗi em một bộ. Thuận lợi của trường đây là từ ngày thay đổi chương trình phổ thông 2018 thì trường này chỉ chọn một bộ sách, đó là sách kết nối chủ về tri thức. Do vậy mà sử dụng vận hành và khai thác các kiến thức trong sách giáo khoa này là rất là
1: một cuốn sách có thể bắt đầu từ một bài học, nhưng với mỗi học sinh, đó cũng có thể là khởi đầu cho một điều mới, một kiến thức mới, một niềm yêu thích mới hay một ước mơ mới. Và trên hành trình ấy, mỗi năm học lại đánh dấu một bước trưởng thành. Các bạn thân mến! Nếu lớp 1 là những bước chân đầu tiên tới trường, thì lớp 9 lại là một dấu mốc khác. Các bạn học sinh lớp 9 đã đi qua gần như trọn vẹn chặng đường của bậc trung học cơ sở. Phía trước các em là một cánh cửa mới với những lựa chọn và mục tiêu riêng. Vậy, những học sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho hành trình ấy như thế nào? Thùy Nhiên mời các bạn cùng gặp gỡ những bạn học sinh lớp 9 trong những ngày đầu năm học mới nhé! Ở tuổi 14, các bạn học sinh lớp 9 đã không còn là những học sinh chỉ cần thầy cô nhắc từng việc nhỏ. Các bạn bắt đầu biết mình thích điều gì, muốn trở thành ai và cần làm gì để tiến gần hơn đến mục tiêu ấy. Vì thế, năm học cuối cấp cũng là lúc mỗi học sinh học cách tự chịu trách nhiệm nhiều hơn với việc học của mình. Không chỉ học để hoàn thành một bài kiểm tra, mà còn học cách sắp đặt mục tiêu, sắp xếp thời gian và kiên trì với lựa chọn của mình.
2: Kỳ vọng của em là sẽ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của trường hơn, tham gia nhiều cái hoạt động kỹ năng sống mà nhà trường tổ chức, cũng như là cố gắng củng cố lại những cái kiến thức để mình có thể bước vào cấp 3, cũng như là đậu vào những cái nguyện vọng mà mình mong muốn.
1: Tuy nhiều thách thức, nhưng các bạn vẫn còn một năm học để cố gắng, để trải nghiệm và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Và với các thầy cô giáo, đó cũng là hành trình đồng hành để học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng và sự tự tin khi bước sang một chặng đường mới.
4: Năm nay là năm cuối cấp của các em, cho nên tôi đã chuẩn bị cho các em một cái tinh thần để sẵn sàng chuẩn bị một cái năm học và để bước vào một cái giai đoạn tiếp theo, đó là lên trung học phổ thông. Thứ nhất là lớp 9B có rất nhiều kỳ vọng. Hy vọng là 100% các em sẽ vào được trường cấp 3 nguyện vọng 1.
1: Từ lớp 1 đến lớp 9, mỗi năm học đi qua để để lại những dấu mốc riêng. Có những ngày đầu tiên còn vụng về, có những bài học đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, có những lần đầu tiên biết tự chuẩn bị sách vở, tự đứng trước lớp, tự đặt cho mình mục tiêu. Và rồi, những ngày thơ ngày nào cũng sẽ dần trở thành những học sinh biết suy nghĩ, biết lựa chọn và biết chịu trách nhiệm cho hành trình của mình. Một năm học mới lại bắt đầu. Với mỗi bạn, hành trình có thể khác nhau, nhưng có một điều giống nhau, đó là mỗi ngày đến trường đều mang đến một cơ hội để học thêm một điều mới, thử sức với một điều mới và trưởng thành thêm một chút. Từ những bước chân đầu tiên của học sinh lớp 1 đến sự chủ động của những bạn nhỏ lớp 6 và những ước mơ đang được chuẩn bị cho ngày mai của học sinh lớp 9, tất cả tạo nên một hành trình mang tên tuổi học trò, và hành trình ấy đang bắt đầu từ những ngày đầu tiên của năm học mới. Các bạn thân mến, mỗi năm học mới không chỉ mở ra những bài học mới, mà còn là cơ hội để mỗi bạn nhỏ khám phá bản thân, kết bạn, trải nghiệm và trưởng thành. Dù là ngày đầu tiên bước vào lớp 1 hay năm cuối cùng của bậc trung học cơ sở, mỗi chặng đường đều đáng nhớ theo một cách riêng. Chúc các bạn sẽ có một năm học mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều trải nghiệm và gặt hái thật nhiều thành công nhé! Đến đây, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thủy Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá. 3 xe ô tô bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk chủ trì quản lý, xử lý. Đơn vị có tài sản, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk số 10 Lý Thái Tổ, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 4.850.000.000 đồng, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, bán tiếp nhận hồ sơ đến 17:30 ngày 21/9/2026 tại trung tâm, đấu giá vào lúc 14:30 ngày 24/9/2026 tại hội trường trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế của đấu giá, liên hệ số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với những giai điệu của giai điệu đam mê. Và Hồng Khương rất vui và trân trọng khi được gặp lại quý vị và các bạn trong không gian âm nhạc đầy tính tự sự ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn thân mến, khi kết thúc một mối tình, có lẽ điều khó khăn nhất không phải là dũng cảm nói lời chia tay, mà chính là việc phải giữ lại trong lòng của mình những lời tạm biệt chưa nói. Và đó có thể là một chút tiếc nuối về những ngày tháng đã cũ, một nỗi niềm chưa kịp gọi tên, hay đôi khi lại là một chút lặng lẽ để chúng ta trân trọng và bao dung hơn với những gì đã đi qua. Những lời chưa nói ấy theo thời gian sẽ trở thành những mảnh ghép ký ức vừa dịu dàng vừa sâu sắc, giúp chúng ta biết nâng niu hơn những hạnh phúc ở hiện tại. Và trong chương trình hôm nay, Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gác lại những lo toan thường nhật để cùng lắng nghe những thanh âm tự sự, để thấu hiểu và sưởi ấm cho những tâm tư đôi khi vẫn còn dang dở ấy. Và để mở đầu cho không gian đầy cảm xúc này, thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một bản mashup rất đặc biệt, mang đến những trung cảm vừa quen vừa lạ qua tiếng hát của ca sĩ Tròn Thanh, Ngôi Nhà Hạnh Phúc và Để Em Rời Xa.

vị và các bạn thân mến, có lẽ mưa cũng là một chất xúc tác kỳ diệu của cảm xúc. Khi những cơn mưa đến, lòng người thường có xu hướng tìm về những điều xưa cũ, tìm về một vòng tay hay là một sự thấu hiểu nồng nàn. Dù đường xa có khó khăn, dù đôi chân có mỏi mệt vì những giông bão của cuộc đời, thì sau cùng, ai trong chúng ta cũng mong tìm được một điểm tựa bình yên. Và ngay bây giờ, Hồng Khương xin mời quý vị và các bạn cùng thả hồn mình vào một không gian âm nhạc vừa quen thuộc, vừa mang vẻ lãng mạn đầy hoài niệm qua giọng hát của ca sĩ Phương Linh. Hy vọng rằng giai điệu này sẽ là một cái ôm ấm áp gửi đến quý vị và các bạn trong một ngày đường xa ước mưa.

Và quý vị và các bạn thân mến, khi một mình bước qua dưới cơn mưa thì con người ta thường có xu hướng thu mình lại để tìm kiếm một hơi ấm, một sự chở che. Nhưng trong tình yêu, sự che chở đôi khi không chỉ là tấm áo hay là chiếc ô, mà chính là sự thấu hiểu. Và khi một người sẵn lòng bước vào thế giới riêng của ta, trân trọng cả những góc tối lẫn những nỗi niềm mà ta chưa bao giờ thổ lộ, thì có một câu nói rất hay rằng: với thế giới, bạn chỉ là một người, nhưng với một người, bạn lại là cả thế giới. Và trong không gian âm nhạc ngày hôm nay, Hồng Khương muốn chúng ta cùng nhau dừng chân lại một chút để cảm nhận về sự hy sinh thầm lặng ấy. Đó là khi ta bằng lòng thu nhỏ thế giới của mình lại, chỉ để bao quanh và bảo vệ người mình thương. Và ngay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng lòng để nghe tiếng hát của ca sĩ Enun Khan qua ca khúc Anh, Thế Giới và Em.

Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta cứ mãi miết đi tìm những điều lớn lao mà quên mất rằng hạnh phúc thực ra rất giản đơn. Đó là khi có một người sẵn lòng thu nhỏ cả thế giới của họ lại chỉ để bao bọc lấy thế giới của chúng ta. Thế nhưng không phải hành trình nào cũng kết thúc bằng một ngôi nhà hạnh phúc và cũng không phải là sự thấu hiểu nào cũng dẫn đến một cái kết vẹn tròn. Có những người lướt qua đời nhau mang theo cả một bầu trời tâm tư, nhưng đến cuối cùng thì thứ họ để lại chỉ là những lời tạm biệt chưa nói. Tại sao chúng ta lại giữ chúng lại? Có lẽ là vì khi ấy chúng ta chưa đủ can đảm, hoặc là cũng có lẽ ta hy vọng rằng sự im lặng sẽ xoa dịu đi nỗi đau. Nhưng những lời chưa nói ấy thường là những lời chân thành nhất, dày dứt nhất. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một ca khúc với bản phối rất đặc biệt, một sự kết nối giữa hoài niệm và hiện tại. Để thấy rằng sau mỗi lời tạm biệt dàn dở, chúng ta học được cách trân trọng hơn những người đang ở ngay bên cạnh mình.

Và thưa quý vị, sau khi đi qua những lời tạm biệt chưa kịp thốt ra, thì có lẽ mỗi người trong chúng ta được chọn cho mình một khoảng lặng riêng. Người ta thường sợ bóng tối, sợ những khoảng không lặng lẽ, vì ở đó chúng ta buộc phải đối diện với chính mình, những nỗi đau, những sai lầm hay là cả những góc khuất mà chúng ta đang cố gắng che đậy. Nhưng quý vị và các bạn có biết không, Hồng Khương tin rằng mỗi góc tối trong tâm hồn đều xứng đáng được lắng nghe và vỗ về. Bóng tối không đáng sợ, nó chỉ là nơi để chúng ta tạm nghỉ chân, để nhìn thấu chính mình và học cách bao dung cho những gì chưa hoàn hảo. Và chỉ khi ta dám đối diện và chấp nhận những góc tối ấy bằng một trái tim rộng mở, chúng ta mới có thể tìm thấy ánh sáng của sự bình an thực sự. Và để khép lại chương trình hôm nay, thì Hồng Khương xin phép được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của Visa Enui qua ca khúc Góc Tối. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Giai Điệu Đam Mê kỳ này với chủ đề Lời Tạm Biệt Chưa Nói. Và quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giai Điệu Đam Mê lần sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngày bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Jiki
0: Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Sikirius, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Hình như là máy đo tốc độ. Không được đâu, công chúa. Wow, tuyệt quá. Như thế này. Công chúa. Hay quá. Đừng mà, công chúa. Ồ, thử chạy nhanh hơn nhé. Không được. Ôi, Sikirius, có sao không? Nhanh hơn nữa. Công chúa ơi, nhanh quá. Dừng lại đi. Ơ, gì thế? Vậy nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá. Nhanh hơn nữa. Đừng mà, đừng, nhanh quá. Ôi, thành công rồi. Xuất phát thôi.

0: Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow. Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc, năm ngôi sao vàng. À ha, Trung Quốc, Trung Quốc.
1: Wow,
0: có mấy mấy nhà thế? 1, 2, 3, 4, 5. Đây là Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành nghĩa là thành cấm màu tía. Thế nên ngày xưa không phải ai cũng được vào. Sao lại không được vào? Ngày xưa ở Trung Quốc chỉ có hoàng đế mới được dùng màu tía và màu vàng. Wow, nhiều phòng thật đấy. Wow, tất nhiên rồi, có hơn 7.000 gian. Wow, nhiều thế. Mỗi ngày ngủ ở một phòng chắc thích lắm đây. Di sản văn hóa thế giới của Trung Quốc được UNESCO công nhận. Tử Cấm Thành. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc, năm ngôi sao vàng. À ha, Trung Quốc, Trung Quốc. Mọi người đang uống gì thế? Cho ta uống với. Cho ta uống với. Công chúa, cẩn thận. Trà nóng lắm đấy. Gì cơ? Ta không đi ô tô đâu. Không phải ô tô mà là trà uống. Người Trung Quốc từ xưa rất thích uống trà. Họ thích đến nỗi mỗi loại trà có nghệ thuật uống riêng. Có người còn nhịn ăn, chỉ uống trà thôi. Wow, trà ngon thế cơ à. Đây là trà Phổ Nhĩ, là loại trà thần bí. Để càng lâu thì càng thơm và vị càng ngon hơn. Cambodia cũng muốn uống một tách cho tao nhã. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc, năm ngôi sao vàng. À ha, Trung Quốc, Trung Quốc. Xin hãy cứu tôi, cứu tôi với. Đức vua muốn trị vì đất nước thì phải làm thế nào? Đáp án, đáp án. Phải thật khỏe mạnh, đúng không? Phải đẹp trai như Sikirius này. Cả hai đều sai. Ôi trời, muốn cả nước hạnh phúc thì đức vua và các quan phải đối xử với bách tính bằng tấm lòng bao dung. Mà ông là ai vậy? Ta là Khổng Tử, triết gia của Trung Quốc. Ta luôn suy nghĩ làm thế nào để gây dựng một đất nước giàu mạnh. Nhưng sao các vị vua lại không chịu nghe lời ta? Ông đừng lo. Đến một ngày nào đó sẽ có vị vua nghe lời Khổng Tử. Vĩ nhân của Trung Quốc, Khổng Tử. Đến Trung Quốc, sẽ có Vạn Lý Trường Thành, có lăng mộ Tần Thủy Hoàng được ăn điểm tâm, đến Trung Quốc sẽ có Khổng Tử được xem kinh kịch và ngắm gấu trúc. Trung Quốc thích thật, Trung Quốc tham quan, Trung Quốc thích thật.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah!

thấy chưa? Là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow, là gì nhỉ? Lần này là trò gì đây? Chắc hay lắm đây. Gì thế? Ồ, gì thế? Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Ta ngã mất thôi. Làm sao đây? Công chúa, cẩn thận. Tôi đến ngay đây. Công chúa, sao vậy? Không sao chứ, Sirius? À, vâng. Nguy hiểm đấy, công chúa. Sao ngươi lại đi theo ta? Công chúa, cậu ta thật là... Thả ta xuống. Có sao không, Sirius? Cũng may là không sao. Ai bảo ngươi đi theo ta? Thành công rồi. Wow, xuất phát. Xoay tròn, xoay tròn. Go, go, go. Xoay tròn, xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn. Tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào. Lắc, lắc, da, da.

ักยายายาลักทั้งแก่กงลักหนับนั่งเหลืองนาวcon dấu wow chúng ta giỏi quá nhận được con dấu rồi vui quá Zikirios giỏi quá có người đến biến hình ủa ủa gì đây nhỉ wow trông hay quá mẹ ơi con muốn học Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Bảy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì móc mũi. Nếm thử rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn có tin hay không. Bàn học tự động Wiki.

0: hạn này của bọn tộc hề rìm rạ bơ tủ mắt rồi từ mật bà Nguyễn Huệ và Tuy Hòa hề rìm rạ bơ tủ mắt rồi từ mật bà Phan Bội Châu xã Sơn Hòa dì hạn hề rìm bơ tủ bò tủ đủ sân Nguyễn Thế Bảo xã Phú Hòa Môi tôi yết nò bầm tí la gật vương bre tì tít hào rật đè bà phốt rật đè mải điện rằng là rằng nò yên rằng nghe rộng trong mạch giấy tương e tì rạ ảnh trun bảo cảnh sát rằng yên nghe rộng trong mạch giấy tương từ bờ tới là rất đẹp tầm tâm rộng trong mạch giấy tương chỉ hành nò bờ bè riêng rất đẹp tầm tâm lọt tỏ xò mi tương chào tương er hầm tài tì chỉ hành tạ cái ngọt lạp bà về làm kê năng pram khai sân nam bờ dạp rò từng bờ chạy tạc lạc chỉ kê rãn trun bờ bờ dạp bò cơ nâm cơn grap tục hế lực bờ kiểu mà grap tục xạ phạt tầm chạy làm hồi nắc yên gàl tù rơ grap bồ bờ gàng răng mi chào tương hạch tương làm kê
1: hồi bên khăn từng bộ trà cơm cơn gấp tục xã văn việc xem lăng tới làm bộ gắn răng mi chảo tương sa chọn hơi cơ gấp tục rằng ngách mi chảo tương đã cái cho er khăn tại đi với khăn đã ngọ lắp ai sợ đời sau rồi mà về đi gật vương trên hiệp nam gấp khi bộ nắc răng tục hang xung gật vương rồi gấp tục đã ngọ lắp làm ăn yên gần từng chân đắc nung cơ đắc rồi bỏng khung đắc gian trọng sắc in điện say in con gật vương bơ bằng chẳng đắc anh e khung rơ nà năm tới là ngách rơ rầm bon go nà năm bơ từng chẳng đắc grab xã văn đã prap num sắc nê buộc đẹp plung đã gần man dàn bơm nọ sắc gấp khui làm nắc bồn bro lơ bồn đồn tốc ngăn e gật vương tới là lo mọn chiên ức bồn bro lơ gần răng grab ba đã kri tập nọ suy tâm
0: The good, trò lúc kè pham nằm bởi dạy bò, ảr tác tâm con chín ảnh chinh bình bình tùn túc, tâm chạy tạc lạc bằng mênh, dù rồi bộ bồn rạc hiên bó chì bò hết ta, ảnh chân khánh mắt mùi nạc hiên, đàm lấp vàng kè hò nằm đò, dành tùy bàn, bởi dạy bàm quýt bò dạy mùi nạc hiên, đàm lấp nó dào tầm năm. Tu bal bro tam con chi an e jing brim hay grab tuk hilo bro kiu ma grab tuk sa fal je ve nak trang con chi ge ti e han ba lap no ar ta hang khang tur po san yet po ha ta no te ge chin ter te kal ot hom chi tam han ban khang pai rieng pon robo pon rieng pham ja pram met khoy kol ba tu bal ge grab rang chim kran jing pop no bu chin ter kada arte tam kon chi e chern dam lap vang ka nam da beta arte tam kon chim hay nyam sa ti ban dam lap no chao tom nam pe toi ban pol pro chao tam pram rpo po rieng pro yatta kon chi rbun tun tok tom nam bria pro
2: với nếp lần gầm bồn tâm năng khai chỉ đỏ chờ tạc lạc dì tông nó gần tì bơn tục tệ tì trục nà tâm chờ ta bỏ lúc xa dì hành lầm hồi nắc gặp bồn bỏ cả lạc cơn hôm nó tâm cơn còn nó rộng xìm bây tì nếp lần kì nó tông tâm bỏ lúc xa ế chân bỏ các tì kê tù hoa chênh bỏ lúc bây tì gặp xa vào tâm chờ bỏ hồi nắc chì gặp bồn bỏ chào cơn làm tư bây tì bỏ nắc một tức lần hay ghê nó nghỉ tơn dì hành ế chân hào
1: bơ pram yết lâm con ear đời cơn bơ bro lơm thì lo cơn con nò rong xiêm tần ni quẹt viên nẹ bơ mơn tu nằm rong bóng huy cần mi y bòn nia gộn tục xạ yệt nách dịp bơ vì bực đơn và nòng rong ear đằng ear bóng huy cần mi sum rong khanh đuổi hiên lâm con ear đằng bơ ghe bro lơm thì lo ho anh lăng e gal đi ngăn e đi lấp nửa nhâm anh lử bro nắc trăng tại ear e lơi đi trục nà kla trục đô hân nắc trăng tại yên ẻ lê kìa gia ai gia bần gợi cơ còn nò rong xiêm mpôn bro cơ làm ăn này khích nò khuyên ra ba tâm chả tạc lạc vì cơ ghé bợp lời gà gia bởi đi nếp làn lưu xa cho tầm bợp nò rong xiêm còn nò ẻ đi lấp bợp ghé bơ bùng hi dưới gần tẻ đi trục nà tâm xa ta bay nằm chế đo bóng huy cần mi ít lên nia gộn tục xạ chữ bâng đời tục nhật prác cơ nê bọn lan lưu bro lò ba ăn chan bằng cho cả lạc bạc lọt đỏ bị dương ra bác bạc đồng tập rộ nhằm sau gần nạ nắc trăng tập nọ suy tâm bạc hắn bạc cao ế đời ghét đu ai sổ ức đừng bớt đời cơ lạc dế khăn tì nạ bộ lực xa trâu thường ế chả đá lạc ghét bạc cho ra pham tâm nó pham cho pham xạ đời bàn dế bộ giao tên nạc mắt bỏ lăn hay tâm ên ghét bồn xạ đời cơ bàn bọn lăn hay gần hấp chả lập trò lối nằm bờ bò bờ giật tạp rộm vì ghé bờ xa vì đời bàn dì khăn trô nằm bờ bò bờ giật ghé bờ giật tạp rộm nà riêng xa đời bàn dì bờ giao tên nặng đặc bờ lần hay rừng rộm bạc cát bờ gấp tàu dế cằn cồn dạ bờ cờ bờ gấp gừng đừng bọ bọ bọ cái ma dàn làm khuyến nắc bờ tầm long nắc tắc bòn lằn hay đặc lạc lằng bọ nắc tắc bòn hay ghé bờ nhịt đơn ngang ngăn dế cằn yên gà rò nắc hẹt tầm hắt tầm in cờ ghé nọ đông tầm bọ lê xa e chân bạc cát đời ghi đù dế cằn yên gà bờ bạc chiên tên hiếp ồn lăn dên bờ bèn đứ bài đi xạ khuy nắc dế gấp bồn bồn chào
2: vâng nếp nàn gầm bồn bước bỏ lỡ nhà hôm hai bữa xa rong xiêm xâm yến chích chơi trong lớp xa gây nghỉ tơn ta gấp bùng hi nếp nàn xạ vụ bốn ai xò xiêm ai cho ai xò cười ức nế lớp bỏ nắc trăng ta gấp năng bị ta bỏ lỡ hò cười nế rong đồng ức bạc nặng tức gâl tục hang gứt vương nọ nạ gây lắp cơ xiêm lăng gâl tục cụ trăm bơ xâm yến
0: năm bờ bồ mật pam bùng hơi cần mi nguyễn văn dũng chim cà hi rong sầm yến lọt bốc ar e bay hiền pro dệt mệt vuông trôi ta năm bờ dệt bay cần mi vem cà hi rong sầm yến tal bờ ar e pon hiền pon dệt mệt vuông từng air bờ hi rong sầm yến hò ghé tu từng bờ sần dắt trôi tu hiền kilogram pong sầm yến tầm năm
1: bộ rong sầm yến dèn bộ làm nơm sầm yến ghé đi ép hắn cười ghé nò nã gầy lừa bộ bài ăn tàu gỗ đâm ẹ đi ngăn đi ép bộ ple đồ ít bận cười khui khai cái xiêm lâm
0: lập bộ ẹ đi bơ sầm yến trong tê tường tê tôm bông hoa cần mi dũng ve trần lăng răng yên gal tôm hòn hi rong sầm yến bập đồng rập lại tô ít vài chan rập lại nội giác dầu bơ sâm yến đời nặc lớp hồi hai ế sâm đời tầm lúc tụ bơm bài vệ sinh ế hít bầu dơ nhằng hiệt gal ron rập bồn lan đồng kran trình bố bùl tà bập nọ sưu tâm tụ ná nọ kê nghị tươn tà bỏ lớp xa bùng hít gần mi về trần lăng nước ai xò làm nhợ bơ ron rập bồn lan lắp kê bập ai xò gal tâm bờ bơ chính nếp bồn lan kiểu ma
1: anh khuyên nặc lơ ở đêm bồn bồn giao bước con đục na bước nhạc xâm yên anh rau ai sổ tên khanh phạm giấc đi bi mà mông bước được xâm rau tơ mà mông lửa bro khui bước con đục na giao ai sổ bước ta mà mông tay đằng nar
0: bước gặp bọn xâm yên thì ghét tù ta hi nằm tâm bùng hi cần mi dũng lắp tư mi hồng bỡ vềm cọn trình nàn cổ tỉ e lắp chuồn tục tách bập nò bộ nội tơi bập nòm cà bơ sầm yến tôm trong internet cơ làm nách giang bơ gấp tục từ gật sò dòm phần ngàn e bộm cạn chênh ta hi nằm tôm ăn bơ bồn nằm gal lấp nê nai cởi ngược tông ôi anh khen nội tơi bập nòm cạn chênh bơ sầm yến tôm trong zalo facebook nách giang tông lăng sỏi gal hăn về cởi ngược tông già ra tầm mắt bùng hi anh về chim cà nôm ra arbedi đập tay cò ala chà nách bước gặp hi nong rong sâm yến tươi nắp cà gần hấp ẹt đi lắp nò nạ kèm hay nếp lan bơ xạ phụ bốn bỡ tươi khui nắp lướt gần gần nghỉ tươn trong lướt xàm gần trên bập nòm hay hò đông bập hay ẹt đi cơ xìm lăng gần tục cổ trầm hùi nạc kê bỏ cái chai chào chi hành trần lăng nức bập nòm gần trên ăn ẹt gần cơ bỡ rong xìm sâm yến tươi khui nắp lướt yên gần rò năng khè tầm mắt
2: bập nô rúp từ người nông bờ rạp bầm hèm trót từ người dân nô rúp chờ từ lạc mông hò bờ hay tình gió tỏ lắc cả lại mất nếp làn cầm bồn.

0: Ở với nhau để lâu dài thì em cứ rõ ràng rành mạch em ạ. Đây.
1: Em hiểu anh ạ.
0: Nước mắm này anh dùng hết 120ml. Đấy. Tổng là chú phải đưa cho anh là 135.500.
2: Cuộc sống ở trọ thời sinh viên luôn chứa đựng những câu chuyện dở khóc dở cười khi các thành viên trong cùng một phòng phải sống chung và chia sẻ không gian sinh hoạt với nhau.
3: Tưởng đẹp dai, cao to, khéo ăn, khéo nói như thế mà cũng không ở được á?
0: Đẹp dai, cao to cái gì? Chung sống với thằng Long công chúa rồi. Đêm hôm qua nó hành tôi không ngủ được cả đêm cơ kìa.
3: Thôi đùa đâu. Ông có muốn tìm người ở chung không?
0: Thôi. Bỏ, chẹp nhá. Ở một mình tôi lại.
3: Nhưng mà tôi nghĩ là còn có rất nhiều người muốn ở chung cùng ông đấy.
0: Ai, làm gì có ai.
2: Những khác biệt về thói quen, tính cách và cách ứng xử khiến việc ở ghép nảy sinh nhiều câu chuyện bất ngờ, hài hước và khó quên.
0: Tiền phòng 1 triệu, chia đôi mỗi đứa 500 cả.
3: Có nhầm không?
0: Nhầm gì?
3: Người ta tưởng Hưng thích người ta nên là Hưng không trả luôn, Hưng bao người ta.
0: Thôi nhá. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát nhá. Không trả được thì lượn về phòng nhá. Đời ở ghép mà không có tiền đâu.
3: Đúng là cái đồ.
0: Đồ gì? Đồ Remy Fashion đi.
3: Cái đồ khốn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
0: Chung sống với thằng Long công chúa.

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Kershin trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Krasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Được rồi, tôi cũng cần xem hộ chiếu của anh. Ngay đây, tôi không muốn gây rắc rối với chính quyền. Tôi luôn tuân thủ luật pháp và thậm chí không có hộ chiếu. Nhưng tôi lại không thấy vậy. Có rất nhiều người thuộc trách nhiệm của anh nhưng anh lại không có giấy tờ. Tôi có giấy tờ cho ai xem giữa khu rừng taiga hoang vắng này chứ? Yên lặng nào, búp bồ. Anh uống trà không bị rớt, trà nóng thì ok, để có sức tiếp tục xử lý vụ này. Trà trái cây loại đặc biệt, tôi phải nấu mãi mới được đó, búp bồ. Được rồi, im đi, mày ồn quá. Có chuyện gì? Chắc không có gì đâu, chắc nó lạ chỗ. Búp bồ, mày sao vậy? Không biết tự nhiên là kích động như vậy. Có con sói nào ở đây sao? Chắc nó nhận ra được giáo phái ma quỷ nào ở đây. Búp bồ yên nào, có chuyện gì vậy? Thôi được rồi, hãy ký vào đây và gửi thông tin hộ chiếu của anh qua email cho tôi. Trà ngon đó. Nhận lại.
2: Nếu anh có lý do chính đáng để đến muộn thì phải gọi điện xin phép tôi chứ.
1: Đồng chí trung tá, tôi không có thời gian, thưa đồng chí.
2: Anh không biết dành ra một ít thời gian để gọi sao?
1: Thưa đồng chí, anh ấy đã giải thích là do tình huống quá cấp bách, cho nên là...
2: Tôi hiểu, nhưng tôi muốn biết anh ấy xử lý thế nào để đội trưởng của mình phải là người nhận hậu quả.
1: Đúng, nhưng trong tình huống này anh ấy đã cư xử như một nhân viên cứu hộ thực sự. Vì vậy chị không cần phải lo lắng cho danh tiếng của mình.
2: Danh tiếng của tôi đã vẫn không đẹp đẽ gì rồi. Bà Petrov và Starik đã đi hơn 3 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy về.
1: Ý của chị ta là gì? Để xem nào. Trung tâm gọi.

0: Nghe rõ trả lời.
1: Tôi là cây thông. Tôi là cây thông đây.
0: Cây thông gì?
1: Hình như có gì đó bất thường. Tôi gọi từ trung tâm cứu hộ. Cứu hộ cái gì chứ? Có biết nói dối là rất xấu không? Các anh đã làm gì ở đó? Như mọi khi, chỉ có ăn và chơi ở đây thôi. Thì quái gì vậy? Petrov, đừng đùa nữa, có chuyện gì xảy ra? Mọi thứ đều rất bình thường. Và anh không thể tìm thấy chúng tôi đâu. Tôi cho anh một trận bây giờ, chờ đã. Nghe tôi hỏi này. Tôi nghĩ là họ đang phơi thuốc. Có cái gì đó lạ lắm.
2: Này các ông bạn. Chúng ta sẽ nói là nấm độc vô tình dính vào lá trà cùng với các loại thảo mộc mới hái khác.
1: Nhưng nếu họ bắt đầu có những hành động kỳ lạ và gây sự chú ý cho cảnh sát thì sao? Họ sẽ biết chúng ta đánh thuốc mê mọi người.
2: Thế thì cần phải chạy sớm khỏi đây.
1: Bây giờ cô cho toàn bộ mọi người uống với liều lượng gấp đôi. Và nói rằng chúng ta bận đi tìm một nơi để có thể phát triển sức mạnh mới. Cô báo với bên cứu hộ là không cần sự trợ giúp của họ nữa.
2: Đúng vậy. Họ sẽ đi lạc vào một nơi nào đó trong rừng rồi tự tìm đường ra.
1: Cô giấu mấy bộ đàm trong bụi cây để xóa dấu vết đi. Làm ngay đi.
2: Đúng đó. Để họ không thể theo dõi chúng ta sau này.
1: Làm đi. Khu vực nào vậy? 40-03. Có định hướng cụ thể không? Nằm bên một cái hồ. Có một tảng đá lớn gần đó. Cần mang Seva theo cùng. Để gọn vào.
2: Seva và cả Caron nữa sẽ cùng đi đến đó. Nhớ luôn giữ liên lạc và đừng quay về nếu như không tìm được hai người kia. Báo cho tôi biết ngay lập tức khi thấy họ nhé. Họ đã bắt đầu lên đường.
1: Bạn cần phải ký vào đây. Cái gì đây? Đơn xin nghỉ phép của nhân viên phục vụ. Con đùa sao? Bà đã loại con khỏi vị trí quản lý nhà hàng. Ở đây con cũng phải ký hàng đóng giấy tờ hàng ngày. Vừa mới có người dọn dẹp mới. Tôi cần phải thay đổi lại nguyên liệu cho món mì ống. Còn đây là việc thỏa thuận lại mức giá của rượu vang. Bọn con đã thay đổi nhà cung cấp, cho nên phải thương lượng lại hợp đồng và ký kết cho phù hợp. Được rồi, ba đã hiểu. Lấy lại nhà hàng đi. Ba không có thời gian làm mấy cái này. Con rảnh cứ làm đi. Được rồi, ba. Đối với con, nhà hàng không phải là món đồ chơi. Con thực sự làm việc rất nghiêm túc. Để xem thế nào đã. Con về vụ của Rick. Con quyết định chia cắt cô ấy khỏi hắn ta. Nên việc cày bẫy cô ấy, đưa tiền hối lộ cũng không cần thiết đâu. Sao cũng được. Chỉ cần hạ gục được hắn. Nhưng sao lại rắc rối như vậy? Không hẳn. Chỉ là con không muốn cô ấy cảm thấy có lỗi khi chúng ta chèn ép hắn. Con muốn cô ấy trở thành của mình. Rồi sau đó bà thích thì treo cổ tên Rick này con cũng không quan tâm. Hiểu rồi. Con đã yêu cô gái này sao? Cô ấy đang mang trong mình giọt máu của hắn. Nhưng điều đó không ngăn cản được con đến với cô ấy. Con bị cô ta bỏ bù mê rồi. Sao cũng được. Con cũng đã tới lúc phải lập gia đình. Liệu cô ta có xứng đáng không? Con nghĩ đáng chứ? Rất xứng. Nếu con đã nghiêm túc như vậy thì ít nhất phải để cho ba nhìn thấy cô ấy một lần. Bọn con sẽ ăn tối tại nhà hàng lúc 7 giờ tối nay. Ba cứ đến xem thế nào. Thôi được rồi. Để xem sao. Ba à. Tôi buông bỏ tâm trí và buông bỏ bản thân mình. Thấy họ rồi. Và tôi đã buông bỏ cảm xúc của mình. Nè, lại đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Xin chào. Sao các anh không về nhà? Tôi đã buông bỏ tâm trí. Thử thở xem nào. Không giận ra tôi à? Chào tất cả mọi người. Có 15 người ở đây. Họ đã đi đâu mà không mang theo đồ đạc? Cảm ơn đấng tối cao đã giải phóng cho tôi. Đồng chí thiếu tá, hình như họ bị say thuốc. Cái gì? Chuyện gì? Ở đó có gì? Cái gì vậy búp bồ? Anh đang ăn cái gì phải không? Không. Hay là uống cái gì? Xem ra anh sẽ uống trà với cây bồ đề chứ. Và đủ cả bọn chim cùng uống nữa. Tôi hiểu rồi. Hình như họ bị say độc nấm rồi. Tôi thấy bộ đàm rồi. Bây giờ tất cả được tự do, các con của ta. Bây giờ các con không còn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Hãy thoát khỏi cơ thể của chính mình đi.
2: Hãy hòa nhập với thiên nhiên. Đấng tối cao đang vẫy gọi mọi người.
1: Hãy bay lượn, trường bò và bơi như những con thú hoang trong tự nhiên. Hãy tận hưởng. Hãy tổng hợp những gì chúng ta có. Đầu tiên, cô gái gọi điện cầu cứu vì cô ấy không biết làm thế nào để thoát ra khỏi rừng Taiga. Cô ấy không thể đi ra ngoài một mình. Sau đó hai người bọn họ đến dậy cứu, nhưng đã bị nhiễm độc nấm. Bộ đàm thì bị vứt vào bụi rậm, những người còn lại thì bỏ đi, vứt cả đồ đạc. Có lẽ tất cả bọn họ đều đã bị nhiễm độc nấm, nên cô gái kia không biết mình đang ở đâu. Có thể vậy, trong tình trạng như vậy, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Có thuốc giải độc không? Có chứ. Chủ có thể làm ức chế hoạt động của chất độc. Mỗi người cần bao nhiêu gram? Tầm khoảng 30-50 gram cho lần đầu tiên. Chúng ta có khoảng 200 gram ở đây. Như vậy sẽ không có đủ cho tất cả mọi người. Hãy xem trong đồ của những người này. Tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ mang theo rượu cho vào rừng. Rõ rồi.

0: Куда идти?
1: Или?
0: Сюда?
1: Алло.
2: Что ты тут делаешь?
1: Опа.
2: Это вы,
1: что тут делаете? Это вы, что
2: тут делаете?
1: Khỉ thật. Chúng tôi đã uống phải trà độc. Siva, rót cho tôi thêm ly nữa. Để nói cho người khác không biết họ đang ở đâu rồi. Tổng cộng có bao nhiêu người? 18 người. Và hai người đứng đầu là một cặp nam nữ. Giỏi lắm, Búp Bồ. Búp Bồ đã tìm thấy rượu whisky. Giỏi lắm, Búp Bồ. Làm tốt lắm. Mọi người nghe lệnh tôi đây. Bây giờ chúng ta phải chia nhau vào rừng tìm kiếm. Bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra và tìm kiếm bọn họ nhanh nhất có thể. Seva, gọi cho văn phòng yêu cầu tiếp viện và chuẩn bị các xe cấp cứu. Tuân lệnh. Tội lỗi quá. Tôi sẽ tính sổ danh sau.
3: Dạ, Seva. Xe sẽ không đi sâu vào rừng để đi đến chỗ đó được. Nhưng chỉ cần nhìn hướng lên phía bắc tầm khoảng 600 mét là sẽ thấy một con đường lớn. Tôi sẽ cho xe đến đó, bao gồm hai xe cứu thương, một xe buýt nhỏ và bốn người tiếp viện. Rõ rồi chứ? Chúc may mắn.

0: biết bà là con chim đang tập bay rồi, nhưng bây giờ phải đi theo tôi. Được rồi, bình tĩnh đi. Đây, tôi đến để cứu cô đây. Bình tĩnh nào, tôi sẽ cứu cô ra.
1: Đứng tối cao cử anh đến đây sao?
0: Được rồi, bình tĩnh đi.

0: Давай там обрыв!
1: Tôi đang bay. Ôi con chó này.
2: Giữ cô ấy lại bút bồ. Được rồi. Bắt được rồi. Lên đây. Đi lên. Chết tiệt.

0: Bây giờ tao đã biết cách leo trèo thế nào rồi. Mày giỏi lắm bức bộ.
1: Tôi cần phải bay. Hãy để tôi đi.
0: Cảm ơn các anh đã hỗ trợ chúng tôi ngày hôm nay. Tất cả đều ổn rồi. Tình hình thế nào rồi? Sadiq, sao yên ắng vậy? Xong cả rồi. Tất cả 18 người trong danh sách đã được tìm thấy. Còn hai kẻ cầm đầu nữa. Sadiq, 5 người phải nhập viện. Một người gãy xương nặng. Và tất cả đều bị nhiễm độc nấm. Chúng tôi đã cho họ uống thuốc giải độc rồi. Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi đi đây. Tạm biệt. Mọi chuyện ổn chứ? Được rồi. Riết đâu? Anh ta bỏ đi đâu mất rồi? Nhìn lên.
1: Tôi hết sức rồi.
0: Nè, đừng có hành động ngu ngốc nữa. Cô định làm gì? Đừng giải dục, bình tĩnh lại. Được rồi, bình tĩnh lại. Được rồi.
2: Sayyid,
0: chúng ta có một người tử nạn. Về việc tôi đã giấu cô chuyện về ba tôi. Lina, tôi không muốn gây khó xử cho cô.
1: Sao lại khó xử?
0: Tôi không thích nói về nó. Nhưng khi mọi người phát hiện ra ba tôi là thị trưởng, thì thái độ của họ đối với tôi ngay lập tức thay đổi. Họ bắt đầu nhờ giả tôi đủ thứ chuyện hết. Nào là...
1: Nhân tiện, Veronica đang muốn nhờ.
0: Đấy, Veronica cũng nhờ tôi sắp xếp một số chuyện. Vì tôi đã từ chối nên cô ấy bắt đầu nhờ đến cô. Lina, cô hiểu không? Tôi không muốn nói với cô về cha của tôi. Không phải vì tôi muốn che giấu điều gì đó, chỉ vì tôi muốn mối quan hệ giữa chúng ta thật sự đáng tin cậy. Tất nhiên tôi có thể nhờ cha tôi giải quyết vụ thuê khu trại một cách nhanh chóng, nhưng tôi không muốn làm điều đó.
1: Sao anh lại không muốn?
0: Bởi vì tôi muốn tự mình làm điều đó. Tôi không muốn mọi người xem mình như một gã công tử mới lớn. Tôi muốn chứng minh rằng tôi xứng đáng với một thứ gì đó, không phải thường xuyên núp sau cái bóng của cha tôi. Nói thật cho tôi biết đi. Cô thấy tôi có năng lực thực sự không?
1: Boris, tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.
0: Tôi luôn có một lòng chân thành với em. Và muốn em tin tưởng ở tôi.

0: rằng tôi sẽ bỏ qua chuyện này dễ dàng sao? Còn các anh chắc chắn muốn thử mùi vị bị phạt lắm hả? Còn anh đang đứng trước nguy cơ bị sa thải mà vẫn nhẫn nhơ như vậy sao? Viết báo cáo rồi để trên bàn của tôi nhanh.
1: Không vui chút nào. Nói chung là rất tệ. Sao rồi? Anh nhìn thấy cô ấy rồi chứ? Xin đó. Bà chấp nhận. Rất vui được nghe bà nói vậy. Nhưng chúng ta không dừng vụ ghi chép được. Sẽ cố gắng không đụng chạm vào tình rích càng nhiều càng tốt. Cảm ơn bà rất nhiều. Còn về phần con, hãy đảm bảo rằng hắn ta sẽ không gây chuyện với bà nữa. Nếu không, đừng có trách ba nặng tay. Con hiểu rồi, đó là cách tốt nhất con có thể làm. Các cơ sở kinh doanh của con phải tạm dừng. Nếu không nhận được đầy đủ các giấy phép, mà con có thể tưởng tượng hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào nếu như tình trích đó phanh phui sự thật không? Ba, con hiểu rồi. Con sẽ tìm cách cảnh báo anh ta. Vậy thì làm ơn nghĩ cách đi. Còn việc kinh doanh thì sao? Ba sẽ cho phép chúng con thuê trại chứ? Sẽ cho. Để xem thử con làm ăn thế nào. Tôi đang điều tra vụ xả thải trái phép của nhà máy. Hãy nhớ rằng đã có nạn nhân bị ngộ độc. Tiếp đi. Gần đây họ báo cáo về việc thay đổi mới hoàn toàn thiết bị lọc. Tôi liền lén vào đó chụp ảnh. Không có canh gác nghiêm ngặt sao? Ừ, vào rất dễ và cũng không có hệ thống báo động nào. Anh có bị điên không? Chúng ta thuộc bộ tình trạng khẩn cấp nên không bao giờ được đột nhập trái phép. Chúng ta phải giải quyết mọi vấn đề một cách đàng hoàng. Hiểu chứ? Anh có hiểu không? Tôi biết rồi, thưa đồng chí. Này Robin Hood, không được tái phạm, rõ chưa? Hiểu rồi, thưa đồng chí. Mà sau khi vượt qua hàng rào thì anh tới chỗ nào? Đến thẳng chỗ xả thải. Có gì lạ ở chỗ đó không? Thiết bị lọc không được thay mới. Vẫn cũ rích từ đời nào tới giờ. Vậy mà các tờ báo được ca ngợi việc thành phố đã tài trợ toàn bộ chi phí cho việc thay thế tất cả các bộ lọc. Tiền chắc chắn rơi vào túi ai đó rồi. Chỉ trích ra một ít để mua cái tòa soạn mà thôi. Thật kinh tởm. Tôi còn bị tên con trai thị trưởng đe dọa đừng nhúng tay vào chuyện này. Tất nhiên rồi, thị trưởng phải chịu trách nhiệm về tất cả chuyện này. Còn trong báo cáo viết gì? Chúng ta đã cấp giấy phép cho tất cả các nhà máy này đủ điều kiện để hoạt động. Chữ ký. Chữ ký này là của ai? Đưa đây để tôi tự xem. Cha Ron sao? Ý anh là anh ta đã nhận tiền trong vụ này? Đó là sự thật. Không phải đâu, tôi biết anh ta lâu lắm rồi. Anh ta không làm những chuyện thế này. Không thể nào. Vậy anh giải thích thế nào về chữ ký? Ngày đây, cần phải bình tâm lại. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu về vụ này.

0: Em đã nghĩ về anh suốt cả ngày hôm nay. Em đã rất nhớ anh. Vậy mà từ khi trở về nhà anh không nói lấy một lời. Có chuyện gì đó đã xảy ra tại nơi làm việc sao?
1: Anh cũng nghĩ rất nhiều về em.
0: Thật sao?
1: Ừ.
0: Anh đã nghĩ gì về em vậy?
1: Lina, anh nghĩ tốt hơn là em nên về Moscow. Đừng hiểu lầm. Vì anh nghĩ ở đó điều kiện sẽ tốt hơn, và cả có mẹ ở bên cạnh nữa. Em sẽ sinh con thuận lợi.
0: Thôi nào, cho em ở bên cạnh anh đi, Sasha. Em vẫn còn nhớ anh đã từng giúp một chị sinh con thành công rồi đó thôi.
1: Anh nghiêm túc đó.
0: Em cũng vậy. Em không sống nổi nếu phải xa anh đâu, nên em sẽ không đi đâu.

0: hay là vì lý do khác? Tại sao lại muốn em về Moscow?
1: Có lý do. Anh xin em đó. Mà đúng hơn là anh yêu cầu em không được liên quan bất cứ chuyện gì tới Boris Dorokhov nữa.

0: Thời tiết mùa hè thú vị quá. Nói thật là tôi không biết chỗ nào đẹp ở Karelia cả. Anh có biết chỗ nào thú vị không?
1: Tôi cũng không biết.
0: Hôm nay chúng ta sẽ không đi thêm chuyến nào nữa.
1: Đồng ý.

0: for en leg.
1: Hold you.
2: Nhân tiện tôi muốn hỏi chị một chuyện. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi được phục chức trở lại? Chị cũng biết đây là vấn đề đang được cấp trên giải quyết.
3: Nếu vậy thì tôi sẽ rất vui.
2: Vậy chị sẽ đi đâu?
3: Tôi không tự mình quyết định được. Họ cử tôi đến đâu thì tôi sẽ đến đó. Mặc dù rất tiếc khi phải rời xa chỗ này. Vâng, các chàng trai của anh, mặc dù khá lười biếng, nhưng họ vẫn có một số điểm rất dễ thương.
2: Đúng vậy.

0: Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua cầu treo. Không sao đó chứ, an toàn tuyệt đối, đừng lo gì cả. Mọi người cứ mạnh dạn đi qua nào. Mộ đá bí ẩn đang chờ đợi chúng ta đó. Đúng vậy, các nhà khoa học vẫn chưa biết ai và thời điểm xây dựng những chiếc cống và mộ đá ở Karelian. Không có thông tin đáng tin cậy.
1: Vậy là tồn tại nhiều giả thuyết sao?
0: Chủ yếu là truyền thuyết. Một số người tin rằng đây là những gì còn sót lại của một nền văn minh Hyperborean cổ đại. Còn người dân địa phương nói rằng những người tí hon đã xây dựng nên các mộ đá. Nếu các bạn chui qua được lỗ ở trong mộ đá thì điều ước của các bạn sẽ thành hiện thực. Giữ giúp tôi. Em cũng muốn thử.
1: Thứ gì?
0: Chui vô chiếc lỗ đó.
1: Sư Phúc Cà. Hãy tới đây giúp chúng tôi một tay. Giờ anh có nói được tiếng Nga không?
2: Không,
1: cái đó không quan trọng. Chúng ta hãy cùng đẩy thôi. Thằng bé đang bỏ trốn. Nhanh giữ nó lại. Nó sao vậy? Con trai anh chạy đâu vậy? Đừng bận tâm, nó không được bình thường cho lắm. Vậy sao? Được rồi, không phải việc của tôi. Đẩy tiếp đi.
0: Ô, anh đang làm gì vậy hả? Sao? Anh đang làm gì vậy? Tôi đau quá.
1: Cẩn thận, đừng làm bà ấy đâu. Cẩn thận đó, kéo ra thôi. Giúp tôi với.
0: Tôi không thể rút ra được. Tôi không thể ra được.
1: Trước đây đã có ai mắc kẹt như vậy chưa?

0: đã có rất nhiều người thử, nhưng họ đều chui qua được hết.
1: Ý cô là do vợ tôi quá béo sao?
0: Ừ, tôi béo quá, làm ơn giúp tôi với, tôi rất béo.
1: Phải làm gì bây giờ?
0: Tôi có thể gọi 112.
1: Cần phải nhờ họ trước, cô gọi đi. Em có muốn uống chút trà không?
0: Tại sao anh không ngăn cản mà để tôi chui vào cái lỗ chết tiệt này vậy?
1: Những điều ước sẽ thành hiện thực.
0: Alo, alo, chúng tôi đang cần các anh đến đây gấp để cứu trợ.
1: Carol, sao? Đi thôi. Có chuyện gì? Có một người bị mắc kẹt ở một mô đá nào đó. Là đàn ông sao? Không, là một cô hướng dẫn viên gọi, kêu cứu thảm thiết. Vậy thì cần phải đi gấp, nếu không nạn nhân nguy mất. Đúng vậy, đi thôi. Chúng ta phải làm sao đây? Phải làm gì? Phải làm gì ư? Chỗ này chắc là không ai mò tới rồi. Đi bộ về làng thôi. Chúng ta sẽ tìm một chiếc máy kéo. Xin lỗi anh, chúng tôi không ngờ đến tình huống này. Im đi. Con người đang đến kìa. Lên xe đi cả hai, lên xe đi. Đúng vậy, lên xe như vậy sẽ tốt hơn, nhanh lên. Vậy đúng là điều tốt. Họ sẽ giúp chúng ta khai thông đường.

Chào các anh. Xin chào. Xin chào. Có chuyện gì đây? Thoát hiểm trong gang tấc nhỉ? Chút xíu nữa chắc là lên đường hết rồi. Các anh tới từ đâu? Chúng tôi là khách du lịch đến từ Moscow. Hiểu rồi, vậy mà tôi cứ tưởng đi vào rừng hải nấm. Chúng tôi đã cố gắng đẩy nó ra một bên nhưng không thành công. Anh có thể giúp một tay không? Vấn đề ở đây là gì? Cái cây này một nửa rễ của nó vẫn nằm trong lòng đất. Rất khó để đẩy nó sang một bên. Bây giờ như vậy đi, chúng tôi sẽ thông báo về văn phòng. Họ sẽ mang cưa đến và dọn sạch chỗ này. Được chứ? À, họ sẽ đến sớm chứ? Nhanh thôi. Xin lỗi nhưng chúng tôi cần đi bây giờ. Chúng ta phải đi đường vòng sao? Đành phải vậy thôi. Tạm biệt các bạn.

0: là cảnh sát à?
1: Không phải, họ là lực lượng cứu hộ thuộc bộ tình trạng khẩn cấp. Tuy vậy cần phải cẩn thận. Anh hãy ở yên với vợ con anh trên xe hơi, cứu hộ sắp đến rồi. Không ngờ lại gặp tình cảnh chết tiệt này. Được rồi.
2: Sasha, chúng ta hãy tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở hôm qua được không? Về Boris.
1: Còn gì nói nữa chứ? Anh đã nói hết rồi.
2: Ừ, anh chỉ mới nói nhưng không một lời giải thích. Anh không muốn em tiếp tục nói chuyện với anh ấy là vì ghen phải không?
1: Cứ cho là vậy đi, không quan trọng.
2: Anh có hiểu nói vậy là làm em tổn thương không? Em đã không ngại xa xôi để rời Moscow đến đây với anh. Vậy mà anh lại không tin tưởng em sao?
1: Lina, em có biết anh ta là con trai của thị trưởng không?
2: Vậy thì sao?
1: Bọn anh đang nghi ngờ rằng thị trưởng có nhúng tay vào các hoạt động bất hợp pháp.
2: Thì liên quan gì đến Boris?
1: Cây nào thì cho ra quả đó.
2: Nhưng không phải trong trường hợp này. Anh ấy không liên quan gì đến cha mình.
1: Đó là điều không thể.
2: Chính anh ấy đã nói với em như vậy. Và với em anh ấy cực kỳ chân thành. Ừ.
1: Thật sao? Vậy tại sao anh ta lại chân thành với em?
2: Anh lại ghen đó sao?
1: Anh chỉ hỏi một câu đơn giản thôi.
2: Kết thúc câu chuyện ở đây được rồi.
1: Vậy thì kết thúc.
2: Ôi Sasha, dừng lại đi.
1: Chính em muốn vậy mà. Bây giờ đi được rồi chứ? Đi thôi.
2: Các anh đi đâu vậy?
1: Có một cái cây đổ ngang chắn hết lối đi nên chúng tôi cần đến xử lý.
2: Nè, từ từ, đợi đã. Các anh không đi đâu cả.
1: Tại sao?

0: Bởi vì hôm qua anh đã uống say đến mức tôi sợ rằng hôm nay anh sẽ cắt nhầm trúng chân tay của mình mất.
1: Nhưng chúng tôi đã trở lại bình thường.
0: Tránh sang một bên. Trung úy Greg và tôi sẽ đi. Mà anh ta lại đi đâu rồi vậy?
1: Tôi thấy cậu ấy tới rồi.
0: Ồ, tuyệt quá. Bây giờ anh ở lại trực điện thoại còn anh. Petrov, nghỉ ngơi cho tỉnh lại đi.
1: Tôi không mệt gì cả.
0: Petrov, tôi không đùa đâu. Anh không được rời khỏi văn phòng nếu không có lệnh của tôi.
1: Tuân lệnh thưa sếp. Đúng là mụ phù thủy. Đồng chí có cần tôi giúp không?
0: Ừ, đi thôi nào.
1: Nhiệm vụ là gì?
0: Có một cái cây bị đổ chắn ngang đường. Anh biết sử dụng cưa máy không?
1: Đương nhiên rồi. Tôi có thể nhắm mắt rồi tháo nó ra. Tôi lắp lại một cách dễ dàng.
0: Đừng ba hoa quá. Làm ơn đưa tôi ra ngoài với.
1: Tất cả im lặng đi. Im lặng đi để tôi xử lý. Bây giờ cần có một con dao lớn.
0: Sao lại cần dao? Dừng lại đã. Các anh sẽ làm hỏng biểu tượng của nền văn minh Hyperborean đó. Không thể làm như vậy được.
1: Đừng có mê hoặc khách du lịch. Tốt nhất cô nên kể những câu chuyện có thật thì hơn. Cô ấy kể cho mọi người về những người tí hon đúng không? Kể rồi. Không không. Không không không. Vì vậy mọi người nghe rõ đây. Không có người tí hon nào cả. Họ đi lâu rồi. Chúng ta phá hoại môi trường khiến họ phải ra đi.
0: Họ đã đi đâu thế?
1: Đến các thế giới song song. Và họ đã mang theo tất cả sức mạnh và phép thuật của mình. Họ đi hết rồi. Này anh bạn, đi ra đằng sau. Chuẩn bị kéo chân vợ của anh. Được rồi. Nào chuẩn bị. Sắp ra rồi. Cố lên. Sắp được rồi.
0: Ôi, tôi đã rất sợ hãi. Cảm ơn anh.
1: Không cần phải làm quá như vậy. Đây là công việc của chúng tôi. Xin chào. Xin chào.
0: Ồ, các anh gặp may đó. Xém qua một chút nữa là tiêu đời rồi. Các anh là khách du lịch sao không lái xe trên đường bình thường mà lại đi trên con đường tệ như vậy?
1: Chúng tôi muốn ngắm phong cảnh thiên nhiên trong rừng này. Hiểu rồi, lấy cưa đi. Cậu ấy sẽ cưa cái cây này thành nhiều khúc.
0: Còn các anh hãy cung cấp thông tin cho tôi.
1: Cảm ơn vì đã tới, nhưng chỉ cần thông tin gì?
0: Thông tin cơ bản thôi. Mục đích của chuyến đi đơn giản đúng không?
1: Ngắn gọn thôi đúng không?
0: Ừ, nhưng phải đầy đủ nội dung anh hiểu chứ.
1: Dân tôi hiểu rồi.
0: Có gì anh khai rồi tôi ghi lại cho.
1: Được rồi.
0: Cái này là quy định bắt buộc mặc dù tôi cũng không muốn.
1: Được, tôi tuân lệnh.
0: Đầu tiên là họ tên.
1: Fluid Alexander Mikhailovich.
0: Fluid Alexander Mikhailovich. Lý do cứu hộ? Bị cây đổ đè lên xe sao?
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Các anh thật tuyệt vời. Tạm biệt. Cảm ơn các anh rất nhiều một lần nữa.
1: Thôi được rồi, được rồi. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Có thể cảm ơn các anh bằng cách nào? Đạo không cần thiết, chúng tôi đang làm nhiệm vụ thôi. Nếu nhận bất cứ thứ gì đều là vi phạm. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cảm ơn các anh rất nhiều.
0: Cảm ơn các anh một lần nữa. Cảm ơn.
1: Tạm biệt.
0: Cảm ơn rất nhiều.
1: Cảm ơn một lần nữa. Tạm biệt.
0: Chúc may mắn.
1: Vậy thì qua vụ này, cô nghĩ mình cần phải làm gì?
0: Giảm cân.
1: Để xem nào. Xem cái này có gì lạ không? Có gì lạ không ta? Thấy nó bình thường mà. Anh có muốn thử chui qua cái lỗ này không? Để làm gì? Không biết sao. Để mong muốn của anh trở thành hiện thực. Tôi không cần nó. Bây giờ tôi có tất cả những thứ mình muốn rồi.
0: Anh có chắc đó không phải là cảnh sát chứ?
1: Đó là nhân viên cứu hộ, em cũng thấy đó. Hai người kia vẫn đang rất bình tĩnh nên không phải lo lắng gì.
0: Họ có vũ khí không?
1: Không có. Anh nói lại, hãy bình tĩnh đi. Được rồi, để nó xuống.
0: Em có cuộc sống của riêng mình, và nếu anh làm bất cứ điều gì sai trái thì em sẽ không đi tù theo đâu.
1: Im đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
0: Còn gì nữa không, Boris?
1: Không. Xin chào Lina.
0: Chào anh.
1: Chúng ta cần nói chuyện thêm.
0: Được rồi, nhưng tôi bây giờ thì không thể. Tôi đang có một số việc cần phải làm.
1: Vậy bao giờ thì được?
0: Hẹn anh lúc 3 giờ chiều nay ở số 25 đường Chevronaya.
1: Đó là gì?
0: Cửa hàng đồ cưới.
1: Thì ra là cửa hàng đồ cưới. Tôi sẽ đến.
0: Cầm thẻ này, cảm ơn cô. Xin chào, tôi có giấy giới thiệu đến gặp một bác sĩ chuyên khoa. Họ tên là gì? Lina Vasilievna. Chờ tôi một chút. Sveska, tôi sẽ gọi lại sau. Thẻ của cô đây, tầng 3 phòng 37. Cảm ơn cô, rất hân hạnh.
1: Xin chào.
0: Chào anh.
1: Tôi có cuộc hẹn với bác sĩ ngoại khoa sáng nay.
0: Chờ tôi một chút.
1: Được thôi.
0: Alo. Vào đi. Xin chào, tôi có một cuộc hẹn với Antonia Vladimirovna. Vào đi, bác sĩ của cô đến ngay bây giờ. Chào cô. Chào cô. Có chuyện gì xảy ra với cô không? Cảm ơn, tôi vẫn ổn. Cô có biết tôi và Sasha đang mong đứa bé chào đời nên tôi đến đây để khám sức khỏe định kỳ. Tôi biết rồi, xin chúc mừng. Tại sao cô lại rời khỏi bộ tình trạng khẩn cấp? Vì lý do cá nhân. Tại sao cô lại hỏi như vậy? Vì Sasha. Hai người quyết định thay đổi chiến thuật đúng không? Thông minh đó, Lina đừng nghĩ xấu tôi như vậy. Tôi biết hết rồi, hai người vẫn thường xuyên qua lại với nhau. Tôi thấy các cuộc gọi đến số của cô trên điện thoại của Sasha. Lin, Sasha và tôi trao đổi với nhau về vấn đề công việc. Và tất cả những câu hỏi này hơn hết là cô nên hỏi riêng anh ấy. Đây, bác sĩ của cô. Chào cô. Xin chào.
1: Nói cho tôi biết đi, Max. Anh đã kiểm tra vấn đề an toàn của các nhà máy sau khi chúng được xây dựng lại chưa? Tôi hả? Anh có nhận thấy điều gì không? Điều gì lạ là sao? Chỉ cần trả lời tôi là anh đã kiểm tra lại chúng chưa? Vẫn chưa. Rõ rồi. Tại sao phải đi kiểm tra chứ? Tất cả mọi thứ đều ổn mà. Hơn nữa, trước tôi có một đoàn vệ sinh dịch tễ và các nhà môi trường đã đến kiểm tra rồi. Sau khi lắp đặt xong các công trình đó thì anh phải ký vào bản kết luận về an toàn vận hành. Như vậy thì mới có thể xác minh được. Tôi đã ký mà. Giỏi lắm. Anh ký mà không thèm nhìn nội dung viết gì. Việc tôi không kiểm tra lại có vấn đề gì sao? Còn sao nữa? Một người đàn ông bắt cá từ sông đã bị ngộ độc vì ăn phải nó đó. Nếu đống rác thải này xâm nhập vào nguồn cung cấp nước thì cả thành phố sẽ bị nhiễm độc. Anh hiểu điều đó chứ? Ông ta nói với anh như vậy à? Tôi nghĩ bọn họ nhiễm độc do uống rượu thì có. Tôi còn lạ gì? Nhưng các bác sĩ là nghĩ khác. Các biên bản xét nghiệm đầy đủ. Tôi thấy anh có thể tin bất cứ ai ngoài trừ tôi. Anh đã vi phạm điều lệ, đồng chí đội trưởng. Anh đã thiếu trách nhiệm đối với công việc của mình. Tôi hiểu rồi, đồng chí thiếu tá. Chúng ta đã chuyển sang ngôn ngữ cấp bậc. Được rồi, bây giờ với tư cách là cấp trên, tôi yêu cầu đồng chí cho dừng xe. Để tôi tự đi bộ về. Xuống nhanh đi, chuyện này vẫn chưa xong đâu.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Tỉnh Đắk Lắk khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ.
1: Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết.
0: Hứng khởi những tiết học đầu tiên trong năm học mới.
1: Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật đến người dân.
0: Thời sự trong nước, cuộc sống mới của người dân ở Nạm Giạng.
1: Nga đề cập khả năng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine.
0: Ấn Độ tăng cường an ninh trước hội nghị cấp cao BRICS là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 8 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 5 chủ trì khai mạc.
1: Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isan Greenier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2: Khai mạc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo đạo diễn tập, phổ biến nội dung chính, kế hoạch điều hành và quy định về bí mật an toàn trong diễn tập. Phát biểu khai mạc, Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh, Đắk Lắk là địa phương đầu tiên trên địa bàn quân khu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ quan, lực lượng trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Được tiến hành trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong xử lý các tình huống về quốc phòng an ninh. Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, việc xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cơ sở để giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Diễn tập phải đặt trong tổng thể xây dựng khu vực phòng thủ, phải thực sự là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk được tổ chức với quy mô, nội dung toàn diện, có sự tham gia của nhiều lực lượng. Ngay sau khai mạc, dưới sự chỉ đạo điều hành của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5, các khung tập đã tiến hành luyện tập, thực hiện các nội dung theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Các nội dung đã bám sát thực tế, phù hợp với đặc điểm địa bàn Tây Nguyên, miền núi, biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk.
3: Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 4 tháng 9, chương trình đã được phân bổ cho 97 trong tổng số 102 xã phường trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện là 24 tỷ đồng, mức hỗ trợ 80 triệu đồng trên một căn, từ nguồn tài trợ của các ngân hàng Agribank, Vietcombank và BIDV. Đến nay, đã giải ngân 227 trong tổng số 300 căn, đạt 75,67%, còn 73 căn chưa giải ngân, chủ yếu tập trung tại 23 xã phường đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục. Trong số này, 73 căn đã khởi công xây dựng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu các địa phương còn lại khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu giải ngân 73 căn còn lại trước ngày 15 tháng 9, đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng vật tư để tổ chức khởi công toàn bộ số nhà trong tháng 9. Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát chất lượng công trình được tăng cường, bảo đảm các căn nhà hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng hiệu quả, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm ổn định cuộc sống. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết giá sầu riêng trong nước trong tháng 8 và đầu tháng 9 giảm do nguồn cung tại Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long tăng khi nhiều vùng trồng bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng sầu riêng tăng mạnh.
2: Sau 8 tháng, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam ước đạt 1,95 tỷ đô la Mỹ, trong đó Trung Quốc chiếm khoảng 95%, tương đương 1,85 tỷ đô la Mỹ. Sầu riêng tiếp tục là một trong những ngành hàng có giá trị cao của nhóm rau quả. Trong 8 tháng, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 6,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 8 đạt khoảng 1,24 tỷ đô la Mỹ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2026 đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Đối với tỉnh Đắk Lắk, niên vụ 2026, sản lượng sầu riêng của tỉnh dự kiến đạt 500.000 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau ngày khai giảng, thầy và trò các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức bước vào những tiết học đầu tiên của năm học 2026-2027.
1: Với tâm thế chủ động, hứng khởi, các nhà trường đang tập trung ổn định nền nếp, khơi dậy tinh thần học tập và tạo khí thế ngay từ những ngày đầu năm học.
3: Với thầy và trò lớp 5A4, trường tiểu học và trung học cơ sở Yngon Nia Cờ Đăm, xã Đắk Vơi, những tiết học đầu tiên của năm học mới có phần đặc biệt hơn khi lớp được ghép từ học sinh của ba lớp. Vì vậy, thay vì bắt đầu ngay với những bài học mới, giáo viên dành thời gian để các em làm quen, giới thiệu về bản thân và kết nối với nhau. Nhờ sự gần gũi, động viên và hướng dẫn của giáo viên, các em dần xóa bỏ khoảng cách, hòa nhập với tập thể, hình thành nền nếp chung và thêm tự tin, hứng thú trong học tập.
4: Sách vở con đã chuẩn bị đầy đủ, thầy giảng bài rất là hay và em cũng cảm thấy rất vui vẻ với các bạn mới.
5: Nhưng em còn chưa hay quên cách giới thiệu của mình nên là em cũng cho các bạn giới thiệu. Còn đối với những em dân tộc thiểu số thì em cũng hướng dẫn cho các em ấy giới thiệu bằng tiếng địa phương của mình. Tại vì em cũng hiểu được những tiếng dân tộc thiểu số của những người nơi đây.
3: Còn với thầy giáo Dương Quốc Việt, giáo viên trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm ở phường Buôn Ma Thuột, những tiết học đầu tiên của năm học mới mang một ý nghĩa đặc biệt. Sau hơn 10 năm làm công tác quản lý, phụ trách chuyên môn, năm nay thầy Việt trở lại với vai trò giáo viên đứng lớp. Sự thay đổi về vị trí công tác đòi hỏi thầy Việt chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng tiết dạy và cách tổ chức phù hợp để bài học trở nên sinh động.
6: Trong xu thế hiện tại thì mình đưa những cái kinh nghiệm cũng như là áp dụng những cái công nghệ thông tin rồi bây giờ là trí tuệ nhân tạo AI để vào trong cái công tác giảng dạy thì cũng rất là thuận lợi trong cái trở lại cái vị trí đứng lớp.
3: Không khí tích cực trong những tiết học đầu tiên đang được tạo nên từ sự chủ động của cả thầy và trò. Với các giáo viên, đó là sự chuẩn bị, điều chỉnh và là lựa chọn cách tổ chức phù hợp. Với học sinh, đó là sự mạnh dạn, chủ động tham gia và từng bước hình thành thói quen học tập.
7: Tôi sẽ tiếp tục đổi mới những cái phương pháp dạy học, ứng dụng cái chuyển đổi số vào trong công tác chủ nhiệm, công tác dạy học để cho các cái hoạt động cuối cấp của các em trở nên là phong phú, sinh động hơn, tạo cho các em cái hành trang để các em bước vào trung học cơ sở.
3: Năm học mới mở ra với những kỳ vọng mới, đồng thời đặt ra yêu cầu để các nhà trường từng bước thích ứng với mô hình tổ chức và vận hành sau sắp xếp. Dù có những thay đổi về quy mô tổ chức, nhưng mục tiêu cốt lõi của giáo dục vẫn không thay đổi. Bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, phát huy vai trò của đội ngũ và tạo môi trường thuận lợi để học sinh phát triển. Những tiết học đầu tiên vì thế không chỉ là sự khởi đầu của một năm học, mà còn là bước khởi đầu cho quá trình vận hành mô hình mới một cách ổn định, hiệu quả, hướng tới những chuyển biến thực chất hơn trong chất lượng giáo dục.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở vùng biên giới của tỉnh Đắk Lắk, hành trình đến trường của học sinh vẫn còn không ít khó khăn. Khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại và hoàn cảnh gia đình từng là những rào cản khiến việc học của nhiều em bị gián đoạn.
1: Năm học mới này, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp khang trang được đưa vào sử dụng đang mở thêm cơ hội học tập, gieo niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn cho học sinh nơi biên cương.
2: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erok được xây dựng trên diện tích hơn 6 hectare với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Trường có hệ thống phòng học, khu hiệu bộ, nhà ăn, khu nội trú, nhà thể thao đa năng, nhà văn hóa cùng các công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt và ăn ở cho giáo viên, học sinh. Khánh thành và đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học 2026-2027, ngôi trường mới không chỉ mang đến một môi trường học tập tốt hơn, mà còn mở ra những cơ hội mới cho học sinh vùng biên. Nhà cách trường hơn 20 km, việc đến lớp từng là hành trình không dễ dàng với Hờ Nghệ Canun. Mẹ mất sớm, gia đình còn nhiều khó khăn. Có những thời điểm cô học trò nhỏ phải tạm gác việc học để phụ giúp gia đình. Thế nhưng em vẫn luôn giữ ước mơ được đến trường, được học tập và trở thành cô giáo. Nay ước mơ ấy có thêm cơ hội trở thành hiện thực khi ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại địa phương được hoàn thiện, tạo điều kiện để Hờ Nghệ cùng 1.136 học sinh được học tập, sinh hoạt trong môi trường thuận lợi hơn.
4: Ước mơ của con là làm cô giáo. Làm cô giáo để được dạy học các bạn học sinh tốt hơn và làm một người lương thiện.
2: Năm học 2026-2027, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Buôn Đôn, ERV, ELOP và EROC đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập sinh hoạt nội trú cho hơn 3.400 học sinh vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk.
8: Đường thì rất là xấu, rất là khổ cho phụ huynh này. Rồi vào mùa mưa nữa tội mấy đứa học sinh nhá. Tại vì mùa mưa là mình chạy từ đây ra kia thì nó rất là xa. Có trường nội trú bây giờ là đỡ cho phụ huynh rất là nhiều. Cảm ơn bên nhà nước đã đào tạo cho một ngôi trường như thế ạ.
9: Nơi để các em có thể sinh hoạt văn hóa, rồi làm một cái điểm để kết nối giữa nhà trường và cộng đồng để xây dựng nên một cái môi trường giáo dục tốt nhất và đáp ứng được cái yêu cầu là giáo dục toàn diện, góp phần đảm bảo cái nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực. Rồi thứ hai là cũng đảm bảo được cái an sinh xã hội.
2: Với những gia đình ở địa bàn còn nhiều khó khăn, đây không chỉ là những ngôi trường mới mà còn là sự thay đổi về cơ hội học tập và tương lai của con em mình. Năm học 2026-2027 là một dấu mốc đáng nhớ, mở đầu cho hành trình học tập thuận lợi, đầy đủ hơn của hàng ngàn học sinh vùng biên giới Đắk Lắk. Sự đầu tư cho giáo dục hôm nay không chỉ mở ra cơ hội cho mỗi học sinh, mà còn là cách gieo những hạt mầm, niềm tin, vùng đắp tương lai cho vùng biên và góp phần xây dựng thế hệ trẻ vững vàng nơi biên cương tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân hiểu, biết và tự giác chấp hành. Vì vậy, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật chính là cầu nối quan trọng đưa những quy định tưởng chừng khô khan đến gần hơn với mỗi người dân.
1: Bằng nhiều cách làm đa dạng, gần gũi và thiết thực, công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở đang từng bước tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động.
3: Tại các hội nghị tuyên truyền, những vấn đề thiết thực gắn liền với đời sống được lựa chọn làm nội dung trọng tâm. Trong đó, phòng chống tội phạm mua bán người, phòng chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao và phòng chống tệ nạn ma túy thường xuyên được báo cáo viên truyền đạt. Không chỉ cung cấp các quy định của pháp luật, những dấu hiệu, nhận biết, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cũng được phân tích cụ thể. Qua đó, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đồng thời kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật.
10: Thông qua cái buổi tuyên truyền này thì bản thân tôi thì cũng nắm rõ đầy đủ những cái thủ đoạn của tội phạm. Và từ đây thì tôi có thể tuyên truyền cho bà con nhân dân ở khu phố mình là nắm bắt được tình hình đối tượng, đề phòng các thủ đoạn của đối tượng xấu.
11: Và qua hội nghị hôm nay, chúng tôi mong muốn rằng là mọi người dân và mọi cán bộ hội viên là một tuyên truyền viên thực thụ để tuyên truyền sâu rộng hơn cái nội dung này đến cho các tầng lớp nhân dân.
3: Với phương châm đưa pháp luật đến từng người, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tuy Hòa đã chủ động đến tận từng gia đình, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với hội viên. Những quy định pháp luật vì thế trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và sát với thực tế cuộc sống hơn. Đặc biệt, luật hôn nhân và gia đình được chú trọng tuyên truyền từ quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ, con cái đến những vấn đề phát sinh trong đời sống gia đình. Không chỉ tuyên truyền, cán bộ hội còn lắng nghe tâm tư, giải đáp những băn khoăn của hội viên. Qua đó giúp mỗi gia đình hiểu luật và chủ động bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình.
10: Qua đây thì em cũng nắm được cái luật phòng chống bạo lực gia đình. Đây là mình có thể là để mình tuyên truyền với mọi người xung quanh rằng là không có được là bạo lực gia đình. Ví dụ như bạo lực về thể chất, về tình dục, về tinh thần và kinh tế.
3: Với giới trẻ, tuyên truyền pháp luật cũng được đổi mới để phù hợp với thói quen tiếp cận thông tin trên môi trường số. nhiều đoàn thanh niên cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, đăng tải các tin bài và thông tin pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu. Với những chuyên mục về pháp luật được duy trì thường xuyên đã trở thành một địa chỉ giúp đoàn viên thanh niên chủ động cập nhật kiến thức pháp luật.
12: Đoàn phường cũng đã triển khai mạnh cái việc là tổ chức tuyên truyền trên mạng xã hội, đặc biệt đó là Facebook, Zalo hoặc là TikTok. Thì đối với các nội dung này thì đoàn phường cũng đã lập các trang fanpage, các nhóm để sử dụng tuyên truyền, mục đích là phục vụ cho các bạn tiếp cận nhanh nhất có thể các cái điều luật mới cũng như là các cái vấn đề mà các bạn đang quan tâm.
3: Từ những cách làm thiết thực, việc tìm hiểu pháp luật đang dần trở thành một thói quen tích cực trong cộng đồng. Khi pháp luật được truyền tải bằng những cách gần gũi, thiết thực và phù hợp, pháp luật sẽ không còn là những quy định xa vời mà trở thành kiến thức cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
0: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Dự án bố trí ổn định dân cư Nạm Dạng, xã Minh Khai được tỉnh Cao Bằng triển khai từ năm 2021 nhằm ổn định cho hơn 40 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ thiên tai.
1: Sau 5 năm thực hiện, Nạm Dạng hôm nay đã đổi thay một bản làng mới rộn ràng tiếng nói cười, một cuộc sống ổn định, no ấm.
13: Khu tái định cư xóm Nạm Dạng hiện có 36 hộ là người dân tộc Dao đang sinh sống. Trong ngôi nhà mới ở khu tái định cư của gia đình anh Triệu Văn Phụng, tiếng cười nói vang lên rộn rã. Những câu chuyện hôm nay không còn là nỗi lo mưa lũ, sạt lở, mà là chuyện mùa quế, dựng nhà, chuyện con cái học hành và những dự định cho tương lai.
14: Vào đây thì được 2 năm rồi, nhưng mà cuộc sống thì rất ổn rồi. Năm nay thì trạm điện nước có rồi.
13: Những ngôi nhà mới dần mọc lên san sát dưới chân đồi. Trẻ em đến trường thuận lợi hơn, người già được chăm sóc y tế kịp thời hơn. Còn bà con thì yên tâm bám đất, bám rừng để phát triển kinh tế.
15: Thuận tiện thì rất là nhiều cái, cũng rất là dễ. Thứ nhất là về cái phần đường xá đi lại, thì so giờ với trước thì bà con thuận tiện nhiều mặt, vừa buôn bán, rồi đi lại, đưa các con đi học, thì rất là thuận tiện, thì các con cũng rất là vui.
13: Bên cạnh việc đầu tư về hạ tầng, về mặt bằng để người dân định cư, còn có thêm các chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Cụ thể, xã Minh Khai đã triển khai hỗ trợ về cây giống, con giống, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất để người dân phát triển kinh tế. Từ đó, người dân ở để Nạm Dạng vươn lên làm giàu chính đáng.
16: Thôn Nạm Dạng cũng đã đầu tư phát triển được trên 80 ha diện tích keo. Rồi quế, chủ yếu là cây quế, thì bước đầu hiện nay đã có thu nhập ổn định, nhiều hộ đã thoát nghèo và nhiều hộ vươn lên có cuộc sống khá giả, đã xây dựng được nhà cửa khang trang, kiên cố, mua sắm được nhiều phương tiện phục vụ cho đời sống.
13: Từ những nóc nhà heo hút giữa đại ngàn, qua hành trình của sự đồng lòng và sẻ chia, Nạm Dạng hôm nay đã trở thành một bản làng bình yên. Đó không chỉ là thành quả của một dự án tái định cư, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của ý đảng hợp với lòng dân, để từ mảnh đất từng đầy khó khăn gian khó, một tương lai ổn định, no ấm, đang được viết tiếp cho nhiều thế hệ mai sau.
0: Việc bảo vệ bản quyền không còn là câu chuyện riêng của cá nhân tác giả mà đã trở thành vấn đề then chốt để bảo đảm sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia. Bảo vệ bản quyền chính là góp phần đẩy mạnh mục tiêu chiến lược đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đóng góp 7% GDP và tầm nhìn năm 2045, quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm trên 80%.
17: Tài sản trí tuệ trên môi trường số đang ngày càng trở thành nguồn lực kinh tế quan trọng, nhưng sự phát triển nhanh chóng cũng đi kèm nguy cơ thất thoát bản quyền nếu quyền sở hữu không được xác định rõ ràng. Một nội dung vi phạm có thể nhanh chóng được sao chép, phát tán trên nhiều nền tảng. Tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số Việt Nam đã biến tướng không ngừng theo sự tinh vi của công nghệ. Nguyên nhân của thực trạng nhức nhối này trước hết bắt nguồn từ sức hút của nguồn lợi nhuận khổng lồ nhưng chi phí đầu tư bằng không trên không gian mạng. Hệ lụy của vấn nạn vi phạm bản quyền là một sự tàn phá, bóp nghẹt động lực sáng tạo của nghệ sĩ, triệt tiêu dòng vốn của các nhà đầu tư chân chính, làm méo mó nhận thức xã hội và nghiêm trọng hơn là làm tổn hại nghiêm trọng uy tín quốc gia trên môi trường quốc tế. Từ thực tế đó, các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ xử lý đơn lẻ sang cơ chế định danh, truy vết, phối hợp và chống tái phạm. từ tư duy xử lý khi có vi phạm sang chủ động quản trị và phòng ngừa. Quy định pháp luật đã có, nhưng hiệu quả thực thi trong thực tế là yếu tố quan trọng, vừa đảm bảo quản lý, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo.
18: Thì chúng ta đã tiến hành xử lý vi phạm rất là nhiều các cái đơn vị vi phạm. Và ở đây thì qua đó chúng ta thấy rằng là cái hệ thống pháp luật của chúng ta cũng đã có đủ cơ sở. Thì ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất ở đây chúng ta cần có một cái hệ thống cơ sở dữ liệu rất là rõ về quyền. Và đấy, qua cái hệ thống đấy thì chúng ta biết được rằng là một cái tác phẩm quyền đó đang thuộc về ai và đang được khai thác như thế nào. Thì qua đó thì mới có cái cơ sở để giúp cho bản thân những người mà sở hữu quyền cũng thực hiện quyền của mình tốt hơn, cũng như là các cơ quan chức năng có thể xử lý vi phạm một cách tốt hơn. Thì tôi nghĩ chúng ta có lẽ là trong thời gian trước mắt chúng ta sẽ dành nguồn lực để chúng ta hoàn thiện cái cơ sở dữ liệu này, thì sẽ góp phần rất là lớn trong quá trình thực thi luật.
17: Tại hội thảo, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số, khơi thông điểm nghẽn phát triển văn hóa số do báo Nhân dân tổ chức mới đây, các chuyên gia cũng cho rằng cần phải làm mạnh và siết chặt vấn đề vi phạm bản quyền, phải giải quyết tận gốc, mức phạt và hình thức xử phạt phải rõ ràng đối với từng trường hợp cụ thể.
19: Nên là nếu chúng ta chỉ tập trung vào gỡ một cái đường link vi phạm ấy, thì nó cũng chỉ giống như câu chuyện là chúng ta mới chỉ giải quyết ở phần ngọn của vấn đề, chứ chúng ta không giải quyết được phần gốc. Thế thì cái đó mà để làm cho nó có hiệu quả hơn trong việc thực thi quyền, vừa để bảo vệ chủ thể quyền, vừa để bảo vệ một nền kinh tế lành mạnh, đúng không? Rồi để tránh thất thu về thuế, chúng ta giải quyết được nhiều mục tiêu thì nhà nước cũng cần phải có những cái quy định rõ hơn, cái cơ chế phối hợp tốt hơn để truy được tận cùng ai là người đứng sau gian hàng đó, ai là người tiếp nhận dòng tiền đó, kho hàng đó, để chúng ta phân tuyến để xử lý. Lúc này thì xử lý hành chính, lúc này cần phải xử lý hình sự, hoặc là có những trường hợp khác thì chỉ xử lý dân sự thôi.
17: Sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận là một bộ phận của hạ tầng thể chế cho kinh tế số, kinh tế tri thức và phát triển văn hóa. Điều cốt lõi là bảo vệ ý tưởng, nhưng phải khuyến khích sáng tạo.

0: đồng thời làm cho tài sản trí tuệ được xác lập, định giá, giao dịch và chuyển hóa thành giá trị kinh tế, xã hội, qua đó trở thành một phần của bài toán tăng trưởng kinh tế quốc gia. Cách tiếp cận không thể chỉ dừng ở bảo hộ và ngăn chặn vi phạm, mà phải hướng tới khai thác nguồn lực sáng tạo, hình thành thị trường cho sản phẩm trí tuệ và xây dựng hệ sinh thái từ sáng tạo, sở hữu, phân phối.
1: Chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật.
2: Điện Kremlin ngày 7 tháng 9 cho biết Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, song cho rằng còn quá sớm để đề cập thời gian và địa điểm cụ thể.
3: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ phía Nga đã ghi nhận các tuyên bố liên quan từ Kiev và đặc phái viên Mỹ, khẳng định Moscow loại trừ khả năng khôi phục khuôn khổ đàm phán ba bên. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định địa điểm và thời gian tổ chức. Ông cũng đề ngỏ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm để trao đổi về kết quả chuyến công du của các đặc phái viên Mỹ. Ông đánh giá mọi nỗ lực ngoại giao đều có thể tạo ra những bước tiến, dù nhỏ, hướng tới hòa bình. Ông Peskov đồng thời nhấn mạnh Moscow đánh giá cao vai trò của các nhà đàm phán Mỹ và cam kết của Tổng thống Trump đối với tiến trình này. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow chủ trương tiếp cận các cuộc đàm phán trên cơ sở thực tế và cân bằng lợi ích giữa hai bên. Theo ông, Nga sẽ không tham gia những thỏa thuận không đáp ứng các nguyên tắc này.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm thành phố Nuuk thuộc Greenland, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen ngày 7 tháng 9 tuyên bố tương lai của hòn đảo rộng lớn ở Bắc Cực này thuộc về Greenland và Đan Mạch.
4: Phát biểu họp báo, bà von der Leyen nêu rõ tương lai của Greenland không ai khác do người dân Greenland và Đan Mạch quyết định. Chủ tịch EC cũng đã công bố gói đầu tư đối tác EU-Greenland trị giá 200 triệu euro, tức 232 triệu đô la Mỹ cho Greenland trong năm nay và năm sau, tập trung vào 3 ưu tiên chiến lược, kết nối, năng lượng sạch và nguyên liệu thô thiết yếu. Gói đầu tư mới tăng gấp đôi khoản viện trợ trực tiếp của EU dành cho Greenland sẽ được dùng để hỗ trợ triển khai các dự án cụ thể như việc nâng cao năng lực vệ tinh để cải thiện việc tiếp cận Internet ở các khu vực phía Bắc và phía Đông của hòn đảo.
1: Cảnh sát Ấn Độ vừa ban hành khuyến cáo an ninh trên toàn thủ đô New Delhi, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác và phối hợp với lực lượng chức năng trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp bảo vệ hội nghị cấp cao BRICS lần thứ 18.
3: Theo khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cảnh giác tại các khu vực đông người, đồng thời lập tức thông báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện người, phương tiện, đồ vật hoặc hoạt động có dấu hiệu bất thường. Người dân cũng được khuyến cáo tránh tụ tập không cần thiết gần các địa điểm nhạy cảm, tuyến đường dành cho đoàn đại biểu và khu vực tổ chức hội nghị. Ngoài ra, cảnh sát cũng yêu cầu người dân không cho người lạ thuê nhà, lưu trú hoặc làm việc nếu chưa xác minh nhân thân. Trước đó, lực lượng chức năng đã nhiều lần diễn tập đoàn xe hộ tống điều chỉnh giao thông trên hơn 35 tuyến đường trọng điểm và khuyến cáo người dân ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng trong thời gian diễn ra các hoạt động của hội nghị.
2: Giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đang gia tăng tại miền nam Liban, làm dấy lên lo ngại các vụ đụng độ cục bộ có thể phát triển thành một vòng xung đột mới, làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn.
4: Ngày 7 tháng 9, quân đội Israel cho biết một tay súng Hezbollah đã nổ súng vào lữ đoàn Golani tại khu vực Beaufort. Hai binh sĩ Israel bị thương nhẹ, trong khi tay súng Hezbollah cũng đã thiệt mạng. Trước đó, hai thiết bị bay không người lái mang thuốc nổ cũng được phóng về phía lực lượng Israel ở miền nam Liban. Israel sau đó tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những địa điểm được xác định là cơ sở chỉ huy, kho vũ khí và hạ tầng của Hezbollah quanh Natabiat và Kfar Roman. Truyền thông Liban cho biết 9 người thiệt mạng trong một cuộc không kích, trong đó có dân thường. Căng thẳng gia tăng đúng thời điểm Israel chuẩn bị hoàn tất chiến dịch phá hủy hạ tầng quân sự của Hezbollah quanh khu vực chiến lược Ali Tahrir. Giới chức an ninh Israel lo ngại Hezbollah có thể tăng cường các hoạt động quân sự để hai bên trở lại giao tranh quy mô lớn.
1: Ngày 7 tháng 9, một vụ hỏa hoạn bùng phát đã gây hư hại trạm biến áp ở thủ đô Berlin, Đức.
3: Cụ thể, một công trường xây dựng và một phần trạm biến áp đã bốc cháy và bị hư hại, song nguồn cung điện không bị gián đoạn. Cảnh sát đang phối hợp với đơn vị vận hành lưới điện để xác định vụ cháy là hành vi phóng hỏa hay do sự cố kỹ thuật. Cùng ngày, cảnh sát Đức cũng phát hiện thêm 9 thiết bị nổ tự chế gần các đường dây điện cao thế tại bang Sachsen, miền đông nước này, nâng tổng số thiết bị được tìm thấy tăng lên 21. Các vụ phá hoại nhằm vào lưới điện trên khắp nước Đức thời gian vừa qua. Mặc dù không gây mất điện trên diện rộng, nhưng khiến một số thiết bị tại các nhà máy điện phải tạm ngừng hoạt động. Nhà chức trách hiện đang truy tìm một đối tượng tự nhận trách nhiệm đã thực hiện các vụ tấn công với mục đích cắt nguồn điện từ các nhà máy nhiệt điện than.
1: Phần cuối chương trình thời sự tối nay là những thông tin dự báo tình hình thời tiết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông. Sau đây là nhiệt độ tại từng khu vực. Tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại phường Bắc Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại xã

0: cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tiên Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Vùng biển tại Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, biển bình thường. Cảnh báo: trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.
1: Đến đây, chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 48 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và tiếp tục nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga.
2: Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận. Quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng cảnh quan và phát huy các di sản văn hóa, lịch sử.
1: Tháng đầu năm xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 49 tỷ đô la Mỹ, tăng 7%, nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế là hướng đi để gia tăng giá trị và mở rộng dư địa cho nông sản giá trị cao.
2: Các thương hiệu công nghệ hàng đầu ra mắt các công nghệ tiên tiến về trí tuệ nhân tạo, robot và thiết bị di động thế hệ mới tại triển lãm điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng lớn nhất thế giới diễn ra ở Đức.
0: Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vladimir Cheslav Volodin. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực của Duma Quốc gia Nga trong củng cố phát triển quan hệ hai nước, khẳng định hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga là một bộ phận quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện là cơ chế hợp tác đặc biệt, thiết thực, tạo điều kiện để cơ quan lập pháp hai nước không chỉ tăng cường quan hệ song phương mà còn trực tiếp trao đổi, ra soát việc triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, cùng tìm kiếm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, các

nhóm nghị sĩ hữu nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát, qua đó góp phần củng cố nền tảng pháp lý và chính trị cho quan hệ song phương.

0: đồng thuận trong việc phát triển quan hệ với Việt Nam. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cũng chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm Nga vào thời gian phù hợp.
1: Cũng trong ngày hôm nay, tiếp trợ lý Tổng thống Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Pachusev, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác biển là hướng hợp tác nhiều triển vọng giữa Việt Nam và Nga.
2: Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh, bền vững kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Hoan nghênh hai bên đã xác định các định hướng hợp tác trong lĩnh vực biển 5 năm tới và đề nghị khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, dự án có tính khả thi cao, tránh để các thỏa thuận chỉ dừng ở định hướng và chủ trương. Tổng bí thư Chủ tịch nước cho rằng hàng hải và giao thông vận tải là lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu tăng thương mại và kết nối kinh tế hai nước, đề nghị nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải biển hiệu quả, tăng cường kết nối giữa các cảng biển, doanh nghiệp vận tải và logistics, qua đó giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Cùng với đó là nghiên cứu khả năng hợp tác đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng tàu và chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu, điều kiện của Việt Nam. Tổng bí thư Chủ tịch nước cũng mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, mở rộng hợp tác nghiên cứu sang khoa học biển, hải dương học, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, vật liệu mới và các công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển. Ông Nikolai Pachusev đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển kinh tế biển của Việt Nam và trao đổi về hợp tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, phòng chống các loại tội phạm và các nguy cơ an ninh phi truyền thống trên biển.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các buổi tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt Vladimir Buzanov cùng với các đại biểu Hội cựu chiến binh Nga.
3: Tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đảng Cộng sản Liên bang Nga luôn giữ vững vị thế là một chính đảng lớn, có lịch sử lâu đời và uy tín trên chính trường, đóng góp vào việc đưa ra những quyết sách nhằm đưa nước Nga ngày càng phát triển. Tổng bí thư Chủ tịch nước mong muốn Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các chính đảng tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ, phối hợp với Đảng Cộng sản Việt Nam, trước mắt là tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin về các hoạt động quan trọng của mỗi đảng, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan tham mưu chiến lược. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức quần chúng, đặc biệt chú trọng đến đoàn thanh niên để thế hệ trẻ hai nước kế tục và phát huy quan hệ truyền thống giữa hai đảng, hai nước. Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Mong muốn hai bên thúc đẩy triển khai các thỏa thuận để tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác thực chất. Tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga Vladimir Buyanov cùng với các đại biểu Hội cựu chiến binh Nga, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi những người bạn thân thiết của Việt Nam dù tuổi đã cao nhưng vẫn dành tình cảm đặc biệt, không quản đường xa để đến với cuộc gặp mặt, khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và không bao giờ quên sự giúp đỡ của Liên Xô và Nga, nhất là các đồng chí cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tổng bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao Hội cựu chiến binh và Hội hữu nghị Nga-Việt đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức giao lưu cựu chiến binh, cựu chuyên gia quân sự và nhiều cuộc thi tranh ảnh về đất nước, con người Việt Nam và Nga. Khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các hội tổ chức những hình thức kết nối thiết thực, phù hợp với giới trẻ. Lực lượng sẽ kế thừa và viết tiếp những chương mới trong quan hệ hai nước. Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt cho biết, các thành viên trong đoàn đều đã từng làm việc tại Việt Nam và yêu mến gắn bó đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam, khẳng định các hoạt động của hội sẽ coi trọng hướng tới thanh niên, học sinh, sinh viên. Để với sự tham gia của thế hệ trẻ, truyền thống đoàn kết, mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa hai nước sẽ tiếp tục được duy trì và không ngừng phát triển.
1: Cũng trong chuyến thăm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ cán bộ, nhân viên sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.
4: Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh, một trong những công trình thiêng liêng nhất của nước Nga, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Với biểu tượng ngọn lửa vĩnh cửu cùng dòng chữ bằng đồng, tên anh không ai biết, chiến công anh bất tử. Tại đây, đoàn đã dành phút mặc niệm.

0: tưởng nhớ những chiến sĩ Hồng quân Xô Viết và quân đồng minh đã ngã xuống vì hòa bình, cứu nhân loại thoát khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và thảm họa phát xít. Trưa nay, theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moscow, tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào Cộng sản thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người bạn lớn của nhân dân Nga, người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Gặp gỡ cán bộ, nhân viên sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, những năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn nhận thức rằng mỗi hành động, việc làm của mình đều góp phần tạo dựng hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, động viên nhau tôn trọng văn hóa, phong tục và đời sống xã hội sở tại, gìn giữ tiếng Việt, xây dựng cộng đồng đoàn kết nhưng không khép kín, hội nhập nhưng không hòa tan, và thành công luôn phải đi cùng với trách nhiệm. Thông báo tới bà con những nét chính về tình hình trong nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đã đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Mong muốn đồng bào ta ở nước ngoài chủ động tham gia sâu hơn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đặc biệt, các chuyên gia, trí thức với kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác sẽ phát huy tinh thần sáng tạo, là lực lượng tiên phong kết nối tri thức, khoa học công nghệ và các sáng kiến hợp tác mới. Các doanh nhân người Việt Nam tại Nga tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn thế hệ trẻ sẽ luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, làm chủ tri thức mới, tự tin hội nhập, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam-Nga trong thế kỷ 21 bằng trí tuệ, tinh thần cởi mở, tài năng và trách nhiệm.
1: Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã khai trương không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga tại Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia toàn Nga mang tên Gerasimov, cùng dự có Phó Thủ tướng Nga Cheryshenko.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động đến thăm một trong những ngôi trường điện ảnh lâu đời và danh tiếng nhất thế giới, đã đào tạo nhiều thế hệ chuyên gia, nghệ sĩ điện ảnh xuất sắc cho hơn 80 quốc gia. Trong không gian di sản và kết nối văn hóa được khai trương, mỗi hình ảnh, hiện vật đều lưu giữ một phần ký ức chung, kể lại câu chuyện về tình hữu nghị, sự đồng hành và những giá trị nhân văn đã kết nối nhân dân hai nước. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, không gian này vì thế là nơi gặp gỡ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa di sản và sáng tạo, giữa ký ức lịch sử và khát vọng của kỷ nguyên hợp tác mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định văn hóa, giáo dục và nghệ thuật có vị trí hết sức quan trọng trong mối quan hệ hai nước, là nền tảng tinh thần và là động lực nội sinh của quan hệ song phương, góp phần đưa hợp tác văn hóa, nhân văn, giao lưu nhân dân thực sự trở thành động lực chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong rằng không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga từ nay sẽ trở thành một phần trong ngôi nhà chung của ký ức, sáng tạo và tình hữu nghị, góp phần đưa nhân dân hai nước ngày càng gần nhau hơn. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ về văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, triển lãm nghệ thuật và tạo điều kiện để những nhà làm phim trẻ gặp gỡ, giao lưu từ sớm, cùng học tập và cùng sáng tạo. Khẳng định Việt Nam coi đào tạo nguồn nhân lực và kết nối thế hệ trẻ là sự đầu tư cho tương lai của quan hệ hai nước.
2: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành cơ quan liên quan về dự án luật sửa đổi bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là nội dung về quản lý phân phối thuốc, thiết bị y tế và khám bệnh chữa bệnh để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai.
3: Thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Bộ Y tế và các cơ quan đã có nhiều cố gắng tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ nút thắt mua sắm, minh bạch hóa thông tin, niêm yết giá công khai, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra trong nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, thì còn rất nhiều việc phải tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Chỉ rõ thực trạng hiện nay của ngành, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá năng lực sản xuất thiết bị y tế trong nước còn hạn chế, phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu, giá còn cao, với lĩnh vực dược cũng phải nhập khẩu lượng lớn biệt dược gốc. Về đấu thầu, tiêu chí đặt nặng yếu tố giá thấp nhất thay vì tối ưu giữa chất lượng và giá cả. cho rằng hệ thống pháp luật còn thiếu đồng bộ và thực thi còn hạn chế. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu định hướng trong sửa đổi các luật trong lĩnh vực y tế, trong đó nhấn mạnh phải quyết tâm rất cao để đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm, không cầu toàn, nhưng khuôn khổ pháp lý phải ngày càng hoàn thiện hơn, chất lượng hơn.
4: Nguyên tắc chúng ta là phải đảm bảo được nguồn cung với giá thành hợp lý, đấy, an toàn, sức khỏe cho người bệnh là những cái quan điểm phải đặt lên hàng đầu. Và một nguyên tắc nữa là phải công khai, minh bạch, có cơ chế giám sát đồng bộ. Chúng ta tôn trọng cơ chế thị trường nhưng phải có cái kiểm soát của nhà nước, bắt buộc phải có sự kiểm soát của nhà nước vì đây là mặt hàng thiết yếu, nó liên quan đến sức khỏe người bệnh. Và chúng tôi đề nghị một nguyên tắc nữa là tiếp tục trong các luật này và các cái văn bản hướng dẫn, các đồng chí phải rà soát chuẩn hóa quy trình về kiểm định, về hiệu chuẩn, ứng dụng phần mềm quản lý theo dõi toàn bộ vòng đời, trang thiết bị y tế, quá trình sử dụng thuốc chữa bệnh.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị xây dựng, vận hành sớm cơ sở dữ liệu quốc gia về giá thuốc và trang thiết bị y tế, liên thông cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh, đồng thời chia sẻ dữ liệu, cập nhật thường xuyên với các cơ quan liên quan như hải quan, tiếp tục nỗ lực cải cách hành chính thực chất đi kèm với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Y tế tập trung khẩn trương hoàn thành chuẩn bị hồ sơ dự án luật trình Chính phủ xem xét trước ngày 15 tháng 9 để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Về dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quy định rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ chế kiểm soát rủi ro và biện pháp can thiệp khi phát sinh nguy cơ mất an toàn thực phẩm, tập trung thống nhất một đầu mối cơ quan quản lý an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương, làm rõ các điều kiện bảo đảm về hậu kiểm, nhất là hệ thống truy xuất nguồn gốc, cơ chế giám sát, cảnh báo sớm, cơ chế phối hợp liên ngành, thực hiện mô hình quản trị rủi ro an toàn thực phẩm theo chuỗi gắn với toàn bộ chuỗi cung ứng.
2: Thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương với Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026.
1: Tiếp tục thăm chính thức Hàn Quốc, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Moon Jin-seok. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn tình cảm tâm huyết mà Chủ tịch Moon Jin-seok dành cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, tin tưởng nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước sẽ có nhiều hoạt động kết nối, qua đó thúc đẩy hợp tác, góp phần đưa quan hệ quốc hội hai nước đi vào thực chất và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối, tăng cường các cuộc tiếp xúc nhằm chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Về phần mình, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai quốc hội, tăng cường hợp tác về thương mại, khoa học công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, đồng thời quan tâm bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân Việt Nam ở sở tại. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc sớm cụ thể hóa các kế hoạch hành động, trong đó có việc tổ chức diễn đàn kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và cựu du học sinh Việt Nam từng học tập, nghiên cứu tại Hàn Quốc để kết nối, chia sẻ tri thức.
2: Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp một số tập đoàn của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.
5: Tiếp Chủ tịch tập đoàn SK JT-UN, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn và ưu tiên của Việt Nam như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhấn mạnh Việt Nam đang hướng tới xây dựng mô hình phát triển bền vững nhưng với tốc độ cao để đạt tăng trưởng hai con số. Vì thế, việc đảm bảo năng lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là khâu đột phá. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh đề xuất của tập đoàn về đầu tư xây dựng trung tâm trí tuệ nhân tạo quy mô lớn tại Việt Nam, cũng như đề xuất tổ chức diễn đàn Hà Nội tập trung vào các lĩnh vực AI, bán dẫn. Tiếp Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như phát triển đô thị thông minh, hạ tầng, du lịch và dịch vụ. Lưu ý tập đoàn cần tiếp tục chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các dự án, tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện tốt các tiêu chuẩn về môi trường và quản trị. Với quan điểm thành công của doanh nghiệp nước ngoài cũng là thành công của chính mình, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ luôn đồng hành lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp trong hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật theo hướng thuận lợi, minh bạch, ổn định. Tiếp Giám đốc điều hành LG Innotech Moon Hyuk-soo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn tập đoàn tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng trong chiến lược về sản xuất, nghiên cứu phát triển các sản phẩm chủ lực, xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài để khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh, cũng như tăng cường liên kết và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Ghi nhận các ý kiến, đề xuất của tập đoàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sẽ giao các cơ quan chức năng xem xét tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Hàn Quốc. Tiếp Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Samsung Điện tử Rotemun, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những hoạt động thực chất có tính lan tỏa mạnh mẽ của tập đoàn Samsung tại Việt Nam, đóng góp ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư, phát triển bền vững tại Việt Nam, cho biết Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Từ nghị quyết này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách mới với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh, thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn, chất lượng cao cho phát triển.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm và làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mong muốn Viện sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược lâu dài của các viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng khoa học Việt Nam. Đề nghị mở rộng các chương trình và dự án nghiên cứu chung, nhất là trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, pin, công nghệ lưu trữ năng lượng, công nghệ sinh học, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu để tạo ra giá trị thiết thực cho nền kinh tế. Thăm Trung tâm Dữ liệu Trí tuệ nhân tạo thuộc tập đoàn SK, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mong muốn tập đoàn không chỉ mở rộng đầu tư mà còn đồng hành trong các lĩnh vực then chốt của giai đoạn phát triển mới, nhất là năng lượng, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.
2: Tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung nhân chuyến thăm chính thức, phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Thị Thanh Nga cảm ơn những đóng góp tích cực của Hiệp hội trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, mong muốn Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tổ chức thêm nhiều hoạt động quảng bá văn hóa phong phú, giúp nhân dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống của nhau, đóng góp thiết thực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Trước đó, phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Châu Trương Sích đã tới thăm Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc và tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống. Tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự một số hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. Ngày mai, đoàn sẽ bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Santak Biambasok và phu nhân.
1: Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
6: Năm học vừa qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu, tư vấn chính sách cho Trung ương. Biểu dương những kết quả học viện đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Học viện tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội 14 của Đảng thành các chương trình hành động thiết thực, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu lý luận gắn chặt với thực tiễn nhằm chuẩn bị luận cứ khoa học cho văn kiện đại hội 15 của Đảng. Bên cạnh đó, cần đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và có chính sách thu hút nhân tài. Năm học này, Học viện có 2.800 học viên hệ cao cấp lý luận chính trị và 60 học viên Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đây cũng là năm học đầu tiên Học viện áp dụng phương thức giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức, mở ra cách dạy và học mới nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ. Trong sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về định hướng phát triển của Học viện trong thời gian tới. Nhấn mạnh, vị thế là trường đảng cao nhất, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Học viện phải có tầm nhìn tương xứng, đặc biệt nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tư vấn chiến lược nhằm cung cấp các luận cứu khoa học, thực tiễn tin cậy, phục vụ hoạch định đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, Học viện phải là hình mẫu tiêu biểu về kỷ cương, liêm chính học thuật, đạo đức công vụ, kiên quyết chống hình thức, gian lận học thuật, ngại tranh luận, né tránh vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm. Tại cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các ban đảng Trung ương và các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Đảng Bộ Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo, xây dựng, phát triển Học viện là trung tâm quốc gia về đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận và tư vấn chiến lược, hạt nhân tri thức của hệ thống trường đảng và các cơ sở đào tạo cán bộ.
2: Hôm nay trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định, trong 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Thị Doan cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, về sự say mê nghiên cứu, cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân. Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng trao huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng 3 đồng chí thuộc chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam.
7: Tôi rất vui mừng phấn khởi được.
1: Hôm nay làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong ngành điện tử bán dẫn, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công Thương xây dựng chương trình kết nối, phát triển các nhà cung cấp của Việt Nam cho các tập đoàn điện tử bán dẫn, công nghệ theo từng chuỗi sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu của doanh nghiệp. Đề nghị các doanh nghiệp chủ động tham gia phát triển hệ sinh thái điện tử Việt Nam, mở rộng mạng lưới nhà cung cấp, chia sẻ tiêu chuẩn, quy trình quản lý chất lượng, đào tạo nhân lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia chuỗi cung ứng trên tinh thần hợp tác cùng có lợi. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng đề nghị doanh nghiệp trong nước từng bước chuyển từ công đoạn có giá trị gia tăng thấp sang sản xuất linh kiện, vật liệu và các khâu có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao.
2: Thưa quý vị, đây là phối cảnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận. Đề án có diện tích nghiên cứu khoảng 65,89 ha. Với ý tưởng kiến trúc, không gian khu vực Hồ Gươm sẽ là một quảng trường lớn kết hợp với quảng trường Cách mạng 19 tháng 8, nhà hát lớn và trở thành một không gian lịch sử, văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của thủ đô. Đối với trụ sở mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì dự kiến là có 9 tầng nổi và 4 tầng hầm. Công trình trụ sở cũ, giáp khăn quảng đỏ và khối nhà cung thiếu nhi sẽ bị hạ giải. Bưu điện Hà Nội dự kiến cũng hạ giải một số công trình kiến trúc không còn phù hợp.
1: Vâng, thành phố hướng tới giải pháp bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có. Các hoạt động xây dựng mới phải tăng cường chất lượng cảnh quan và phát huy các di sản văn hóa, lịch sử, cách mạng và kiến trúc. Từ ngày hôm qua cho đến ngày 26 tháng 9 thì Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân về phương án điều chỉnh quy hoạch này. Đây là một bước quan trọng trong quá trình lập, điều chỉnh và hoàn thiện phương án quy hoạch một cách thận trọng.
3: Cũng như nhiều người dân sống ở phố cổ, ngay sau khi khu trưng bày đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận mở cửa, ông Nam đã đến xem, nghiên cứu những điểm mới của đồ án.
8: Tôi là người gắn bó, cả tuổi thơ tôi ở đây, từng gốc cây là chúng tôi biết. Nên chúng tôi rất quý cái Hồ Gươm này, nói thật. Cho nên là cái chuyện mà hạ giải cái nhà gì, ủy ban, bây giờ cái bưu điện là tôi rất tán thành, vì rõ ràng hai cái nó phá vỡ cái cảnh quan.
9: Tôi đã nghiên cứu cũ và mới, so sánh thì mới nó đẹp quá. Mà chắc là người dân nhìn vào các cái này thì cũng sẽ là phấn khởi, đền chùa là cũng sửa lại hết.
3: Không chỉ mong muốn những giá trị lịch sử văn hóa tiếp tục được gìn giữ, không gian Hồ Gươm ngày càng khang trang sạch đẹp, phục vụ tốt hơn cho người dân và du khách. Người dân còn cho rằng việc lấy ý kiến giúp người dân tiếp cận công khai quy hoạch, nắm rõ thông tin, hiểu rõ những tác động đối với cuộc sống của mình, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.
10: Mọi người từ lâu rồi cũng nghe phong thanh và bây giờ có cái trưng bày và được trực tiếp lấy xin hỏi ý kiến thì họ rất là phấn khởi, vui mừng và thấy rằng coi như vậy cái này là một cái đáng ra chúng ta nên làm từ lâu rồi.
11: Mỗi thời kỳ thì có những cái cách tiếp cận khác nhau. Thì cách tiếp cận bây giờ chúng tôi cho rằng là với bốn cái mục tiêu như Hà Nội hiện nay đang theo đuổi: mở rộng không gian kết nối này, thứ hai là tái cấu trúc và tái thiết lại khu vực này, thứ ba ấy là cải tạo và chỉnh trang, và thứ tư ấy là tạo lập cái không gian đa dạng lên, thì chúng tôi cho rằng là những cái mục tiêu đấy là cũng tương đối phù hợp.
12: Đối với các công trình có giá trị lịch sử kiến trúc hoặc có ý nghĩa trong ký ức đô thị, việc đánh giá cần được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia về quy hoạch kiến trúc, bảo tồn di sản và lịch sử. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của việc tổ chức lấy ý kiến lần này.
13: Hiện thành phố niêm yết công khai hồ sơ lấy ý kiến nhân dân tại 3 điểm trực tiếp là phố sách Hà Nội, trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội. Ngoài ra, người dân cũng có thể xem hồ sơ và gửi ý kiến qua các kênh trực tiếp, cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Hà Nội và trên ứng dụng i Hà Nội.
2: Tin chúng tôi vừa nhận được, trong chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Nga, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Thủ tướng Mikhail Mishustin chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo ra bước ngoặt trong hợp tác song phương thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời của Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Nga sang thăm Việt Nam và đánh giá cao vai trò của chính phủ hai nước trong việc cụ thể hóa, triển khai các thỏa thuận và định hướng của lãnh đạo cấp cao, đề nghị hai chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Hai bên bày tỏ vui mừng đánh giá cao những bước tiến trong quan hệ song phương, đặc biệt là những vấn đề khó khăn, vướng mắc đã được lãnh đạo hai bên nêu trước đây đều có các bước tháo gỡ, cải thiện. Hai bên nhất trí nghiên cứu thành lập các cơ chế hợp tác mới, tổ công tác chuyên ngành mới trong các lĩnh vực, đẩy mạnh hợp tác năng lượng, dầu khí, đồng thời cùng đề ra phương hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực bao gồm là khoáng sản, than đá. Thủ tướng Mishustin nhất trí cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế thương mại, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối vận tải và logistics đối với mở rộng thương mại song phương, nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận tải đường biển, đường sắt và vận tải đa phương thức, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng ổn định, tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí hai bên cần tạo kết nối chiến lược mới thông qua hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là đường sắt, đường biển và đường hàng không. Đề nghị chính phủ Nga chỉ đạo các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, có các giải pháp phù hợp đối với vấn đề về thuế quan, hạn ngạch, vận tải, logistics và tiếp cận thị trường, tăng sự hiện diện thương mại của Việt Nam tại Nga. Nêu rõ Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU mà Nga là một thành viên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước EAEU mở cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại đối với hàng hóa của Việt Nam. Hai bên đánh giá năng lượng và dầu khí tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng, truyền thống và hiệu quả của hợp tác Việt Nam-Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí duy trì và mở rộng hợp tác, triển khai hiệu quả các dự án. Thủ tướng Mishustin đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác dầu khí giữa hai nước, khẳng định Nga mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn nghiên cứu mở rộng sang những lĩnh vực mới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí khoa học công nghệ là lĩnh vực nhiều tiềm năng, trở thành một động lực mới cho quan hệ song phương, cho rằng cần nâng tầm hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tận dụng thế mạnh của Nga về khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ gắn với nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, đề nghị phía Nga quan tâm hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác văn hóa du lịch và giao lưu nhân dân. Thủ tướng Mishustin tin tưởng cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin sẽ tạo thêm xung lực mạnh mẽ, xác định những định hướng chiến lược quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới, đồng thời chuyển lời mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Nga vào thời gian phù hợp.
1: Xuất khẩu nông sản đang có những tín hiệu tích cực trong 8 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, tăng trưởng giữa các ngành hàng chưa đồng đều, có những mặt hàng tăng về sản lượng nhưng giá trị lại tăng chưa tương xứng.
2: Vâng. Tình trạng này thì rơi phần lớn vào những nhóm hàng xuất khẩu thô hoặc là quy trình chế biến chưa đạt chuẩn, dẫn đến là giá trị gia tăng thấp, dễ chịu rủi ro. Trong khi đó thì các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt quy định xuất xứ và nâng cao tiêu chuẩn về kỹ thuật.
14: Những trái sầu riêng này đã vượt chặng đường hơn 1.500 cây số từ Đắk Lắk ra đến cửa khẩu Tân Thanh. Từ khi xe hàng vào bãi chờ đến khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ.
15: Chúng tôi tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để giải quyết thủ tục thông quan nhanh chóng cho doanh nghiệp.
14: Thời gian thông quan được rút ngắn, nhưng yêu cầu với hàng xuất khẩu ngày càng cao. Từ mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đến truy xuất nguồn gốc và chất lượng. 8 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 49,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7%. Tuy nhiên, tăng trưởng giữa các ngành hàng chưa được đồng đều. Có những mặt hàng tăng về số lượng nhưng giá trị lại giảm như cà phê. Điều này cho thấy xuất khẩu vẫn còn phụ thuộc vào hàng thô, sơ chế và biến động giá, trong khi dư địa cho chế biến sâu, nâng chất lượng và giá trị gia tăng còn rất lớn.
16: Trong quá trình chỉ đạo sản xuất, chúng tôi thấy rằng cái khấu hao của quá trình từ trồng trọt, sản xuất đến lưu thông hàng hóa đến tay khách hàng bị thất thoát tương đối nhiều.

0: do chúng ta chưa có hệ thống nhà máy sản xuất sơ chế đủ điều kiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thêm vào các cái nhà máy.
1: Năm 2026, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản từ 73 đến 74 tỷ đô la Mỹ, hướng tới 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Kết quả 8 tháng đầu năm nay đang tạo thêm cơ sở để kỳ vọng, nhưng vẫn còn đó những thách thức.
2: Đa số các thị trường hiện nay đang siết chặt đối với cái vấn đề tiêu chuẩn và các cái hàng rào kỹ thuật. Vì vậy thì thực sự ra để mà đảm bảo được cái thông suốt đối với các cái hàng hóa chúng ta xuất khẩu thì bắt buộc chúng ta phải tuân thủ một cái sự an toàn đối với các cái hàng hóa chúng ta xuất khẩu.
1: Thị trường rộng mở đang tạo thêm cơ hội cho nông sản Việt Nam. Để cơ hội này chuyển thành giá trị bền vững, doanh nghiệp sẽ phải đầu tư nhiều hơn cho chế biến, chất lượng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn. Đây cũng là nền tảng để nông sản Việt Nam tiến sâu hơn vào những phân khúc có giá trị cao, thay vì chỉ dựa vào việc gia tăng sản lượng xuất khẩu.
3: 1,16 tấn ma túy tổng hợp dạng ketamin trị giá gần 800 tỷ đồng vừa bị bắt giữ tại vùng biển giáp danh Việt Nam và Indonesia. Đây cũng là đường dây có số lượng ma túy tổng hợp thu giữ lớn nhất từ trước tới nay qua đường biển được lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp điều tra. Nhóm đối tượng tội phạm xuyên quốc gia đã lợi dụng tàu cá nhằm đưa ma túy từ nước ngoài qua vùng biển Việt Nam để tiếp tục đưa đi tiêu thụ ở nước thứ ba. Khi khám xét tàu cá với 4 thuyền viên, lực lượng chức năng phát hiện 58 bao tải cất giấu ở vách ngăn hầm máy và khoang hàng. Bên trong là 1.160 gói tinh thể màu trắng, ngụy trang dưới dạng túi trà là ma túy tổng hợp ketamin. Quá trình điều tra xác định đối tượng Trần Ngọc Danh điều phối hoạt động vận chuyển ma túy tại vùng biển Việt Nam. Sau khi tàu cá bị bắt, thì Danh nhờ Nguyễn Văn Niềm mang 1,2 tỷ đồng xin cho tàu được thả. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền này và bắt cả hai đối tượng tại Campuchia khi đang trên đường lẩn trốn. Đến nay thì 9 đối tượng đã bị khởi tố về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy, môi giới hối lộ, đưa hối lộ. Theo cơ quan chức năng, tình hình tội phạm ma túy trên biển đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng thiết bị định vị vệ tinh, liên lạc qua các nền tảng mạng xã hội, thống nhất tọa độ trên biển rồi giao nhận ma túy.
4: Giá dầu thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần vào ngày hôm qua, tiến sát mốc là 98 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất kể từ ngày 24 tháng 7, trong khi trước đó chỉ duy trì quanh mức là 93 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu tăng trong bối cảnh nguy cơ xung đột tại Trung Đông kéo dài, gia tăng, sau khi Iran cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen đã tấn công một số thành phố của Ả Rập Xê Út, khiến 73 người bị thương và buộc một số cơ sở năng lượng phải tạm dừng hoạt động. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu tiếp tục bị hạn chế cho đến cuối năm nay và có thể sẽ còn kéo dài sang năm sau.
3: Tại Nhật Bản, mưa lớn đã khiến cho hàng ngàn trường học tại 11 tỉnh của nước này phải đóng cửa. Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết trên 3.600 cơ sở giáo dục từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến đại học đã phải đóng cửa. Mưa lớn cũng làm gián đoạn giao thông đường sắt, ảnh hưởng tới hơn 140.000 người tại vùng đô thị Tokyo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo đặc biệt về lở đất đối với đảo Oshima, sau khi lượng mưa tại đây đã vượt 580mm trong vòng 24 giờ, mức cao nhất trong 9 tháng kể từ khi các dữ liệu bắt đầu được thống kê. Cảnh báo lở đất cấp 4 trên thang cảnh báo 5 cấp đã được ban hành tại một số khu vực thuộc hai tỉnh Chiba và Saitama, giáp với thủ đô Tokyo. Dự báo thời tiết xấu sẽ còn có thể tiếp diễn đến ngày mai. Tại triển lãm điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng lớn nhất thế giới IFA kết thúc vào ngày hôm nay ở thủ đô Berlin của Đức. Các thương hiệu công nghệ hàng đầu đã ra mắt các công nghệ tiên tiến về trí tuệ nhân tạo AI, robot và thiết bị di động thế hệ mới. Tất cả các điểm nhấn này cho thấy sự tích hợp sâu rộng AI và công nghệ robot vào các thiết bị tiêu dùng và gia dụng hàng ngày.
5: Đây là chiếc tủ lạnh thông minh đang trình diễn quy trình toàn diện, bao gồm nhận diện thực phẩm, quản lý thực phẩm dự trữ và đưa ra lời nhắc nhở chủ nhân. Trong khi đó, các thiết bị giặt và chăm sóc quần áo sử dụng thị giác máy tính cùng các thuật toán để đánh giá tình trạng trang phục và tự động chọn chế độ vận hành phù hợp. Robot tiên tiến hoạt động cho gia đình cũng là điểm nhấn, thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan. Khi các công nghệ mới nhanh chóng được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực đa dạng, các doanh nghiệp đang đối mặt với thách thức là làm thế nào để đổi mới sáng tạo, đáp ứng được nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng.
6: Đổi mới sáng tạo vươn tầm toàn cầu không chỉ đơn thuần là bán sản phẩm. Các giải pháp cần được tùy chỉnh để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng từng địa phương và ứng dụng vào những tình huống thực tế cụ thể. Chỉ bằng cách đó, các công nghệ như AI mới thực sự phát huy được giá trị của mình.
5: Điện thoại ý tưởng thế hệ mới, điện thoại gập sử dụng chip xử lý tùy chỉnh, cho đến máy tính xách tay và máy tính bảng siêu mỏng cũng là các thiết bị thể hiện vai trò định hình xu hướng dịch chuyển sang phần cứng tối ưu hóa để đón đầu kỷ nguyên AI.
3: Hơn nửa thế kỷ trước, tại tỉnh Bắc Ninh, từ một giờ lao động cùng với học sinh thì một thầy giáo trẻ đã khởi xướng phong trào nghìn việc tốt, từ đó lan tỏa thành phong trào đẹp trên khắp cả nước.
4: Vượt qua bệnh tật và nhiều gian nan, người thầy ấy vẫn bền bỉ cống hiến để gieo vào nhiều thế hệ học trò bài học về nghị lực, về lòng nhân ái và cách sống đẹp. Câu chuyện truyền cảm hứng ấy sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Tròn 63 năm trước, chính tại khoảng sân này, phong trào nghìn việc tốt được một thầy giáo trẻ mạnh dạn đứng lên phát động.
1: Tôi phát động phong trào nghìn việc tốt là tận dụng năng lượng của các em vào những việc tốt theo nội dung 5 điều Bác Hồ dạy để đóng góp sức mình vào việc xây dựng bảo vệ quê hương đất nước.
0: Với thầy Thìn, nghìn không phải là con số đếm mà thể hiện sự lan tỏa. Chỉ sau 3 tháng, phong trào nghìn việc tốt đã lan rộng trên toàn quốc.
1: Có thể nói là Báo Thiếu niên Tiền phong là người cổ vũ mạnh mẽ nhất cho cái chuyện nghìn việc tốt.
0: Hơn 6 thập kỷ sau, nghìn việc tốt vẫn đang được nối tiếp tại chính nơi phong trào được sinh ra.
2: Những cái lời nói của thầy và những cái việc làm của thầy đối với nhà trường nó vẫn phải là như là cơm ăn nước uống hàng ngày để chúng tôi có thể tuyên truyền các em từ những việc làm nhỏ nhất.
0: Ở tuổi 86, người thầy không chọn nghỉ ngơi mà nhận nhiệm vụ trông coi đền Đô. Với ông, giữ di sản là cách tiếp tục gieo mầm tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ tương lai.
1: Con người như giọt nước trong mênh mông biển đời, khổ đau và hạnh phúc, xin đừng khinh bỏ nhau, hãy thắp lửa nhân ái cho cuộc đời bớt đau.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: 9 cán bộ bảo vệ rừng bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Không gian mở cho âm nhạc. Đi từ ngõ gõ từng nhà làm sạch dữ liệu đất đai. Dữ liệu trở thành hạ tầng của ngành sầu riêng.
0: Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa chỉ định Trung tâm Thử nghiệm Xe Cơ giới VMCC và Công ty Cổ phần Dịch vụ VCT thực hiện thử nghiệm thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô QCVN123-2024-BGTVT. Hai đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cục Đăng kiểm Việt Nam về kết quả thử nghiệm. Việc chỉ định được thực hiện trong bối cảnh quy định mới về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, trừ xe kinh doanh vận tải hành khách. Năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi đồng bộ chương trình sách giáo khoa phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 theo hướng tinh giản nội dung, tăng thực hành, trải nghiệm, phát triển năng lực ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chọn lọc. Theo đó, các địa phương được yêu cầu từng bước tổ chức dạy học và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và đối tượng học sinh. Nội dung về trí tuệ nhân tạo tiếp tục được nghiên cứu, tích hợp nhằm giúp học sinh hình thành năng lực số và sử dụng AI phù hợp. Chương trình cũng định hướng tăng cường các hoạt động thực hành trải nghiệm giáo dục STEM, nghệ thuật và thể chất, qua đó phát triển toàn diện phẩm chất năng lực học sinh. Việc sửa đổi chương trình sách giáo khoa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục phổ thông.
2: Sáng ngày 7 tháng 9, một khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Xuân Nhì, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy. 7 nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, trong đó có chị LTTL sinh năm 1990 và con trai LTDB sinh năm 2024, quê thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Sau quá trình điều trị, sức khỏe hai mẹ con hiện đã ổn định. Nắm thông tin vụ việc, lãnh đạo xã Hòa Thịnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án khởi tố 9 bị can là cán bộ làm công tác quản lý bảo vệ rừng về hành vi nhận hối lộ, đồng thời khởi tố một chủ doanh nghiệp về các hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.
3: Để tạo điều kiện cho việc thuận lợi mua bán gỗ củi thì hàng tháng có chung chi cho phân trường 1, lâm trường chưa phá là 10 triệu đồng, hình thức chuyển khoản. Mục đích là để đi qua phân trường 1 kiểm tra xử lý.
0: Thông qua việc trung chi định kỳ, các đối tượng đã vận chuyển một lượng lớn gỗ rừng qua các chốt trạm mà không bị kiểm tra, xử lý. Kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông huyền tại xã Ehleo ngày 16 tháng 4, lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn 195 mét khối gỗ các loại và hơn 3.500 tờ củi không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, trong đó có hơn 148 mét khối gỗ loại thực vật rừng thông thường và hơn 19 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp quý hiếm, nhóm 2A, không có hồ sơ về nguồn gốc lâm sản. Bước đầu, công an xác định, từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Số tiền này được chia cho các nhân viên phần trường 1.
4: Nguyễn Thị Nga Huyền, giám đốc công ty Nga Huyền thì có đến đặt vấn đề là cho xe đi qua lâm phần, phân trường 1 quản lý với trung chi là 10 triệu một tháng. Sau đó tôi cũng chỉ đạo lại cho anh em là tuần tra kiểm tra thì không kiểm tra những cái xe vận chuyển lâm sản của bà nông Huyền. Số tiền bà Huyền trung chi hàng tháng là tôi cũng chỉ đạo lại cho Hoàng là chia đều cho tất cả mọi người trong phân trường 1.
0: Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
5: Thưa quý vị và các bạn, để chính sách về trẻ em đi vào cuộc sống, đội ngũ làm công tác trẻ em ở cơ sở giữ vai trò rất quan trọng. Vì vậy, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực xử lý tình huống cho lực lượng này là yêu cầu thiết thực.
2: Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, trẻ em ngày càng đối diện với nhiều nguy cơ như bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích và những rủi ro trên môi trường mạng. Trong khi đó, phần lớn cán bộ phụ trách công tác trẻ em ở cơ sở làm việc kiêm nhiệm chưa được đào tạo chuyên sâu.
6: Chúng em đang là gọi là kiêm nhiệm, chưa được chuyên sâu. Thứ hai đó là đội ngũ cộng tác viên công tác trẻ em ở cơ sở cũng là mang tính chất là kiêm nhiệm, chuyên môn cũng chưa có. Là chủ yếu là y tế thôn buôn, phụ nữ thôn buôn, chứ thực chất là để qua đào tạo thì chưa có. Thứ hai nữa là về kinh phí để thực hiện thì cũng chỉ là xã hội hóa.
2: Từ yêu cầu thực tế, công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác trẻ em cần được chú trọng. Bên cạnh cập nhật chính sách, pháp luật, nội dung tập huấn cần tập trung vào các tình huống thường gặp ở cơ sở, giúp cán bộ dễ tiếp thu và vận dụng ngay vào công việc.
7: Hiện nay thì chúng tôi đẩy mạnh cái hướng dẫn về cái phối hợp liên ngành đối với trẻ em, đặc biệt là phối hợp trong cái việc là giải quyết những cái vụ việc khẩn cấp liên quan tới trẻ em bị xâm hại, bị bạo hành chẳng hạn. Thì đó là những cái hoạt động mà gần như là thường ngày, thì cái tốt nhất vẫn phải là đặt cái sự an toàn của trẻ lên hàng đầu, và cái quy trình phối hợp nó phải chặt chẽ để làm sao có cái sự can thiệp trợ giúp trẻ kịp thời.
2: Nâng cao năng lực không chỉ giúp xử lý các vụ việc phát sinh mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa. Từ cơ sở, cán bộ có thể giúp cha mẹ nhận diện nguy cơ, hướng dẫn trẻ kỹ năng tự bảo vệ, kết nối nguồn lực hỗ trợ, nhất là trước những rủi ro ngày càng phức tạp trên môi trường mạng.
0: Gần gũi, ấm áp và khoáng đạt, một không gian âm nhạc mở để công chúng và du khách dễ dàng tiếp cận, hòa mình vào những thanh âm. Đó là chương trình Tiếng Sóng từ Đại Ngàn do Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng Thế giới Cà phê và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Đắk Lắk tổ chức.
8: Chúng tôi hy vọng rằng với cái sự nỗ lực của các nhạc sĩ và các nghệ sĩ thì công chúng yêu nhạc sẽ được thưởng thức không chỉ là tác phẩm mới, tác phẩm cổ điển, tác phẩm tiên phong, mà còn cảm thấy cái tình cảm đối với âm nhạc nó được nhân lên, bởi vì âm nhạc là không biên giới.
0: Trong không gian mở ấy, công chúng được thưởng thức các tác phẩm thanh nhạc, thính phòng cùng phần trình diễn piano của nam nghệ sĩ Nhí vừa đạt giải cao tại Liên hoan piano toàn quốc. Đây cũng là cơ hội để các em tự tin thể hiện tài năng trước công chúng.
9: Cảm nhận của em ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Ở đây là như một sân chơi ở tiệm của Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk đã tạo ra cho chúng em. Và với cái niềm đam mê này thì Tiếng Sóng Đại Ngàn ở Tây Nguyên luôn vang xa.
10: Tức là ngoài những cái tác phẩm mới thì có thêm những đàn em chơi nhạc piano là rất tuyệt vời. Gia công cũng cảm thấy là hạnh phúc, mừng cho với lại cái hội của Đắk Lắk.
0: Bên cạnh các tiết mục thanh nhạc, thính phòng và piano, chương trình còn giới thiệu những ca khúc mới, kết hợp giao lưu với các nghệ sĩ sáng tác, mang đến nhiều câu chuyện thú vị về âm nhạc. Tiếng Sóng từ Đại Ngàn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn với công chúng, góp phần đưa âm nhạc lan tỏa sâu rộng trong đời sống hôm nay.
2: Trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu từng thửa đất đang được rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ. Tuy nhiên, hồ sơ đất đai biến động qua nhiều thời kỳ khiến việc thu thập, đối chiếu và xác minh thông tin gặp không ít khó khăn. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cán bộ địa phương đến từng hộ dân hỗ trợ kê khai, đối chiếu giấy tờ và xác minh thông tin từng thửa đất.
11: Những hộ nào mà có sổ mà ông bà già đồ lâu quá, già ổng làm đồ ổng không đi được nữa chị, giờ con đồ vô khai để họ chuyển vô cho con để làm cho nó thuận lợi.
2: Khó khăn hiện nay là nhiều trường hợp đất đã chuyển nhượng qua nhiều người bằng giấy viết tay, chủ sử dụng không còn ở địa phương. Điều quan trọng, nhiều diện tích đất sản xuất nằm ở khu vực đồi núi cũng khiến việc tiếp cận xác minh mất nhiều thời gian.
12: Cái khó là bây giờ là về dữ liệu đất đai thì tụi em phải đối chiếu bản đồ theo 2 đến 3 loại bản đồ, từ bản đồ 64, bản đồ 2000 rồi tới bản đồ 23, và có một số thửa là đã được chỉnh lý. Thứ hai nữa là về khó khăn nữa là có một số hộ dân là họ đi thế chấp ngân hàng rồi người ngoài địa phương từ thôn này đến thôn khác.
2: Để tháo gỡ khó khăn, địa phương chia nhỏ địa bàn, huy động cán bộ chuyên môn, đoàn viên thanh niên và người am hiểu địa bàn cùng rà soát, xác minh. Nhiều tổ công tác làm việc cả buổi tối để đối soát dữ liệu. Việc làm sạch cơ sở dữ liệu là nền tảng để đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý đất đai.
5: Thưa quý vị, xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị ngành hàng. Muốn hệ sinh thái ấy vận hành hiệu quả, cần một nền tảng dữ liệu chung, kết nối từ vùng trồng, quy trình sản xuất đến thu hoạch, đóng gói, phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc.
0: Số hóa vì thế đang trở thành một phần quan trọng trong quá trình tổ chức lại ngành hàng. Sầu riêng Đắk Lắk hiện chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc và đang tiếp cận các thị trường như Nhật Bản, Mỹ. Thị trường càng mở rộng, yêu cầu về minh bạch và truy xuất nguồn gốc càng cao. Ngành nông nghiệp đang triển khai chiến dịch 30 ngày đêm, ưu tiên số hóa 41.000 hecta sầu riêng trên địa bàn tỉnh.
13: Chuyển đổi số tích hợp lại thì đây là một cái cơ sở dữ liệu rất quan trọng của ngành nông nghiệp mà trong công tác quản lý, phục vụ công tác quản lý và khai thác được dữ liệu này và làm sao cái vấn đề mấu chốt ở đây là dữ liệu ở trong ngành trồng trọt nó phải là một dữ liệu sống và khai thác được từ cái dữ liệu này để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.
0: Đến tháng 8 năm 2026, Đắk Lắk có 420 mã số vùng trồng với diện tích 21.821 hecta và 72 mã số cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, mã số chỉ là điểm khởi đầu, mỗi mã số cần gắn với hệ thống dữ liệu được cập nhật, kiểm chứng xuyên suốt quá trình sản xuất. Khi dữ liệu được kết nối, người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý có thể theo dõi sản xuất, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc khi cần.
14: Trong đó có hơn 6.000 cây đã được gắn mã truy xuất nguồn gốc và sẽ tiếp tới tất cả vùng trồng của bên xã Econox đều có mã truy xuất nguồn gốc để tạo điều kiện cho cây sầu riêng của xã Econox sau này.
15: Chúng ta phải đưa ra được cái quy trình canh tác cụ thể và được các nhà khoa học tư vấn. Vừa rồi thì tôi cũng đã đưa ra cái mong muốn với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về vấn đề liên quan đến là tôi mong muốn có một cái quyển sổ tay cho người nông dân.
0: Sầu riêng Đắk Lắk đã có lợi thế về quy mô. Chặng đường phía trước đòi hỏi quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ hơn, liên kết bền vững hơn và thông tin minh bạch hơn. Hương vị có thể giúp sản phẩm được lựa chọn, nhưng chất lượng và niềm tin mới quyết định khả năng đi đường dài. Khi phát sinh cảnh báo, dữ liệu truy xuất giúp nhanh chóng xác định nguồn gốc, khoanh vùng rủi ro và bảo vệ những lô hàng đạt chuẩn. Khi đó, dữ liệu thực sự trở thành một dạng hạ tầng mới, góp phần nâng cao năng lực quản lý và sức cạnh tranh của ngành hàng sầu riêng.
2: Về thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, vào những dịp đặc biệt, dễ dàng bắt gặp sắc màu thổ cẩm rực rỡ, tạo nên nét riêng trong đời sống văn hóa của đồng bào Ba Na nơi đây. Mỗi tấm thổ cẩm không chỉ chứa đựng sự khéo léo, tâm huyết của người dệt, mà còn là niềm tự hào của mỗi người Ba Na khi khoác lên mình trang phục truyền thống.
16: Có cái lúc mà trong các lễ hội rồi đám cưới này kia, lễ hội lớn trong các làng tổ chức thì mình có thể mang cái trang phục này hoặc là mình đi diễn ở đâu đó. Với lại trang phục này thì do gia đình bà ngoại may ạ, mình khoác lên người mình cảm thấy rất là tự hào.
2: Thổ cẩm Ba Na có 5 màu chủ đạo, màu xanh, đỏ, vàng, trắng và đen. Trang phục của nam đơn giản hơn, mà theo kiểu áo khoác không tay, hoa văn dọc theo thân áo. Váy và áo của nữ cầu kỳ hơn và được dệt hoa văn rất nhiều. Hơn một nửa thân áo hoặc thân váy tạo nên màu sắc vui tươi rực rỡ, cùng với đó là những chuỗi hạt trên cổ vai hoặc trên mũ càng tôn lên nét đẹp và sự rực rỡ của trang phục.
17: Tôi cũng hoa văn cái nào cũng được hết rồi, không có bỏ cái gì hết. Thuộc hết, tôi cũng muốn mãi mốt mà trên truyền lại con cháu đời sau làm dịch thổ cẩm đây, mình không có bỏ được.
18: Em cũng có người xem mấy cô mấy bác đang về thì em cũng rất là háo hức muốn được thử một lần. Với lại cũng gửi đến thôn Xí Thoại rằng là lớn lên em cũng muốn được làm như mấy cô mấy bác như vậy.
2: Nhờ đôi bàn tay cần mẫn và tình yêu với nghề của các mẹ, các chị, nghề dệt thổ cẩm vẫn bền bỉ được gìn giữ trong đời sống của người Ba Na ở Xí Thoại. Cùng với những giá trị văn hóa truyền thống khác, thổ cẩm đang góp phần làm nên nét riêng của vùng đất này, mở ra thêm những trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách khi đến với Xí Thoại, xã Xuân Lãnh.
5: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, cận thị ngày càng phổ biến ở lứa tuổi học đường, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, sinh hoạt và sức khỏe đôi mắt của trẻ. Đáng lưu ý, nếu không được phát hiện, theo dõi và kiểm soát đúng cách, đồ cận có thể tiếp tục gia tăng theo thời gian. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm và kiểm soát cận thị hiệu quả? Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu chủ đề kiểm soát cận thị học đường. Cận thị đang trở thành một trong những vấn đề đáng lưu ý đối với sức khỏe học đường. Theo thông tin từ Bộ Y tế, dẫn thống kê của Hội Nhãn khoa Việt Nam, năm 2024, cả nước có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, chiếm khoảng 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong đó, cận thị chiếm phần lớn. Tại các đô thị lớn, tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ còn ở mức cao hơn. Sự gia tăng này có liên quan đến nhiều yếu tố, từ di truyền đến môi trường và thói quen sinh hoạt. Đáng chú ý là trẻ ngày càng dành nhiều thời gian cho các hoạt động nhìn gần như học tập, đọc sách, sử dụng máy tính, điện thoại, trong khi thời gian vui chơi, vận động ngoài trời có xu hướng thu hẹp. Cận thị không chỉ khiến trẻ gặp khó khăn trong học tập và sinh hoạt, khi xuất hiện sớm và tiếp tục tăng độ trong những năm học đường, đặc biệt nếu tiến triển thành cận thị cao, sức khỏe đôi mắt có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ về lâu dài. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không còn dừng lại ở việc phát hiện trẻ cận để đeo kính, mà cần chủ động khám mắt, theo dõi sự tiến triển và có biện pháp kiểm soát phù hợp ngay từ sớm. Cùng với sự quan tâm ngày càng lớn đối với chăm sóc sức khỏe học đường, việc nâng cao năng lực khám phát hiện và kiểm soát tật khúc xạ tại các cơ sở y tế cũng có ý nghĩa quan trọng giúp trẻ được tiếp cận các phương pháp chăm sóc mắt phù hợp. Tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, hoạt động khám tư vấn và kiểm soát cận thị cho trẻ đang được chú trọng, nhất là trong bối cảnh nhu cầu khám các tật khúc xạ ở lứa tuổi học sinh ngày càng gia tăng. Hiện, bệnh viện có nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng đáp ứng nhu cầu khám điều trị ở nhiều lĩnh vực.

0: đó, khoa mắt thực hiện chăm sóc sức khỏe thị giác cho nhiều nhóm tuổi, từ kiểm tra tờ khúc xạ, khám các bệnh lý về mắt đến điều trị và phẫu thuật. Cùng với đầu tư về nhân lực, trang thiết bị, bệnh viện đang từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên môn hướng tới nâng cao chất lượng khám điều trị và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.
1: Vâng, hiện nay thì Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên đang có phát triển những kỹ thuật chuyên khoa sâu như là bên ngoại khoa, sản khoa, nội khoa, y học cổ truyền, phục hồi chức năng và chẩn đoán hình ảnh. Thì chúng tôi đang có phát triển để đẩy mạnh cái chất lượng trong chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thì trong thời gian tới thì bệnh viện sẽ cố gắng đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giúp cho hỗ trợ trong quá trình điều trị, chẩn đoán nguy cơ bệnh nhân, hiện làm sao để cho phát hiện được cái bệnh sớm hơn và hỗ trợ điều trị tốt nhất cho người bệnh. Chúng tôi cũng xác định được là việc và phát triển chuyên môn phải gắn với lại cái yêu cầu thực tế của người dân trên địa bàn Tây Nguyên, phục vụ cái nhu cầu đào tạo cũng như là phục vụ cái nhu cầu nhân lực của các khu vực vùng Tây Nguyên.
2: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay với chủ đề kiểm soát cận thị học đường với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt, phụ trách khoa mắt Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, sẽ đưa cho chúng ta cái nhìn tổng quan về bệnh lý này.
3: Kính chào quý vị khán giả.
2: Thưa bác sĩ, những dấu hiệu nào để giúp cho phụ huynh có thể biết con em mình đang bị cận thị và trong dịp đầu năm học mới có nhất thiết phải đưa con em mình đi khám cận thị mặc dù chưa có triệu chứng gì hay không?
3: Trẻ bị cận đôi khi trẻ không biết là mình đang bị cận, nên là cha mẹ có thể để ý những cái dấu hiệu của trẻ như là trẻ nheo mắt, ngồi sát bảng, cúi sát khi đọc sách, hoặc là trẻ than phiền không nhìn thấy chữ ở trên bảng. Nhưng đừng đợi đến khi mà trẻ than nhìn mờ chúng ta mới đưa đi khám. Đặc biệt là đầu năm học, quý phụ huynh nên chủ động đưa trẻ đi khám, kiểm tra thị lực, khúc xạ cho trẻ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã đưa ra khuyến cáo là đưa trẻ đi khám mắt 1 đến 2 năm một lần đối với lứa trẻ từ 5 đến 18 tuổi, ngay cả khi trẻ chưa có than phiền về vấn đề này. Phát hiện cận thị sớm chính là cơ hội để chúng ta can thiệp thị lực cho trẻ.
2: Thưa bác sĩ, vậy thì những cái yếu tố nguy cơ nào khiến cho việc cận thị có dấu hiệu tiến triển ở trẻ?
3: Cận thị là kết quả của sự tương tác giữa yếu tố di truyền và môi trường sống. Trẻ có cha hoặc mẹ bị cận thị thì sẽ có nguy cơ bị cận thị cao hơn so với những trẻ khác. Bên cạnh đó, trẻ hiện nay sử dụng rất là nhiều thời gian dành cho cái việc nhìn gần như là học tập này, đọc sách này, sử dụng các thiết bị điện thoại, máy tính, trong khi thời gian hoạt động ngoài trời của trẻ lại có xu hướng giảm đi. Điều cần lưu ý là không nên hiểu đơn giản rằng cứ sử dụng điện thoại là sẽ bị cận thị. Vấn đề này nằm ở tổng thể. Thời gian nhìn gần kéo dài, khoảng cách nhìn gần quá bị gần và ít khi để cho mắt nghỉ ngơi, và đặc biệt là thiếu thời gian hoạt động ngoài trời. Vì vậy, thay vì chỉ cấm trẻ sử dụng điện thoại, chúng ta cần giúp trẻ hình thành một lối sống cân bằng hơn, học tập hợp lý hơn, nghỉ ngơi mắt, hạn chế nhìn gần liên tục và tăng thời gian vui chơi ngoài trời. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến nghị trẻ nên có ít nhất là 90 phút một ngày để hoạt động vào ban ngày ở ngoài trời để giảm nguy cơ tiến triển cận thị.
2: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì việc trẻ khi mà đeo kính có thể nhìn rõ hơn có đồng nghĩa với việc cận thị đã được kiểm soát hay không?
3: Không ạ, đeo kính đúng giúp trẻ nhìn rõ nhưng không đồng nghĩa với việc là cận thị đã được kiểm soát. Kính thông thường có nhiệm vụ là chỉnh tận khúc xạ, giúp hình ảnh rõ nét ở trên võng mạc. Còn việc kiểm soát cận thị là mục tiêu làm chậm quá trình tiến triển của cận thị, đặc biệt là sự dài ra của trục nhãn cầu. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, khi trẻ đã bị cận thị thì cần được khám định kỳ, theo dõi độ cận và khi có điều kiện thì theo dõi cả chiều dài của trục nhãn cầu nữa. Nhấn mạnh một điều rằng, kính giúp trẻ nhìn rõ nhưng kiểm soát cận thị giúp độ cận tăng chậm hơn.
2: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì hiện nay có những phương pháp nào để giúp cho các việc làm chậm sự tiến triển cận thị ở trẻ?
3: Có. Đây là một điểm quan trọng mà quý phụ huynh cần phải biết. Hiện nay chúng ta đã có nhiều phương pháp kiểm soát cận thị như là kính kiểm soát cận, kính áp tròng chuyên dụng OTK, atropine liều thấp trong những trường hợp phù hợp. Tuy nhiên là không có một phương pháp duy nhất phù hợp cho tất cả các trẻ. Bác sĩ cần dựa vào tuổi, độ cận, sự tăng độ, chiều dài của trục nhãn cầu, các yếu tố nguy cơ, tình trạng của mắt, điều kiện kinh tế gia đình và khả năng tuân thủ của từng trẻ để lựa chọn phương pháp cho phù hợp. Các khuyến cáo

Cập nhật của Viện Cận thị Quốc tế cũng nhấn mạnh quản lý cận thị chủ động và lựa chọn phương pháp cần cá thể hóa cho từng trẻ luôn. Cho nên nhấn mạnh một điều rằng

0: nguyên tắc 20 20 20. Cứ 20 phút ở cự ly nhìn gần, làm việc nhìn gần, cho mắt nghỉ ngơi 20 giây, nhìn xa khoảng cách 20 feet, khoảng là 6 mét. Đó. Bên cạnh đó, trẻ ngồi cần ngồi đúng tư thế, giữ khoảng cách đọc ở khoảng 30 đến 40 cm, học ở nơi đủ ánh sáng, tránh nhìn màn hình quá gần, liên tục quá lâu, và đặc biệt là hãy khuyến khích trẻ hoạt động ngoài trời khoảng 1 đến 2 giờ mỗi ngày. Nếu như điều kiện cho phép thì trẻ cho trẻ hoạt động ở ngoài trời lâu hơn. Nói ngắn gọn hơn là cho mắt nghỉ ngơi khi nhìn gần, cho mắt được nhìn xa và tiếp xúc ánh sáng tự nhiên nhiều hơn. Chúng ta cần nhấn mạnh một điều rằng học tập rất cần thiết, các thiết bị số, các thiết bị điện tử hiện nay cũng cần thiết bởi vì nó phục vụ cho cái việc học tập của các trẻ. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là phải có một chế độ sử dụng mắt hợp lý, khoa học và cân bằng. Thực tế tại khoa mắt bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên, cận thị ở thời điểm hiện tại ở bên phòng khúc xạ đang ghi nhận rất là nhiều trường hợp mà cận thị sớm. Thậm chí là các bạn mới bắt đầu vào học lớp 1 thôi là thầy cô ở trên trường đã phàn nàn về chuyện này. Thì khi đến với bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên khoa mắt phòng khúc xạ kiểm tra và phát hiện độ cận thị loạn thị của các bạn khá là cao. Với độ cận thị loạn thị mới đầu phát hiện cao như vậy thì cha mẹ sẽ phải kiểm soát các bạn nhiều hơn và có thể cần phải can thiệp sớm. Hiện tại phòng khúc xạ bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên đang có những kỹ thuật để kiểm soát cận thị như là đeo kính kiểm soát cận thị, dùng kính áp tròng chuyên dụng vào ban đêm, otocay và nhỏ atropine điều trị, và cũng dựa vào từng cá nhân cụ thể, từng trẻ cụ thể để lựa chọn phương pháp cho phù hợp.
1: Kính thưa quý vị, ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý vị phụ huynh gửi đến cho chương trình, đặc biệt là trong thời điểm năm học mới đã cận kề. Câu hỏi mà vị khán giả đầu tiên gửi cho bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt đó là: con tôi mới bắt đầu bị cận nhưng gia đình cũng không quá lo lắng. Tôi nghĩ cận thị trước mắt cứ đeo kính, sau này khi con trưởng thành có thể mổ cận vì hiện nay công nghệ phẫu thuật mắt đã rất hiện đại. Suy nghĩ này có đúng không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, đây là một suy nghĩ khá là phổ biến ở thời điểm hiện tại nhưng chưa đầy đủ. Phẫu thuật khúc xạ sau này và kiểm soát cận thị khi trẻ đang còn nhỏ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Phẫu thuật khúc xạ có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào kính ở người trưởng thành phù hợp nhưng không xóa được những thay đổi cấu trúc của con mắt do bị cận thị, đặc biệt là cận thị cao có nguy cơ gây bệnh lý võng mạc, những cận thị cao là trên 6 diop. Vì vậy không nên nghĩ rằng sau này có thể mổ thì bây giờ không cần kiểm soát cận thị nữa. Cái mà chúng ta cần phải quan trọng đó là mổ cận sau này là để giảm việc phải đeo kính, tuy nhiên kiểm soát cận thị hôm nay là để bảo vệ đôi mắt lâu dài.
1: Ở câu hỏi số 2, quý vị khán giả có quan tâm đó là: con tôi bị cận từ những năm tiểu học và đã đeo kính vài năm, gần như sau mỗi lần kiểm tra thì lại tăng độ kính. Tôi nghe một số người nói trẻ đeo kính thường xuyên sẽ khiến mắt phụ thuộc và kính tăng độ nhanh hơn. Điều này có đúng hay không thưa bác sĩ?
0: Dạ, xin trả lời là không. Đeo kính đúng độ không làm mắt bị phụ thuộc vào kính và cũng không phải nguyên nhân khiến mắt bị tăng độ. Nếu trẻ đeo kính một thời gian dài rồi tăng độ, nguyên nhân chính là ở cận thị đang tiến triển, chứ không phải là do bạn đeo kính. Nếu trẻ tăng độ nhanh, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, cha mẹ không nên chỉ thay kính mà nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa để đánh giá nguy cơ và xem có cần phải áp dụng các biện pháp kiểm soát cận thị hay không. Kính không làm tăng độ, cận thị tiến triển mới làm tăng độ.
1: Vâng, thưa bác sĩ Hà Thị Việt, câu hỏi mà một quý vị phụ huynh quan tâm cũng là nỗi trăn trở của rất nhiều quý phụ huynh ở ngoài kia. Đó chính là: con tôi đã bị cận nhưng việc học hiện nay thường xuyên phải sử dụng máy tính, điện thoại để tìm tài liệu và làm bài tập. Gia đình muốn hạn chế rất khó cấm hoàn toàn. Vậy trẻ đã bị cận có cần tránh tuyệt đối các thiết bị điện tử hay không?
0: Tôi nghĩ không nhất thiết phải cấm tuyệt đối, bởi vì điện thoại hay là máy tính ở thời điểm này cũng là một công cụ học tập. Điều quan trọng là quản lý cách trẻ sử dụng chúng, không để màn hình quá gần, tránh nhìn liên tục ở trong khoảng thời gian dài, chủ động cho mắt nghỉ ngơi theo quy tắc 20-20-20 hồi nãy chúng ta có nói đến, và đặc biệt là phải dành thời gian hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Vì vậy thay vì chỉ nói với trẻ là cấm điện thoại, chúng ta nên dạy trẻ cách sử dụng thiết bị đúng cách, cân bằng thời gian cùng với lại hoạt động ngoài trời.
1: Kính thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt về những tổng quan bệnh lý mắt. Và để kết thúc chương trình, bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt sẽ gửi đến.

0: cho quý vị khán giả một số lưu ý sau đây.
1: Nhân dịp đầu năm học mới, cũng thông qua chương trình này, tôi muốn gửi đến quý vị là đừng chỉ quan tâm đến con mình có nhìn rõ hay không, mà hãy quan tâm đến độ cận có đang tăng hay không. Một lần kiểm tra mắt đúng lúc giúp phát hiện cận thị. Khi trẻ đã bị cận, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động hơn bằng việc đeo kính đúng, thay đổi thói quen sinh hoạt, tăng thời gian hoạt động ngoài trời, theo dõi định kỳ. Mục tiêu không chỉ là giúp trẻ nhỏ nhìn rõ hôm nay, mà cố gắng bảo vệ đôi mắt của trẻ cho cả tương lai. Và sau đây tôi xin gửi đến quý vị ba từ khóa vàng, đó là phát hiện sớm, tạo thói quen tốt cho mắt, theo dõi, kiểm soát.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề kiểm soát cận thị học đường do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện sẽ được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: con xin phép con về Sài Gòn. Có một số chuyện con cần phải giải quyết. Xin phép cô.
1: Dạ. Chào hai cậu.
0: Cậu chào chú.
2: Dạ, xin phép chú.
0: Dạ.
3: Ủa, chào hai cậu.
4: Chào chị Tý.
2: Chào chị.
3: Hai cậu mới xuống chơi hả?
4: À, tụi em xuống cũng lâu rồi. À. Nhưng mà sẵn tiện chạy ngang rồi ghé thăm chị một chút luôn. Dạo này buôn bán lẻ tốt không chị?
3: Buôn bán cũng ế ẩm lắm. Ở đây không có đắt giống như mấy cửa hàng ở trên cầu đâu. Lâu lâu mới có một vài khách mua lẻ, mà chủ yếu là nội địa không à. Mở cửa hàng ra chủ yếu là lấy điểm giao dịch với trưng bày.
4: Mấy cửa hàng của em ở trên Sài Gòn cũng vậy, chủ yếu là bán cho khách du lịch. Khách nội thì cũng có nhưng mà ít lắm chị à.
3: Ủa, hai cậu xuống đây gặp ba tôi chưa?
4: Có, em có gặp chú Hai với lại Út Châu. Đợt này tụi em xuống mang tới cho gia đình chị hợp đồng lớn lắm đó.
3: Ủa thiệt vậy hả? Trời, được vậy thì tốt quá, vậy là anh em có việc làm nữa rồi.
4: Thì nói làm sao, chứ số hàng này mà thành công đó tụi em phải cảm ơn gia đình chị mới phải. Bởi vì tụi em đang cần rất gấp.
3: Gia đình tôi thật là may mắn như có một khách hàng như cậu á.
4: Tụi em thì cũng hân hạnh được làm khách hàng đặc biệt của gia đình chị.

0: tin vui cho mọi người đây. Bác vừa mới ký một hợp đồng lớn. Tháng này chúng ta có nhiều việc để làm rồi đó. Nhưng cái điều quan trọng á là cái lô hàng này phải làm cho thật gấp. Cho nên chúng ta phải làm thêm giờ. Nếu mà các cháu không muốn làm thêm giờ ở xưởng đó thì mang về nhà làm ban đêm cũng được. Sao? Các cháu có đồng ý không?
1: Vậy là hay lắm rồi đó bác hai.
2: Với lại con thấy vậy chú hai, thêm việc á thì có thêm thu nhập chứ đâu có gì đâu khó. Đúng không anh em?
1: Anh Chính anh nói đúng á. Bác hai, bác cứ việc nhận nhiều hợp đồng đi, tụi con ủng hộ bác. Anh em tụi con không có sợ nhiều việc mà chỉ sợ là không có việc nhiều thôi.
0: Như vậy là bác an lòng rồi.

0: cháu à, những cái chi tiết nhỏ đó phải cần cái sự khéo léo. Thì cái sự khéo léo đó nó mới tạo ra độ sắc nét và hấp dẫn và sức sống của bức tranh. Con hiểu không?
1: Dạ, con biết rồi. Ừ.
2: Tay nghề của anh Đức bữa nay là nhất nhì trong làng luôn rồi đó ba.
3: Làm sao bằng tay nghề của Út Châu được.
0: Các cháu à, sản phẩm ở nhà mình á, nhờ làm kỹ từ công đoạn cho nên được khách hàng ưa chuộng và tín nhiệm. Có uy tín làm ăn lâu dài mới được. Các cháu hiểu không?
4: Dạ.
5: Ông ơi.
0: Cái gì vậy bà?
5: Có mấy nhân viên ngân hàng tới kiếm ông kìa.
0: Vậy à, tôi đang đợi họ đây. Các cháu làm nha. Ừ.
6: Dạ này, em kính mời anh hai cái. Cảm ơn anh đã nhín thời gian qua em.
0: Có gì đâu.
6: Đưa cây anh hai.
0: Chú Tư à.
6: Dạ.
0: Tôi có cái hợp đồng này nó gấp quá.
6: Dạ.
0: Để kịp giao hàng cho người ta đó. Nên tôi định là nhờ chú Tư làm tiếp với tôi 1/3 hợp đồng. Chú Tư thấy sao? Được
6: dạ.
0: Không?
6: À, nếu được vậy là tốt quá. Em cảm ơn anh hai. Bên em công việc nó cũng đang quẩn. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ.
0: Nhưng mà tôi nói trước với chú nè.
6: Dạ.
0: Cái khách hàng này á là đòi hỏi chất lượng phải cao.
6: Dạ.
0: Tôi thì không tin những cơ sở khác. Tôi chỉ tin một mình chú thôi.
6: Dạ. Em cảm ơn anh hai đã tin tưởng em. Này à, có phải cái người mà ký hợp đồng với anh là Tứ Phi đúng không anh hai?
0: Sao chú tôi biết vậy? Đúng rồi.
6: Cái tài này còn trẻ tuổi vậy mà tài nghệ này kia cũng dữ lắm á nghe. Hơn cả anh em mình cái thời niên thiếu nữa.
0: Tuy rằng khách hàng này á hơi khó tính.
6: Dạ.
0: Nhưng mà được cái chỗ uy tín. Dạ. Tiền bạc rất là sòng phẳng.
6: Dạ. Thôi uống cái mừng anh em mình có thêm cái hợp đồng mới anh hai.
4: Dạ. Mời bác
0: uống đi con.
6: Ăn thêm miếng màu đi anh.
7: Dạ đây, có thêm món mới đây. Dạ.
0: Chào chú Tư.
7: Dạ chào anh. À, thôi anh hai cứ lai rai với ông nhà tôi ha.
0: Dạ,
7: dạ tôi xin phép.
0: Dạ.
4: Bác hai ơi. Bác hai vẫn phong độ quá bác hai ơi.
0: Con thấy vậy à?
4: Dạ. Cái ước mơ của con á, nếu mà sau này mà con lớn lên á, mà con có được cái nét phong độ như bác hai á, con hạnh phúc lắm luôn.
6: Tại con không biết nữa thôi chứ á. Ba nói thiệt với mày nghe, hồi xưa ở cái làng này là không có ai đẹp trai hơn bác hai mày.
1: Chú Tư.

0: Hồi đó bác hai con với ba là một cặp bà trùng, đi đâu cũng phải có nhau.
1: Dạ.
0: Anh hai nhớ này, hồi anh em mình có cái chiếc xe ngựa đó, mình xuôi ngược đây đó này kia lọc cọc, nhớ lại cái thời đó vui quá phải không anh?
1: Bác hai ơi, con hỏi thiệt bác hai nha. Dạ, con có thể làm con rể bác hai được không?
0: Mày bổ.
1: Dạ.
0: Tự nhiên bác hai tự mày nói gì mày hỏi một câu đâm ban quá trời mày.
2: Nếu mà con muốn làm rể bác á thì con phải hỏi Út Châu mới đúng. Chứ mà hỏi bác thì cũng như không.
1: Dạ con cũng hiểu chuyện đó, mà con muốn hỏi ý kiến bác hai trước.
2: Nó quan trọng là ở chỗ này nè, nếu mà Út Châu á nó bằng lòng lấy con á thì bác cũng không cấm cản.
1: Dạ.
2: Là vì á, giữa ba con với bác là chỗ thâm tình, mà nếu hai đứa con á mà được nên chồng nên vợ á, thì còn gì vui bằng, phải không chú Tư?
0: Dạ, em cảm ơn anh hai. Dạ, mời anh.
1: Dạ, anh cảm ơn bác hai.
0: Ừ. Ê, dùng nghe anh hai.
1: Dạ.
3: Anh đi con.
1: Dạ, dạ.
4: Con.
5: Để hai đứa để đó cho má lo đi làm đi, không thôi trễ giờ á.
6: Dạ. Tiền rồi má.
5: À.
6: Con đi làm nha má.
5: Đi. Má con đi làm.
6: Dạ.

0: Vợ chồng Thủy với thằng Trọng đâu rồi?
1: Nó ra cửa hàng rồi.
2: Anh đi mất. Ba, không biết lô hàng kỳ này mình làm có kịp không nữa.
0: Lô hàng kỳ này á, có chú Tư con gánh cùng, với hơn nữa mình cho công nhân làm thêm giờ, kịp giao mà, đừng có lo.
2: Ba, ba nhớ dặn chú Tư á, kêu công nhân làm kỹ kỹ một chút nha ba.
0: Giao cho ai thì mình lo, chứ giao cho chú Tư con á thì ba rất là yên tâm. Bà thấy á, tôi quyết định vay tiền của ngân hàng á rất là kịp lúc, bà thấy không?
1: Đúng rồi. Nhưng mà ông biết sao không? Trong bụng tôi đánh lô tô hoài à. Bởi vì cái tiền lời hàng tháng nó cứ cộng lên, nhân lên hoài. Tôi lo quá
0: à. Mình làm ăn có thời đó, mình trả được mà.
2: Dù sao cũng đã vay ngân hàng rồi, má cũng đừng có lo lắng quá. Với dạo này mình cũng có nhiều hợp đồng mới mà.
0: Con có nói đúng đó bà, yên tâm đi.
1: Rồi, đằng nào thì chuyện làm ăn cũng là chuyện của cha con ông. Tôi để cho cha con ông tính, tôi khỏi lo hen.
2: Nhưng mà má không được bỏ mặc ba con tụi con, đúng không má?
1: Ừ.
2: Ba ăn đi ba.

0: cháu cố gắng làm nhanh mới kịp giao hàng đó nha.
1: Dạ.
2: Bác Hai à.
1: Ừ.
2: Con có ý kiến này muốn đề xuất với bác, mà không biết bác có đồng ý không?
0: Cháu nói đi.
2: Theo con á thì ngoài những mẫu mã truyền thống mà mình đang làm á, mình cần phải sáng tạo thêm nhiều mẫu mã mới nữa. Chứ làm mấy mẫu này hoài á, con thấy...
0: Ý của cháu muốn nói là những mẫu mã truyền thống này không đẹp hay sao?
2: Dạ không, ý của con không phải như vậy. Ý của con muốn á là mình cần phải sáng tạo thêm nhiều mẫu mã mới để sản phẩm của mình nó phong phú và nó độc đáo hơn, mà lại tăng thêm tính cạnh tranh với nhiều cơ sở bên ngoài nữa.
3: Con cũng thấy vậy á ba. Ừ, mình cũng cần phải có những sản phẩm mới, những mẫu mã mới khác hơn so với những cơ sở khác. Như vậy thì khả năng cạnh tranh sẽ cao hơn.
2: Bên cạnh tăng thêm nhiều mẫu mã mới á, cơ sở của mình cần phải có một trang web riêng nữa. Chứ thời buổi bây giờ là thời buổi công nghệ thông tin mà cơ sở của mình không có một trang web để quảng bá thì con thấy lạc hậu quá.
0: Ý của cậu là cũng hay đó, nhưng mà công nghệ thông tin với trang web gì đó tôi đâu có rành.
3: Ba yên tâm đi, chỉ cần ba đồng ý là được. Anh Đức sẽ chịu trách nhiệm về việc sáng tạo các mẫu mã mới, còn trang web á thì mình sẽ nhờ người làm, sau đó mình chỉ cần đưa hình ảnh sản phẩm lên là được.
0: Ý cháu sao?
2: Dạ nếu như bác đồng ý á thì bác cứ giao phần này cho con đi, con sẽ chịu trách nhiệm sáng tạo mẫu mã mới cho bác.
0: Được, bác đồng ý, các con tiến hành đi.
2: Dạ.
3: Yeah.

0: Tối nay Hạnh đúng cà phê với anh nha.
1: Tôi mới rảnh. Tối nay về nhà tôi có việc rồi.
0: Có việc gì anh biết mà. Em mà đi làm về thì chỉ có về chơi với má thôi đúng không? Nè anh thấy không? Em làm cực khổ gì nè. Phải không?
1: Nhất là cha Bủ. Càng ngày càng thấy ghét. Nè, có phải cha Bủ rủ mày đi uống cà phê hoài, mày sợ không kìm lòng được nên mày ghét nó không?
2: Nhỏ này, nó bậy không à. Tại tao không có ưa cái mặt của con trả chứ bộ.
3: Thôi đi, việc mình thì mình làm, quan tâm tới nó làm chi. Mình làm thuê cho chú Tư chứ đâu phải cho nó đâu.
2: Nhưng mà em không muốn nhìn thấy cái mặt của con trả nữa. Em quyết định rồi, cuối tuần này em sẽ suy nghĩ làm.
3: Chị em mình á, làm chung với nhau lâu nay rồi. Nếu mà em nghĩ á, chắc buồn lắm á.
2: Cùng lắm, nếu mà không kiếm được việc làm thì em đi về phụ má đóng bún.
1: Mà cái thằng cha đó, thấy gái là sát sát vô à. Ai biểu mày dễ thương quá. Xấu như tụi tao nè, có thấy chả đã động gì tới đâu.
2: Dám đâu. Ê, mà mày có công nhận cái mặt của con chả càng ngày nhìn càng dày cái tấm lót không?
3: Cái đó người ta còn nói á, không đẹp trai á, nhưng mà được á, cái trai mặt.

0: con.
1: Dạ. Xếp hai.
2: Cảm ơn xếp hai. Xếp hai để con.
0: Nè, nghỉ tay uống miếng nước cho má con.
3: Dạ.
0: Tụi con làm nha, má chạy lên má dọn dẹp mớ rỡ nữa.
3: Dạ. Anh nước uống nước đi. Hay là anh uống nước chanh cho mát nha.
4: Không cần đâu, uống cà phê được rồi.
1: Nè anh đi. Anh thấy lúc này hai đứa tụi nó khác thường lắm đó nha.
5: Khác thường cái gì? Lửa gần rơm lâu ngày cũng phải cho người ta bén chứ.
6: Trời ơi, nhiều khi cô Út quan tâm vậy thôi. Chứ theo em nghĩ không đứt mà ha, cưa đổ được cô Út. Cô anh gì em cũng thua.
1: Hai đứa tụi nó kết nhau dữ lắm rồi đó. Nhìn là biết liền. Mày á cũng bị thua là vừa.
5: Mày thua chắc.
3: Mấy bữa nay anh em thợ phải làm thêm giờ nên má em lo cho sức khỏe của mọi người dữ lắm.
4: Tôi nghĩ là lâu lâu mới có hạn gấp sang ca cho nên mấy anh em không phải làm gì đâu. Ngược lại mấy anh em còn vui nữa là khác.
3: Mà anh Đức nè, cháu có một đứa con nhỏ nhỏ.
4: Như nói đi.
3: Anh Đức đừng có xưng tôi với cháu nữa, nghe có khoảng cách dữ lắm.

0: Anh hai, chú Tư, đi đâu ghé đây vậy?
1: Dạ, em chạy qua coi hàng hóa bên anh làm tới đâu rồi.
0: Ôi, thợ đang tất bật kìa.
1: Vậy em? Bên em cũng vậy. Em đã cho tạm ngưng mấy cái lô hàng mà không cần gấp á, để tập trung thời gian làm hàng cho anh.
0: Cảm ơn chú. Có mấy bức tranh mới vừa làm xong á.
1: Vậy. Sản phẩm của anh hai lúc này nghe vẫn còn giữ được cái chiều sâu á, mà đường nét á thì vẫn sắc sảo y như mà hồi còn dùng sơn ta vậy. Mà so với cái hồi mình còn dùng thủ công á, với bây giờ á là không khác chút nào hết trơn.
0: Thật ra thì tôi cũng có áp dụng nhiều phương pháp làm mới.
1: Dạ.
0: Sự hỗ trợ máy móc vào những công đoạn như là ép ốc, sơn rồi đánh bóng. Cái phương pháp này giúp cho mình sản xuất nhanh hơn.
1: Dạ.
0: Cái kiểu này thì tôi ủng hộ. Chứ còn mà lợi dụng máy móc đó để mà làm nhanh, cái kiểu đó tôi không làm theo đâu.
1: Thì em cũng như anh vậy thôi. Ngoại trừ khi nào khách yêu cầu thì em mới làm.
0: Thôi qua đây ngồi uống nước đi.
1: Dạ.
2: Rồi rồi, chờ chút xíu.
0: Thôi thiệt.
3: Em không lãnh hàng về làm thêm hả?
2: Dạ không. Hết tuần này em nghỉ việc nhà bác Tư rồi.
3: Sao vậy?
2: Thì em không muốn làm ở đó nữa. Ngày nào cũng phải gặp mặt cha Bủ. Thiệt ghét.
3: Hôm ấy qua nhà bác Hai làm chung với anh đi.
2: Thôi, hai anh em làm chung một chỗ em cũng thích.
3: Em rắc rối thiệt á. Làm ở đâu cũng vậy thôi, phải đặt thích với không thích nữa. Làm chỗ nào cũng làm công cho người ta thôi à.
2: Thay kệ em. Nhà có hai anh em à, đụng sáp vô nói chuyện cái là ồn ào nhức đầu quá. Làm riêng chỗ á, chỗ mà anh hai thất nghiệp á thì cũng còn có con. Mấy con nói đúng không?
3: Làm bên nhà bác Hai á, ít khi nào hết việc lắm.
2: Nói chung á là em không có thích làm với anh Hai đâu. Với lại em với chị Châu á, hai đứa thân thiết như chị em,

0: mà giờ về làm công cho chị. Em thấy làm sao?
1: Sao là sao? Anh hai cũng làm công cho người ta mà. Bà quỳ tắm này má.
0: Anh hai này. Má biết thì sao không? Con làm việc cho bác Tư á cũng dễ chịu lắm. Bác cũng thương con. Nhưng mà có mỗi con của bác à. Người vậy đâu mà vừa khó ưa, vừa bị khùng khùng nữa.
2: Ôi thì cái thằng đó nó là con một mà. Nhỏ lớn được cưng chiều có làm gì đâu, lo ăn chơi không à. Còn tránh xà mấy đứa đó ra phải rồi.
0: Dạ.

0: lên không? Tự nhiên lên tốt.
1: À là không, không có thấy cái nước cờ con tượng của anh ăn con xem nè.
2: Không bắt thì xe em lên bắt tượng anh ơi.
0: Vậy thì tôi lên mã tôi chiếu tướng chú.
2: Chiếu tướng tướng em vô.
0: Vô xe tôi chiếu tiếp.
2: Chiếu tượng lên đỡ.
0: Tôi ăn tượng chú tôi chiếu lần nữa.
2: Chiếu lần nữa.
1: Ủa vậy là anh hai đi nước cờ này là gài em á hả? Thôi nghỉ nay ơi, chơi cờ vui chơi lại anh đâu, giờ chuyển qua chơi cờ tướng đi.
0: Chú cũng biết cờ tướng tôi đánh không bằng chú mà.
1: Chứ giờ chơi
0: đi kiểm tra mấy cái cửa hàng giùm tôi. Từ ngoài Sài Gòn cho tới khu ăn đông Chợ Lớn.
1: Dạ.
0: Chú coi nhân viên người ta làm ăn làm sao. Cho nghỉ việc đi.
1: Dạ em biết rồi.
0: Mình á, mình phải tuyển nhân viên cho kỹ. Tại vì mình mở cửa hàng không chỉ là bán lẻ, mà nó còn là nơi kinh doanh, còn là nơi ký kết hợp đồng. Các cửa hàng còn là chi nhánh, là chân rết của công ty mình, chú hiểu không?
1: Dạ.
0: Ở đây à?
1: Dạ.
0: Chiều nay tôi với chú lên làng Sơn Mài nha. À, lên coi cái lô hàng hôm bữa mình đặt đó, coi người ta sản xuất làm sao rồi.
1: Dạ, dạ em biết rồi. Ủa mà anh hai, anh hai nói lên đó hỏi thăm tiến độ thì ở đây mình gọi điện lên mình hỏi được rồi. Đi chỉ cho cực vậy.
0: Chú không có biết gì hết.
1: Sao anh?
0: Cái lô hàng này nó quan trọng lắm. Khách hàng người ta khó tính, cho nên anh phải đích thân kiểm tra ngay từ những công đoạn ban đầu. Ờ, với lại tiện đường đó, anh với chú ghé mấy cơ sở khác coi người ta có mẫu mã gì mới đẹp hơn không.
1: Tự nhiên anh hai kêu chiều nay đi xuống làng Sơn Mài đi thăm mấy cơ sở. Anh hai còn có mục đích khác phải không?
0: Mục đích gì?
1: Giấu em hoài. Xuống thăm một người phải không? Út Châu nè, đúng không?
0: Uống đi.
1: Ý chưa? Nghi đâu là trúng đó mà.

0: Em chạy gì dữ thằng ông vậy?
1: Em chạy như là chậm rồi đó. Anh
0: gì?
1: Tối nay rảnh anh em làm dài ve chơi nha.
0: Cảm ơn nha, anh bỏ rượu lâu rồi.
1: Buồn quá. Em vô đây.
0: Ừ.
1: Khi nào rảnh alo em.
0: Ừ.
1: Nhậu nha.
0: Ừ.

0: chào em.
1: Coi bộ rảnh rang quá ha.
0: Công việc của anh thì nhiều lắm. Tại vì đi ngang qua đây sẵn ghé thăm em luôn.
1: Thăm tôi?
0: Không thăm em chứ thăm ai.
1: Cảm ơn à.

0: Nhìn em càng ngày càng dễ thương.
1: Bộ, hôm nay mới thắng đá gà hả? Làm gì mà anh vui dữ vậy?
0: Ủa sao biết hay vậy? Anh mới thắng đá gà luôn á. Gà anh là gà chiến mà. Hồi nãy vừa mới đi hai đòn thôi là gà cái knock out liền. Thắng thì anh cũng vui, nhưng mà không vui bằng gặp em. Em à, tối nay mình đi ăn mừng đi, uống cà phê với anh nha. Lâu rồi anh với em chưa uống cà phê với nhau nha.
1: Anh không thấy tôi bận bù đâu đó hả? Hàng làm không kịp, phải giao cho nhà anh gia công bớt. Thời gian đâu mà đi chơi.
0: Mấy công việc này để thợ làm. Mình làm chi cho mệt em. Em là ông chủ mà.
1: Hàng đang gấp, mình phải làm với thợ chứ. Ai đông như anh á.
0: Anh khác. Anh là ông chủ, làm gì anh phải làm.
1: Anh khác, tôi khác.
0: Anh như món khác vậy. Anh với em đều là chủ hết. À quên, anh với em là con của ông chủ bà chủ, thì cũng là chủ thôi. Tôi đi uống cà phê với anh. Anh sẽ qua chở em.
1: Anh làm gì vậy? Thợ họ đang nhìn kìa.
0: Thợ nhìn thì cởi thợ. Chào. Em không nhớ bắt hai hứa là hai gái em cho anh hả?
1: Anh làm gì vậy? Anh đi về đi.
0: Em sao vậy?
2: Người ta nói vậy, sao còn chưa chịu về nữa?
0: Về hay không là quyền của tôi, liên quan gì đến anh?
2: Sao không liên quan?
0: Thôi em.
2: Nó muốn gây sự.
0: Em về trước nha. Mấy anh nhớ mặt tôi nha.
3: Mày nói gì mày? Hả?
2: Thôi, mấy anh em làm tiếp đi. Không có gì đâu. Đi đi. Làm đi tiền.

0: Em
1: phụ cho anh.
0: Thôi được rồi, để anh làm cho. Em về nhà đi, để anh coi cửa hàng cho.
1: Anh, 2 giờ chiều nay có khách hẹn lấy bức thiếu nữ á, em đã gói hàng để sẵn rồi nha.
0: Vậy hả?

0: Tụi mày muốn gì?
1: Hồi sáng ở nhà bác Hai Bình anh nói cái gì? Nè, tại tôi nể Úc Châu thôi, với lại không muốn gây sự như bác Hai Bình, thôi tôi đập anh ở đó nữa.
0: Còn bây giờ thì sao?
1: Bây giờ hả? Giờ tao muốn đập mày á.
0: Tôi thách anh đó.
1: Thách hả?
2: Sao? Tao trả mày lại cú đấm mày vừa đấm tao, coi như quê.
3: Tụi bay tưởng tao không biết đánh nhau hả? Tao cảnh cáo tụi bay, từ đây về sau, thằng nào mà chặn đường tao, tao không nương tay nữa đâu.

0: Anh hai, nó biết võ sao nay không nói gì tụi em hết trơn à?
1: Học võ lúc nào sao biết? Đi.
2: Ê, ê, ê, con kéo anh hai ơi.
0: Đẩy cái tay ra trước, một tay ra thôi. Rồi, đứng lại.

0: Dạ thưa má, con mới đi làm về. Má nấu ăn xong chưa? Con đói bụng quá.
1: Xong rồi nè, con dọn cơm đi. Anh hai về tới giờ.
0: Dạ.

0: Mẹ.
1: Ăn cơm mẹ nha.
0: Gì?
2: Cái mặt anh bị sao vậy? Hả?
1: Sao vậy con?
0: À, dạ tại con sơ ý cho nên đụng vô đống đồ nhà bác Hai.
2: Trời đất ơi, mặt mày bầm hết trơn hả? Hả?
1: Dạ.
2: Lên lấy chai dầu xức cho anh đi.
1: Dạ.
2: Sao mà bất cẩn dữ vậy? Nhà bác Hai quá trời đồ luôn, con đi đứng phải thận trọng chút chứ.
0: Dạ không sao đâu má, con bị cũng nhẹ mà.
2: Bầm vậy mà còn nhẹ. Xức cho nó đi con.
1: Dạ.
3: Đi sao mà để bị như vậy trời.

0: Mà anh hai, em mới nói chuyện chú Tư rồi. Em nói với chú á là bắt đầu từ chiều hôm nay á, em sẽ nghỉ làm, không làm nữa.
1: Thì ổng nói sao?
0: Thì ổng hỏi là sao nghỉ. Em mới nói thì em mất phụ má bán bún, cho nên không đi làm.
1: Em xin nghỉ đúng lúc đó. Nếu không thằng Vũ nó cũng đuổi em.
0: Làm sao anh hai?
2: Anh hai nói thằng đó má nghe.
0: Dạ.
2: Anh mới đánh nhau với thằng Vũ.
0: Trời ơi, sao anh đánh nhau với nó nữa?
2: Nó kiếm chuyện anh trước chứ bộ.
0: Mà nó kiếm chuyện gì với anh nữa? Cái thằng.
2: Thôi để nói sao má kìa.
3: Nè, ăn đi con, để ý rồi đó.
0: Dạ.
3: Hai mẹ ngồi mà rù rì hoài vậy.
1: Con mời má ăn cơm.
0: Mời má mời anh hai ăn cơm.
1: Ừ.

0: Mặt anh bị sao vậy?
1: Tại anh xí cho nên đụng vô cánh cửa thôi.
0: Bầm hết trơn rồi kìa. Sao anh bất cẩn quá vậy?
1: Em yên tâm đi, lần sau anh sẽ không để bầm vậy đâu.
0: Lần sau? Là sao? Sao anh bất cẩn quá vậy?
1: Em yên tâm đi, lần sau anh sẽ không để bầm vậy đâu.
2: Mày muốn yêu Út Châu, mày bước qua xác của tao.
3: Chuyện tình cảm của tôi á, không liên quan tới anh.
0: Mà mặt của anh bị gì vậy?
2: Tại vì hôm qua do anh không cẩn thận nên cái mặt anh đập vô cây cột điện.
4: Em có tiếc nuối những ngày đã qua với em.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có chiều dài bờ biển hơn 189 km với những danh thắng như Gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan. Bao đời nay, dải bờ biển này là không gian sinh tồn, lập nghiệp và phát triển kinh tế cho hàng vạn ngư dân ven biển. Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, hôm nay, tỉnh Đắk Lắk xác định kinh tế biển là động lực để đưa tỉnh phát triển. Trong đó, việc làm chủ và đưa khoa học công nghệ vào chuỗi sản xuất thủy sản được xem là chìa khóa để mở ra cánh cửa phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đi đầu và kiến tạo nên những bước đột phá ngoạn mục trong hành trình đầy thử thách này tại địa phương, liên kết công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp khoa học công nghệ hàng đầu cả nước. Đắk Lộc không chỉ thành công trong việc xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi tôm công nghiệp khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế Global Gap, mà còn viết nên một câu chuyện đầy ấn tượng khi thuần hóa đưa con tôm hùm lên bờ nuôi thương phẩm. Chuyên đề Biển đảo Tổ quốc hôm nay với chủ đề Đi lên từ biển, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại hành trình vượt khó, làm chủ tri thức và khát vọng làm giàu từ đại dương của doanh nghiệp tiên phong này.
1: Nghề nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm hùm tại phía đông tỉnh Đắk Lắk từ lâu đã biến nơi đây thành thủ phủ nuôi thủy sản lớn của miền Trung. Tuy nhiên, việc phát triển các vùng nuôi lồng bè tự phát tại các đầm vịnh đã gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng. Đặc biệt vào khoảng năm 2014, đại dịch hoại tử gan tủy cấp tính càng quét trên diện rộng, khiến hàng loạt ao đầm hoang hóa, người dân lâm vào cảnh nợ nần trắng tay. Chứng kiến thực tế đau xót đó, ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc tỉnh Đắk Lắk cùng các cộng sự đã dành thời gian nghiên cứu, thử nghiệm thành công quy trình nuôi tôm trong nhà lưới công nghệ Greenhouse, giúp cách ly hoàn toàn mầm bệnh từ bên ngoài. Để làm chủ công nghệ này, công ty Đắk Lộc bắt đầu hành trình từ yếu tố cốt lõi là nguồn nước. Doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ đồng cho hệ thống màng lọc UF nhập khẩu để loại bỏ tuyệt đối virus, vi khuẩn có hại nhưng vẫn giữ lại các khoáng chất tự nhiên quý giá. Kết hợp với quy trình tự nuôi cấy vi tảo tươi và vi sinh độc quyền, công ty Đắk Lộc đã thiết lập nên một hệ sinh thái khép kín hoàn toàn. Còn tôm giống được sinh trưởng trong môi trường lý tưởng, hoàn toàn không dùng kháng sinh, đạt sức đề kháng vượt trội trước khi cung ứng cho người nuôi. Vượt qua khúc quanh thử thách, tinh thần chủ động làm chủ tri thức đã mang lại quả ngọt. Hiện tại, mỗi năm công ty thủy sản Đắk Lộc cung ứng ra thị trường hàng trăm triệu con giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh, chất lượng cao và nhiều loại giống thủy sản khác.
2: Đầu tiên là mình sẽ chất lượng của đầu vào, ví dụ như có các nguồn thức ăn, rồi các loại trứng, các loại ấu trùng, kiểm tra môi trường, nước, các con giống đó, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nó. Ví dụ như là nước mà là ở đâu có khí độc mà sẽ ảnh hưởng rất là nhiều.
1: Không riêng gì tôm, tư duy quản lý nghiêm ngặt này được công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc áp dụng đồng bộ cho tất cả các đối tượng cá biển nuôi. Nhờ làm chủ quy trình khép kín, từng lô cá giống, từ khâu chọn dòng bố mẹ đến khi đạt tiêu chuẩn thành phẩm đều được giám sát dịch bệnh nghiêm ngặt. Để ngăn chặn rủi ro từ môi trường, việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động tại các bể nuôi luôn là nguyên tắc bất di, bất dịch của doanh nghiệp.
3: Mình tắm cá để mình tì cái ký sinh trùng để mình nó, để cho nó sạch sẽ, nuôi nó nhanh lớn. Thì mình cứ định kỳ 7 đến 10 ngày là mình tắm một lần. Cái duy trì đến khi nào mà cá nó lớn thì thôi, cá thu được là thôi, tắm liên tục và mình kiểm tra là hàng ngày, kiểm soát là liên tục để mình giảm sát được mầm bệnh, quan trọng nhất là môi trường, mình làm môi trường tốt thì cá khỏe mạnh được.
1: Nhờ sự đầu tư bài bản, khu sản xuất giống thủy sản quy mô 50 hectare của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã vinh dự được công nhận là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quá trình lao động sáng tạo bền bỉ ấy đã mang về cho doanh nghiệp những kết quả xứng đáng với hàng loạt danh hiệu danh giá. Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã hai lần liên tiếp nhận giải thưởng bông lúa vàng Việt Nam, được ghi danh vào sách vàng sáng tạo Việt Nam cùng nhiều năm liền đạt danh hiệu cấp chất lượng vàng thủy sản. Không dừng lại ở thị trường trong nước, thương hiệu Đắk Lộc đã tự tin vươn tầm khu vực với giải thưởng thương hiệu tín nhiệm hàng đầu châu Á. Sự ghi nhận của các giải thưởng lớn chính là minh chứng cho năng lực hạ tầng vượt trội của doanh nghiệp. Hiện khu sản xuất giống này có 3 trại nuôi tôm bố mẹ với công suất 50 triệu NWH một ngày, 11 trại sản xuất giống đạt công suất 3,5 tỷ Boslave một năm, khu nuôi thực hiện công suất hơn 4.000 tấn một năm và hệ thống trại nuôi tôm hùm công suất 10 tấn một năm. Để bảo chứng cho chất lượng, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc đang áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn thực hành nuôi tốt nhất của Liên minh nuôi trồng thủy hải sản toàn thế giới và các giống thủy hải sản. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu

0: mô hình khép kín tại đây đã mở ra hướng đi mới, giảm phụ thuộc nguồn nước tự nhiên, kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Đặc biệt giải pháp đưa tôm hùm lên bờ nuôi và nhân giống nhân tạo được xem là bước đi chiến lược nhằm định hình thương hiệu tôm hùm Việt Nam bền vững. Từ trước đến nay, nhắc đến tôm hùm, loài hải sản có giá trị kinh tế cao, người ta chỉ biết đến những chiếc lồng bè thả sâu dưới lòng đại dương. Nuôi tôm hùm lồng bè đồng nghĩa với việc người nông dân phải đánh cược toàn bộ tài sản với sóng gió biển khơi. Mỗi mùa mưa bão, nước ngọt từ sông đổ ra làm ngọt hóa vùng nuôi, hay những đợt triều cường, bão lớn giật sập lồng bè đã khiến không biết bao nhiêu tỷ phú nuôi tôm trở thành trắng tay sau một đêm. Thấu hiểu sự bấp bênh ấy, ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc đã đặt ra một quyết tâm táo bạo, phải thuần hóa bằng được con tôm hùm trên bờ thông qua dự án, hoàn thiện công nghệ nuôi thương phẩm tôm hùm trong bể trên bờ quy mô hàng hóa tại vùng bãi ngang tỉnh Đắk Lắk của Bộ Khoa học và Công nghệ.
1: Tôi cố gắng xây dựng một cái khu sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản trên cát, đặc biệt là nuôi tôm hùm trong bể trên bờ. Đây là một cái quy trình công nghệ giải quyết cái việc đưa tôm hùm lên bờ nuôi, khắc phục được cái dịch bệnh thiên tai và là chủ động được mùa vụ, và đặc biệt rất là thuận lợi cho nhân công, con người. Cái thứ hai nữa là quy trình công nghệ nuôi tôm nhà lưới, nuôi tôm thế chân trắng bằng công nghệ nhà lưới của công ty Đắc Lộc cũng được ghi nhận và đánh giá cao, được chứng nhận là vào là một trong những cái quy trình tối

0: đến với cộng đồng ngư dân và các tỉnh lân cận. Doanh nghiệp đã chủ động xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị khép kín vô cùng chặt chẽ theo công thức 4 nhà: nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông. Trong chuỗi liên kết này, Đắk Lộc đóng vai trò là hạt nhân trung tâm. Công ty chịu trách nhiệm cung ứng nguồn con giống sạch bệnh đạt chuẩn quốc tế, cung cấp các loại thức ăn, chế phẩm sinh học chất lượng cao và đặc biệt là cử đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm đến tận nơi để cầm tay chỉ việc, chuyển giao toàn bộ quy trình kỹ thuật nuôi tiên tiến cho bà con nông dân. Đồng thời, công ty Đắk Lộc cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm tôm thương phẩm đạt chất lượng cho người dân. Mô hình liên kết bền vững này đã tháo gỡ được hai nút thắt lớn nhất của người nông dân từ trước đến nay, đó là nỗi lo về dịch bệnh và nỗi ám ảnh về việc bị thương lái ép giá mỗi khi thu hoạch. Nhờ có sự đồng hành của doanh nghiệp và các nhà khoa học, sản phẩm thủy sản liên kết vùng đã nâng cao được giá trị cạnh tranh một cách rõ rệt. Những con tôm thẻ chân trắng, tôm hùm mang thương hiệu Đắk Lộc giờ đây không chỉ phủ sóng tại thị trường trong nước mà còn tự tin vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm để xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính hàng đầu thế giới.
1: Về cái tương lai và định hướng tầm nhìn của công ty Đắk Lộc từ 2025 đến 2030 và tầm nhìn 2045 thì Đắk Lộc phải làm được một cái gia đình cá giống được truy xuất nguồn gốc và chọn giống G2, ứng dụng công nghệ blockchain để quản lý đàn cá và quy trình sản xuất. Và đặc biệt hiện nay công ty Đắk Lộc đã ứng dụng quy trình công nghệ sinh học phân tử áp dụng cho nuôi tôm công nghệ cao, không có sử dụng hóa chất kháng sinh, không có thay nước. Đây là một trong những cái quy trình tiên tiến nhất hiện nay mà công ty Đắk Lộc đã thành công. Từ những cái thành công của công ty Đắk Lộc khẳng định vấn đề bước ra thương trường quốc tế đủ sức để cạnh tranh với các nước và sẽ là một trong những doanh nghiệp tiên phong đi đầu của ngành thủy sản Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
0: Sự vươn lên mạnh mẽ và những thành quả mang tính đột phá của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc không phải là một sự ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình lao động sáng tạo không ngừng nghỉ, kết hợp với sự định hướng chiến lược đúng đắn từ phía chính quyền các địa phương. Trong những năm qua, việc thúc đẩy liên kết kinh tế, thu hút đầu tư và ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp thủy sản luôn được các tỉnh thành trong cả nước quan tâm, xem đây là chìa khóa để thay đổi diện mạo kinh tế xã hội vùng. Trong quy hoạch đó, các địa phương luôn ưu tiên khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và có tiềm lực khoa học công nghệ như công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đứng ra làm đầu tàu, dẫn dắt chuỗi liên kết sản xuất. Minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc này, thời gian qua, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và kiểm tra thực tế tại vùng sản xuất giống thủy sản công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại cũng như các khu nuôi thử nghiệm từng bước hình thành mô hình sản xuất khép kín của doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là các sáng kiến khoa học mang tính lịch sử như công nghệ nhà lưới Greenhouse bảo vệ đàn tôm trước dịch hoại tử gan tuyệt cấp. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác chuyển giao công nghệ để hỗ trợ phát triển kinh tế cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cũng như là hỗ trợ nhân dân trong cái việc nuôi trồng, làm sao đảm bảo cái môi trường sinh thái, các cái quy trình về an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp cho cái môi trường biển tốt hơn. Và thứ hai nữa là các cái sản phẩm của chúng ta đảm bảo các cái yêu cầu liên quan tới tiêu chuẩn cũng như là quy trình sản xuất theo quy định của nhà nước cũng như là các cái thông lệ của quốc tế.
0: Để các chủ trương chiến lược đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và đúng pháp luật, không thể không nhắc đến vai trò thầm lặng nhưng quan trọng của các cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương. Xác định doanh nghiệp và ngư dân là đối tượng phục vụ, Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk đã luôn sát cánh đồng hành cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc trong mọi bước đi. Từ việc hướng dẫn quy trình, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất con giống, đến việc giám sát chặt chẽ công tác an toàn sinh học, kiểm dịch dịch bệnh trước khi nguồn giống được lưu thông ra thị trường. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp đã tạo nên một hàng rào kỹ thuật vững chắc bảo vệ vùng nuôi toàn tỉnh trước những nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng. Không chỉ làm tốt công tác quản lý, kiểm

0: tra giám sát, cơ quan quản lý chuyên ngành còn tích cực phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến sâu rộng các nội dung của luật thủy sản cùng các văn bản hướng dẫn mới nhất đến từng hộ nuôi liên kết. Việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, hướng bà con đến một phương thức nuôi trồng có trách nhiệm, minh bạch về nguồn gốc xuất xứ chính là nền tảng cốt lõi để ngành thủy sản giữ vững uy tín và khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường xuất khẩu toàn cầu đầy khắt khe.
1: Công ty thủy sản Đắk Lộc đã được Chi cục Thủy sản và Biển đảo cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất giống thủy sản và cấp cái giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thì qua kiểm tra thì cho thấy là công ty thực hiện rất tốt việc là kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học nhờ ứng dụng các cái công nghệ là tuần hoàn nước RAS, còn quy trình sinh học là BioFlock và coi như là mô hình là nhà kính. Thì qua đó thì là giúp doanh nghiệp là chủ động là kiểm soát được là cái nguồn nước khi đầu vào và làm sạch nước cũng như là ổn định được nhiệt độ và là kiểm soát dịch bệnh rất là tốt. Chi cục đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền và phổ biến về luật thủy sản và là các cái văn bản quy liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản, thì đồng thời là nhân rộng cái mô hình của nuôi trồng thủy sản Đắk Lộc trao đổi cho các cái doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh biết và áp dụng thực hiện.
0: Nhìn lại chặng đường đã qua, hành trình đi lên từ biển của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc chính là minh chứng cho tư duy đổi mới, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thời đại mới. Những thành tựu này đã khẳng định sức mạnh của khoa học công nghệ khi được vận hành bởi những con người có tâm, có tầm. Những bước tiến ấy là lời giải toàn diện, giúp ngành thủy sản tháo gỡ khó khăn của thiên tai dịch bệnh, giảm sự phụ thuộc vào tự nhiên và chủ động làm chủ mùa vụ sản xuất. Sức mạnh đột phá từ tri thức công nghệ cao của doanh nghiệp cùng định hướng chiến lược của chính quyền địa phương và sự chung sức của người nông dân đang từng ngày biến tiềm năng của biển thành những xung lực phát triển kinh tế mạnh mẽ. Từ đó, phấn đấu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm sản xuất giống và nuôi biển công nghệ cao của khu vực, đưa thương hiệu Việt Nam tự tin vươn tầm ra thế giới.
2: Chương mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Từ một vài lá bắt đầu chuyển vàng, cây sinh trưởng chậm, sức sống giảm dần. Những biểu hiện ban đầu đôi khi chưa thực sự rõ ràng, nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo một quá trình suy yếu đang diễn ra trên cây hồ tiêu. Khi tình trạng kéo dài, lá tiếp tục vàng, cây suy kiệt, các đốt và cành bắt đầu rụng. Đến lúc những biểu hiện này xuất hiện rõ trên tán, bộ rễ phía dưới đất có thể đã bị tổn thương trong một thời gian. Vậy điều gì đang xảy ra dưới bộ rễ? Vì sao một trụ tiêu đang sinh trưởng bình thường lại vàng lá và suy yếu dần?
1: Đối với bệnh vàng lá chết chậm hiện nay thì chủ yếu là do các đối tượng ví dụ tuyến trùng cộng với nấm Fusarium là những cái đối tượng gây hại chính.
0: Nhận diện sớm, xử lý đúng tác nhân gây hại và quan trọng hơn là phục hồi bộ rễ như thế nào? Đây là nội dung chính trong chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông kỳ này.
2: Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Chiếm khoảng 22% diện tích sầu riêng cả nước, Đắk Lắk đang có lợi thế lớn để phát triển ngành hàng sầu riêng. Tuy nhiên, cùng với tốc độ tăng nhanh về diện tích và sản lượng, yêu cầu về tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, bảo quản, chế biến và tiêu thụ cũng ngày càng cao. Tại diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, hệ sinh thái sầu riêng bền vững vừa diễn ra tại Đắk Lắk, các đại biểu cho rằng cần tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý, đồng thời kiểm soát chặt vùng trồng, cơ sở đóng gói, sử dụng hóa chất và truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện hạ tầng kho lạnh, đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu được xác định là những giải pháp quan trọng để xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững, qua đó nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng Đắk Lắk. Trong giai đoạn tập trung mở rộng quy mô, nông nghiệp đang bước vào giai đoạn đòi hỏi chất lượng liên kết cao hơn. Như vậy, bài toán của nông nghiệp trong giai đoạn tới không còn đơn thuần là mở rộng quy mô sản xuất mà là tổ chức lại chuỗi giá trị theo hướng minh bạch, hiệu quả và bền vững hơn. Khi đó mới có thể thu hút được doanh nghiệp và tài chính tham gia xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng. Sau 2 năm triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành hơn 942.000 hecta vùng canh tác lúa chất lượng cao. Bên cạnh giảm chi phí, tăng lợi nhuận, các mô hình đang từng bước hình thành chuỗi liên kết từ cung ứng vật tư, tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, cả nước có khoảng 3.000 chuỗi liên kết. Theo các chuyên gia, để nâng cao hiệu quả và thu hút doanh nghiệp đầu tư, sản xuất nông nghiệp cần tiếp tục chuyển từ mở rộng quy mô sang tổ chức lại chuỗi giá trị. Trong đó, vùng nguyên liệu được chuẩn hóa, sản xuất theo yêu cầu thị trường và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp. Việc xây dựng chuỗi liên kết minh bạch, bền vững được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực đầu tư cho sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
2: Thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, nhiều vườn hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện đang trong giai đoạn nuôi trái. Đây là thời điểm cây cần duy trì bộ lá khỏe, bộ rễ hoạt động tốt để hấp thu dinh dưỡng, nuôi quả và tích lũy cho quá trình phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm đất tăng cao, tại một số vườn đã xuất hiện tình trạng cây vàng lá, sinh trưởng kém, rụng đốt và suy yếu dần. Những biểu hiện nhìn thấy trên tán cây có thể bắt nguồn từ những tổn thương ở bộ rễ. Trong đó, tuyến trùng và nấm bệnh là những đối tượng cần đặc biệt lưu ý. Chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay sẽ mời quý vị và các bạn tìm hiểu cách nhận diện bệnh vàng lá chết chậm trên hồ tiêu, nguyên nhân gây tổn thương bộ rễ và những giải pháp xử lý, phục hồi cây nhằm hạn chế thiệt hại và duy trì vườn tiêu sinh trưởng ổn định.
0: Trên cùng một vườn, trong khi nhiều trụ tiêu vẫn giữ được độ lá xanh, sinh trưởng bình thường thì một số cây bắt đầu xuất hiện tình trạng vàng lá, sức sinh trưởng giảm. Ban đầu, những biểu hiện này có thể xuất hiện ở mức độ nhẹ, nên nếu không thường xuyên kiểm tra, nhà vườn rất dễ bỏ qua. Đặc điểm đáng lưu ý của vàng lá chết chậm là cây không suy sụp ngay trong thời gian ngắn, tình trạng vàng lá tăng dần theo thời gian, đi cùng với quá trình cây ngày càng suy yếu.
1: Thế thì chết chậm vì sao gọi là chết chậm? Bởi vì khi nó nhiễm bệnh thì cái lá của nó bắt đầu vàng dần, vàng dần, vàng dần theo thời gian, và đến khi nó suy kiệt sức thì bắt đầu nó tháo đốt, gọi là tháo đốt, các cái cành nó sẽ rụng dần. Và ở dưới gốc này chúng ta nhìn thấy là có nhiều cái đốt nó đang bị rụng, nó đây gọi là hiện tượng tháo khớp trên cây hồ tiêu.
0: Từ vàng lá đến tháo đốt lá là quá trình sức khỏe của cây đã suy giảm đáng kể. Vì vậy, nếu chỉ quan sát biểu hiện trên tán rồi bổ sung thêm dinh dưỡng, nhà vườn có thể chưa tác động đúng vào nguyên nhân khiến cây suy yếu. Bởi với vàng lá chết chậm, vấn đề đáng quan tâm lại nằm ở phần chúng ta khó quan sát bằng mắt thường, đó là những tổn thương đang xảy ra dưới bộ rễ. Bộ rễ là nơi cây hấp thụ nước và dinh dưỡng để duy trì sinh trưởng. Khi hệ thống này bị tổn thương, khả năng hấp thụ của cây suy giảm, những biểu hiện bất thường sau đó mới dần xuất hiện trên thân, cành và lá. Quá trình gây hại có thể bắt đầu khi tuyến trùng tấn công bộ rễ. Những tổn thương do tuyến trùng tạo ra tiếp tục trở thành điều kiện để nấm bệnh xâm nhập.
1: Bệnh vàng lá chết chậm hiện nay thì chủ yếu là do các đối tượng, ví dụ tuyến trùng cộng với nấm Fusarium là những cái đối tượng gây hại chính. Khi tuyến trùng nó gây hại những cái vết thương của bộ rễ, sau đó nấm Fusarium nó sẽ gọi là bị, nó sẽ nhân cơ hội rễ bị tổn thương thì nó tấn công và nó gây bội nhiễm, gọi là bội nhiễm nấm, và nó làm cho rễ cây hồ tiêu nó thối dần. Còn nếu trường hợp mà cây hồ tiêu nó bị rụi, chết rụi, gọi là chết nhanh, thì nó cũng do tuyến trùng và nấm Phytophthora.
0: Như vậy, lá vàng là biểu hiện phía trên của một quá trình gây hại đã diễn ra phía dưới đất. Khi bộ rễ tiếp tục bị tổn thương và thối dần, khả năng lấy nước dinh dưỡng của cây cũng bị ảnh hưởng, khiến sức cây ngày càng suy giảm. Chính vì quá trình này diễn ra từ từ, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn nào có ý nghĩa rất lớn. Nếu chỉ đến khi cây vàng lá rõ, tháo đốt và suy kiệt mới xử lý thì việc phục hồi sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, khi phát hiện những trụ tiêu có biểu hiện bất thường, vấn đề đặt ra không phải là bón thêm bao nhiêu phân, mà trước hết phải xác định và xử lý những tác nhân đang gây hại cho bộ rễ. Khi đã xác định cây suy yếu do bộ rễ bị tác động, việc bổ sung thêm dinh dưỡng chưa phải là ưu tiên đầu tiên, bởi nếu tuyến trùng và nấm bệnh vẫn tiếp tục gây hại, bộ rễ khó có điều kiện phục hồi và khả năng hấp thụ của cây vẫn bị hạn chế.
1: Hạn chế cái tác động xấu hơn và làm cho cây hồ tiêu càng ngày càng tiểu tụy hơn thì chúng ta cần phải khắc phục ngay trong giai đoạn mà hiện nay là cuối tháng 8 thì rất cần thiết, đó là chúng ta phải phòng tuyến trùng và nấm Fusarium cũng như Phytophthora trên cho cái cây hồ tiêu này. Và hiện nay trên thị trường thì cũng rất nhiều sản phẩm của các thuốc bảo vệ thực vật rất uy tín, đối với cây này thì phải sử dụng hóa học rồi. Hóa học thì ví dụ chúng ta cũng có thể là chúng ta ra tiệm chúng ta mua những cái sản phẩm thì trên các loại bao bì đã có hướng dẫn cụ thể của các cái nhà khoa học đã ghi rồi, chúng ta mua về chúng ta dựa vào đó. Bởi vì mỗi loại thuốc thì nó có cách pha khác nhau. Khi chúng ta đã phòng, chúng ta biết được là cái bộ rễ nó đang tổn thương, chúng ta điều trị nó ổn định lại. Sau khi chúng ta đổ thuốc khoảng 5 đến 7 ngày thì chúng ta mua cái humic và chúng ta tưới để làm gì? Humic thì nó có chức năng cung cấp các cái acid amin nhanh và kích thích cho bộ rễ. Khi rễ nó phát triển tốt thì những cái cành bắt đầu nó bươn ra. Và khi bộ rễ tốt nó lấy được đầy đủ các trung vi lượng thì nó làm cho cái lá không bị vàng.
0: Việc cần lưu ý là vàng lá chết chậm có sự tham gia của nhiều tác nhân, vì vậy xử lý phải hướng đến nguyên nhân gây tổn thương bộ rễ. Thực hiện đúng loại thuốc, nồng độ, liều lượng và hướng dẫn sử dụng đối với sản phẩm được phép dùng trên cây trồng. Tuy nhiên, kiểm soát được tác nhân gây bệnh mới chính là bước đầu. Một bộ rễ đã bị tổn thương và thối dần không thể ngay lập tức trở lại trạng thái khỏe mạnh. Trong khoảng thời gian này, cây vẫn cần được hỗ trợ để duy trì sinh trưởng và từng bước hình thành lại hệ rễ mới. Vì vậy, sau xử lý bệnh, câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để phục hồi bộ rễ và giúp cây lấy lại sức. Sau khi các tác nhân gây hại được kiểm soát, cây hồ tiêu vẫn cần thời gian để phục hồi, bởi những phần rễ đã bị tổn thương không thể ngay lập tức đảm nhiệm trở lại chức năng hấp thụ nước và dinh dưỡng cho cây.
1: Trong cái quá trình mà khi chúng ta phát hiện sớm này, chúng ta cũng có thể là bộ rễ đang trục trặc ăn dinh dưỡng kém thì chúng ta cũng có thể khắc phục bằng cách sử dụng các sản phẩm phân bón lá. Ví dụ như humic chúng ta hòa, chúng ta xịt đều thì nó cũng giúp cho cái lá này hấp thụ tốt và hạn chế cái vàng lá này, và nó giúp cho cây khỏe đủ dinh dưỡng để nó phòng được cái bệnh và nó có thời gian để phục hồi cái bộ rễ. Nó cần phải có thời gian.
0: Quá trình phục hồi vì vậy cần được thực hiện từng bước. Khi áp lực gây bệnh giảm, việc hỗ trợ hình thành và phát triển trở lại hệ rễ tơ sẽ giúp cây từng bước cải thiện khả năng hấp thụ từ đất. Khi bộ rễ dần hồi phục, chế độ dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh theo tình trạng thực tế của cây, tránh tâm lý thấy cây vàng lá thì tăng lượng phân với mong muốn cây nhanh xanh trở lại. Nhưng phục hồi một cây bệnh mới chỉ là giải quyết vấn đề trước mắt. Để hạn chế tình trạng vàng lá chết chậm tiếp tục xuất hiện, nhà vườn còn phải quan tâm đến chính môi trường mà bộ rễ đang sinh sống, đó chính là đất. Một trong những giải pháp được chuyên gia khuyến nghị là tăng cường nguồn hữu cơ đã hoai mục. Đây không phải là biện pháp thay thế cho việc xử lý cây đang nhiễm bệnh, mà là bước chăm sóc tiếp theo nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bộ rễ phục hồi và phát triển.
1: Thì nó đã ổn định rồi thì hàng năm chúng ta phải tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học. Ví dụ như viện chúng tôi có những cái sản phẩm virus Chicoderma này, nấm Chicoderma có những cái dòng đối kháng, tuyến trùng đối kháng nấm. Thì chúng ta dùng cái nấm Chicoderma đó, chúng ta hòa trong chúng ta tưới cho rễ hồi tiêu. Thì nó hạn chế cái vấn đề bị vàng lá chết chậm. Và đặc biệt nữa là đối với cây hồ tiêu, trong quá trình canh tác, để chúng ta giảm được bệnh vàng lá chết chậm cũng như chết nhanh là chúng ta ưu tiên hàng đầu đó là tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ. Hoai mục, ví dụ chân phân bò, phân heo, phân gà chúng ta phải ủ hoai với vỏ cà phê chúng ta bón hàng năm cho nó. Rồi phân hóa học chỉ bón ít thôi để giúp cho cái bộ rễ nó phát triển thì cái giúp cho cái cây tiêu nó phòng được bệnh rất tốt và nó mới đẹp được.
0: Bên cạnh việc bổ sung hữu cơ, vị trí đưa dinh dưỡng vào đất cũng cần được chú ý, bởi hệ rễ tơ, bộ phận đảm nhiệm phần lớn quá trình hấp thụ không chỉ tập trung ngay sát gốc mà phân bổ ra vùng đất phía dưới tán cây. Vì vậy, phân hữu cơ cũng như các nguồn dinh dưỡng sử dụng cho cây cần được phân bổ phù hợp trong vùng rễ hoạt động thay vì tập trung toàn bộ ngay sát gốc. Từ xử lý tác nhân gây bệnh, hỗ trợ phục hồi bộ rễ đến duy trì môi trường đất phù hợp là một quá trình liên tục. Mục tiêu không chỉ giúp những cây đang suy yếu có điều kiện phục hồi, mà còn chủ động chăm sóc hệ rễ trước khi những biểu hiện bất thường xuất hiện rõ trên tán. Và để thực hiện hiệu quả, nhà vườn cần ghi nhớ một trình tự quan trọng. Phát hiện sớm, xác định nguyên nhân, xử lý tác nhân gây hại, phục hồi bộ rễ và tiếp tục chăm sóc đất. Vàng lá chết chậm không phải là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng một lần xử lý. Theo dõi vườn thường xuyên, phát hiện sớm và chăm sóc bộ rễ theo từng giai đoạn sẽ giúp nhà vườn chủ động hơn trong việc hạn chế cây suy kiệt và duy trì sức khỏe vườn tiêu.
2: Thưa quý vị và bà con, những biểu hiện vàng lá tháo đốt mà chúng ta quan sát được trên cây hồ tiêu có thể là kết quả của một quá trình tổn thương đã diễn ra từ bộ rễ. Vì vậy, thay vì chờ đến khi cây suy yếu, rõ rệt mới xử lý, việc thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và chăm sóc tốt bộ rễ có ý nghĩa rất quan trọng. Hy vọng những phân tích và hướng dẫn của chuyên gia trong chương trình hôm nay sẽ giúp bà con có thêm thông tin để nhận diện, xử lý và từng bước phục hồi những cây hồ tiêu bị vàng lá chết chậm, đồng thời chủ động xây dựng vườn cây khỏe hơn trong những vụ sản xuất tiếp theo. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 5 tháng 9, học sinh cả nước đã chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Và một năm học mới thì luôn mở ra một không gian mới, kiến thức mới cho hành trình trưởng thành của mỗi học sinh. Năm học 2026-2027 còn là năm ghi dấu những chuyển biến mới trong tổ chức lại hệ thống trường lớp. Cũng là năm mà cả nước cùng dùng chung một bộ sách giáo khoa và rất nhiều việc mà các cấp chính quyền, cơ quan chức năng đã và đang làm. Tất cả không nằm ngoài mục đích nhằm đưa công tác giáo dục đạt hiệu quả cao nhất, học sinh tiếp thu được kiến thức, kỹ năng một cách tốt nhất theo từng lứa tuổi. Và với mỗi học sinh chủ thể chính của năm học mới, các em mong muốn gì ở năm học mới và làm thế nào để mỗi ngày đến trường là một ngày vui? Đây chính là chủ đề của chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và trước hết thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia trong chương trình. Xin giới thiệu em Lê Thùy Nhiên, lớp 9G, trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Xin giới thiệu em Nguyễn Hoàng Thiên Di, lớp 12A10, trường Trung học phổ thông Lê Duẩn. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với các em là anh Isaac Lee Arun, một thủ lĩnh thanh niên, bí thư chi đoàn Buôn A Cô Thông, người đồng hành cùng nhiều lứa tuổi học sinh đi qua các hoạt động hè trước khi chính thức bước vào năm học mới. Vâng ạ, lời đầu tiên thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời ba vị khách mời, xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
1: Theo kế hoạch chung của tỉnh, đến thời điểm này, toàn thể học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tham gia tựu trường và chính thức khai giảng năm học vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Trước khi chính thức bước vào năm học mới, nhiều học sinh đã có những hoạt động trong 3 tháng hè, từ các hoạt động đoàn đội, sinh hoạt tập thể đến những chương trình văn hóa, thể thao, tình nguyện hay trải nghiệm thực tế, v.v. Mỗi hoạt động là mang đến một cơ hội để các em thử sức với một vai trò mới, gặp gỡ những người mới và có thêm những câu chuyện của riêng mình.
2: Hôm qua buổi trải nghiệm này em đã rút ra được rất nhiều bài học và em cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn. Em hiểu được tình đồng chí, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước. Em cảm thấy rất nhớ bố mẹ.
1: Quan trọng hơn, môi trường trải nghiệm giúp các em có cơ hội bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc để khám phá chính mình. Mình thích điều gì, có thế mạnh ở đâu và cần cải thiện những kỹ năng nào. Khi nhà trường và các phụ huynh tạo ra nhiều cơ hội để học sinh được tham gia, được thể hiện và được cống hiến. Mỗi ngày đến trường vì thế cũng có thêm những giá trị ngoài kiến thức.
3: Qua các hoạt động sinh hoạt hè của liên đội nhà trường phối hợp với phường đoàn tổ chức như vậy, thì nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em hiểu biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ. Thì qua các hoạt động này thì để cho các em nó có thêm cái phần kiến thức và cái cách thức các em ứng dụng các cái kỹ năng vào trong cuộc sống của mình một cách là hợp lý nhất.
0: Vâng ạ, trở lại với phim trường ngày hôm nay thì trước hết thì Kim Oanh muốn được trò chuyện với hai vị khách mời nhỏ tuổi trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Các em bắt đầu năm học mới rồi và cảm xúc của các em như thế nào? Các em có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình được không? Xin mời Thiên Di.
4: Dạ, thật lòng mà nói thì em cảm xúc của em năm nay khác với tất cả những năm trước. Tại vì đây là năm học lớp 12, tuy vẫn là một ngày khai giảng như mọi năm, vẫn là những người bạn, vẫn là lớp học quen thuộc, nhưng nó lại mang lại cho em một cảm giác đáng nhớ hơn. Tại vì mình biết rằng đây là một năm học mình phải đi qua với tư cách là học sinh lần cuối cùng. Nên tuy là vẫn có một chút bồi hồi, một chút áp lực, nhưng em vẫn muốn sống một cách trọn vẹn với năm học này để không phải bỏ lỡ điều gì trong năm học lớp 12 này.
0: Chúng ta chỉ còn 365 ngày nữa thôi là phải chia tay thầy cô, chia tay mái trường trung học phổ thông rồi. Chắc hẳn là cũng có rất là nhiều những cảm xúc đúng không?
4: Dạ, đúng rồi.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Còn Thùy Nhiên thì sao nhỉ?
5: Đối với em thì năm nay thật lòng mà nói thì cảm xúc của em là có sự đan xen giữa hào hứng, hồi hộp và cũng có cả một chút lo lắng nữa. Hào hứng vì em được gặp lại bạn bè, thầy cô sau một thời gian nghỉ hè rất là dài. Nhưng mà cũng có chút hồi hộp vì em biết là năm nay áp lực học tập và sẽ có những kỳ thi quan trọng hơn rất là nhiều. Và cũng một chút lo lắng là em không thể biết được là năm nay liệu mình có thật sự làm tốt không. Nhưng mà em đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ trở nên tốt nhất và sẽ luôn cởi mở, hòa đồng với bạn bè để có thể tạo ra được những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò này ạ.
0: Đúng là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cảm xúc trước khi mà bắt đầu vào năm học mới. Vậy thì năm nay thì các em có những ước mơ gì? Em có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả được không? Xin mời Thùy Nhiên.
5: Theo em thì ước mong lớn nhất năm nay của em đó chính là đạt những kết quả thật tốt trong học tập và thi vào được ngôi trường cấp 3 đúng với nguyện vọng của mình. Tại vì đây là một bước đệm rất là quan trọng cho tương lai của em, cũng như là món quà ý nghĩa nhất mà em có thể gửi tới gia đình và thầy cô, những người đã và đang đồng hành cùng với em trong chặng đường này. Ngoài ra thì em cũng mong muốn là trường lớp của mình sẽ có thêm thật là nhiều hoạt động trải nghiệm để chúng em vừa có thể rèn luyện được những kỹ năng sống, cũng như là lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của năm cuối cấp ạ.
0: Ước mơ của em là vào trường cấp 3 nào nhỉ? Và vì sao em lại lựa chọn ngôi trường đấy chứ mà không phải là ngôi trường khác?
5: Em là một người rất là thích tự nhiên, cụ thể là môn sinh học. Vì vậy là để có thể trở thành một bác sĩ tốt, là một trong những lực lượng nòng cốt cho đất nước này, thì em nghĩ là việc em được vào một ngôi trường chuyên, cụ thể là trường chuyên Nguyễn Du, thì là một lựa chọn rất là phù hợp để em có thể tiếp tục phát triển bản thân trên con đường phía trước ạ.
0: Như vậy là ước mơ của em là muốn trở thành bác sĩ đúng không?
5: Dạ.
0: Em có thể chia sẻ cụ thể hơn là lý do vì sao em muốn trở thành bác sĩ được không? Có thể là truyền cảm hứng từ bố của mẹ hay là từ một người thân nào đó trong gia đình không?
5: Thực lòng mà nói thì bố em cũng làm bên y tế, nhưng mà bố em lại làm bên hóa học. Tuy nhiên thì khi mà em một lần em bị ốm, em đến bệnh viện, em thấy những người họ đang đau khổ với những con bệnh của mình, thì trong lòng em đã dấy lên một cái cảm giác rằng em muốn chữa bệnh cho họ để làm cho cuộc sống của họ tốt hơn và ngày càng trở nên hạnh phúc. Vì vậy nên là em đã quyết tâm từ đó tới giờ là em sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ thật là giỏi để có thể giúp ích cho rất là nhiều người.
0: Với cái định hướng và với quyết tâm của em thì chị nghĩ rằng là cái ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực. Cảm ơn chia sẻ rất chân thật vừa rồi của Thiên Thùy Nhiên. Và còn Thiên Di thì sao? Ước mơ của em là gì?
4: Dạ, ước mong lớn nhất trong năm học này của em đó là em có thể hoàn thành tốt năm học lớp 12 và có đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả những cái áp lực và kỳ thi phía trước. Và ngoài ra thì vẫn lấy đủ tự tin để mà bước đến những cái kỳ vọng mà mọi người đang đặt ở em, đó là đỗ vào đại học.
0: Em có ước mơ là lựa chọn nghề nghiệp gì không hay là đại học gì không?
4: Dạ, em muốn trở em đang hiện tại thì muốn theo ngành truyền thông đa phương tiện, trở thành nhà phát thanh viên, nên là đây là ước mong lớn nhất của em.
0: Ước mơ của em là trở thành một phát thanh viên à? Vì sao em lại có cái ước mơ trở thành một phát thanh viên như vậy?
4: Dạ, qua các lần trải nghiệm ở trường và mỗi lần ở một vai trò khác nhau thì em cảm thấy mình làm tốt ở cái vai trò dẫn chương trình và có đam mê với cái việc này, nên là em đã nuôi dưỡng cái ước mơ này từ khi học lớp 3.
0: Chính vì vậy mà khi mà chúng ta có ước mơ rồi chúng ta rèn luyện, nên là chị thấy được cái sự tự tin của em tham gia trong chương trình, không phải là bạn nào ở lứa tuổi học sinh hay là học trung học phổ thông cũng có thể đủ dũng cảm và tự tin để chia sẻ tham gia trong chương trình tọa đàm và trao đổi như thế này. Sẽ chúc cho cái ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Còn đối với anh Isaac Lee Arun thì sao ạ? Là một người cũng đã gắn bó với các bạn thanh thiếu niên rất là nhiều năm. Vậy thì anh có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình là theo anh thì đối với mỗi bạn học sinh thì ước mong lớn nhất của các bạn trước khi bước vào năm học mới là gì được không?
6: Qua quá trình đồng hành cùng với các bạn trong những thời gian qua thì mình cảm thấy rằng là mỗi bạn thì điểm riêng là đều có, mỗi bạn có một cái ước mơ khác nhau, nhưng mà điểm chung là tất cả các bạn đều cần được những sự lắng nghe, chia sẻ từ những người lớn, và các bạn cũng cần có một cái sân chơi riêng của mình để thể hiện bản thân của mình. Tại vì một số bạn thì rất là năng nổ, một số bạn thì rất là rụt rè, nhưng mà sau khi quan sát những cái hoạt động của đoàn thanh niên tổ chức thì mình không, ban đầu thì mình không có ép buộc các bạn phải làm như thế nào, nhưng mà mình sẽ cho các bạn đứng ngoài quan sát. Sau một cái thời gian quan sát thì các bạn sẽ tự động tìm đến mình để mà tham gia những cái hoạt động mà các bạn cảm thấy muốn thể hiện bản thân của mình hơn.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isaac Lee Arun. Và thưa quý vị và các bạn, một câu slogan rất dễ thấy ở các trường học và cũng là chủ đề của chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, đó là mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ngược lại, điều mà rất nhiều người lớn hay đặt vấn đề trong những năm gần đây đó là áp lực trong học tập đối với các em. Vậy thì với Thùy Nhiên và Thiên Di thì các em có gặp áp lực trong học tập không? Xin mời phần chia sẻ của Thiên Di trước.
4: Như em đang học lớp 12 thì có rất nhiều áp lực. Áp lực từ điểm số, áp lực từ lực học và áp lực ở kỳ thi phía trước. Nhưng chúng có áp lực thì chúng ta mới tiến bộ được. Nên là mình dùng cái áp lực đấy để quy ra thành cái sự cố gắng để bước tiếp, để tìm ra được cái niềm vui của mình. Chứ không nhất thiết đinh ninh rằng cho rằng cái áp lực đó là những cái điều tiêu cực để mỗi ngày đi học của mình trở thành một ngày đáng sợ. Và để mỗi ngày đi học là một ngày vui thì các bạn hiện tại phải có những cái suy nghĩ tích cực hơn. Những điều mà mình đang sợ và đang phải đối diện thì mình phải lấy những điều đấy, nghĩ rằng là những cái điều mà mình làm đấy nó có ý nghĩa để trở thành mỗi ngày đi học là một ngày vui.
0: Như vậy là một ngày đi học của Thiên Di thì đâu sẽ là niềm vui và đâu là sẽ là áp lực?
4: Dạ, niềm vui là khi em được gặp thầy cô, được trò chuyện cùng bạn bè, hay là một bài làm điểm tốt, hoặc là mình đã hiểu ra được một bài toán, hoặc là những việc mà thầy cô giao mình có thể làm tốt. Hoặc áp lực là áp lực với những phần mình chưa hiểu, hoặc là những bài điểm thi chưa có tốt.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Thế còn Thùy Nhiên thì sao? Em có cảm thấy đi học có áp lực gì không?
5: Theo em thì việc có những cái áp lực học tập là điều mà mỗi học sinh đều đã từng trải qua. Trong quá trình học tập thì không thể nào mà chúng ta thiếu những cái áp lực đến từ điểm số hoặc là những kỳ thi căng thẳng. Quan trọng là chúng ta phải biết đối mặt với những áp lực đó như thế nào. Ngoài ra thì theo em nghĩ áp lực cũng không phải hoàn toàn là tiêu cực. Bởi khi mà chúng ta có những cái áp lực thì chúng ta sẽ không bị rơi vào trạng thái ỉ ôi hoặc là dễ dựa dẫm vào người khác. Em nghĩ rằng áp lực thì cũng không hẳn là tiêu cực, nhưng nó phải ở một cái mức vừa phải và phải có sự động viên, hỗ trợ từ thầy cô cũng như là gia đình. Và để có thể mỗi ngày đến trường là một ngày vui thì em nghĩ là học sinh chúng em nên học cách biến áp lực thành động lực, cũng như là các thầy cô giáo nên chia sẻ nhiều hơn với học sinh chúng em ạ.
0: Làm thế nào mà em có thể biến được áp lực thành động lực? Em có thể chia sẻ phương pháp đó cho quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình được không?
5: Cách để em có thể biến áp lực thành động lực cũng rất đơn giản. Có thể là khi chúng ta gặp một bài toán khó, chúng ta chưa làm được hoặc là bị điểm thấp, thì lúc đó em sẽ không vội bỏ cuộc. Em sẽ tìm lại một cách giải mới, hoặc là hỏi thầy cô, bạn bè hoặc là những người giỏi hơn mình để có thêm nhiều góc nhìn khác nhau về vấn đề. Ngoài ra thì sau khi làm lại, em cũng sẽ tìm hiểu thêm những phương pháp khác, xem là có phương pháp nào ổn hơn hay không. Và như vậy thì chúng ta không những hiểu được một kiến thức mà còn giúp chúng ta tiếp nhận thêm những góc nhìn đa chiều về kiến thức đó. Và đó cũng là cách mà em có thể biến áp lực thành động lực để vươn lên trong cuộc sống ạ.
0: Tức là chúng ta luôn luôn không bỏ cuộc, đúng không? Trước một bài toán khó thì đầu tiên thì có thể là chưa tìm được lời giải, nhưng mà sau đấy thì mình sẽ cố gắng suy nghĩ, rồi có thể hỏi thêm bạn bè, thầy cô để cố gắng tìm ra lời giải. Em có hay chia sẻ những cái áp lực mà mình gặp phải cho bố mẹ của mình không? Và mỗi lần mà em chia sẻ thì bố mẹ em sẽ chia sẻ điều gì với em?
5: Đối với em thì em là một người rất là yêu thích đối với việc chia sẻ với gia đình. Tại vì em cảm giác khi mà em chia sẻ với gia đình thì em không những được giải tỏa áp lực mà còn được nhìn nhận thêm một góc nhìn mới của người lớn về cách giải quyết vấn đề. Vì vậy nên là người mà em hay chia sẻ nhất trong gia đình đó chính là mẹ của em. Mẹ của em thì là một người rất là tuyệt vời. Mẹ em luôn lắng nghe em mỗi khi mà em buồn, em vui hoặc là em có một cái điều gì đó tức giận. Và khi như vậy thì nếu mà giả sử mà em có xử lý sai thì mẹ cũng chưa bao giờ mà trách móc em cả. Mẹ sẽ nhẹ nhàng đặt ra cái lỗi sai của em và phân tích vào việc là nếu mà người khác cũng bị như vậy thì người ta sẽ cảm thấy thế nào. Sau đó là mẹ sẽ bày em hoặc là khuyên em cách để giải quyết vấn đề một cách tốt hơn. Và từ đó thì em cũng đã trở thành một con người có những cái tính cách tốt trong cuộc sống này nhiều hơn ạ.
0: Như vậy là em có một người mẹ mà chị nghĩ rằng là rất là nhiều các bạn học sinh mong ước để có một người mẹ như vậy. Và những vấn đề mà em chia sẻ với mẹ thì em có thể chia sẻ một cụ thể một vấn đề nào đấy không? Ví dụ như là trong học tập, trong cuộc sống chẳng hạn, hay là có giận hờn với bạn bè thì đấy, em có thể chia sẻ một tình huống cụ thể hơn không?
5: Đối với em thì em nghĩ là trong một cái môi trường học tập thì chúng ta không thể nào thiếu những cái xích mích đối với bạn bè. Và đôi khi là tại vì đối với cái tâm lý của học sinh thì cách xử lý nó có thể chưa được khéo cho lắm. Thì lúc này sau, tại vì em cũng đã có một lần em lỡ nổi nóng với bạn cũng chỉ vì một vấn đề rất là nhỏ. Và sau đấy thì bạn đã quay lại trách móc em và em cũng đã lỡ trách móc bạn lại hơi nhiều. Sau đó thì em cảm thấy rất là ấm ức vì cảm giác là mình không sai mà. Nên là em đã về hỏi mẹ. Nhưng mà sau khi như vậy thì mẹ đã giảng đã là em làm như vậy là chưa đúng. Có thể là em đúng nhưng mà cách diễn đạt của em đối với người khác khiến người ta khó chịu và từ đó hình thành nên một lỗi lầm lớn hơn. Và sau khi mà nghe mẹ chia sẻ cũng như là động viên em thì em đã ra quay lại và cũng như là nói chuyện lại với bạn ấy. Và tất nhiên là cho đến bây giờ thì chúng em đã có một tình bạn rất là đẹp.
0: Đúng là mẹ em đã có những cái hỗ trợ rất là cần thiết cho em và hy vọng rằng là trong một cái chương trình tọa đàm và trao đổi khác có thể mời mẹ em để tham gia chia sẻ về cách nuôi dạy con cái. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thùy Miên. Còn đối với anh Isaac Lee Arun thì sao, khi mà anh thấy là hai bạn vừa chia sẻ về những áp lực, những niềm vui thì bản thân anh có thấy rằng là các bạn học sinh đã đang phải gặp những áp lực gì trong cái quá trình đến trường không?
6: Bản thân mình thì cũng đã từng là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường thì chắc chắn áp lực trong học đường là điều chúng ta không thể phủ nhận được. Giống như tôi thì ngày xưa đi học thì cũng có những một số áp lực về gia đình, bạn bè, về điểm số, về thầy cô. Nhưng mà phải có áp lực mới tạo ra được động lực. Nhưng mà áp lực, nếu mà áp lực nó vừa phải thì nó sẽ là một bàn đạp để tạo cho chúng ta một động lực. Để các bạn có thể giảm bớt được những cái áp lực đó thì theo mình nghĩ thì các bạn cần phải có một người chia sẻ, đồng hành như thầy cô hoặc là bạn bè hoặc là gia đình. Thì từ đó thì các bạn mới có thể giảm bớt được những cái áp lực trong học đường. Đôi khi chúng ta không nên hỏi các bạn là hôm nay điểm số của bạn có cao không, mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên hỏi rằng là hôm nay bạn đến trường có vui hay không. Thì như vậy thì nó cũng là một cái câu để chúng ta truyền động lực cho các bạn trong cái môi trường học tập của mình.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isaac Lee Arun. Và năm học mới này thì có một điểm mới, đó là cả nước sẽ dùng chung một bộ sách giáo khoa. Vậy thì theo các em học sinh thì đây có phải là tiền đề để giảm bớt áp lực trong học tập không? Xin mời phần chia sẻ của Thùy Nhiên.
5: Theo em thì việc mà cả nước thống nhất dùng chung một bộ sách giáo khoa đó chính là một cái tiền đề rất là tích cực để có thể giảm bớt áp lực cho học sinh. Thứ nhất thì nó sẽ đồng bộ về kiến thức và các kỹ năng, từ đó mà học sinh chúng em có thể dễ dàng trao đổi bài này hoặc là có thể dễ dàng tham gia vào các hoạt động cùng với các chương trình cũng như là chuyển trường mà không lo bị lệch sách. Thứ hai là nó tạo ra sự nhất quán về trong việc thi cử, học tập. Việc đánh giá, quan sát và trao đổi về các cái tích cực trong học tập thì sẽ giúp cho chúng em dễ dàng bám sát với thực tế hơn, cũng như là giảm bớt gánh nặng cho gia đình hoặc là thầy cô vì việc là học lệch sách. Ngoài ra thì theo em nghĩ, để có thể thật sự giảm bớt được áp lực học tập của các bạn học sinh thì em nghĩ một trong những cái yếu tố rất là quan trọng đó chính là sự hỗ trợ của thầy cô. Những cái phương pháp dạy phải trở nên cởi mở cũng như là chính cái tinh thần công bằng chủ động của học sinh chúng em.
0: Trước đấy thì trường em có học bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống không? Như vậy có học?
5: Dạ có.
0: Ok em, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thùy Nhiên. Còn Thiên Di thì sao?
4: Với em thì cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất thì đây cũng là một tiền đề để giảm bớt áp lực trong học tập, nhưng đó chưa phải là điều kiện tiên quyết nhất để giải quyết vấn đề này. Điều quan trọng là không phải học sinh dùng bao nhiêu bộ sách hay là dùng chung một bộ sách thì có thể giải quyết được áp lực, mà do cách nghĩ của người học và do cách đánh giá học sinh của Bộ Giáo dục như thế nào về vấn đề này, thì người học phải hiểu được rằng là mình học để hiểu, học để phát triển bản thân, hay là học để chạy theo điểm số hay thành tích nào đó. Và cách đánh giá học sinh và điểm số cũng phải giảm bớt, thì đó mới là cái điều kiện để mà mình giải quyết được cái áp lực trong học tập. Một bộ sách giáo khoa có thể, một bộ sách giáo khoa thống nhất thì có thể là giải quyết bớt một phần nào của áp lực học tập, nhưng mà quan trọng vẫn là cách nghĩ của các bạn nhiều hơn.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Còn đối với anh Isaac Lee Arun thì sao ạ?
6: Vì cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thì tôi thấy nó cũng việc cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thì cũng tạo ra một sự thống nhất trong những khía cạnh về việc dạy học. Tuy nhiên, để mà nói về dùng chung một bộ sách giáo khoa để mà giảm áp lực cho các em thì tôi nghĩ nó cũng phải có nhìn nhận ở nhiều khía cạnh nữa. Không phải chỉ riêng dùng chung một bộ sách giáo khoa, mà nó còn ở, để giảm áp lực thì nó còn ở một số khía cạnh, đó là về phương pháp dạy và học của thầy cô giáo và những trải nghiệm của các em học sinh trên trường. Nhưng mà đó cũng là một tiền đề tốt song song để nâng cao chất lượng hơn về trong quá trình dạy và học.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isaac Lee Arun. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta bắt đầu tiếp tục cuộc trao đổi với ba vị khách mời thì xin mời ba vị khách mời và xin mời quý vị khán thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn sau.
1: Để học sinh phát huy được những năng lực, sở thích và ý tưởng riêng, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng các câu lạc bộ, không gian trải nghiệm và sân chơi sáng tạo, tạo điều kiện để các em được học tập, khám phá theo cách của mình. Từ những câu lạc bộ khoa học công nghệ, ngoại ngữ đến các hoạt động STEM, học sinh có thêm cơ hội rời khỏi những giờ học quen thuộc để trực tiếp thực hành, thử nghiệm và tạo ra sản phẩm.
7: Đối với những tiết học mà có ứng dụng AI hay mấy cái phần mềm số thì em cảm thấy rất thích thú và có thể em cảm thấy mình sáng tạo hơn. Cái mô hình riêng mà em đang thiết kế là hệ thống thử cây tự động và xào phơi đồ thông minh, có thể tự phơi đồ khi cảm biến được độ ẩm rồi.
8: Lên đây thì được cái là vừa học được, vừa nói chung các cháu cũng mạnh dạn hơn, rồi tìm hiểu được nhiều cái khoa học kỹ thuật, ứng dụng được những cái bom mạch hay là những cái nó ứng dụng tốt cho cái cuộc sống này.
1: Với nhà trường, việc chủ động tạo ra những không gian như vậy cũng là cách mở rộng môi trường giáo dục để mỗi học sinh có thêm lựa chọn ngoài những giờ học chính khóa và có cơ hội thể hiện những khả năng khác nhau của mình. Cùng với đó, các trường cũng chú trọng trang bị cho giáo viên kỹ năng công nghệ, khả năng khai thác các công cụ số và trí tuệ nhân tạo, qua đó đổi mới cách thiết kế và tổ chức bài học.
9: Và cái được hưởng lợi nhất thì tôi nghĩ đó là học sinh. Khi giáo viên tốt về công nghệ, tốt về việc khai thác trí tuệ nhân tạo thì họ sẽ có những cái bài giảng nó hấp dẫn hơn, nó sinh động hơn, nó sẽ bớt nhàm chán hơn. Và chắc chắn thì cái bài giảng thầy cô tốt hơn, học sinh thích học hơn thì chất lượng dạy và học chắc chắn sẽ tốt hơn.
0: Vâng ạ, xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với trường quay để tiếp tục cùng trò chuyện với ba vị khách mời trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay. Và nếu như mà được lựa chọn một cái tiết học mà các bạn cảm thấy là nó thú vị, nó vừa vui mà vừa cũng cho mình thêm kiến thức, thì các bạn sẽ lựa chọn tiết học gì và môn học gì? Xin mời phần chia sẻ của Thùy Nhiên.
5: Theo em thì cái hoạt động mà em cho rằng là có thể vừa có cho học sinh rèn luyện những cái kỹ năng này, hoặc là có thể tiếp thu những cái kiến thức, cũng như là rèn luyện cái phản xạ tư duy trong cuộc sống, thì em nghĩ là em sẽ chọn những cái hoạt động trong câu lạc bộ tranh biện và những hoạt động sáng tạo thực tế. Tại vì qua khi mà học trên lớp thì chúng em sẽ nhận được kiến thức một chiều từ sách vở. Điều này thì chỉ giúp chúng em tiếp thu và cũng có thể là không giúp chúng em có thể nói ra được những cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà khi vào những câu lạc bộ tranh biện đó thì chúng em sẽ có thể được tranh luận về những cái vấn đề văn minh trong đời sống, được nói lên ý kiến của cá nhân mình để từ đó thể hiện quan điểm cũng như là cách sống con người của chúng ta. Tất nhiên là đối với em thì em là một người rất thích các môn tự nhiên, đặc biệt là môn sinh học. Tại vì Môn sinh học thì có thể thực hành rất là nhiều. Ví dụ như là việc chúng ta có thể chứng minh quá trình quang hợp thông qua việc mình sẽ lấy những cái lá cây xanh và sau đó là cho dưới ánh nắng mặt trời. Thì những điều đó vừa giúp chúng ta thực hành, có thêm những cái kiến thức về thiên nhiên, cũng như là có cả những cái kiến thức về trong đời sống cũng như là trong kiến thức của chính mình. Vì vậy là em nghĩ là môn sinh học là môn mà em thích nhất.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thùy Nhiên. Còn Thiên Di thì sao?
10: Một hoạt động hoặc là một tiết học mà em muốn được nhân rộng ra đó là tiết học gắn liền với những trải nghiệm thực tế. Ở trong những cái hoạt động như vậy thì bản thân chúng em sẽ được tự tìm hiểu, tự tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi nào đó, hoặc là tự khám phá, tự tìm hiểu thêm. Và đặc biệt hơn hết, theo em nghĩ thì một tiết học đáng nhớ nhất không phải là có nhiều kiến thức nhất, mà nó phải được trải nghiệm, phải làm cho người học muốn tìm hiểu thêm sau khi mà bước ra khỏi lớp học. Và với cái áp lực của lớp 12 hiện nay thì em nghĩ những cái hoạt động như vậy cần được nhân rộng hơn để cho giảm bớt cái áp lực học tập và mà vẫn rèn luyện được cái kỹ năng tự tìm hiểu tốt hơn cho học sinh lớp 12 chúng em.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Vâng, thưa anh Isakli Arun, từ góc nhìn của một bí thư chi đoàn thì anh quan sát thấy điều gì ở các bạn trẻ hiện nay khiến anh nghĩ rằng là các em cần nhiều không gian để nói, để làm và thể hiện mình hơn thay vì là chỉ tiếp nhận kiến thức?
6: Từ góc nhìn của một bí thư chi đoàn thì theo tôi thấy, tại vì các bạn trẻ hiện nay là những người có rất nhiều năng lượng mà đôi khi chúng ta chưa tìm hiểu và chưa thấy rõ được ở các bạn những điều đó. Cho nên là chúng ta cần phải tiếp xúc với các bạn, tạo ra những cái hoạt động, những môi trường để tiếp xúc với các bạn, để các bạn được thể hiện bản thân mình hơn. Để bên cạnh đó, đoàn thanh niên cũng sẽ tạo một cái sân chơi để cho các bạn được thể hiện khả năng của mình. Nhất là trong cái thời đại hiện nay, đó là thời đại chuyển đổi số, thì các bạn thì lại tiếp cận rất là nhanh về cái vấn đề đó. Cho nên là chúng ta nên tạo một cái tiền đề để các bạn tự phát triển bản thân mình nhiều hơn. Thì từ đó thì các bạn sẽ có những không gian để thể hiện mình. Và
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isakli Arun. Chúng ta đang nói về chủ đề là để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Tất nhiên là ở mỗi lứa tuổi thì mỗi cấp học khác nhau, yêu cầu triển khai kiến thức cũng khác nhau. Vui ở đây có thể hiểu là niềm vui học tập, tìm hứng thú trong học tập. Vậy thì với ba vị khách mời hôm nay thì để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, hiệu quả thì sẽ mong muốn điều gì? Xin mời chia sẻ của Thiên Di. Theo em làm thế nào để chúng ta có thể nên thay đổi như thế nào để mỗi ngày đến trường là một ngày vui?
10: Theo em thì tất cả suy nghĩ của mọi người, kể cả là học sinh hay là với bậc phụ huynh, thì đều thay đổi cái suy nghĩ rằng là mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Tức là mình phải đan xen giữa việc có áp lực và có niềm vui. Và mình phải cho rằng cái việc tồn tại áp lực và học tập nó song song cùng nhau, chứ không phải học luôn có mỗi vui không. Và điều quan trọng hơn là mỗi bạn học sinh phải tìm cho mình được một điều mà mình muốn cố gắng hơn ngày hôm qua, để hiểu chính bản thân mình ngày hôm qua một chút. Và xem rằng là hôm nay mình đang cố gắng vì điều gì, và để những cái điều mà mình đang cố gắng nó có ý nghĩa hơn, thì đấy mới là một ngày vui trong việc đến trường.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Còn Thùy Nhiên thì sao?
5: Theo em thì để mỗi ngày đi học là một niềm vui đúng nghĩa, thì em nghĩ là việc quan trọng nhất đó chính là sự chủ động của chính bản thân chúng em. Khi mà chúng em biết đặt ra những cái mục tiêu cũng như là xác định được môn học mà mình yêu thích và không ngừng cố gắng trong học tập, thì chúng em sẽ đạt được những kết quả tốt và ngày càng tiến bộ hơn. Ngoài ra thì để đi học là một ngày vui đúng nghĩa thì chắc chắn là không thể thiếu được những cái môi trường của thầy cô này hoặc là bạn bè. Khi mà chúng em biết cởi mở, chia sẻ với thầy cô, bạn bè thì chúng em sẽ nhận được rất là nhiều năng lượng tích cực từ những người xung quanh. Và em tin rằng khi mà chúng em nỗ lực hết mình cũng như là được sống trong một môi trường chan hòa như vậy thì mỗi ngày đi học sẽ là một ngày vui đúng nghĩa.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thùy Nhiên. Còn đối với anh Isakli Arun thì sao ạ?
6: Theo tôi thì để mỗi ngày đến trường là một ngày vui thì nó cũng phải có sự kết hợp nhiều khía cạnh. Đó là từ phía các bạn, từ phía thầy cô và đoàn thanh niên. Với các bạn thì các bạn phải có những cái mục tiêu trong học tập của mình. Còn về thầy cô thì cần những sự quan tâm, chia sẻ lắng nghe về những phương pháp dạy học đối với các em. Còn về phía gia đình thì tôi nghĩ rằng cần quan tâm đến cảm xúc của các bạn. Còn về phía đoàn thanh niên thì nên tạo những cái sân chơi để các bạn thể hiện khả năng của mình về thể thao, về kỹ năng sống, về những cái trải nghiệm, về những cái đối thoại. Thì từ đó thì các bạn mới có thể thấy được khi mình được học, được vui, thì mỗi ngày đến trường thì các bạn sẽ thấy mình có là một ngày vui của mỗi bạn.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isaac Liarun và cảm ơn ba vị khách mời đã chia sẻ rất là thú vị vừa rồi. Và thưa quý vị và các bạn, năm học mới đã bắt đầu mang theo những bài học mới, những người bạn mới và cả những ước mơ mới của mỗi học sinh. Một năm học sẽ có thật nhiều điều để học, để trải nghiệm và để trưởng thành. Và nếu mỗi ngày đến trường đều có thêm một niềm vui, một điều mới để khám phá, một người để sẻ chia, thì hành trình đến trường sẽ trở nên ý nghĩa hơn với mỗi học sinh. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: 9 cán bộ bảo vệ rừng bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Không gian mở cho âm nhạc. Đi từng ngõ gõ từng nhà làm sạch dữ liệu đất đai. Dữ liệu trở thành hạ tầng của ngành sầu riêng.
0: Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa chỉ định Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới VMCC và Công ty Cổ phần Dịch vụ VCT thực hiện thử nghiệm thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô QCVN123/2024/BGTVT. Hai đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cục Đăng kiểm Việt Nam về kết quả thử nghiệm. Việc chỉ định được thực hiện trong bối cảnh quy định mới về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, trừ xe kinh doanh vận tải hành khách. Năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi đồng bộ chương trình sách giáo khoa phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 theo hướng tinh giản nội dung, tăng thực hành, trải nghiệm, phát triển năng lực ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chọn lọc. Theo đó, các địa phương được yêu cầu từng bước tổ chức dạy học và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và đối tượng học sinh. Nội dung về trí tuệ nhân tạo tiếp tục được nghiên cứu, tích hợp nhằm giúp học sinh hình thành năng lực số và sử dụng AI phù hợp. Chương trình cũng định hướng tăng cường các hoạt động thực hành trải nghiệm giáo dục STEM, nghệ thuật và thể chất, qua đó phát triển toàn diện phẩm chất năng lực học sinh. Việc sửa đổi chương trình sách giáo khoa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục phổ thông.
2: Sáng ngày 7 tháng 9, một khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Xuân Nhì, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy. 7 nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, trong đó có chị LTTL sinh năm 1990 và con trai LTD

0: sinh năm 2024, quê thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Sau quá trình điều trị, sức khỏe hai mẹ con hiện đã ổn định. Nắm thông tin vụ việc, lãnh đạo xã Hòa Thịnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ làm công tác quản lý bảo vệ rừng về hành vi nhận hối lộ, đồng thời khởi tố một chủ doanh nghiệp về các hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.
2: Để tạo điều kiện cho việc thuận lợi mua bán gỗ củi thì hàng tháng có chung chi cho phân trường 1, lâm trường Chư Phả là 10 triệu đồng, hình thức chuyển khoản. Mục đích là để đi qua phân trường 1 kiểm tra xử lý.
1: Thông qua việc chung chi định kỳ, các đối tượng đã vận chuyển một lượng lớn gỗ rừng qua các chốt trạm mà không bị kiểm tra, xử lý. Kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Huyền tại xã Ehleo ngày 16 tháng 4, lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn 195 mét khối gỗ các loại và hơn 3.500 tờ củi không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, trong đó có hơn 148 mét khối gỗ loại thực vật rừng thông thường và hơn 19 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 2A, không có hồ sơ về nguồn gốc lâm sản. Bước đầu, công an xác định từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Số tiền này được chia cho các nhân viên phần trường 1.
3: Nguyễn Thị Nga Huyền, giám đốc công ty Nga Huyền thì có đến đặt vấn đề là cho xe đi qua lâm phần phân trường 1 quản lý với chung chi là 10 triệu một tháng. Sau đó tôi cũng chỉ đạo lại cho anh em là tuần tra kiểm tra thì không kiểm tra những xe vận chuyển lâm sản của bà Nông Huyền. Số tiền bà Huyền chung chi hàng tháng là tôi cũng chỉ đạo lại cho Hoàng là chia đều cho tất cả mọi người trong phân trường 1.
1: Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
4: Thưa quý vị và các bạn, để chính sách về trẻ em đi vào cuộc sống, đội ngũ làm công tác trẻ em ở cơ sở giữ vai trò rất quan trọng. Vì vậy, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực xử lý tình huống cho lực lượng này là yêu cầu thiết thực.
0: Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, trẻ em ngày càng đối diện với nhiều nguy cơ như bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích và những rủi ro trên môi trường mạng. Trong khi đó, phần lớn cán bộ phụ trách công tác trẻ em ở cơ sở làm việc kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu.
5: Chúng em đang là gọi là kiêm nhiệm, chưa được chuyên sâu. Thứ hai đó là đội ngũ cộng tác viên công tác trẻ em ở cơ sở cũng là mang tính chất là kiêm nhiệm, chuyên môn cũng chưa có, là chủ yếu là y tế thôn buôn, phụ nữ thôn buôn, chứ thực chất là để qua đào tạo thì chưa có. Thứ hai nữa là về kinh phí để thực hiện thì cũng chỉ là xã hội hóa.
0: Từ yêu cầu thực tế, công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác trẻ em cần được chú trọng. Bên cạnh cập nhật chính sách, pháp luật, nội dung tập huấn cần tập trung vào các tình huống thường gặp ở cơ sở, giúp cán bộ dễ tiếp thu và vận dụng ngay vào công việc.
6: Hiện nay thì chúng tôi đẩy mạnh cái hướng dẫn về cái phối hợp liên ngành đối với trẻ em, đặc biệt là phối hợp trong cái việc là giải quyết những cái vụ việc khẩn cấp liên quan tới trẻ em bị xâm hại, bị bạo hành chẳng hạn. Thì đó là những cái hoạt động mà gần như là thường ngày, thì cái tốt nhất vẫn phải là đặt cái sự an toàn của trẻ lên hàng đầu và cái quy trình phối hợp nó phải chặt chẽ để làm sao có cái sự can thiệp trợ giúp trẻ kịp thời.
0: Nâng cao năng lực không chỉ giúp xử lý các vụ việc phát sinh mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa. Từ cơ sở, cán bộ có thể giúp cha mẹ nhận diện nguy cơ, hướng dẫn trẻ kỹ năng tự bảo vệ, kết nối nguồn lực hỗ trợ, nhất là trước những rủi ro ngày càng phức tạp trên môi trường mạng.
1: Gần gũi, ấm áp và khoáng đạt, một không gian âm nhạc mở để công chúng và du khách dễ dàng tiếp cận, hòa mình vào những thanh âm. Đó là chương trình Tiếng Sóng từ Đại Ngàn do Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng Thế giới Cà phê và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Đắk Lắk tổ chức.
7: Chúng tôi hy vọng rằng với cái sự nỗ lực của các nhạc sĩ và các nghệ sĩ thì công chúng yêu nhạc sẽ được thưởng thức không chỉ là tác phẩm mới, tác phẩm cổ điển, tác phẩm tiếng phong, mà còn cảm thấy cái tình cảm đối với âm nhạc nó được nhân lên, bởi vì âm nhạc là không biên giới.
1: Trong không gian mở ấy, công chúng được thưởng thức các tác phẩm thanh nhạc, thính phòng cùng phần trình diễn piano của nam nghệ sĩ Nhí vừa đạt giải cao tại Liên hoan piano toàn quốc. Đây cũng là cơ hội để các em tự tin thể hiện tài năng trước công chúng.
8: Cảm nhận của em ngày hôm nay là một ngày

đặc biệt. Ở đây là như một sân chơi ở tiệm của Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk đã tạo ra cho chúng em. Và với cái niềm đam mê này,

0: còn giới thiệu những ca khúc mới, kết hợp giao lưu với các nghệ sĩ sáng tác, mang đến nhiều câu chuyện thú vị về âm nhạc. Tiếng Sóng từ Đại Ngàn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn với công chúng, góp phần đưa âm nhạc lan tỏa sâu rộng trong đời sống hôm nay.
1: Trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu từng thửa đất đang được rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ. Tuy nhiên, hồ sơ đất đai biến động qua nhiều thời kỳ khiến việc thu thập, đối chiếu và xác minh thông tin gặp không ít khó khăn. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cán bộ địa phương đến từng hộ dân hỗ trợ kê khai, đối chiếu giấy tờ và xác minh thông tin từng thửa đất.
2: Những hộ nào mà có sổ mà ông bà già đồ lâu quá, già ổng làm đồ ổng không đi được nữa chị, giờ con đồ vô khai để họ chuyển vô cho con để làm cho nó thuận lợi.
1: Khó khăn hiện nay là nhiều trường hợp đất đã chuyển nhượng qua nhiều người bằng giấy viết tay, chủ sử dụng không còn ở địa phương. Điều quan trọng, nhiều diện tích đất sản xuất nằm ở khu vực đồi núi cũng khiến việc tiếp cận xác minh mất nhiều thời gian.
3: Cái khó là bây giờ là về dữ liệu đất đai thì tụi em phải đối chiếu bản đồ theo 2 đến 3 loại bản đồ. Từ bản đồ 64, bản đồ 2000 rồi tới bản đồ 23 và có một số thửa là đã được chỉnh lý. Thứ hai nữa là về khó khăn nữa là có một số hộ dân là họ đi thế chấp ngân hàng rồi người ngoài địa phương từ thôn này đến thôn khác.
1: Để tháo gỡ khó khăn, địa phương chia nhỏ địa bàn, huy động cán bộ chuyên môn, đoàn viên thanh niên và người am hiểu địa bàn cùng rà soát, xác minh. Nhiều tổ công tác làm việc cả buổi tối để đối soát dữ liệu. Việc làm sạch cơ sở dữ liệu là nền tảng để đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý đất đai.
0: Thưa quý vị, xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị ngành hàng. Muốn hệ sinh thái ấy vận hành hiệu quả, cần một nền tảng dữ liệu chung, kết nối từ vùng trồng, quy trình sản xuất đến thu hoạch, đóng gói, phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc.
4: Số hóa vì thế đang trở thành một phần quan trọng trong quá trình tổ chức lại ngành hàng. Sầu riêng Đắk Lắk hiện chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc và đang tiếp cận các thị trường như Nhật Bản, Mỹ. Thị trường càng mở rộng, yêu cầu về minh bạch và truy xuất nguồn gốc càng cao. Ngành nông nghiệp đang triển khai chiến dịch 30 ngày đêm, ưu tiên số hóa 41.000 hecta sầu riêng trên địa bàn tỉnh.
5: Chuyển đổi số tích hợp lại thì đây là một cái cơ sở dữ liệu rất quan trọng của ngành nông nghiệp mà trong công tác quản lý, phục vụ công tác quản lý và khai thác được dữ liệu này và làm sao cái vấn đề mấu chốt ở đây là dữ liệu ở trong ngành trồng trọt nó phải là một dữ liệu sống và khai thác được từ cái dữ liệu này để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.
4: Đến tháng 8 năm 2026, Đắk Lắk có 420 mã số vùng trồng với diện tích 21.821 ha và 72 mã số cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, mã số chỉ là điểm khởi đầu, mỗi mã số cần gắn với hệ thống dữ liệu được cập nhật, kiểm chứng xuyên suốt quá trình sản xuất. Khi dữ liệu được kết nối, người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý có thể theo dõi sản xuất, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc khi cần.
6: Trong đó có hơn 6.000 cây đã được gắn mã và truy xuất nguồn gốc và sẽ tiếp tới tất cả vùng trồng của bên xã Econoch đều có mã truy xuất nguồn gốc để tạo điều kiện cho cây sầu riêng của xã Econoch sau này.
7: Chúng ta phải đưa ra được cái quy trình canh tác cụ thể và được các nhà khoa học tư vấn. Vừa rồi thì tôi cũng đã đưa ra cái mong muốn với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về vấn đề liên quan đến là tôi mong muốn có một cái quyển sổ tay cho người nông dân.
4: Sầu riêng Đắk Lắk đã có lợi thế về quy mô. Chặng đường phía trước đòi hỏi quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ hơn, liên kết bền vững hơn và thông tin minh bạch hơn. Hương vị có thể giúp sản phẩm được lựa chọn, nhưng chất lượng và niềm tin mới quyết định khả năng đi đường dài. Khi phát sinh cảnh báo, dữ liệu truy xuất giúp nhanh chóng xác định nguồn gốc, khoanh vùng rủi ro và bảo vệ những lô hàng đạt chuẩn. Khi đó, dữ liệu thực sự trở thành một dạng hạ tầng mới, góp phần nâng cao năng lực quản lý và sức cạnh tranh của ngành hàng sầu riêng.
1: Về thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, vào những dịp đặc biệt, dễ dàng bắt gặp sắc màu thổ cẩm rực rỡ, tạo nên nét riêng trong đời sống văn hóa của đồng bào Ba Na nơi đây. Mùa tấm thổ cẩm không chỉ chứa đựng sự khéo léo, tâm huyết của người dệt, mà còn là niềm tự hào của mỗi người Ba Na khi khoác lên mình trang phục truyền thống.
8: Có cái lúc mà trong các lễ hội rồi đám cưới này kia, lễ hội lớn trong các làng tổ chức thì mình có thể mang cái trang phục này hoặc là mình đi diễn ở đâu đó. Với lại trang phục này thì do gia đình bà ngoại may ạ, mình khoác lên người mình cảm thấy rất là tự hào.
1: thổ cẩm banh.

0: Nà có 5 màu chủ đạo, màu xanh, đỏ, vàng, trắng và đen. Trang phục của nam đơn giản hơn, mà theo kiểu áo khoác không tay, hoa văn dọc theo thân áo. Váy và áo của nữ cầu kỳ hơn và được dệt hoa văn rất nhiều. Hơn một nửa thân áo hoặc thân váy tạo nên màu sắc vui tươi rực rỡ, cùng với đó là những chuỗi hạt trên cổ vai hoặc trên mũ càng tôn lên nét đẹp và sự rực rỡ của trang phục.
1: Tôi cũng hoa văn cái nào cũng được hết rồi, không có bỏ cái gì hết. Thuộc hết, tôi cũng muốn mãi mốt mà trên truyền lại con cháu đời sau làm dịch thổ cẩm đây, không có mình không có bỏ được.
2: Em cũng có người xem mấy cô mấy bác đang về thì em cũng rất là háo hức muốn được thử một lần, với lại cũng gửi đến thông sứ tòa rằng là lớn lên em cũng muốn được làm như mấy cô mấy bác như vậy.
0: Nhờ đôi bàn tay cần mẫn và tình yêu với nghề của các mẹ, các chị, nghề dệt thổ cẩm vẫn bền bỉ được gìn giữ trong đời sống của người Ba Na ở Xí Thoại. Cùng với những giá trị văn hóa truyền thống khác, thổ cẩm đang góp phần làm nên nét riêng của vùng đất này, mở ra thêm những trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách khi đến với Xí Thoại, xã Xuân Lãnh.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

diễn viên tham gia trong phim Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất Kim Jung-ho, Kim Sang-hon, kịch bản Kim Sung-ok, đạo diễn Lee Min-su. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. An Kiêng Sơn, giám đốc Ham, giám đốc Ham, mẹ. Mẹ ơi, mẹ vừa nói cái gì thế? An Kiêng Sơn là mẹ anh Chi Hoan đúng không? Tang lễ bác ấy vừa được tổ chức xong, người vừa mất thì làm sao có mặt ở đây được hả mẹ? Con im đi xem nào. Mẹ, con làm gì thế? Đừng nói nữa. Mẹ vừa gặp nguy hiểm đấy. Xe cộ chạy ầm ầm thế kia, sao mẹ cứ thế lao sang đường? Con ra xe trước đi. Cái gì ạ? Đừng để mẹ phải nhắc lại, đi đi. Giám đốc Ham, có chắc là cậu đã xử lý vụ An Kiêng Sơn đâu vào đấy rồi không? Vâng, chắc chắn ạ. Không thể nào. Rõ ràng là An Kiêng Sơn. Chúng tôi sẽ đến trại trẻ. Cậu ở đây tìm An Kiêng Sơn đi. Vâng. Nếu tôi nhìn thấy một bóng ma thì cậu cũng phải tìm bóng ma đó đưa về trước mặt cho tôi. Cậu mau lục tung mọi xó xỉnh quanh đây để tìm An Kiêng Sơn cho tôi. Cậu hiểu chứ? Vâng ạ. An Kiêng Sơn. Đây là người đã chết rồi cơ mà. Anh đã vừa xem rồi đấy. Mẹ tôi đang còn sống. Anh đùa tôi đấy à? Tôi tố cáo Nam Thê Hiêng Ham Súc Chin về tội bắt cóc và giam giữ mẹ tôi sau khi gây tai nạn 9 năm về trước. Có nghĩa là anh sẽ tố cáo ứng cử viên nghị sĩ quốc hội. Ngày ấy là người xin tha cho anh trong vụ tấn công lần trước đấy. Nếu thông tin tố cáo mà lan ra ngoài thì hậu quả sẽ khủng khiếp lắm. Anh có nghĩ đến điều đó không? Tôi muốn thấy tác động kinh khủng đó. Anh hãy tiếp nhận

0: đơn tố cáo của tôi đi và cho cả thế giới truyền thông biết luôn. Các anh hãy điều tra cẩn thận từ đầu đến cuối giúp tôi.
1: Bố,
0: con chuẩn bị xong rồi à?
1: Vâng, con mang theo cả ảnh con hồi bé để bà xem bố ạ. Con giỏi lắm, bố thậm chí còn không thể nghĩ đến việc đó. Cái này nữa,
0: Son
1: à, làm sao mà con nghĩ được cả việc này? Đôi giày bố mua tặng bà còn gì?
0: Cảm ơn con, chắc bà sẽ vui lắm.
1: Bác cũng đến đấy à bố?
0: Bố gọi cho bác báo tin chưa?
1: Bố gọi rồi, nhưng hôm nay bác bận nên hôm qua bác đến thăm bà rồi.
0: Con tưởng hôm nay được gặp bác.
1: Bố con mình đi thôi, kẻo bà đợi.
0: Cháu là Son, con gái bố Chi Hoan bà.
1: Bà
0: ư? Son là cháu của mẹ đấy.
1: Bà đi đôi giày này đi ạ.
0: Bố cháu mua biếu bà từ trước lúc sinh cháu đấy. Anh Chan U ăn cơm chưa?
2: Con
0: ăn rồi. Bố cháu tên là U Chi Hoan. U Chi Hoan.
1: Son,
0: chúng ta đi ăn món mì tương đen với bà nhé.
1: Vâng ạ.
0: Bà ơi, bà có thích mì tương đen không ạ?
1: Ngon
0: quá. Bố ơi, chụp ảnh cho con với bà đi ạ. Bây giờ ư?
1: Vâng,
0: chụp tự nhiên như thế này mới thích. Ừ, vậy con đứng cạnh bà đi. Anh cũng ra đứng cạnh bác đi, em chụp cho cả nhà.
1: Được
0: đấy nhỉ. Nào em chụp nhá. 1, 2, 3. Xong rồi. Tôi không được ra ngoài. Nếu trốn ra ngoài tôi sẽ bị tiêm. Mẹ ơi, bác ơi, chúng ta đi ăn kem nữa cơ. Chúng ta sẽ chọn tất cả những loại bác thích rồi ăn cùng nhau bác nhé.
1: Không,
0: không được đâu, giờ tôi phải về. Tôi không muốn tiêm. Được rồi, chúng ta về nhà bây giờ. Anh đưa mẹ ra trước nhé.
1: Vâng.
0: Bà bị ốm lắm hả cô? Có lẽ tối rồi nên bà thấy khó chịu trong người cháu ạ. Cháu sợ à? Cháu không sao. Cháu nghĩ bố cháu buồn cô ạ.

An Kiêng Sơn. Không phải là giống mà chính là bà ta. Không thể nào có chuyện đó được. Cậu có chắc là cậu đã xử lý vụ An Kiêng Sơn đâu vào đấy rồi không? Vâng, chắc chắn ạ. Không lẽ quản gia Giang chưa làm việc đó?

Ồ, tình hình sao rồi? Tôi đã tìm khắp nơi rồi nhưng không có người nào giống thế cả. Chắc chắn lúc nãy giám đốc nhìn nhầm rồi. Không có người như thế ư? Cậu chỉ cần nói một từ đơn giản là được. Sao cứ ấp a ấp úng thế? Nói đi, đã xảy ra việc gì? Không có việc gì ạ. Vậy người lúc nãy tôi nhìn thấy là ai? Việc đó tôi... Cậu có chắc đã khử bà ta chưa hả? Tôi hỏi anh, An Kiêng Sơn chết rồi hay còn sống? Trả lời đi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Tôi xin lỗi giám đốc. Đi ra. Đi ra tìm bà ta cho tôi. Tìm ngay. Tìm rồi xử lý luôn đi. Thế Hiêng, mẹ vừa nói gì thế? À, có chút việc ở trại trẻ mồ côi ban sáng. Mẹ Uchi-hwan làm sao? Quản gia Giang trả lời đi. Thế Hiêng à, mẹ Uchi-hwan còn sống hả? Chú trả lời đi. Bà ta còn sống hay chết? Tôi xin lỗi. Chú bị điên rồi sao? Thế Hiêng, vậy người đàn bà kia đang ở đâu? Mẹ đợi con một chút nhé. Con lấy cho mẹ cốc nước ấm. Tôi không muốn uống thuốc. Mẹ không phải uống thuốc đâu. Con chỉ lấy nước cho mẹ thôi. Tôi không muốn uống thuốc. Con biết rồi mẹ. Tôi không tiêm đâu. Vâng, mẹ đừng lo. Mẹ không bị tiêm đâu. Tôi sẽ ở yên một chỗ. Con biết mà mẹ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đi tìm bà ta. Đừng nói linh tinh nữa. Hãy trả lời câu hỏi đi. Chú để tuột mất bà ta ở đâu? Nhanh lên anh, quản gia Giang đến nơi rồi. Quản gia Giang? Thì ra là hôm đó. Hôm đó Uchi-hwan đã đưa bà ta đi. Con nói thế là thế nào? Nó bận lo đám tang cho mẹ nó làm sao biết được mà tìm. Cậu ta sai thằng bé làm thêm ở quán theo dõi hành tung của quản gia Giang. Con chắc chắn Uchi-hwan đã đưa bà ta đi. Không, không thể như thế được. Nếu Uchi-hwan đưa mẹ nó đi thì không có chuyện bà ta đi lang thang ở nơi xa lạ đó. Mẹ vừa nói cái gì cơ? Mẹ nhìn thấy bà ta ư? Mẹ, hôm nay mẹ nhìn thấy bà ta ở Trân An, trên đường đến trại trẻ mồ côi. Anh Chi-hwan, em gọi điện cho anh cũng không được, nhắn tin anh cũng không trả lời. Có thể anh không có ý làm như thế, nhưng em nghĩ anh đang cố tình không nghe điện thoại của em. Anh có chút việc bận. Thì ra là vậy. Em muốn bé Son. Nếu là việc đó thì anh không muốn nói thêm. Em hiểu suy nghĩ của anh. Em đề cập đến câu chuyện không đâu vào đâu khiến anh khó chịu. Em suy nghĩ thật thiển cận. Em sẽ coi như chưa nói gì đến chuyện kết hôn. Thay vào đó anh hãy cho phép em được phẫu thuật cho bé Son. Em đừng nói đến chuyện đó nữa. Nghe chú Hồng nói, em nghĩ không phải là không có cách đâu ạ. Em về đi. Anh à, anh không muốn em tìm đến đây để nói về việc này nữa. Em xin anh đấy. Em sẽ thảo luận với bác sĩ điều trị của Son, rồi chuẩn bị thật kỹ càng. Anh không phải lo, cũng đừng ngại gì cả. Em sẽ giữ bí mật suốt đời việc em làm cho Son. Cậu không trả lời hả?
Tôi đã bảo là tôi chưa từng nói như thế rồi. Trả lời đi. Tại sao cậu theo dõi quản gia Giang? Tôi không làm như thế. Cậu sẽ thiệt thân nếu tiếp tục nói dối không chút sợ hãi như thế. Mở tay ra. Cậu thắc mắc gì thì hỏi tôi đây này. Đừng chút giận vô cớ như thế. Dĩ nhiên tôi có điều thắc mắc chứ. Hôm nay có một chuyện rất lạ xảy ra với mẹ tôi. Mẹ tôi nhìn thấy người đã chết ở Trơn An. Đúng là Trơn An rồi. U Chi Hoan rất bình tĩnh. Sao cậu lại thất thần thế? Ai ngạc nhiên? Người mà mẹ tôi nhìn thấy ở Trơn An, nghe nói giống hệt mẹ cậu đấy. U Chi Hoan, cậu muốn nói cái gì? Tôi chưa từng nhận ra sự quan tâm của mẹ tôi dành cho cậu nhiều như lúc này. Luật sư Uchiha ạ, thế thì sao? Mẹ tôi đã sai người xới tung khu vực Trơn An lên để tìm người đàn bà mà mẹ tôi nhìn thấy. Mẹ tôi nói bằng mọi giá phải tìm được bà ấy. Nếu tìm thấy người đàn bà đó đúng là mẹ cậu thì mẹ tôi muốn đưa bà ấy về cho cậu luôn. Cậu đã điên dại đi tìm mẹ, sao lại không ngạc nhiên khi tôi nói mẹ tôi nhìn thấy một người giống hệt mẹ cậu ở Trơn An hả? Chuyện này là sao nhỉ? Chẳng lẽ mẹ tôi nhìn nhầm?

Là đơn tố cáo anh nói sao? Sau khi nghe điện thoại của anh, tôi nghĩ mãi mà không thể nào đoán được đã xảy ra việc gì. Mời bà xem video này. Mẹ ơi! Đúng cái video kiểu này, bây giờ có thể cắt ghép dễ dàng lắm. Hoặc đây cũng có thể là một cái video cũ mà. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy anh ta tìm đến và khẳng định người mẹ quá cố của anh ta vẫn còn sống. Tôi sợ chuyện này lan đến tai những người thích buôn chuyện thì không hay cho lắm. Cuộc bầu cử lại sắp diễn ra rồi, tôi thực sự quan ngại. Bà khỏi lo, chúng tôi sẽ xử lý việc này. Cảm ơn anh. Vậy tôi xin phép, anh phải mang đồ đi chứ. Cái gì ạ? Tôi nghĩ cái này là của anh. Cảm ơn bà. Chào anh.

0: 네, 대표님.
1: 노래야.
2: 어떻게 됐어?
1: 대나 소이.
2: 빨리
1: tìm nhanh lên. Phải tìm bà ta bằng mọi giá. Nếu vì việc này mà ảnh hưởng đến đại sự của Thế Hương thì cậu biết cậu sẽ thế nào rồi đấy. Văn phòng luật sư Uchi Hoan, quán canh xương bò hầm. Làm sao bây giờ hả anh? Vì em mà hỏng hết mọi việc rồi. Không phải thế đâu. Nam Thế Hương đã biết tất cả trước khi đến đây. Lẽ ra em phải cẩn thận hơn. Giờ phải làm thế nào anh nhỉ? Có lẽ tôi phải đưa mẹ tôi tới chỗ khác. Đi đâu? Đi bằng cách nào? Nếu bà cháu ngủ nhiều sẽ nhanh khỏi đúng không cô? Ừ. Nếu bà thoải mái và ngủ ngon giấc, dần dần sẽ khỏi cháu ạ. Cô mua cho cháu một quyển sách nhé. Sách ư? Cháu muốn mua sách gì? Sách về bệnh mất trí nhớ mà trẻ con có thể đọc được ấy cô. Cháu muốn biết rõ hơn về bà, đúng không? Vâng ạ. Làm sao mà Son có thể nghĩ ra được những điều tốt đẹp thế này chứ? Cháu cũng có nhiều suy nghĩ không tốt đâu cô. Có lúc cháu giả vờ ngủ, bố đi ra khỏi phòng là cháu chơi game trên điện thoại. Cháu chưa bị bố bắt chứ? Vâng, bố cháu bị lừa 100%. Cô không mách bố cháu chứ? Dĩ nhiên rồi. Em đây. Bác ư? Tại sao ạ? Cụ thể thế nào thì anh nói với em sau nhé. Khi nào chuẩn bị xong anh sẽ gọi. Em đừng lo. Vâng. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi anh ạ. Ừ. À, Chu Hồng này. Dạ. Cảm ơn em. Chúng ta hãy tiết kiệm năng lượng đi anh. Còn nhiều việc phải làm lắm. Chúng ta đừng nói những lời kiểu như cảm ơn, xin lỗi nữa nhé. Anh hiểu rồi. Hẹn gặp em ngày mai. Vâng, chào anh. Tôi đã bảo tôi không thích nơi này rồi. Đồ đạc đã chuyển hết đến đây, giờ ông đến lại nói không thích thì tôi phải làm sao hả? Mai là ngày khai trương rồi. Thế nên lẽ ra bà phải nói với tôi chứ. Nơi này gần nhà, tìm đặt cọc rẻ. Làm gì có nơi nào tốt hơn mà ông nói không thích? Bà đùa tôi đấy à? Chu Hồng đi đi lại lại gặp Chi Hoan như cơm bữa. Bà không nghĩ tới điều đó à? Ông chỉ biết một mà không biết hai. Thà chúng ta canh chừng con bé như thế này còn hơn ngó lơ để nó muốn làm gì thì làm. Cấm chúng nó gặp nhau cũng chả để làm gì. Giờ là lúc bà nói chuyện đó à? Cháu chào cô chú. Cô chú đến đây có việc gì thế ạ? Ừ. Cô chú thuê chỗ này. Cháu nghe nói có người mới thuê cửa hàng. Đúng rồi. Chú nghỉ việc ở công ty, ở nhà ngồi không nên cô chú tính làm một cái gì đó. Có gì đâu mà phải nói chi tiết thế. Gặp chúng tôi cậu cứ giả vờ như không quen biết đấy. Về thôi. Ít nhất chúng ta cũng biết được Chu Hồng không đi du lịch với Chi Hoan. Chuyện rõ mười mươi rồi nhá. Mẹ nhìn không nhầm được đâu. Mẹ đã sai người tìm bà ta. Họ sẽ liên lạc sớm thôi. Con cứ tập trung vào chiến dịch tranh cử đi. Không, việc này con sẽ tự kết thúc. Không được. Cái đơn tố cáo kia cũng đã khiến cho chúng ta lâm vào tình cảnh nguy hiểm rồi. Nếu chúng ta để xảy ra sai sót thì cuộc bầu cử sẽ bị phá hỏng mất. Chúng ta không thể phó thác việc này cho quản gia Giang được. Lần này tự con sẽ chỉ đạo chúng ta làm. Mẹ đừng nhúng tay vào. Mẹ đã bảo con không làm được. Mẹ đảm bảo lần này sẽ giải quyết triệt để. Con sẽ tự giải quyết. Thế Hiên, mẹ lo trông chừng Thế Hy đi. Hôm nay con thấy nó đến chỗ Uchihwan nên lôi nó về đấy. Cuối tuần con bé đi xem mặt con trai thứ hai của tập đoàn Thế Cang rồi. Xem mặt để làm gì khi tình cảm của nó đang trú ngụ ở chỗ khác? Xem mặt là đủ rồi, con không phải lo đâu. Hôm nay chắc trưởng phòng Nam vào hỏi thăm sớm nên tất cả các chỉ số của chủ tịch đều rất tốt. Sắp đến ngày đi gặp tổ tiên rồi, các chỉ số đó tốt để làm gì? Sao chủ tịch lại nói như thế? Ông phải dành quãng đời còn lại cho tôi chứ, chủ tịch. Sao cô im lặng thế? Hôm nay là ngày các chỉ số đều tốt, nên chủ tịch có thể ăn bánh gạo và sô-cô-la. Sức khỏe của chủ tịch đã cải thiện đáng kể. Tôi cho rằng chủ tịch là một trong những người đàn ông khỏe mạnh nhất Hàn Quốc ở độ tuổi 80 đấy. Tôi nói có đúng không trưởng phòng Nam? Ngài có biết rằng hơn một nửa đó là nhờ tôi không, thưa chủ tịch? Nếu không có sự cố gắng làm việc chăm chỉ, cật lực không quản ngày đêm của tôi, vì sức khỏe của ngài thì... Cô ra ngoài một chút được không ạ? Hả? Nếu cô xong việc rồi thì cô ra ngoài tí đi. Cháu có chuyện muốn nói với ông cháu. Tôi không phải là thành viên của gia đình, nên cô đối xử như thế này đúng không? Mỗi khi có cơ hội là cô đẩy tôi ra ngoài không thương tiếc. Để xem cô có dám làm như thế không khi tôi trở thành bà nội cô. Cái ngày mà phụ nữ trong gia đình này xếp hàng một, chịu kỷ luật không còn xa nữa đâu. Cháu vừa nói cái gì? Ý cháu là cháu vẫn sẽ đi xem mặt bình thường, nhưng cháu muốn ông phá đám à? Ông giúp cháu đi ạ. Vì sao? Cháu đã gặp người ta đâu mà lại làm như thế? Chắc là có lý do gì chứ. Cháu yêu người khác rồi ông ạ. Cậu ấy là ai? Chuyện đó từ từ cháu sẽ nói với ông. Cháu không nói có nghĩa là cháu không coi ông là người đáng tin cậy sao? Không phải thế đâu ông. Cậu ta có hơn con trai thứ hai của tập đoàn Thế Cang không? Cháu chỉ trả lời câu hỏi đó thôi. Nếu không thì ông không đồng ý. Ông ơi, tương lai của công ty và tương lai của cháu đều phụ thuộc vào việc đó. Mặc dù không kết hôn với người đó, cháu cũng rất tự tin quản lý công ty tốt ạ. Không được, gác chuyện này lại nhé. Anh bắt đầu xuất phát nhé, Chu Hồng. Vâng, bác cháu em cũng chuẩn bị xong rồi.

Vâng, tôi đây. Chú đang theo sát tôi đấy chứ? Tôi đang trên đường đến Chơn An. Bác ơi, bác ấy đi đâu rồi nhỉ? Bác ơi, bà ơi, Xuân, cháu gọi bà xem nào. Chúng ta phải tìm bà mau. Bà biến mất rồi hả cô? Bà ơi, bác ơi, bác ơi, bác ơi, bà ơi, cháu đi tìm phía kia nhá. Mỗi người tìm một hướng có lẽ nhanh hơn cô ạ. Không được, cô cháu mình phải đi cùng nhau. Bác ơi, Xuân, cháu gọi to lên đi. Bà ơi, bác ơi, bác ở đâu thế? Bà ơi, bác ơi, bác ở đâu thế ạ? Bà ơi.

Bác ơi, bà ơi, bác ơi, bà ơi. Chị ơi, chị có thấy bác gái khoảng trên 50 tuổi mặc áo len dài tay màu hồng không ạ? Không, tôi không thấy. Đáng lẽ ra mình phải ở bên cạnh bác ấy. Làm thế nào bây giờ? Anh Chi Hoan, làm thế nào bây giờ? Em để lạc bác mất rồi. Em đi lấy cái mũ quay lại thì không thấy bác nữa. Khoảng 5 phút thôi. Em đang ở cổng vào làng. Hay em quay về nhà nhỉ? Em sơ ý quá. Cô ơi, hình như bà kia rồi. Anh ơi, bác đây rồi. Tìm thấy bác rồi ạ. Bác ơi, bà ơi. Cháu cảm ơn bác. Cháu cảm ơn bác ạ. Tôi thấy bà ấy ngồi ở đấy như người mất hồn. Cô nên trông bà ấy cẩn thận vào. Cháu cảm ơn bác. Cháu cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã cứu sống cháu. Cô ơi, tôi đói. Cháu biết rồi. Đợi anh Chi Hoan đến, chúng ta đi ăn cái gì ngon nhé bác.

Ừ, Chinho à, anh đến nơi rồi. Ừ, em cũng cẩn thận nhé. Bố ơi, con gái của bố. Mẹ, anh Chan U. Vâng, con đến rồi. Cảm ơn em. Em làm tốt lắm. Vâng, em vừa chết đi sống lại đấy anh.

0: มาเอ้ย
1: ด
0: ึงจนแบบนี้อุจิฮวันôi trời ơi, anh đến đây có việc gì thế? Không lẽ anh đi theo xe anh Chi Hoan đến đây? Cậu tưởng anh đây rảnh rỗi đến mức đi theo đuôi Uchi Hoan ư? Không phải anh nghĩ anh Chi Hoan đi xe của anh ấy nên đuổi theo sao? Anh đến đây làm gì?
1: Tôi đến vì công việc.
0: Cậu đừng có tưởng tượng. Ở đây có việc gì mà lại cần đến người đang bận bịu tranh cử ở Iriu đến giải quyết thế? Mày nói nữa, tao không để yên cho mày đâu. Cái gì thế này? Cậu là cái thá gì mà cứ la mắng cháu trai tôi thế? Bà già này điên rồi. Cái gì? Mày muốn chết với bà già này hả? Bái bà ơi, cháu không sao. Cháu không sao đâu. Bà cháu mình vào nhà đi. Uchi Hwan, cậu lừa tôi hả?

Đây là nhà mình mẹ ạ. Nhà ư? Ngôi nhà này đợi mẹ về từ rất lâu rồi. Bà đã về nhà rồi mà con cứ có cảm giác đây là một giấc mơ bố ạ. Bố cũng thế. Nhưng mà... Đây không phải là mơ đâu con. Bà vào thăm phòng cháu nhé. Bên này ạ. Bà vào đây ạ. Tôn nói đúng quá anh ạ. Việc này giống như mơ ấy. Em khóc xong chưa? Anh đừng trêu em. Lúc nãy em tưởng mình chết rồi đấy. Chúng ta về nhà rồi, em đừng lo nữa. Như thế này không sao chứ anh? Anh nói chúng ta ở gần bọn chúng thì đơn tố cáo của anh đã được tiếp nhận. Nếu mọi người biết được vụ việc của mẹ anh thì nhà chính là nơi an toàn nhất. Mẹ anh cũng cảm thấy an tâm hơn. Mong ước được đi ngủ cùng, được thức dậy cùng bác và Son của anh cuối cùng cũng thành hiện thực. Anh cũng không dám tin. Em béo tranh một cái nhé. Thôi mà, em về đi, lát nữa cửa hàng nhà em khai trương rồi. Vâng. Cửa hàng mở đầu tiên của gia đình em lại ở cạnh văn phòng anh. Điều này còn biết nói gì hơn ngoài hai từ định mệnh nhỉ? Định mệnh khó chối từ. Có nghĩa là nó còn hơn cả một phép màu bếp chu hông ạ. Anh, dù mệt mỏi đến mấy, nhưng chỉ cần gặp em là anh lại thấy vui. Đúng là phép màu đấy nhỉ? Chủ tịch danh dự công ty Y Nam Hưng Xích chúc mừng khai trương. Mẹ ơi, con chúc mừng bố. Cửa hàng đẹp tuyệt vời bố mẹ ạ. Con đi du lịch về rồi à? Vâng, con đi nạp năng lượng về rồi ạ. Khi nào con đi làm lại? Con nghỉ thêm ngày mai nữa, ngày kia mới đi. Vì có khi con không có cơ hội được dùng ngày nghỉ hè của mình nữa bố ạ. Bố thấy thế nào? Bố đã mơ một giấc mơ đẹp đúng không? Bố có mơ thấy cửa hàng nhà mình làm ăn phát đạt, lên như diều gặp gió không hả bố? Con ra kia ăn bánh gạo đi. Đó là bánh gạo khai trương cửa hàng, nên mẹ con rất kỳ công đấy. Vâng, ngày đặc biệt như thế này bố nhớ cười tươi lên nhé. Cửa hàng kinh doanh thực phẩm chức năng. Cửa hàng khang trang quá. Trở thành ông chủ ở tuổi này, tôi mới thấy bao vất vả của ông đã được đền đáp xứng đáng đấy. Bếp sang gu. Vừa thấy mặt nhau ông đã nói linh tinh gì thế? Cháu chào chú ạ. Ừ, chào cháu. Chú Hồng đây à? Vâng ạ. Hàng gì mà nhiều thế này? Bây giờ con gái là bác sĩ, còn bố là giám đốc. Đúng là ở hiền gặp lành. Bà chủ ơi, tôi muốn mua một ít nhân dịp khai trương. Bà giới thiệu cho tôi loại nào tốt vào nhé. Vâng. Mời ông lại đây. Cậu nói là thầy Hiêng bị Uchihwan lừa sao? Cậu sinh viên làm thêm ở nhà hàng của Uchihwan đã dụ ứng viên Nam đi theo, nên bây giờ việc đó không quan trọng. An Kim Sơn trốn khỏi đó rồi, giờ đi đâu tìm được? Tôi đang theo dõi Uchihwan. Đến bao giờ? Uchihwan đang qua mặt chúng ta. Cậu nghĩ theo dõi nó thì tìm được bà ta ư? Tôi xin lỗi. Tôi sẽ lo Uchihwan. Cậu giám sát Thế Hiêng cho tốt vào. Vâng. Giờ là lúc phải thật cẩn trọng. Cậu nên trông chừng ứng viên Nam, tránh để nó hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta nói chuyện nốt đi anh. Câu chuyện hôm trước vẫn chưa nói xong mà. Cảm ơn em đã lo lắng cho bé Son. Nhưng anh không nghĩ chúng ta có thể quan tâm lo lắng cho nhau được. Anh Chi Hoan, em vừa nhìn thấy rồi đấy. Anh có cần phải giải thích cho em nữa không? Không. Em không thể để yên việc này. Nhất định em sẽ khiến anh phải lựa chọn ở lại bên em. Vâng, chào cảnh sát ha. À, thế ạ. Vâng, vâng. Chúng ta có nên lãng phí quyền lực nhà nước cho những việc vô căn cứ như thế không? Vâng, tôi hiểu rồi. Chào anh.
Uchiwan, cậu không đụng được vào con trai tôi đâu. Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu chắc? Người có thể bảo vệ và giúp phát triển quận Iryu của chúng ta không phải chỉ có một mình tôi, mà là toàn thể các bạn. Xin các bạn hãy dẫn dắt tôi, Nam Thê Hiêng. Hãy cho tôi biết con đường tôi phải đi. Tôi sẽ trở thành một người giúp việc, nguyện làm hết sức mình theo mệnh lệnh và nguyện vọng của toàn thể người dân quận Iryu. Mọi người hãy giúp đỡ tôi. Nam Thê Hiêng, Nam Thê Hiêng. Tôi, ứng cử viên số 3, hãy giúp tôi. Nam Thê Hiêng, Nam Thê Hiêng, Nam Thê Hiêng, Nam Thê Hiêng.

Việt Nam, Tuấn Việt Nam, anh không sao chứ? Điện thoại của ngài chủ tịch đảng ạ. Alo, tôi là Nam Thế Hiên ạ. Vâng. Tại sao lại có đơn tố cáo cậu vào lúc này? Có thật là cái đơn tố cáo đó không liên quan gì đến cậu không? Vâng, ngài không phải lo đâu ạ. Vụ tấn công lần trước tôi không đề cập đến bởi vì nó kết thúc có lợi cho cậu. Tuy nhiên, nếu gộp cả vụ này vào thì không ổn tí nào. Tôi xin lỗi vì làm ngài lo lắng. Tôi có thể tin tưởng cậu và tiếp tục hỗ trợ cho cậu không?

Vâng, ngài thật sáng suốt. Cậu nên nhớ câu cẩn tắc vô ưu. Cậu phải cẩn thận cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc. Chào ngài. Đây là mẹ tôi ạ. Chào chị. Tôi là Ham Suk Jin, giám đốc công ty Huawei. Rất vui được gặp ngài. Anh nói đơn tố cáo của tôi bị từ chối nghĩa là sao? Tại sao lại như thế? Lượng đơn thư tố cáo chúng tôi nhận được đến giờ nhiều vô kể. Thế thì sao? Chúng tôi không thể điều tra được tất cả các đơn thư tố cáo gửi đến vì sức lực của chúng tôi có hạn. Đó có phải là lý do thực sự không? Không phải có người nhúng tay vào đấy chứ? Không có chuyện đó đâu. Anh hãy bổ sung thêm vào hồ sơ rồi mang đến đây. Tôi là luật sư. Anh đừng có nghĩ đến việc bắt bẻ nội dung đơn tố cáo. Không có nạn nhân đứng ra làm chứng cho sự việc. Tốt nhất là anh đưa chứng cứ xác đáng đến đây. Chứng cứ xác đáng. Anh hãy đưa mẹ anh đến đây. Có chứng cứ nào minh bạch hơn điều đó không? Anh bảo tôi đưa mẹ tôi đến đây ư? Anh cứ khăng khăng là mẹ anh, người vừa được tổ chức tang lễ hiện còn sống. Vậy hãy ra đường kéo tay người đi đường hỏi thử xem có ai tin điều đó không? Có đúng là giám đốc Ham không nhỉ? Ngay từ đầu bà ta đã ngăn không cho tiếp nhận đơn rồi sao? Cảnh sát nói nếu muốn tiếp tục vụ này phải đưa mẹ tôi đến. Tại sao họ lại nói như thế? Sao họ lại bảo anh đưa bác tới đó? Thế còn anh? Anh trả lời thế nào? Tôi nói các anh có thể thấy mẹ tôi ở tòa án. Tòa án là sao? Cảnh sát hình sự như anh nên làm đúng phận sự của mình. Nếu anh từ chối tiếp nhận đơn tố cáo như thế này, tôi sẽ nộp đơn tố cáo anh lơ là công việc. Anh đỉnh thật. Đúng là đỉnh của job. Cậu đưa bà vào viện dưỡng lão rồi chứ? Vâng, bà em vào viện rất vui vẻ anh ạ. Tôi sợ bà mệt vì phải di chuyển một quãng đường khá xa. Em rất vui vì lâu lắm rồi em mới lái xe đi cùng bà. Anh có biết điều em rất ngạc nhiên là gì không? Bà em đã giáng cho Nam Thế Hiên một cái vào mặt như trời đánh. Em vô cùng hả lòng hả dạ. Tiếc là có mỗi mình em chứng kiến. Cảm ơn cậu. Chắc là cậu mệt rồi. Mau về nghỉ đi. Anh không phải lo cho em. Vấn đề bây giờ là đơn tố cáo bị trả lại thì phải làm thế nào? Chúng ta sẽ tiếp bước thứ hai chứ? Ừ, phải thế thôi. Mời vào.

Mày đúng không? Mày làm cái gì thế? Mày đã đâm vào tao. Mày đã đâm xe vào tao còn gì? Mày chết đi. Chết đi.

Không, không phải tôi. Không phải tôi. Không phải tôi. Thế Hiên. Thế Hiên. Cháu làm sao thế? Tỉnh dậy đi. Thế Hiên. Thế Hiên. Ông đây. Thế Hiên. Ông đây. Ông ơi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 8 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 5 chủ trì khai mạc.
1: Khai mạc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo đạo diễn diễn tập, phổ biến nội dung chính, kế hoạch điều hành và quy định về bí mật an toàn trong diễn tập. Phát biểu khai mạc, Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh, Đắk Lắk là địa phương đầu tiên trên địa bàn quân khu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương và khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ quan, lực lượng trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Được tiến hành trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong xử lý các tình huống về quốc phòng an ninh. Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, việc xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cơ sở để giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Diễn tập phải đặt trong tổng thể xây dựng khu vực phòng thủ, phải thực sự là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk được tổ chức với quy mô, nội dung toàn diện, có sự tham gia của nhiều lực lượng. Ngay sau khai mạc, dưới sự chỉ đạo điều hành của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5, các khung tập đã tiến hành luyện tập, thực hiện các nội dung theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Các nội dung đã bám sát thực tế, phù hợp với đặc điểm địa bàn Tây Nguyên, miền núi, biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk.
2: Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 4 tháng 9, chương trình đã được phân bổ cho 97 trong tổng số 102 xã phường trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện là 24 tỷ đồng, mức hỗ trợ 80 triệu đồng trên một căn, từ nguồn tài trợ của các ngân hàng Agribank, Vietcombank và BIDV. Đến nay, đã giải ngân 227 trong tổng số 300 căn, đạt 75,67%, còn 73 căn chưa giải ngân, chủ yếu tập trung tại 23 xã phường đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục. Trong số này, 73 căn đã khởi công xây dựng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu các địa phương còn lại khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu giải ngân 73 căn còn lại trước ngày 15 tháng 9, đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng vật tư để tổ chức khởi công toàn bộ số nhà trong tháng 9. Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát chất lượng công trình được tăng cường, bảo đảm các căn nhà hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng hiệu quả, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm ổn định cuộc sống.
0: Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết giá sầu riêng trong nước trong tháng 8 và đầu tháng 9 giảm do nguồn cung tại Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long tăng khi nhiều vùng trồng bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng sầu riêng tăng mạnh.
1: Sau 8 tháng, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam ước đạt 1,95 tỷ đô la Mỹ, trong đó Trung Quốc chiếm khoảng 95%, tương đương 1,85 tỷ đô la Mỹ. Sầu riêng tiếp tục là một trong những ngành hàng có giá trị cao của nhóm rau quả. Trong 8 tháng, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 6,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 8 đạt khoảng 1,24 tỷ đô la Mỹ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2026 đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Đối với tỉnh Đắk Lắk, niên vụ 2026, sản lượng sầu riêng của tỉnh dự kiến đạt 500.000 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau ngày khai giảng, thầy và trò các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức bước vào những tiết học đầu tiên của năm học 2026-2027. Với tâm thế chủ động, hứng khởi, các nhà trường đang tập trung ổn định nền nếp, khơi dậy tinh thần.

0: thần học tập và tạo khí thế ngay từ những ngày đầu năm học.
1: Với thầy và trò lớp 5A4, trường tiểu học và trung học cơ sở Yng Ông Nia Cờ Đăm, xã Đắc Phơi, những tiết học đầu tiên của năm học mới có phần đặc biệt hơn khi lớp được ghép từ học sinh của ba lớp. Vì vậy, thay vì bắt đầu ngay với những bài học mới, giáo viên dành thời gian để các em làm quen, giới thiệu về bản thân và kết nối với nhau. Nhờ sự gần gũi, động viên và hướng dẫn của giáo viên, các em dần xóa bỏ khoảng cách, hòa nhập với tập thể, hình thành nền nếp chung và thêm tự tin, hứng thú trong học tập.
2: Sách vở con đã chuẩn bị đầy đủ, thầy giảng bài rất là hay và em cũng cảm thấy rất vui vẻ với các bạn mới.
3: Nhưng em còn chưa hay quên cách giới thiệu của mình nên là em cũng cho các bạn giới thiệu. Còn đối với những em dân tộc thiểu số thì em cũng hướng dẫn cho các em ấy giới thiệu bằng tiếng địa phương của mình. Tại vì em cũng hiểu được những tiếng dân tộc thiểu số của những người nơi đây.
1: Còn với thầy giáo Dương Quốc Việt, giáo viên trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm ở phường Buôn Ma Thuột, những tiết học đầu tiên của năm học mới mang một ý nghĩa đặc biệt. Sau hơn 10 năm làm công tác quản lý, phụ trách chuyên môn, năm nay thầy Việt trở lại với vai trò giáo viên đứng lớp. Sự thay đổi về vị trí công tác đòi hỏi thầy Việt chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng tiết dạy và cách tổ chức phù hợp để bài học trở nên sinh động. Không khí tích cực trong những tiết học đầu tiên đang được tạo nên từ sự chủ động của cả thầy và trò. Với các giáo viên, đó là sự chuẩn bị, điều chỉnh và là lựa chọn cách tổ chức phù hợp. Với học sinh, đó là sự mạnh dạn, chủ động tham gia và từng bước hình thành thói quen học tập. Năm học mới mở ra với những kỳ vọng mới, đồng thời đặt ra yêu cầu để các nhà trường từng bước thích ứng với mô hình tổ chức và vận hành sau sắp xếp. Dù có những thay đổi về quy mô tổ chức, nhưng mục tiêu cốt lõi của giáo dục vẫn không thay đổi. Bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, phát huy vai trò của đội ngũ và tạo môi trường thuận lợi để học sinh phát triển. Những tiết học đầu tiên vì thế không chỉ là sự khởi đầu của một năm học, mà còn là bước khởi đầu cho quá trình vận hành mô hình mới một cách ổn định, hiệu quả, hướng tới những chuyển biến thực chất hơn trong chất lượng giáo dục.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở vùng biên giới của tỉnh Đắk Lắk, hành trình đến trường của học sinh vẫn còn không ít khó khăn. Khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại và hoàn cảnh gia đình từng là những rào cản khiến việc học của nhiều em bị gián đoạn. Năm học mới này, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp khang trang được đưa vào sử dụng đang mở thêm cơ hội học tập, gieo niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn cho học sinh nơi biên cương.
4: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erok được xây dựng trên diện tích hơn 6 hecta. Với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, trường có hệ thống phòng học, khu hiệu bộ, nhà ăn, khu nội trú, nhà thể thao đa năng, nhà văn hóa cùng các công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt và ăn ở cho giáo viên, học sinh. Khánh thành và đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học 2026-2027, ngôi trường mới không chỉ mang đến một môi trường học tập tốt hơn, mà còn mở ra những cơ hội mới cho học sinh vùng biên. Nhà cách trường hơn 20 km, việc đến lớp từng là hành trình không dễ dàng với Hờ Nghệ Canun. Mẹ mất sớm, gia đình còn nhiều khó khăn. Có những thời điểm cô học trò nhỏ phải tạm gác việc học để phụ giúp gia đình. Thế nhưng em vẫn luôn giữ ước mơ được đến trường, được học tập và trở thành cô giáo. Nay ước mơ ấy có thêm cơ hội trở thành hiện thực khi ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại địa phương được hoàn thiện, tạo điều kiện để Hờ Nghệ cùng 1.136 học sinh được học tập, sinh hoạt trong môi trường thuận lợi hơn.
2: Ước mơ của con là làm cô giáo. Làm cô giáo để được dạy học các bạn học sinh tốt hơn và làm một người lương thiện.
4: Năm học 2026-2027, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Buôn Đôn, ERV, ELOP và EROC đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập sinh hoạt nội trú cho hơn 3.400 học sinh vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk.
5: Đường thì rất là xấu, rất là khổ cho phụ huynh nè. Rồi vào mùa mưa nữa tội mấy đứa học sinh nhá. Tại vì mùa mưa là mình chạy từ đây ra kia thì nó rất là xa. Có trường nội trú bây giờ là đỡ cho phụ huynh rất là nhiều. Cảm ơn bên nhà nước đã đào tạo cho một ngôi trường như thế ạ.
6: Nơi để các em có thể sinh hoạt văn hóa, rồi làm một cái điểm để kết nối giữa nhà trường và cộng đồng để xây dựng nên một cái môi trường giáo dục tốt nhất và đáp ứng được cái yêu cầu là giáo dục toàn diện, góp phần đảm bảo cái nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực. Rồi thứ

0: hai nữa cũng đảm bảo được cái an sinh xã hội.
1: Với những gia đình ở địa bàn còn nhiều khó khăn, đây không chỉ là những ngôi trường mới mà còn là sự thay đổi về cơ hội học tập và tương lai của con em mình. Năm học 2026-2027 là một dấu mốc đáng nhớ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đón nhận hung tin sau vòng đấu đầu tiên của V-League mùa 2026-2027 khi câu lạc bộ Nam Định xác nhận hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ sẽ phải nghỉ thi đấu hơn một tháng vì chấn thương. Sau khi Nam Định giành chiến thắng 4-0 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu mở màn V-League, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ đang bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng. Như vậy, Văn Vĩ sẽ không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là tổn thất với những chứng minh sao vàng khi Văn Vĩ là lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Kim Sa-sik ở vị trí chạy cánh trái trong sơ đồ 3-4-3. Nguyễn Văn Vĩ cũng là trụ cột tiếp theo của đội tuyển Việt Nam dính chấn thương trong thời gian qua, khi trước đó Kim Sa-sik đã không có được sự phục vụ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh và trung vệ Bùi Tiến Dũng vì lý do tương tự. Vòng bảng cúp C1 cho mùa 2026-2027 sẽ khởi tranh với 6 cặp đấu diễn ra vào đêm nay ngày 8 tháng 9 và rạng sáng mai ngày 9 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Cụ thể, AEK Athens sẽ tiếp đón Las và Aston Villa tới làm khách trên câu lạc bộ Club Brugge ở khung giờ 23:45 đêm ngày 8 tháng 9. Sau đó, các cặp đấu ở khung giờ 2 giờ rạng sáng ngày 9 tháng 9 gồm Dortmund gặp Villarreal, Porto gặp Man City, Lille gặp Real Madrid và Real Madrid gặp Inter Milan. Trong số 6 cặp đấu ở ngày mở màn vòng bảng cúp C1 châu Âu, tâm điểm chú ý sẽ là trận đại chiến giữa Real Madrid và Inter Milan. Theo thể thức thi đấu, vòng bảng cúp C1 châu Âu 2026-2027 có 36 đội tham dự. Mỗi đội thi đấu tổng cộng 8 trận đấu với 8 đối thủ khác nhau, trong đó có 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Sau khi kết thúc 4 lượt trận vòng bảng, top 8 đội dẫn đầu sẽ giành vé vào thẳng vòng 16 đội với tư cách hạt giống. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 sẽ đá vòng playoff để tranh 8 suất còn lại vào vòng 16 đội. Các đội xếp từ thứ 25 đến 36 sẽ chính thức bị loại. Chuyển sang thông tin về giải quần vợt Mỹ mở rộng, tay vợt Carlos Alcaraz đối đầu với Jaime Faria ở vòng đấu thứ 2 của giải đấu. Carlos Alcaraz đã bừng tỉnh sau khi bất ngờ để thua trong set đấu đầu tiên. Tay vợt người Tây Ban Nha khởi đầu khá tốt nhưng Faria cũng thi đấu cực hay và anh tận dụng tốt sau đó để kết thúc set 1 với điểm số là 6-4. Chiến thất bại này khiến Alcaraz bừng tỉnh. Tay vợt người Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn đối thủ, đặc biệt trong những tình huống bóng bền. Castellanos có liền 6 game thắng để kết thúc set 2 với điểm số 6-0. Sang set 3, Alcaraz tiếp tục sớm có điểm và thắng số 3 trong set đấu này. Bước vào set đấu thứ 4, Alcaraz có sự tự tin và lấy lại được cảm giác bóng. Alcaraz dễ dàng lấy được half break của đối thủ và giành chiến thắng 6-2 khá nhanh, qua đó thắng chung cuộc 3-1. Đối đầu với hạt giống số 24 Anastasia Potapova ở vòng đấu thứ 4, Mikra Andreeva đã có một trận đấu khá vất vả. Mỹ nhân người Nga sớm để mất break nhưng đòi lại được ngay sau đó. Potapova có điểm break thứ 2 đúng game thứ 12, qua đó giành chiến thắng 7-5 trong set 1. Rơi vào thế buộc phải thắng set đấu tiếp theo, Andreeva đã nỗ lực thi đấu và hoàn thành nhiệm vụ ở set 2. Tỷ số đoạt điểm break trong set đấu này là 2-1 nghiêng về cho tay vợt người Nga và hạt giống số 5 thắng với điểm số 4. Bước vào set đấu quyết định, Andreeva tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với Potapova dính chấn thương. May ra đoạt tới 3 điểm break và thắng số 3, qua đó hoàn thành màn lội ngược dòng để tiến vào vòng tứ kết. Trong khi đó, hạt giống số 8 Iga Swiatek tạo nên cú sốc đầu tiên trong ngày khi để thua trước tay vợt người Trung Quốc Zheng Qinwen, người từng vô địch đơn nữ tại Olympic 2024. Điểm đáng chú ý là Swiatek khởi đầu cực tốt khi thắng 5-0 trong set 1. Thế nhưng, Zheng Qinwen đã có màn lực kèo khó tin khi thắng liền 7 game tiếp theo, qua đó thắng luôn set 1. Sang set 2, Swiatek không có được cơ hội dẹp break nào và trong khi đó, Zheng Qinwen tận dụng được cả hai cơ hội ở game 7 và game 9. Tay vợt người Trung Quốc thắng số 3 trong set 2, qua đó thắng chung cuộc 2-0. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn đã quan tâm theo

diễn viên tham gia trong phim Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất Kim Jung-ho, Kim Sang-hon, kịch bản Kim Sung-ok, đạo diễn Lee Min-soo. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. Không, không phải tôi. Không phải tôi. Không phải tôi. Thế Hiên. Thế Hiên. Cháu làm sao thế? Tỉnh dậy đi. Thế Hiên. Thế Hiên. Ông đây. Thế Hiên. Ông đây. Ông ơi. Trong khi Thế Hiên vận động tranh cử thì con và Thế Hi đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi bố ạ. Con đã đề nghị giấu, nhưng đài truyền hình nói họ sẽ đưa tin đó lên chương trình thời sự. Có lẽ nhờ thế mà hình ảnh của Thế Hiên sẽ ngày càng tốt hơn bố ạ. Con nghĩ hoạt động từ thiện lặng lẽ ở hậu phương của các thành viên trong gia đình sẽ được mọi người công nhận. Con làm tốt lắm. Ông già này sao lại vô cảm thế nhỉ? Chủ tịch, chủ tịch, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Nam lại tăng rồi ạ. Nghe nói ứng cử viên đảng đối lập rất lo lắng vì càng ngày tỷ lệ ủng hộ càng giảm. Anh ta thậm chí còn quỳ xuống đất van xin mọi người ủng hộ. Cháu không sao chứ? Sao ăn ít thế? Vâng, cháu không sao ạ. Y tá Du, chuyển cho Thế Hiên chai thuốc bổ đi. Truyền thuốc bổ ạ? Ông ơi, cháu thật sự ổn ạ. Sao tự nhiên lại truyền thuốc bổ thế bố? Cháu nói không sao, nhưng ông nghĩ cháu lại gặp ác mộng nữa đấy. Ông, việc này có gì nặng nhọc đâu. Cháu truyền một chai xong, hãy đi. Cậu mơ thấy ác mộng à? Cậu gặp ác mộng gì? Cô vượt quá giới hạn rồi đấy. Không, tôi hỏi thế là vì muốn giải mộng thôi. Làm gì có lý do khiến cho một ứng cử viên nặng ký cho chức nghị sĩ gặp ác mộng được. Ôi trời ơi, cậu phải chuyển dịch chứ. Ứng cử viên Nam. Ứng cử viên Nam. Mong là anh ấy có lương tâm. Con vừa nói gì đấy? Không có gì ạ. Nam Thế Hi, con có cuộc họp sớm. Con mời mẹ ăn cơm. Sun đi học rồi hả anh? Ừ. Cái gì thế này? Không hiểu sao mẹ em làm toàn những món bác thích anh ạ. Hôm qua cả nhà bận tối mắt vì khai trương cửa hàng rồi. Em còn mang đồ ăn đến đây làm gì? Em cũng ăn mà. Ăn ở đây với ăn ở nhà em có khác gì đâu. Sau này Sun có làm như thế này cho chúng ta không nhỉ? Có chứ. Nếu Sun giống em thì cũng sẽ làm như thế thôi. Bác đâu rồi anh? Mẹ anh đang ngủ. Mẹ bỏ bữa sáng, ngủ suốt đến giờ vẫn chưa tỉnh giấc. Có lẽ di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác nên bác mệt. Em ở đây rồi, anh mau đến văn phòng đi. Anh nói có nhiều việc phải làm lắm mà. Anh sẽ cố làm xong để về nhà sớm nhé. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Bác bị đau ạ, cháu xem cho bác nhé. Mẹ. Nó đã đâm vào tôi. Nó đâm xe ô tô vào tôi. Bác nhớ ra việc hôm đó ạ? À?
Nó chạy xe như bay rồi đâm vào tôi. Con biết rồi, không sao đâu mẹ. Giờ yên tâm rồi mẹ ạ. Ứng viên nói sáng nay sẽ ghé thăm cửa hàng ở ngã tư Iriu, nên tôi lên lịch trình buổi chiều ở phía đó luôn ạ. Anh chuẩn bị cho tôi một món quà mừng khai trương nhé. Anh không phải lo chuyện tiền nong, cứ chọn cái tốt vào giúp tôi. Vâng.

Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Số điện thoại hiện không liên lạc được. Xin hãy để lại lời nhắn thoại. Điện thoại cũng không ai nghe máy cả. Sona, cháu làm gì ở đây thế? Cháu mệt nên được nghỉ sớm. Mà bố cháu không có ở đây bà. Cháu mệt ư? Cháu bị làm sao? Cháu hơi mệt thôi bà. Vậy cháu về nhà đi. Cháu về nhà nằm nghỉ một lúc rồi bố về. Cháu sợ bà cháu giật mình nên cháu đến đây hỏi bố trước ạ. Cháu bảo ai cơ? Bà cháu ấy. Bố cháu tìm được bà cháu rồi. Cháu đang nói cái gì thế? Bố cháu tìm thấy bà ở đâu? Xuân về rồi à? Cháu vào phòng đây ạ. Mẹ, chuyện này là như thế nào? Bé Xuân nói có đúng không? Chị Hoan tìm thấy mẹ nói rồi đúng không? Tôi đói. Ôi... Đây là ai? Chuyện này là thế nào? Cô trở về thật sao? Cô vẫn còn sống à? Đúng là mẹ Chi Hoan rồi này. Đúng là An Kiêng Sơn này. Cô đi đâu mà giờ này mới về hả? Cô làm cho chúng tôi mất ăn mất ngủ. Để tôi nhìn mặt cô cái nào. Cô vẫn thế. Không có gì thay đổi cả. Tôi đói rồi. Sao lại thế này? Bệnh mất trí của cô nặng đến mức này cơ à? Ôi trời ơi. Cháu đã chuẩn bị một cái két sắt. Mừng nhà mình làm ăn phát đạt ạ. Chúng tôi thì cần gì két sắt. Chúc gia đình khai trương hồng phát. Sau này cháu sẽ ghé cửa hàng thường xuyên và giúp cô chú bán được nhiều hàng. Chú nghỉ việc đột ngột làm cháu cũng khó nghĩ. Cửa hàng đẹp quá chú ạ. Giám đốc Ham mà biết thì tôi vô cớ lại gặp rắc rối. Vì vậy cậu hãy mang cái này về đi. Chú đừng như thế ạ. Cháu nghĩ chú đã biết việc cháu rất yêu Chu Hông rồi.

0: 좋아합니다. 아, 됐고.
1: Đủ rồi. Chúng tôi không muốn liên quan gì với nhà cậu. Cậu hãy đi đi. Cháu đủ tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho chú Hâm. Chú hãy tin cháu. Cậu đừng nói những lời khó lọt lỗ tai ấy nữa. Cậu đi đi cho. Ôi trời ơi, việc gì thế? Tại sao ông lại làm như thế? Ở đây không có ai chào đón cậu đâu. Cậu đừng đến đây nữa. Đừng đẩy cậu ấy nữa. Ông nhà tôi dạo này hơi nhạy cảm. Mong cậu đừng hiểu lầm. Cậu đi đi. Đừng đến đây nữa.

Bà nói cái gì? Bà đi gặp ai về cơ? Bà đừng làm tôi sốt ruột nữa, mau trả lời tôi đi. Sao ông cứ hét ầm ĩ lên thế? Ông không hét lên thì tim tôi cũng ngừng đập rồi đây này. Bà ấy đang ở đâu? Tôi không biết. Chú không dặn tôi đừng nói chuyện này với ai. Mẹ Chi Hoan bây giờ đang ở đâu? Bà không nói hả?

Em xin lỗi vì đến mà không gọi cho anh trước. Anh đang bận. Em muốn nói gì thì nói ngắn gọn thôi. Em biết hết chuyện giữa mẹ em và gia đình anh rồi. Em cũng biết cả chuyện mẹ em và anh Thê Hương có liên quan đến việc đó. Em đã nghe được trước đồn cảnh sát lúc xảy ra vụ việc giữa anh và anh Thê Hương. Em không rõ đầu đuôi thế nào, nhưng em nên tránh xa khỏi những việc đó. Anh không muốn em biết gì về việc đó hết. Anh muốn trả thù mẹ và anh trai em nên đẩy em ra xa, đúng không? Không, đó là việc khác. Việc đó không liên quan gì đến em. Nếu em có bằng chứng, nếu em đưa cho anh cái đó, anh có chấp nhận em không? Em có biết em đang nói cái gì không hả, Thế Hi? Em sẽ đưa cho anh cái đó. Anh hãy ở bên cạnh em đi. Anh hãy nắm lấy cơ hội này và tìm cách trả thù đi. Trời hôm nay đẹp quá. Trời này rất hợp với việc đi dạo, đúng không ạ? Tôi đi bộ mới có 30 phút mà nóng hết cả người rồi. Vậy chúng ta vào đây uống cốc nước mát được không? Tôi sẽ uống Americano đá, còn chủ tịch uống mocha đá hoặc một cốc sữa lạnh nhé. Ôi mẹ ơi, cô ấy nói có cuộc họp vào lúc sáng sớm. Sao lại làm gì ở đây thế? Tôi vào hỏi nhé, chủ tịch. Chủ tịch đi dạo về, sao tâm trạng lại như thế ạ? Chủ tịch khó chịu khi thấy trưởng phòng Nam và cậu luật sư có nhà hàng canh xương bò hầm mà. Cô lấy cho tôi cốc nước. Vậy chủ tịch định thế nào ạ? Ngài sẽ phản đối hai người đó sao? Hóa ra đó là lý do nó không chịu đi xem mặt đây. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không tài nào đưa ra được câu trả lời rõ ràng. Ứng cử viên Nam thích bác sĩ bếp, nhưng bác sĩ bếp lại thích cậu luật sư. Hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, tôi có cảm giác trưởng phòng Nam đang cố theo đuổi cậu luật sư. Anh em nhà này đang lãng phí thời gian một cách vô ích. Họ sẽ hành xử như thế nào với mối tình ngang trái này? Ồn ào quá, cô đừng làm nhảm nữa. Giật cả mình. Bà mau nói trước khi tôi ngừng thở đi. Bà ấy đang ở đâu? Trời ạ. Bà ấy đang ở nhà. Ở nhà. Ở nhà. Bà ta đang ở nhà Uchiha nữa. Cậu hay đến đây nhỉ? Nhờ vậy mà nó giúp tôi tìm ra mẹ cậu đấy. Trông cậu có vẻ bận bịu nhỉ? Nghe nói có người giống mẹ xuất hiện, thế là sai luôn thằng bé sinh viên làm thêm đến Trân An cơ đấy. Cậu đang tối mắt tối mũi với việc vận động tranh cử, thế mà cũng đến tận nơi xa xôi đó hả? Ứng cử viên nghị sĩ đương nhiên có nhiều việc phải làm rồi. Cậu tưởng tôi chỉ đến mũi Trân An sao? Sao cậu không nói gì? Cậu nên rút khỏi danh sách ứng viên nghị sĩ đi. Cậu nói gì? Ai trở thành nghị sĩ quốc hội cũng được, nhưng người như cậu thì không chấp nhận được. Cái gì? Những việc cậu đã gây ra cuối cùng cũng sẽ trở thành cầm số 8 còng tay cậu mà thôi. Thế nên cậu dừng lại ở đây có tốt hơn không? Tôi không nghĩ là cậu dỗi hơi để lo lắng cho tôi. Nhưng thôi, cái tính tọc mạch thì sửa làm sao được. Cứ sống đúng với bản chất đi. Chúng ta phải di chuyển đến địa điểm tiếp theo rồi. Đi thôi. Mọi người đang cổ vũ cho tôi trở thành nghị sĩ quốc hội từ quận Iriu. Tôi phải báo đáp sự mong mỏi đó chứ.

Đứng ở ngoài đợi tôi một chút. Vâng. Vâng, tôi nghe. Tôi nghe nói bà An Kinh Sơn đang ở nhà Uchihwan quản gia Giang không biết à? Ở nhà ư? Đúng vậy. Đầu óc chú để ở đâu mà cái việc còn con đó cũng không làm được thế? Tôi xin lỗi. Được rồi, chú mau kiểm tra xem thông tin đó có chính xác không đi. Vâng. Kiểm tra xong thì làm như thế nào ạ? Còn làm như thế nào nữa? Phải canh chừng suốt ngày đêm chứ. Chú mau sai người đứng canh 24/7 để bọn chúng không thể đưa bà ta trốn tiếp nữa. Không sao đâu, đến một lúc nào đó cô chú cũng biết mà. Em dặn mẹ em không được nói cho ai việc này rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải thận trọng. Mẹ em ngạc nhiên lắm phải không? Vâng, mẹ em ngạc nhiên một tí rồi ôm lấy bác khóc như mưa. À, Sôn không sốt cao lắm đâu anh. Em cho nó uống thuốc hạ sốt xong ngủ rồi. Có gì em gọi anh nhé. Vâng, anh làm việc đi. Trước đây, cả bác và anh Chi Hoan đều không có nét u buồn trên khuôn mặt. Chú Hồng nói có gì đó phức tạp, cho nên bái chưa thể xuất hiện trước mọi người. Nó còn dặn không được nói với ai cho đến khi sự việc được làm sáng tỏ. Ông cũng biết thế thôi nhé. Bác Sang-gu, ông thế nào? Chi Hoan mà phát hiện ra việc ông giả vờ không biết việc đó, thì nó có để yên cho ông không?

0: Bạn từng trình của trưởng phòng Park Kiên Thét đâu? Đây anh. Cậu tìm cho tôi tờ khai và bảng chi tiết tài khoản của bà dọn vệ sinh ở bệnh viện dưỡng lão San nhé. Chờ em một tí. Đây rồi anh. Anh cần cả bảng kê chi tiết chuyển khoản làm gì? Bái cần tiền nên đã làm mọi việc theo sự chỉ đạo. Nếu bái biết tôi tìm mẹ, có lẽ đã không làm như thế. Bái hứa giúp tôi rồi. Khả năng cao tài khoản chuyển tiền là tài khoản vay, nên em không nghĩ là anh có thể đụng vào giám đốc Ham được đâu. Biết việc này vượt quá khả năng của mình, nhưng ít nhất điều đó chứng tỏ rằng bái đã được trả tiền để làm giả Kim Chung Im. Điều đó cũng sẽ giúp ích cho chúng ta. Và biết đâu bái còn đề nghị ra làm chứng cho nữa. Nếu như được thế thì còn gì bằng. À, cậu đã kiểm tra lai lịch của Kim Chung Im chưa?
1: Chưa.
0: Em đang tìm nội dung ghi chép bệnh viện của viện dưỡng lão Kang In. Cậu thử kiểm tra xem trước khi đến bệnh viện đó cô ta đã ở đâu. Để làm gì ạ? Tôi nghĩ có lẽ chúng đã đổi họ tên của mẹ tôi ở đó. Chúng ta phải tìm xem ai ở bệnh viện đó đã giúp giám đốc Ham. Đúng thế. Giám đốc Ham có làm gì đi nữa? Nếu chúng ta thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau thì cũng sẽ tìm ra câu trả lời. Vậy thì tôi chỉ tin phóng viên Kim thôi. Không có gì. Tôi chưa làm được gì cho anh mà đã nhận sự giúp đỡ như thế này, thật ngại quá. Vâng, vậy nhờ anh giúp cho. Uchihwan ơi, làm sao bây giờ? Những việc cậu lên kế hoạch lại nằm gọn trong bàn tay này rồi. Ngày mai gặp cậu chắc sẽ thú vị lắm đây. Bây giờ cháu nói không sao, nhưng ông nghĩ cháu sẽ lại gặp ác mộng nữa đấy. Thế Hiên thế nào? Nó đi vận động tranh cử rồi về công ty luôn chứ? Vâng, mọi việc vẫn ổn cả chứ? Buổi chiều cậu ấy ghé vào cửa hàng của Bích Sang-gu rồi đến nơi vận động tranh cử. Cửa hàng của Bích Sang-gu, nó đến đấy làm gì? Những việc như thế xảy ra cậu phải báo cáo tôi ngay chứ? Tôi xin lỗi. Vì lịch trình thay đổi đột ngột. Lịch trình thay đổi thì phải báo cáo luôn chứ. Cậu nhớ chưa? Vâng. Vẫn chưa tìm được bà ta hả? Sao? Có việc gì? Không, không có gì ạ. Tôi vẫn đang tìm kiếm. Điên thật đấy. Những việc liên quan đến Thê Hiên cậu đừng tự xử lý. Kiểu gì cũng phải báo cáo cho tôi trước. Cậu nhớ chưa? Vâng, tôi nghe. Thế à? Chú có chắc bà ta ở nhà không? Vâng, tôi đã kiểm tra và sai người trông chừng rồi. Tôi nói rồi đấy, chú không được nói cho mẹ tôi. Hoạt động từ thiện nấu cơm cho người già cô đơn tổ chức bao giờ thế? À, thứ ba tuần sau ạ. Anh chuyển sang ngày mai đi. Ngày mai ư? Anh kiểm tra xem ngày mai có được không, rồi báo ngay cho tôi. Vâng, tôi kiểm tra luôn đây ạ. May quá, cháu hết sốt rồi, Son ạ.

Con trai của người đó đã đâm vào tôi. Con trai của người đó là ai ạ? Bác có nhớ ra là ai không? Khuôn mặt hay tên chẳng hạn? Anh Chi Hoan cũng biết. Là ai nhỉ? Bọn chúng là người làm mẹ anh bị như thế này nên không thể ở quá gần được. Người không được ở gần là ai? Ai đã gây ra tai nạn mà giấu bác nhỉ? Đây là đâu mà bà dám đến? Cậu hành xử với người đến viếng đám tang của người mẹ quá cố như thế này chẳng phải là khiếm nhã sao? Bà là cái thá gì mà vác mặt đến trước mẹ tôi? Mau cút khỏi đây trước khi tôi lôi bà ra. Nhìn mặt anh như thế này mà em không hỏi lấy một câu xem anh bị làm sao à? Không sao thì anh đi đi, ở đây làm gì? Anh bị Uchihoan đánh đấy. Con trai của người đó có lẽ nào... Thật không may cho cậu. Lần này may mắn lại mỉm cười với tôi. Nếu không chống lại được thì vui vẻ chấp nhận đi, Uchihoan. Em nói đúng không? Người gây ra tai nạn là Nam Thê Hiêng, đúng không anh? Anh định giải quyết xong mọi việc sẽ nói với em. Em quá sốc không nói nên lời. Sao anh ta lại có thể làm như thế? Tại sao anh ta có thể làm như thế với bác chứ? Làm thế nào mà anh có thể chịu đựng được? Nếu là em đã phát điên lên rồi. Chúng ta không thể để yên như thế này được. Mau đi hỏi tội anh ta đi. Anh cũng muốn làm như thế lắm, nhưng việc này không thể giải quyết bằng tình cảm được, đúng không? Chúng ta

phải tìm bằng chứng đúng không anh? Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đó, em đã phải chịu đựng rất nhiều. Em ức phát điên lên được. Cậu ta sẽ phải đền tội. Anh sẽ trả lại cho cậu ta tất cả những gì mẹ anh đã phải chịu đựng bấy lâu nay. Cái gì? Thế Hy gặp ai? Trưởng phòng gặp cậu luật sư có quán canh xương bò hầm. Chủ tịch tỏ ra bực bội sau khi nhìn thấy hai người đó, nên cả ngày hôm nay ngài ấy chỉ ăn có mỗi tí cơm. Chủ tịch thở ngắn thở dài, trông buồn rười rượi. Giám đốc Ham biết việc này rồi chứ? Đây là việc không được làm đúng không? Việc này không phải là không được làm, mà nó là việc vô cùng gay go. Giám đốc Ham đã làm gì đó với mẹ Uchihwan rồi mà, cô có im miệng đi không? Nếu quan hệ của họ tiến xa hơn nữa thì giám đốc sẽ làm gì? Cả tôi và giám đốc phải đối diện với luật sư Uchihwan như thế nào mỗi khi giáp mặt đây? Cô im ngay đi. Trưởng phòng Nam giống giám đốc Ham nên tính tình ngang bướng, không phải dạng vừa, làm sao mà sửa được? Sao? Cô vui lắm à? Sao giám đốc lại nổi giận? Giám đốc hỏi tôi thông tin, tôi trả lời rồi. Không nói cảm ơn một câu thì thôi, cô đi ra ngoài đi. Giám đốc Ham. Ra mau. Mình đang định mua một miếng đất vào mùa hè này. Bố ơi, chắc chắn sẽ có miếng đất chứa đầy vàng bị khuất ở đâu đó mà không thể thấy bằng mắt thường được. Bố đừng để mặc mọi việc nữa. Bố hãy bảo ban Thê Hy giúp con đi ạ. Chuyện của Thê Hy trầm trọng rồi. Thực ra con sợ bố lo nên đã không cho bố biết. Bây giờ bố biết rồi thì con nhờ bố bảo ban cháu ạ. Bố hãy nói không cho phép nó làm việc này bố nhé. Bố canh cánh một điều và luôn muốn hỏi con, tại sao con lại đối xử tệ bạc với Thê Hy? Sao đột nhiên bố lại nói như thế? Khi Chan U rời khỏi thế giới này, chẳng phải Thê Hy đang trong bụng con sao? Thê Hy lớn lên không biết mặt bố đã tội nghiệp lắm rồi. Sao con không nhận thấy điều đó? Con đổ lỗi cho Thê Hy hại bố nó à? Tại sao con lại làm như thế? Sao bố lại nói chuyện nó ở đây? Bố nghĩ Thê Hy khao khát tình cảm nên mới tỏ ra ngang bướng. Con nên cho con bé cảm nhận được tình thương của con với nó. Con bé không phải là trẻ lên hai, nó hơn 30 tuổi rồi bố ạ. Con cái dù bao nhiêu tuổi đi nữa cũng vẫn là đứa trẻ. Con hãy thương yêu nó sẽ nghe lời. Bố nói thế là có ý đổ lỗi cho con đúng không? Con đã hiểu ra chưa? Bố, con cái hư đừng có hối hận. Con nghĩ kỹ vào. Anh không biết em đang giữ cái gì, nhưng em cứ giữ cẩn thận lấy. Họ là mẹ và anh trai của em. Em phải bảo vệ chứ. Em muốn giúp anh. Em thực lòng đấy. Không. Anh không muốn em dính líu vào việc này. Không đủ khả năng làm việc này đâu. Em sẽ làm cho cái này trở nên cần thiết đối với anh. Nếu đó là cách em không bị mất anh, em sẽ làm bằng mọi giá. Chú. Bố. Bà ấy đâu? Bố say rồi, chúng ta về nhà nhé bố. Bố hỏi mẹ Chi Hoan đâu rồi? Bố làm sao thế? Chú vào đi ạ. Mẹ cháu đang ở trong phòng. Ông kia là ai thế? Ông là ai? Ông đừng khóc nữa. Sao ông lại khóc thế? Tôi xin lỗi. Chú, cảm ơn bà. Cảm ơn bà vẫn còn sống trở về.
Cảm ơn. Chú ơi, tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi. Tôi xin lỗi. Bố con làm sao thế nhỉ? Mẹ đã dặn là coi như không biết gì rồi, thế mà còn uống rượu say mềm ra rồi đến đó làm gì? Tôi là kẻ đáng chết. Giờ ông mới nhận ra à? Tôi là kẻ đáng chết. Tôi sai rồi.

Mẹ ơi, làm xong việc, con sẽ lấy vé máy bay mẹ nhé. Con đã hứa với mẹ rồi, mẹ con mình sẽ cùng đi máy bay đến đảo Jeju. Con đi làm mẹ nhé, con sẽ làm việc chăm chỉ. Chị Hoan ơi, mẹ, mẹ nhớ ra con à? Mẹ nhớ ra con trai của mẹ Chi Hoan rồi ư? Chi Hoan, mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ. Mẹ, con vô cùng biết ơn mẹ, con cảm ơn mẹ, con thực sự cảm ơn mẹ. Khó chịu quá. Con xin lỗi, con xin lỗi. Con mừng quá nên ôm mẹ hơi chặt. Con là ai ạ? Mẹ biết con là ai không? Không sao, không sao mẹ ạ. Mẹ nhận ra con một lần là được rồi. Như thế là đủ rồi mẹ ạ.

Cậu đến sớm nhỉ? Ứng cử viên nghị sĩ Quốc hội Nam Thê Hiêng hoạt động tình nguyện vì bữa cơm cho người già không nơi nương tựa. Anh có thể cho tôi chụp cùng một bức ảnh không ạ? Được chứ? Cảm ơn anh. Anh nhìn vào đây này. 1, 2, 3. Cảm ơn anh.

0: 이게 무슨 소리지?
1: 어, 냄새 있더니.
0: 뭐야?
1: 그 gì?
0: Có lăng quá.
1: Có cháy sao?
0: Oh,
1: bác ơi, bác cháu mình ra ngoài một tí nhá. Làm thế nào mà cậu hành động y chang như dự đoán của tôi thế, Uchiha? Nếu đã bị tôi ngăn chặn phía truyền thông, thì lẽ ra cậu nên suy nghĩ sáng tạo hơn chứ. Bà tưởng bà làm như thế là mọi việc sẽ kết thúc sao? Cậu nghĩ cậu viết một cuốn tiểu thuyết hạng 3 rồi gọi phóng viên đến, bọn họ sẽ chạy ngay đến chờ đợi để nghe câu chuyện cậu kể sao? Bà nghĩ bà có thể ngăn chặn tôi đến bao giờ? Cậu không việc gì phải ngại và khách khí nữa. Hãy dừng lại đây đi, không đời nào. Tôi sẽ tiết lộ tất cả, không bỏ sót một việc làm nào của các người. Mẹ cậu đã mất rồi. Bà mong như thế lắm nhỉ? Người chết rồi lấy đâu ra bằng chứng để chứng minh? Hơn nữa mẹ cậu giờ đã mồi yên mả đẹp rồi, cậu còn định làm gì nữa? Cậu là luật sư mà không biết điều đơn giản đó sao? Bà cứ chờ đi, bởi vì mọi việc sẽ không đáp ứng đúng như kỳ vọng của bà đâu. Ừ. Mẹ anh ư?
2: Mẹ ư?

Bây giờ mới gặp được bà đấy. Ở đây. Sao? Chú tưởng có biệt thự thật hả? Biệt thự cái gì? Đây sẽ là nơi kết liễu cuộc đời của bà già này. Ứng Việt Nam. Không làm như thế này thì còn cách nào khác. Nhưng việc này sẽ không tốt cho Ứng Việt Nam. Mày đúng không? Là mày đúng không? Bà bị điên à? Bà có buông tay ra không? Mày đã đâm xe vào tao. Chính mày. Mày nhận lệnh giết tao đúng không? Bà ta đã thốt ra những lời vô căn cứ mà chú còn định giữ mạng sống cho bà ta. Ứng Việt Nam. Ứng Việt Nam. Xử lý đi.

xem nào. Đây là đồng hồ định vị đúng không anh? Ừ, có thể việc đó sẽ không xảy ra. Nhưng nếu mẹ anh bị lạc đường thì chúng ta có thể tìm ngay được. Bác đeo cái này, chúng ta cũng đỡ lo hơn. Đây là đâu? Núi. Mẹ đợi con một chút, con đến ngay đây. Vâng, giám đốc. Thế Hiên đang ở đâu mà không nghe điện thoại thế? Ứng viên Nam đang tham gia hoạt động tình nguyện ở trung tâm phúc lợi ạ, có đúng không? Đúng ạ, anh ấy đang chuẩn bị đồ ăn. Được rồi, anh đưa đón Thê Hiên cẩn thận nhé. Có việc gì phải gọi cho tôi ngay. Quản gia Giang đang làm cái gì? Ở đâu thế? Số điện thoại quý khách vừa gọi không nghe máy. Cậu ta làm mình phát điên lên mất. Không, thả tôi ra. Thả tôi ra. Cái gì đây? Chú làm gì thế? Mau tháo ra ngay đi. Không được, không được. Đây là đồng hồ định vị. Uchiwan đang đến rồi. Đẩy xuống đi, nhanh lên. Mau đẩy xuống đi, nhanh lên. Đẩy đi, đẩy nhanh lên, nhanh lên. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Mẹ trả lời con đi. Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy con gọi không? Cái gì thế này? Bà ta ngã sao? Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu?

ơi, mẹ ơi. Đi đi, đi thôi. Đi nhanh lên. Nhanh lên.

cái này. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ không thể như thế này được. Mẹ ơi, không thể. Em nói gì thế? Bác biến mất rồi ư? Thế còn anh Chi Hoan? Anh Chi Hoan đâu? Bác đeo đồng hồ định vị mà. Em dò thử vị trí chưa? Ở U Piêng, tỉnh Kiêng Ki ư? Sao bác có thể đến đó được?

Anh U Chi Hoan phải không? Vâng, tôi đây. Anh là người khai báo đúng không? Mẹ tôi bị ngã xuống nước. Các anh tìm nhanh giúp tôi với. Mẹ anh bị ngã ở đâu? Chỗ vách đá treo leo phía kia. Tôi tìm thấy chiếc giày thể thao của mẹ tôi trên vách đá phía kia. Đội cứu hộ đang đến, anh đợi một lát nhé. Anh bảo đợi ư? Mẹ tôi bị rơi xuống nước rồi, không có thời gian đợi đâu. Các anh hãy tìm mẹ cho tôi đi. Bây giờ chúng tôi không thể làm gì được, anh đợi một lát. Đội cứu hộ sắp đến rồi, anh nói cái gì thế? Anh U Chi Hoan, anh U Chi Hoan. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Nguy hiểm lắm. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ đang ở đâu? Mẹ đang ở đâu?

0: 그입 안 닥쳐? 저 어머니 뜻 못 따라요.
1: 오늘 형사님이 어머님은 이미 사망했다고 하시던데.
2: 그럼 아닙니다. 잘못된 거라고요.
0: 나를 쳤어.
2: 엄마.
0: 지금 아들이. 태형이 어딨어?
3: 안전봉사하고 계십니다.
0: 확실해?
2: 안 돼.
4: 그러지.
2: 무슨 일 있어도 안 돼.
5: 형사님이 쳐들어와서 난리 칠 줄 알았더니. 무슨 뭐하겠냐. 저.
0: 일을 이 지경으로 만들어 놓고.
4: 죄송해?
0: 당장 나가.
5: 대표님.
0: 뭐해? 나가라니까.
6: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 biển đảo Tổ quốc đi lên từ biển, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast xây khát vọng. Chuyện trò cùng nhà văn Nia Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk. 9:30 điểm tin hôm nay, 9:45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ các nhạc theo thứ yêu cầu, 10:30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ các nhạc giai điệu ngày xanh, 16:15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16:30 quà tặng âm nhạc, 17:30 chuyên gia tư vấn sức khỏe, kiểm soát cận thị học đường, 17:45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19:30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ sản phẩm và tiêu dùng, thị trường và những cơ hội mới, 21:15 đời sống số, 21:30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22:15 thời sự tiếng Chăm, 22:30 trailer, 22:35 24 giờ cùng DRT, 22:50 Trăng Văn Xuôi, 23:20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2026. 5:35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 7 phần 2. 6:50 phim truyện Hàn Quốc, sông đón trăng lên tập 27. 7:35 đảng và cuộc sống nâng cao hiệu quả công tác dân tộc tôn giáo góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 7:50 sản phẩm tiêu dùng thị trường và những cơ hội mới. 8:05 phóng sự Đắk Lắk đa dạng sản phẩm sầu riêng tại hội chợ chuyên ngành. 8:20 khoa học kỹ thuật với nhà nông, vàng lá chết chậm trên hồ tiêu, nhận diện và giải pháp phục hồi. 8:35 phim tài liệu niềm tin và khát vọng. 9 giờ an toàn giao thông, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm học mới. 9:15 phim truyện Thái Lan, cô vợ tinh quái tập 11. 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, tháng 9 đầu tiên tiếng trống mở tương lai. 10:15 thế giới tuổi thơ, York Don phiêu lưu ký. 10:30 phim tài liệu những người con của nhân dân, bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 4, bộ trưởng trong lòng dân. 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 34. 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ biển đảo Tổ quốc đi lên từ biển, 12:15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 18, 13:05 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 13:20 đồng hành và chia sẻ, 14:15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 25, 15:45 phim tài liệu vì nhân dân quên mình, 16:15 truyền hình công thương, sầu riêng Đắk Lắk từ không gian trưng bày đến kết nối vươn xa, 16:30 tạp chí thiếu nhi, một năm học mới, một hành trình mới, 16:45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 8 phần 2, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Nga, đội cứu hộ tập 22, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 24/7, 20:05 alo bác sĩ nha khoa, 20:15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 3, 21 giờ chuyển động tài chính ngân hàng, BDV đồng hành cùng trường học trong chuyển đổi số, 21:15 khám phá Đắk Lắk, 21:30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21:45 hương rừng vị biển, khoảng xanh giữa đời sống hiện đại, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 20, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 21.
7: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật. 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 biển đảo Tổ quốc đi lên từ biển, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast Xây khát vọng. Chuyện trò cùng nhà văn Nia Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk. 9h30 điểm tin hôm nay, 9h45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống. 10h các nhà theo thư yêu cầu, 10h30 thời sự tiếng Mân Đông, 11h thời sự Đắk Lắk, 11h30 thời sự tiếng ED, 12h tiếp sóng VOV1, 16h các nhạc giai điệu ngày xanh, 16h15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16h30 quà tặng âm nhạc, 17h30 chuyên gia tư vấn sức khỏe, kiểm soát cận thị học đường, 17h45 24h cùng DLT, 18h thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 18h45 thời sự Đắk Lắk, 19h15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19h30 thời sự tiếng ED, 20h thời sự tiếng Mân Đông, 20h30 ca nhạc thiếu nhi, 21h sản phẩm và tiêu dùng, thị trường và những cơ hội mới, 21h15 đời sống số, 21h30 tin tức ca nhạc, 22h thời sự tiếng ED, 22h15 thời sự tiếng Chăm, 22h30 trailer, 22h35 24h cùng Liên Lộ T, 22h50 Trăng Văn Xuôi, 23h20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2026. 5h35 thời sự tiếng ED, 6h thời sự tiếng Mưa Nông, 6h15 bản tin sáng, 6h35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 7 phần 2, 6h50 phim truyện Hàn Quốc Sông đón trăng lên tập 27, 7h35 Đảng và cuộc sống nâng cao hiệu quả công tác dân tộc tôn giáo góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 7h50 sản phẩm tiêu dùng thị trường và những cơ hội mới, 8h05 phóng sự Đắk Lắk đa dạng sản phẩm sầu riêng tại hội chợ chuyên ngành, 8h20 khoa học kỹ thuật với nhà nông, vàng lá chết chậm trên hồ tiêu, nhận diện và giải pháp phục hồi, 8h35 phim tài liệu Niềm tin và khát vọng, 9h an toàn giao thông, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm học mới, 9h15 phim truyện Thái Lan Cô vợ tinh quái tập 11, 10h an ninh trật tự Đắk Lắk tháng 9 đầu tiên tiếng trống mở tương lai, 10h15 thế giới tuổi thơ Gióc Đôn phiêu lưu ký, 10h30 phim tài liệu Những người con của nhân dân Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 4 Bộ trưởng trong lòng dân, 11h phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 34, 11h15 điểm tin hôm nay, 11h30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12h biển đảo Tổ quốc đi lên từ biển, 12h15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 18, 13h05 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 13h20 đồng hành và chia sẻ, 14h15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14h30 thời sự Đắk Lắk, 15h phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 25, 15h45 phim tài liệu Vì nhân dân quên mình, 16h15 truyền hình công thương sầu riêng Đắk Lắk từ không gian trưng bày đến kết nối vươn xa, 16h30 tạp chí thiếu nhi một năm học mới một hành trình mới, 16h45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 8 phần 2, 17h chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17h15 thời sự tiếng ED, 17h45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 22, 18h30 thời sự Đắk Lắk, 19h tiếp sóng thời sự VTV1, 19h45 24h cùng DRT, 20h an ninh 24/7, 20h05 alo bác sĩ nha khoa, 20h15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 3, 21h chuyển động tài chính ngân hàng BDV đồng hành cùng trường học trong chuyển đổi số, 21h15 khám phá Đắk Lắk, 21h30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21h45 hương rừng vị biển khoảng xanh giữa đời sống hiện đại, 22h 24h cùng DRT, 22h15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 20, 23h bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23h15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 21,

0: để hiện lập lúc tập bàn quạch bạc và trạch tốt một cảm vượng này thuần tuệ và tuệ lý mà. Làm năn, mò xa chùm nữ dìa là năn tuệ tốt tập bàn nốt mòm nữ tư kè rõ để hiện tuệ lúc của chủ nốt.
1: Lê ngô phim lệ ra, anh ngọc lệ trang màu tì nằm lúc lâu làm xài tốt tuệ bùa xạ văn. Đúng nọc mồm nữ ngô phim lệ ra, anh ngọc lệ trang lùi tìm xe xì e leo, krong na, krong bách, lê năn buồn mạng thuật. Các năng bộ e trao trà lộm nhã, dân lìm chân, dân dân mò lùi thi, cạch bộ, cơ chế hâm đài, bà tướp cơ lệ ra. Mừng cơ lệ này, các năng bộ sang chữ e trà, ghiết cây các năng bộ e trao, đi cơ tăng cơ lệ cơ xem lăng, hâm thọ cơ lệ ra tướp, tì gấp. Rồi cầm, một lạp cơm tướm nọc ở lưới, một lệ ngô phim lệ ra ở ngào lệ trang, tướp là lụi thi, bèm đi cái tăng bọa ràng càng. Tướm sang ẻ trao, bì ngạ chắc bọa ràng càng cả lại rọa tướp, tì cư nạ cú. Đi cái tăng bọa dê lạch lót, kri ẻ trao dê gạch bó, đâm bề cả lại rọa tướp là bọng.
0: Mdê cả tăng là hiệu cả xìm tlăng, mse rùm krak lại ngã xót. Mdê cả tăng kết lăng bỏ tùm tiang, bỏ cả xìm tlăng nâng chắc kể tế hệ đau. Mto hrem bỏ mga tế tế, mse rùm krak đùm hì lăn klong chát. Năn chinh tùm nét chà rà tắc lắc lạc tục ngã, cả nhằm kìm càng lại đạp bế nào rồi bắt lăm hì lăn klong. Biết lưu ngã tụ tùn, chà rà kàm phá lếp bỏ ngã cầm thê cả nâng thà rà bỏ, xạ phàl, lưu ngã dọa nâng tì ngã, lại lăn tì tùm cả trái kì lăn, màu chào kết lăng. Lời rạm ả rạm mò kà nâng bọa sàn chí ả chà rạm trôn, công an chà rạm đi kà tăng kà hiu kà xìm tlăng bà yuà kà rạp nâng kà nòm rau, lê nằm xìm kà rạ dọa nâng kà ngã sọc làm bọa tùm tiang, bò nế khóng ế tế hình tiang nâng, ế tế hình tiang lùm núi lạ nâng ế tế hình tiang tuê mò đùa tà trừng đi. Kà nâng kà rệt lăng bọa rụm tầng chà rạ lạ đàn tùm xạ phàl, kà xìm tlăng vết bọa ế tế hệ đào hê rô hiu, xìm kà rạm kà trà kì lan mò kà ngược luôn, ế lan kà chuẩn điết. Ta lùi làm, nó khẩn cầm lạc lăng à mò tạc cả trái kê lan kháng mò lù thùl lệ hình lăng cả bươi, phơ. Cả nông bọa sàn chí ea chà ra yêu lạc mê kà tăng kà xìm tlăng tế trung à tạc hạ đẻ rầm ra. Hê tế hình tiêm lùi mà bọa tùm kà tế tùm và tốt tiêm kà ràm chiên, mê kà tăng kà xìm tlăng nâng chạc tế, lê nâng nông tổ rèm kà tế tế.
2: Bà rùm nước tùm ngạ kè sau là vật thể tìm thổi chắc làm buồn sang tế trà đặc lắc, lắc lạc mò lời ngạ bì cà nàr, bằng bọc một lần cà kè rùa bọa rèm, tùa bọa mạ, rùa cà kè bè chân bạc. Rùm nước tùm mò kè ngạ sau là vật thể tìm chắc, mò rõ là vật ngạ sau.
1: Rùa kè hâm lần sắp bàn, glom chà, lạc kết lăng em mại bào, cà chú bố em mại chôm nơi, lê vịt cà buồn sang, mò bại bào tùm bố xà chôm nơi, lê chi thôn cử làm sang nạ. Lên ăn say bò mà plus bạ chôm nơi mò cái bẹ sang nạ lâu cả rèm lần cả cha chứ cả trạm bạ bề chân prak hằng prak đại yul nằm ở tu cái chú chôm nơi lê chi thôn cự cả đan làm sang nạ mò chân prak hằng ino prak bề chân tu bạ plus iklai bạ tu iklak prak
0: Hong kle tru mung hadra bra klom la mde kyar pratum kra kle tip nta krim du ye be la dan kring chue chang sa ya bung le ngat no pim mo trui mo rong ndo nai to bang hwa ka got sae 4 kanap gem 4 kanap lam sa thun toi po to ap lhi ma sa trui mo rong ka plo to pan got sae e no yom ko chue to sa pan plo nam e kla prak mbe to nan ko jing toi pun ne bun sang pe dum got sae pi li ra kret lang haram kang kle ro tup le dam de mla ra bra rong e mo thun tuệ bò tòa plus năm sa lâm pha lết lọp plus năm trai một yuê xin cờ plus sapan gọi sẹp bùn cả nạp kèm bùn cả nạp hay nói do mẹ bẹt lòi tu hi mạp plus tòa pan để gặp prắc bằng cây trụ năn lu gọi sẹp bì lìa lép prắc ngắm cà và rong blay mồ rong bẹt bọc prong bờ rùm đằng bờ ngã này bờ rùm nước bên sang rùm li bờ rùm đằng lìa luốt phơi thà bẹ rùm đằng mò hạt rạ cái chắc đỗ bưng hoa hết cái chắp lên năn để prắc mò bờ vết lầm rơm làn tiện nắp xạ ẹ bung lọm cuộm vết thòng tùm cân nặng thả rập rõa lời ngạn tụm nốt pin mò tụm nịch tụ bừng hoại dò cuộp rù gọi say bùn cân nắp kèm bùn cân nắp lại đầm đứt buồn sang dùi bẹm đi cây giả rập cân hóa mặc rằm đi cây tiếp ta rùm cuộp kèm càng lại đập pin nặng lần trả buồn sang kình cân nồng lần
2: ôm liếc buồn sang lại đần bình cấp coi sợi mạc lè thao mừng tùm cơ lạc dạng tìm mà mỏi chắc ngạ tì thuần tuệ và tuệ lì mà. Chà rợt tạc lắc, lạc mì lít đạch mà bọa mừng xe râm kra chinh ràm càng làm thuần tuệ và tuệ luôn nằm này. Làm bọa ràm càng dạng tìm mà mỏi chắc ngạ. Hãy ngào tùm cả nâng bọa cả hàn, công an, làm định là bọa ngạ mừng phùng đìa tì tùm gọi say lợi đần buồn sang. Này chinh đạch phân, nhuộm phân tì.
3: Tương mừng lệ rù bọa ông lệ khắp chăng mừng cân nục na chưa cơ hợp đà bọa quảng trung tương bọ sang mò tà

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng TRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: lùng quân hiệp lành cầm bồ bà lại cặp lăng bồm nà rút từ người mân nông bờ rã bầm hềm trốt từ người chân rút chà rạc lạc mong hò ghét đường bồ nằm hai cái hò. Tăng bà chà rạc lạc còn dân bồ bình hùi gặp khe tầm khe pham nằm bà dạp rò. Nó có cách để ẩm hàm sắp bồ mùi cắp tầm chà rạc lạc bàn xó ức ngành. Hà bình sắc tà bà găng răng bất rục nà rạp lạc tế tà lúc nằm bà dạp rò. Bộp chế nắc tức một lần hay kết thúc bởi tầm bởi lớp xa yên gần rõ tầm mắt. Với nếp một lần gầm bồn, tầng bởi chạy tạc lạc còn dân bởi binh hùi gấp khe lăng lá bởi lớp xa bởi bởi dân bởi găng răng nòi yên nghe tác chạy yên nghe bồn lan khe pham nằm bởi dạp rõ dành cho bởi anh viên được lớp tầm khe sân nằm bởi dạp rõ.
1: Hồi bộ tới tàn tục rồi bình ảnh gớt, tâm kẻ phàm dưới khăn, phàm kẻ bốc nằm bảo bảo giật tập rõ, bảo lưu xa bởi bởi dương bởi chàr, cơ ức nọ ảnh bảo hành, bảo lọ bà gà mìr yên gàl, bảo bốc tìm kèm chìm bởi bởi nọ, bảo ghé nghị đơn. Ở trên khánh bà giật môi nà riêng đàm lấp nọ giao, nọ ức bạc đời ghé đù bốt tạc lại bởi nọ bàn khánh, mà tự xin bò bài riêng kè lại bạc, ở trên khánh bà giật nà riêng đàm lấp vàng kẻ hò nằm đo. Nó ước bạc đô la rồi cái đồ bơn tập tách bập nọ lại chả nách mình và khiến bồn cho tập trăm cái lạc đô la mi. Bỏ lỡ đồ vớt nạch giang cái ức nọ rập làm hay lấp mình đồ cái lạc đồ riêng bỏ dịp bò đồ nách ở trên trăm cái tập bồn nạ riêng đời cái đồ bơ bỏ đồ vớt nạch bàn bà bò bài riêng bỏ dịp cái lại bạc ở trên trăm cái tập bò nạ riêng đám lấp vàng cái khò nằm đo dịp nụ quân nà đi cái rừng tâm khen khanh đồ bò cái lại bạc cơp lạ. Mất phần khe được ghét rừng khanh mất tầm mùi bò bài riêng xin cho tập bò cả lại tù riêng bàm chạc lạc răng. Ở trên bò quýt phàm nà riêng đám lấp vàng cái hò nằm đo giác hành ở trên mình bò riêng mất cái lại răng đám lấp nổi dao. Bợp quả giác khi bò ăn đông bật các lứa xa tầm chàr vì cơ ghét bợp lời gần tầm khẻ phàm. Lùm chàr ghét tay riêng bồn chất thì bò lứa xàm kèm dình tổ đột bộp nò đời mà có một chuyện hay lấp nò đồng tà bò mươi bày bò cái lại bác bợp cơ là ta khi bò kèm dình tổ đột bộp nò anh chàn bác đồng tà bò nạc mặt tắc tổng hàng trên dành tới đi dễ khăn lẽ nó bợp hình khớt ta gặp bồn bò nạc mặt tắc tổng hàng đời rồi bình sắc gạch lăng bò gạch khèr bò riêng bà ả bò được gần măn dễ cơ là càng lăng bờ bởi chênh ta nế kinh rả bác đời khuy nạc gần bò gàng răng. Ir nghe tài chát, ir nghe bọn làm đời gần gần gần. Ta ăn tốc ở bên, gấp nếu đơn mắt, dưới tầm bọ được rơi từ bàl, làm rõ vả nước nọ nghỉ đơn đưa khuy nắc bội chào, ta lứt xa, đắc cả bởi bởi chinh, dưới cần bọ rừng sọc bởi giêm, bọ trần chàn tệ đi, anh chàn bác nạc đắc tụng hăng.
0: Sai răng hàm con chinh bọ bên, răng lá nọ gần nghỉ đơn bọ cơ bọ nếp bọn làm, bớ con sai rút nô tầm khen tài riêng ra, dàn bọ lơ tầm tài riêng ra, nằm bởi dạp rõ. Tâm gần cơ bỏ nếp bằng lan bởi đốt nô tâm năng khen tài điểm rạ nằm bởi dạp rõ. Còn xây nằm tâm tôl ẹt răng, dây làm hủy nạc ức bỏ lúc gần kênh tuần. Bởi ròn trong bằng lan cơ lạc cơ còn xây, tâm mông hạ tâm rộng chế riêng tùm mật bèr.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk chủ động phòng chống thiên tai. Tiếp sức người dân vùng lũ phục hồi sinh kế. Hứng khởi những tiết học đầu tiên trong năm học mới. Thái Lan nới lỏng quy định đối với doanh nghiệp nước ngoài. Cuba đẩy nhanh tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, tỉnh Đắk Lắk đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn sản xuất và đời sống của người dân.
1: Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.207 công trình thủy lợi gồm hồ chứa nước, đập dân, trạm bơm và hệ thống đê bao. Tổng diện tích cây trồng được tưới đạt gần 374.000 hecta, trong đó hơn 204.000 hecta được tưới trực tiếp từ các công trình thủy lợi. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ thiên tai, làm một người chết, 85 nhà dân bị hư hỏng, cùng một số công trình hạ tầng giao thông thủy lợi, tổng thiệt hại ước khoảng 2,85 tỷ đồng. Các địa phương và đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó, vận hành công trình thủy lợi linh hoạt, bảo đảm an toàn hồ đập, đồng thời tăng cường cảnh báo, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
0: Thu hút đầu tư nước ngoài đang được Đắk Lắk xác định là một trong những động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển. Tuy nhiên, thay vì chạy theo số lượng, tỉnh hướng đến những dòng vốn tạo giá trị lâu dài, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng chất lượng việc làm và tăng sức cạnh tranh cho kinh tế địa phương.
2: Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk phấn đấu thu hút khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài đăng ký, trong đó vốn thực hiện khoảng 700 triệu đô la Mỹ. Tỉnh định hướng ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, hạ tầng và logistics. Cùng với thu hút đầu tư, tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa và liên thông quy trình liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, thuế và lao động, giảm thời gian xử lý, chi phí, tuân thủ cho doanh nghiệp. Đắk Lắk cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng lao động qua đào tạo đạt khoảng 80%, tăng số lao động địa phương đảm nhiệm các vị trí kỹ thuật, quản lý và nghiên cứu trong các dự án đầu tư nước ngoài. Tỉnh cũng xác định không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, ưu tiên các dự án công nghệ cao, chuyển đổi xanh và có tính lan tỏa đối với doanh nghiệp trong tỉnh.
0: Trong 8 tháng đầu năm, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.
1: Trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 245 triệu đô la Mỹ, tăng 0,16% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung tháng 8, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,064 tỷ đô la Mỹ, bằng 67,1% kế hoạch năm, tăng 1,8% so với cùng kỳ và cao hơn 2 triệu đô la Mỹ so với kịch bản đề ra. Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch tiếp tục tăng nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh và đầu tư trên địa bàn. Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 95 triệu đô la Mỹ, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đạt khoảng 767 triệu đô la Mỹ, bằng 88,2% kế hoạch, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Thời gian tới, Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, qua đó phấn đấu duy trì đà tăng trưởng xuất nhập khẩu, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
0: Ngày 8 tháng 9, phân trại số 3 trại giam Xuân Phước đã tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026.
2: Tham dự hội nghị có 84 phạm nhân có thành tích cải tạo tốt cùng gần 200 thân nhân. Từ đầu năm đến nay, phân trại đã tổ chức 3 lớp giáo dục công dân, giáo dục pháp luật cho 135 phạm nhân, mở 7 lớp cho 143 phạm nhân, chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù, tuyên truyền dạy nghề cho 715 phạm nhân, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Phân trại đã thực hiện 3 đợt xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho gần 500 phạm nhân. Hội nghị là dịp để cán bộ quản lý giáo dục phạm nhân gặp gỡ, trao đổi với gia đình, giúp thân nhân hiểu hơn về quá trình cải tạo, rèn luyện của người đang chấp hành án, qua đó tiếp thêm động lực để họ yên tâm cải tạo, sớm trở về với gia đình và cộng đồng.
0: Ngày 8 tháng 9, Hội Cựu chiến binh xã Sơn Hòa tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm chi hội cựu chiến binh số và tổ công nghệ số cựu chiến binh thôn Ngân Điền.
1: Tổ công nghệ số có nhiệm vụ quản lý cung cấp thông tin trên nhóm Zalo của chi hội, tuyên truyền hướng dẫn hội viên sử dụng các tiện ích số như VNEID, quét mã QR thanh toán, bảo mật điện thoại, đồng thời nâng cao cảnh giác phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, nhất là đối với hội viên lớn tuổi. Tổ công nghệ số góp phần phát huy vai trò của cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong chuyển đổi số ở cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sinh hoạt hội, đồng thời từng bước nhân rộng mô hình tại các chi hội trên địa bàn xã.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau thiên tai, để cuộc sống sớm ổn định, người dân vùng lũ không chỉ cần những hỗ trợ trước mắt mà còn cần điều kiện để khôi phục sinh kế và chủ động ứng phó với những rủi ro có thể tiếp diễn. Tại Đắk Lắk, sự đồng hành của các tổ chức quốc tế đang góp thêm nguồn lực thiết thực từ trang bị phương tiện ứng cứu, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai đến hỗ trợ người dân từng bước phục hồi sinh kế, ổn định cuộc sống.
2: Mỗi mùa mưa lũ, các vùng trũng thấp tại Đắk Lắk thường xuyên đối mặt với tình trạng chia cắt cục bộ. Khi nước dâng nhanh, dòng chảy xiết, những chiếc thuyền thúng tre nhỏ gọn trở thành phao cứu sinh giúp người dân chủ động tự ứng cứu. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổ chức Social Assistance Program for Vietnam, SAFVN, trao tặng 50 chiếc thuyền trị giá 150 triệu đồng cho xã Tuy An Đông, góp phần nâng cao khả năng ứng phó thiên tai ngay từ cơ sở.
3: Và tôi cũng đã đề xuất lên tổ chức SIPVN và người ta cũng đã đồng ý về các phương án này và quyết định là phải tổ trợ cho các công an xã Tiên Đông là 150 cái thuyền thúng để cho phục vụ cho công tác cứu trợ cứu hộ ở những trường hợp khẩn cấp khi có lũ lụt.
4: Tuy món quà này không có lớn nhưng ý nghĩa rất là lớn để mà bà con họ tự cứu họ trước, rồi sau đó thì đoàn cơ quan chức năng sẽ đưa cano tới cứu sau. Phải nói là những mô này rất là thiết thực đối với bà con vùng lũ Tuyên Đông nói chung và cả cái khu vực cánh đồng của Đắk Lắk nói riêng.
2: Không chỉ dừng ở những hỗ trợ trước mắt, các nguồn lực quốc tế đang được chuyển hóa thành sinh kế bền vững cho người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai. Tại Đắk Lắk, dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025. Dự án do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại, thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ hơn 5,5 tỷ đồng cho 1.182 hộ, đồng thời tập huấn kỹ năng giúp người dân và cán bộ cơ sở nâng cao khả năng thích ứng, từng bước khôi phục sản xuất sau thiên tai.
5: Các cái nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ rất là có ý nghĩa và hiệu quả đối với các địa phương cũng như là người dân và rất là trân trọng các cái khoản hỗ trợ này. Đây là một phần hỗ trợ không nhỏ để cho người dân có thể phục hồi sinh kế sau khi thiên tai.
2: Từ những hỗ trợ thiết thực, người dân vùng lũ Đắk Lắk có thêm điều kiện để chủ động ứng phó với thiên tai, khôi phục sản xuất và gây dựng lại sinh kế. Sự đồng hành ấy không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo thêm nền tảng để cuộc sống sớm ổn định và bền vững hơn sau mỗi mùa mưa lũ.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau ngày khai giảng, thầy và trò các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức bước vào những tiết học đầu tiên của năm học 2026-2027. Với tâm thế chủ động, hứng khởi, các nhà trường đang tập trung ổn định nền nếp, khơi dậy tinh thần học tập và tạo khí thế ngay từ những ngày đầu năm học.
6: Với thầy và trò lớp 5A4, trường tiểu học và trung học cơ sở Yngon Nia Cờ Đăm, xã Đắk Vơi, những tiết học đầu tiên của năm học mới có phần đặc biệt hơn khi lớp được ghép từ học sinh của ba lớp. Vì vậy, thay vì bắt đầu ngay với những bài học mới, giáo viên dành thời gian để các em làm quen, giới thiệu về bản thân và kết nối với nhau. Nhờ sự gần gũi, động viên và hướng dẫn của giáo viên, các em dần xóa bỏ khoảng cách hòa nhập với tập thể, hình thành nền nếp chung và thêm tự tin, hứng thú trong học tập.
7: Sách vở con đã chuẩn bị đầy đủ, thầy giảng bài rất là hay và em cũng cảm thấy rất vui vẻ với các bạn mới.
8: Nhưng em còn chưa hay quên cách giới thiệu của mình nên là em cũng cho các bạn giới thiệu. Còn đối với những em dân tộc thiểu số thì em cũng hướng dẫn cho các em ấy giới thiệu bằng tiếng địa phương của mình. Tại vì em cũng hiểu được những tiếng dân tộc thiểu số của những người nơi đây.
6: Còn với thầy giáo Dương Quốc Việt, giáo viên trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm ở phường Buôn Ma Thuột, những tiết học đầu tiên của năm học mới mang một ý nghĩa đặc biệt. Sau hơn 10 năm làm công tác quản lý, phụ trách chuyên môn, năm nay thầy Việt trở lại với vai trò giáo viên đứng lớp. Sự thay đổi về vị trí công tác đòi hỏi thầy Việt chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng tiết dạy và cách tổ chức phù hợp để bài học trở nên sinh động.
9: Trong xu thế hiện tại thì mình đưa những cái kinh nghiệm cũng như là áp dụng những cái công nghệ thông tin rồi bây giờ là trí tuệ nhân tạo AI để vào trong cái công tác giảng dạy thì cũng rất là thuận lợi trong cái trở lại cái vị trí đứng lớp.
6: Không khí tích cực trong những tiết học đầu tiên đang được tạo nên từ sự chủ động của cả thầy và trò. Với các giáo viên, đó là sự chuẩn bị, điều chỉnh và là lựa chọn cách tổ chức phù hợp. Với học sinh, đó là sự mạnh dạn, chủ động tham gia và từng bước hình thành thói quen học tập.
10: Tôi sẽ tiếp tục đổi mới những cái phương pháp dạy học, ứng dụng cái chuyển đổi số vào trong công tác chủ nhiệm, công tác dạy học để cho các cái hoạt động cuối cấp của các em trở nên là phong phú, sinh động hơn, tạo cho các em cái hành trang để các em bước vào trung học cơ sở.
6: Năm học mới mở ra với những kỳ vọng mới, đồng thời đặt ra yêu cầu để các nhà trường từng bước thích ứng với mô hình tổ chức và vận hành sau sắp xếp. Dù có những thay đổi về quy mô tổ chức, nhưng mục tiêu cốt lõi của giáo dục vẫn không thay đổi. Bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, phát huy vai trò của đội ngũ và tạo môi trường thuận lợi để học sinh phát triển. Những tiết học đầu tiên vì thế không chỉ là sự khởi đầu của một năm học, mà còn là bước khởi đầu cho quá trình vận hành mô hình mới một cách ổn định, hiệu quả, hướng tới những chuyển biến thực chất hơn trong chất lượng giáo dục.
0: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Thái Lan mới đây ban hành quy định cấp bộ về các hoạt động kinh doanh không yêu cầu người nước ngoài xin phép, qua đó nới lỏng quy định đối với doanh nghiệp nước ngoài. Theo đó, 7 loại hình dịch vụ được bổ sung vào danh sách không phải xin giấy phép kinh doanh dành cho người nước ngoài.
1: Theo quy định mới, 7 loại hình dịch vụ được miễn yêu cầu xin giấy phép kinh doanh dành cho người nước ngoài gồm dịch vụ viễn thông thuộc giấy phép loại 1 dành cho các doanh nghiệp không có mạng viễn thông riêng, dịch vụ trung tâm quản lý ngân quỹ theo các quy định về kiểm soát ngoại hối, dịch vụ hành chính nhân sự và công nghệ thông tin giữa các công ty có quan hệ liên kết, cho thuê không gian đặt thiết bị cung cấp dịch vụ tài chính và máy bán hàng tự động phục vụ nhu cầu của người lao động, bảo lãnh các khoản nợ trong nước giữa các công ty có quan hệ liên kết với điều kiện đi kèm, cho thuê không gian đặt thiết bị cung cấp dịch vụ tài chính điện tử và máy móc tự động phục vụ nhân viên công ty, và dịch vụ khoan dầu khí trực tiếp cho các bên được cấp quyền khai thác, các nhà thầu theo hợp đồng phân chia sản phẩm hoặc các bên nắm giữ hợp đồng dịch vụ theo luật dầu khí. Việc điều chỉnh quy định là một phần trong nỗ lực của Thái Lan nhằm đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài, làm rõ yêu cầu cấp phép, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của nước này.
0: Chính phủ Cuba vừa công bố nghị định về doanh nghiệp nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm đẩy nhanh tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Điểm mới chính của nghị định là việc trao quyền tự chủ hoàn toàn cho các doanh nghiệp nhà nước, hiện được coi là trục cơ bản của phát triển kinh tế trong nước.
2: Viện Quốc gia về Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Cuba cho biết, trong số những thay đổi, có quy định cho phép các tập đoàn kinh doanh thành lập các công ty nhà nước, công ty con và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng như thực hiện sáp nhập và thanh lý mà không cần thông qua Bộ Kinh tế và Kế hoạch. Chính quyền địa phương cũng có thẩm quyền phê duyệt các thực thể địa phương mới. Các quy định mới đặt doanh nghiệp nhà nước ngang hàng với các chủ thể kinh tế khác. Một điểm mới khác là người lao động được tham gia hội đồng quản trị công ty. Trong số các quy định được công bố cùng với nghị định trên có nghị quyết về quan hệ tài chính với ngân sách nhà nước được mô tả là mang tính lịch sử vì là nghị quyết đầu tiên do Viện Quốc gia về Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước ban hành. Một nghị quyết có những thay đổi trong tổ chức và các quy tắc thủ tục tài chính, thuế và kế toán định nghĩa lại quan hệ với ngân sách nhà nước.
0: Trung Quốc đang đẩy mạnh tái chế pin xe năng lượng mới, trong đó có ô tô điện nhằm xử lý lượng pin hết hạn ngày càng tăng và thúc đẩy chuyển đổi xanh.
1: Ngành công nghiệp xe ô tô điện của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng. Năm 2025, cả sản lượng và doanh số bán xe loại này đều vượt mốc 16 triệu chiếc, chiếm hơn một nửa tổng doanh số bán xe mới tại thị trường nội địa. Khi pin của các xe ô tô điện đời đầu dần hết hạn sử dụng do suy giảm dung lượng, các nghiên cứu liên quan dự báo sẽ có gần 500.000 tấn pin bị loại bỏ tại Trung Quốc chỉ trong năm nay. Các viên pin đã tháo dỡ và loại bỏ cuối cùng sẽ được chuyển đến các công ty tái chế chuyên nghiệp. Tại đây, quy trình xử lý hóa học sẽ tách các vật liệu có thể tái chế như nickel, cobalt hay còn gọi là cobalt, mangan và lithium từ pin. tỷ lệ thu hồi nickel, cobalt và mangan đạt tới 99,6%, trong khi tỷ lệ thu hồi lithium vượt mức 90%. Các vật liệu thu hồi này có thể được tái chế thành vật liệu làm điện cực dương và sử dụng để sản xuất pin mới. Pin đã tháo dỡ phải được bàn giao cho các cơ sở tái chế hoặc doanh nghiệp được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này. Việc tự ý tháo dỡ trái phép bị nghiêm cấm.
0: Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet, hơn 2,7 tỷ người trên toàn cầu, bao gồm cả trẻ em, đã tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động, từ đó dẫn đến gần 1,7 triệu ca tử vong trong năm 2023.
2: Nghiên cứu này đã ước tính tỷ lệ tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động và gánh nặng bệnh tật tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2023. Nghiên cứu cho thấy trong số khoảng 2,7 tỷ người tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động vào năm 2023, có 767 triệu trẻ em ở độ tuổi từ 0 đến 14. Đối với trẻ em, việc tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động ước tính đã gây ra 5,2 triệu ca nhiễm trùng đường hô hấp trong năm 2023. Nghiên cứu giải thích rằng, những người ở gần người đang hút thuốc lá sẽ tiếp xúc với cả khói phụ, loại khói tỏa ra từ đầu điếu thuốc đang cháy và khói do người hút thuốc lá thở ra. Khói phụ là loại khói không qua bộ lọc và chứa nồng độ các hợp chất độc hại cũng như gây ung thư cao hơn so với loại khói mà người trực tiếp hút thuốc hít vào. Báo cáo chỉ rõ, phơi nhiễm khói thuốc lá thụ động là nguy cơ sức khỏe đã được công nhận trên toàn cầu và không có mức độ phơi nhiễm nào được coi là an toàn.
0: Trong bài phát biểu tại khóa họp mới của Hội đồng Nhân quyền, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cảnh báo trí tuệ nhân tạo AI có thể gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại, đồng thời yêu cầu hành động ngay lập tức để giảm thiểu rủi ro.
1: Theo người đứng đầu Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc, con người hiện đang phải đối mặt với những mối đe dọa chưa từng có, thậm chí chưa từng thấy đối với các quyền của họ. Ông đặc biệt cảnh báo nguy cơ liên quan đến việc AI thoát khỏi môi trường thử nghiệm hoặc AI tống tiền các nhà phát triển để ngăn chặn việc tắt nó đi. Ông bày tỏ lo ngại rằng AI tiên tiến có thể gây ra rủi ro hiện hữu cho nhân loại. Nguy cơ mà ông nhắc tới đã xảy ra hồi tháng 7 khi các tác nhân của OpenAI đã thoát khỏi môi trường được kiểm soát và đột nhập vào máy chủ của Hugging Face, một nền tảng được sử dụng rộng rãi để các lập trình viên chia sẻ phần mềm AI. Do đó, Cao ủy Nhân quyền kêu gọi một nỗ lực toàn diện để thiết lập các đảm bảo chắc chắn về an toàn và bảo mật của AI trước khi quá muộn. Ông cho biết sẽ viết thư cho các công ty AI trong những ngày tới để hối thúc họ thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro. Ông cũng kêu gọi các quốc gia lưu trữ AI và những quốc gia tham gia vào chuỗi cung ứng của AI cần phải cùng nhau thống nhất các giới hạn đó, xác minh độc lập và hợp tác mạnh mẽ hơn nhiều về an ninh trong ngành công nghệ thông tin.
0: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Hình như là máy đo tốc độ. Không được đâu, công chúa. Wow, tuyệt quá. Như thế này. Công chúa. Hay quá. Đừng mà, công chúa. Ồ, thử chạy nhanh hơn nhé. Không được. Ôi, Zikirios, có sao không? Nhanh hơn nữa. Công chúa ơi, nhanh quá. Dừng lại đi. Gì thế? Vậy nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá. Nhanh hơn nữa. Đừng, nhanh quá. Ôi, thành công rồi. Xuất phát thôi.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow. Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc, năm ngôi sao vàng. À ha, Trung Quốc, Trung Quốc. Wow, có mấy mấy nhà thế? 1, 2, 3, 4, 5. Đây là tử cấm thành. Tử cấm thành nghĩa là thành cấm màu tía. Thế nên ngày xưa không phải ai cũng được vào. Sao lại không được vào? Ngày xưa ở Trung Quốc chỉ có hoàng đế mới được dùng màu tía và màu vàng. Wow, nhiều phòng thật đấy. Wow, tất nhiên rồi, có hơn 7.000.

0: hình dáng.
1: Wow, nhiều thế. Mỗi ngày ngủ ở một phòng chắc thích lắm đây. Di sản văn hóa thế giới của Trung Quốc được UNESCO công nhận. Thái tử Sấm Thành. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. À ha, Trung Quốc, Trung Quốc. Mọi người đang uống gì thế? Cho ta uống với. Cho ta uống với.
2: Công chúa, cẩn thận.
1: Trà nóng lắm đấy. Gì cơ? Ta không đi ô tô đâu. Không phải ô tô mà là trà uống. Người Trung Quốc từ xưa rất thích uống trà. Họ thích đến nỗi mỗi loại trà có nghệ thuật uống riêng. Có người còn nhịn ăn, chỉ uống trà thôi. Wow, trà ngon thế cơ à. Đây là trà phổ nhĩ, là loại trà thần bí. Để càng lâu thì càng thơm và vị càng ngon hơn. Cambodia cũng muốn uống một tách cho tao nhã. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. À ha, Trung Quốc, Trung Quốc. Xin hãy cứu tôi, cứu tôi với. Đức vua muốn trị vì đất nước thì phải làm thế nào? Đáp án, đáp án. Phải thật khỏe mạnh, đúng không? Phải đẹp trai như Sikirios này. Cả hai đều sai. Ôi trời, muốn cả nước hạnh phúc thì đức vua và các quan phải đối xử với bách tính bằng tấm lòng bao dung. Mà ông là ai vậy? Ta là Khổng Tử, triết gia của Trung Quốc. Ta luôn suy nghĩ làm thế nào để xây dựng một đất nước giàu mạnh. Nhưng sao các vị vua lại không chịu nghe lời ta? Ông đừng lo. Đến một ngày nào đó sẽ có vị vua nghe lời Khổng Tử. Vĩ nhân của Trung Quốc, Khổng Tử. Đến Trung Quốc sẽ có Vạn Lý Trường Thành, có lăng mộ Tần Thủy Hoàng được ăn điểm tâm. Đến Trung Quốc sẽ có Khổng Tử được xem kinh kịch và ngắm gấu trúc. Trung Quốc thích thật. Trung Quốc tham quan. Trung Quốc thích thật.

hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số

Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow, là gì nhỉ? Lần này là trò gì đây? Chắc hay lắm đây. Gì thế? Ồ, gì thế? Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Ta ngã mất thôi, làm sao đây? Công chúa, cẩn thận. Tôi đến ngay đây. Công chúa, sao vậy? Không sao chứ, Sikirios? À, vâng, nguy hiểm đấy, công chúa. Sao ngươi lại đi theo ta? Công chúa, cậu ta thật là... Thả ta xuống. Có sao không, Sikirios? Cũng may là không sao. Ai bảo ngươi đi theo ta? Thành công rồi. Wow, xuất phát. Xoay tròn, go, go, go. Xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn, tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào. Lắc, lắc, da, da, da.

ักยายายาลักตั้งแต่กงลักนับน้ำเหลืองนาวcon dấu wow chúng ta giỏi quá nhận được con dấu rồi vui quá Zikirios giỏi quá có người đến biến hình ủa ủa gì đây nhỉ wow trông hay quá mẹ ơi con muốn học Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì móc mũi. Nếm thử rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn có tin hay không. Bàn học tự động Wiki.

Đàn đó sao? Yêu tử, có phải còn đó không?

0: 놀라, 아이.
1: 나 얼마 아까운 교구리 이거래 이거.
2: 네.
1: 공 chúa và ổn định. Cô đi ngang qua đây hay không vậy? Tôi đang hỏi bà đó.
0: Không phải Hương đó.
1: Bỏ tay ra.
0: Ta đã nói không phải Hương đó mà.
2: Bỏ tay ra.
0: Ta sẽ không để ngươi làm gì đâu.
2: Ta nói mà bỏ ra.

0: Thưa bệ hạ.
1: Bệ hạ,
0: lũ phản tặc đang ở đâu rồi? Lũ phản tặc đã bị chúng thần quét sạch, xin người đừng lo lắng. Hãy mau hộ tống bệ hạ.
2: Thưa lệnh.
3: Dạ thưa bệ hạ.
0: Công chúa và phò mã đâu?
4: Họ đã đến điện Manolia rồi.
0: Đến đó làm gì chứ?
3: Vì nhũ mẫu của anh đang ở đó. Mau phò tá cho cha của ta.
0: Mau đưa bệ hạ đi.
1: Nhanh lên.
4: Thưa lệnh.

0: Bây giờ ngài ra ngoài không hay đâu.
1: Đợi tính rồi đi.
0: Quân lính của tộc Sunno đã kéo nhau vào trong cung rồi. Bây giờ ngài đi ra ngoài đó rồi ngài tính làm gì?
1: Công chúa và cả Ondan nữa, ta phải lấy mạng của bọn chúng.
0: Tướng quân à,
1: ta phải làm như vậy với cả bệ hạ nữa. Phụ thân của ta đã bị bọn chúng giết chết rồi, ngay trước mắt của ta. Cho dù phải mất đi mạng sống này, ta cũng muốn giết chết tất cả bọn chúng.
0: Hôm nay không phải là lúc thích hợp, ngài hãy đi đến Silla cùng với ta. Đến đó rồi để bọn ta xử lý cho. Bọn ta sẽ thay ngài trả mối thù này. Ta xin ngài.

0: lại bây giờ đừng làm điều gì dại dột hết.
1: Bù Dung à, nàng hãy về nước của nàng đi, hãy quên ta và nơi này.
0: Nhưng mà ngài chính là nam nhân duy nhất của ta.
1: Ta biết. Và nàng cũng là nữ nhân của ta.
0: Vậy nên ta phải bảo vệ an toàn cho ngài.

冇得去啊！

Ha ha ha!

0: Hãy tổ chức lễ tang vào ngày 7 tháng 3.
1: Nhưng thưa bệ hạ, hắn là tên phản tặc.
0: Hắn cũng là Gochuga của đất nước này, cũng từng là một vị tướng dũng mãnh, còn là bằng hữu, đã từng giàu sinh ra tử với ta một thời oanh liệt. Trên đường đưa đi, nhớ không được làm qua loa.
1: Bệ hạ,
0: lúc này chúng thần vẫn chưa tìm thấy được hành tung của Gô tướng quân.
2: Muôn tàu bệ hạ, quân đội Shinla đã tiến đến biên giới Adan rồi.
0: Đến Adan rồi sao?